Du är vaken med P3 och P4, klockan är 2:06. Och det här är ju faktiskt natten mot torsdagen den 15 oktober. Vad är det här annars då för dag, kanske man kan ställa sig frågan. Ja, förutom att det är en torsdag så är det en natt. Vi tävlar i nattjakten, har mulet väder och väntar på en dag med lite varierat väder faktiskt. Varierad molnighet med en del sol under dagen på många håll. Lite regn i norra Norrland och i Lapplandsfjällen då med inslag av snö. Och vi tävlar ju i nattjakten och har skickat ut en ledtråd. Vilken ledtråd är det då, kanske en nytillkommen lyssnare tänker? Jo, Hot Stuff med Donna Summer. Vad gissar ni på då då? Ja, det gissas på i vanlig ordning väldigt olika saker. Till exempel har jag fått in kupévärmare nu som gissning. Det är det inte, det kan jag lova. Det är någonting helt annat. Det är heller inte, som Pierre tror, Diego Maradona. Nej, det är någonting annat. Det är inte solbränna. Det är det inte. Hot news, heta nyheter. Nej. Men vad kan det vara? Ja, ni ska få en till ledtråd här alldeles strax. Men först ska Kylie Minogue få sätta stämningen med Can't Get You Out of My Head.

0: Ja, andra ledtråden står redo. Kollar jag in Sveriges radioappen så har jag faktiskt inte fått in några fler meddelanden där. Det verkar som att ni inte uppdaterat er app. Får ni göra om ni vill vara med och tävla. Vore det kul att få in lite fler meddelanden där. Jag gillar att man kan kontakta oss på lite olika sätt. Så det känns skönt att kunna använda den funktionen så får klippa sms och betala för att höra av sig. Det kostar trots allt 1 krona varje sms. Sen har jag fått in gissningar på vår sms. Dåliga tjejer, Jocke gissar på det. Bad girls. Kan det vara bra tjejer om inte det är rätt? Eller heta saker? Nej, det är det inte. Bjarne, den danska chauffören som lyssnar på Vake medan han kör lastbil mellan Köpenhamn och Oslo, tackar för ett bra program och gissar på årstider. Men Bjarne, det är inte rätt. Jag känner nog faktiskt att ni behöver mer hjälp.
1: Ledtråd nummer 1.

0: dig.
1: Sunflower med Tove Styrke. Det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Hur översätter jag det då? Ja, solros vill jag översätta just den ledtråden med. Vakensnabela, sverigesradio.se är vår mejladress. SMS-numret är 72250. Och i Sveriges radioappen, där heter vi Vaken med P3 och P4. Var med och tävla via att klicka på delta. Brandon Flowers nu, Plants.

0: Hur fort kan man lära sig svenska egentligen? I P4 Extra torsdag träffar du Rida som inte kunde ett ord för 2 år sedan. Nu pluggar hon till läkare. Och så träffar du regissören Jens Sjögren som gjorde filmen Jag är Zlatan. Nu är han aktuell med filmatiseringen av André Waldens bok Jävla karar. Och så dyker vi ner i trenden med japanska feelgood-böcker. P4 Extra med Titti Schultz startar 13.04.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Måndag morgon, Monday morning med Melanie och Fiona. Ja, det blir så när man tävlar nattjakten från den här synvinkeln som jag har. För då vill man översätta allt, även det som är utom tävlan. Vi har dock skickat ut två stycken ledtrådar. Solrosor, Sunflowers med Tove Styrke. Och sen Hot Stuff med Donna Summer. Och vad gissar ni på då? Kollar jag in vår inkorg så står det att Ahmed gissar på rapsolja. Det är fel. Alf åker på Norrsken. Och sen gissar Kia på Harö på chili. Kollar jag in i appen Sveriges Radio. Vad står det där då? Ja, det är en drös människa som har laddat, uppdaterat appen nu och hört av sig. Gissar på sommar. Sommarblomma. Christer och Daniel gissar på stjärna. Jättemånga som tror på sommarbröllop nu här ser jag också. Och solglasögon. Men ingenting av det är rätt. Men i vanlig ordning kommer det bli lättare med lite stund. Och ledtråd nummer tre gör entré. Victor Leksell nu med Molly Sandén och deras Tänk om.

0: keep going. Kom igen, vi kämpar på mot ledtråd nummer 3. Jag ska bara kolla in vad ni har skickat in för någonting. Jag vill bara nämna några felaktiga som kommit in. Högsommar tror Victoria Brännmark på. Hon har skrivit i Sveriges radioappen. I mejlen har vi fått in solskyddsfaktor från David. Väl tänkt, men det är inte rätt svar. Och även i natt har någon gissat på popcorn. Det är Veronica som, om det hade varit popcorn, gärna hade vunnit en tygkasse. Nu är det inte popcorn, så du får tänka om och kanske spetsa öronen, för nu närmar sig alltså stunden när vi ska få den sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

Kan man älska någon på avstånd? Med Albin Limelda. Det var den tredje och sista ledtråden. Nu kanske ni tänker, vad är det som söks egentligen? Ja, vad är det egentligen som söks? Din uppgift är att försöka lista ut det. Hör av dig via Sveriges radioappen eller vakensnabelavsverigesradio.se. Du kan vinna en låt som jag spelar till dig. Du kan vinna en tygkasse som jag skickar till dig. Eller en sovmask med texten Vaken med P4 som en förklaring till att du kanske kommer använda den mitt på dagen. Den kommer jag också skicka till dig. Men du måste skicka in rätt svar för att det ska kunna bli möjligt. Under tiden du funderar

Det var de tre ledtrådarna. Vad var det då ni hörde? Vi hörde ju faktiskt först, ja, vi fick ju den här Hot Stuff med Donna Summer, heta grejer. Och sen kom Tove Styrke med Sunflower, solrosor. Kan man översätta det? Och sen Albin Lee Meldau med Kan man älska någon från avstånd. Vad gissar ni på det då är ju frågan. Ja, jag kollar in här i inkorgen. Lucia, sol och ljusår har kommit in som gissning. Helt kärlek eller förälskelse. En annan som hör av sig. Jonas gissar på sommarlov. Och Sören på ljusår. Nej, det är det inte. Och Pierre, det är heller inte Paradise Hotel. Men vad kan det vara? Din uppgift är att försöka lista ut det. Hör av dig via vår app Sveriges Radio. Sök upp Vaken P3P4, klicka på delta. Eller så hör du av dig till Vaken snabel-a sverigesradio.se.

0: Hej alloj! Radioapan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
1: Mjau! En knakande koja.
0: Kluriga mysterier.
2: Bananen är ju inte gul.
0: Och saker som försvinner.
2: Men, var är bollen?
3: Ja, var är bollen?
0: Det är
1: hemligt, apigt, klurigt.
0: Radioapans mysterier i Sveriges radios app. Vi hörs där.

0: Maria Magdalena.
1: Lena Philipssons Maria Magdalena är vaken när vi försöker vaska fram en vinnare i vår tävling. Hur går det då? Ja, sisådär. Jag har ju skickat ut tre ledtrådar och ni gissar på saker som Karlstad. Ja, dyker på Sola i Karlstad. För Sann är med i ledtråd nummer två. Nu tog vi Styrke med. Det är den. Sen hade vi Albin Lee Melda och med Kan man älska någon på avstånd. Och så var det ju Donna Summer med Hot Stuff. Det fick er att tänka på detta. Många är inne på solen. Men också matolja ser jag här. Rapsolja, dansstjärna och sommarförälskelse eller sommarflört. Olivolja då, eller oskuld? Skulle det kunna vara rätt svar? Nej, nej, nej, det är det ej. Däremot är det här Michelle and they go, faktiskt, med Don't You Want Me. Och Cat Power är med också på turnen.

0: kanske var nervös nu att jag inte skulle kunna få fatt på någon vinnare. Det har ju hänt faktiskt. Inte så många gånger, men det har hänt. Men det har jag för Claes. Hör av sig. Hallå på dig, Claes.
1: Hallihallå.
0: Vad pysslar du med natt då?
1: Jag kör tidningar.
0: Du kör tidningar. Har ni fullt upp?
1: Ja. Ja, det är väl lagom. Det är ganska lugnt idag faktiskt.
0: Mm. Vilken dag är jobbigast att dela ut tidningar?
1: Det är tisdagar, för då är det land. Och det är många som tycker om att läsa den.
0: Jaha, så i ditt distrikt så är det en sån här poppis tidning som blir som en extra grej på tisdagar?
1: Ja, det är ju ute på landet. Ja. Man vill läsa om landet, ja.
0: Ja, jag fattar. Det finns ju många tidningar att dela ut, kan jag förstå.
1: Naturligtvis, det ja.
0: Är det ju. Du, Claes, under tiden som du delar ut tidningar så har du ju lyxen att kunna vara med och tävla i nattjakten. Och vi ska ta och låta dig avslöja det rätta svaret. Vi ska börja lyssna på snabbreprisen. Häng på.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, vi började ju med den här

0: Ledtråd nummer 3.
1: Kan man älska någon på avstånd?
2: Ja, kan man älska någon från avstånd med Albin Lee Meldau?

0: Och då vänder jag mig till Claes från Örebro som är nattens vinnare. Vad söker vi i natt?
1: Sommarsolståndet.
0: Sommarsolståndet. Visst var det det. Och för alla som då skickade in till exempel sommarflört, hur vill du förklara att det blev sommarsolstånd?
1: Ja, jag vet knappt själv, men det var ju hett och varmt och sen var det ju solen i sunflower där och sen var det väl avstånd.
0: Precis, ståndet kom där. Sommar i första, sol i andra och tredje gav oss ståndet helt enkelt. Och sommarsolståndet nästa år infaller måndagen den 21 juni klockan 16:10 enligt data som jag kommit över.
1: Okej, okay. Ja, det känns avlägset just nu. Men,
0: avlägset, men du har någonting att se fram emot?
1: Ja, absolut. Verkligen.
0: Du, vad vill du vinna då, Claes?
1: Vi tar den här snygga kassen igen.
0: Då fixar vi det. Jag skickar en sån hem till dig, Örebro. Så stort grattis!
1: Ja. Ja, tack för det. Tack.

0: Det var hon, Sara Klang, med I'll Find My Way Home. Vi har ju avrundat veckans sista omgång av nattjakten nu. Rätt svar var sommarsolstånd. Och varför blev det det? Ja, vi fick sommar i första ledtråden med Tove Styrke. Nej, sommar av Donna Summer. Och solen fick vi i Tove Styrke i andra ledtråden. Och tredje gav oss ståndet med Albin Lee Melda. Och kan man älska dem på avstånd. Grattis, Claes Jörebro. Nu, nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA uppges ha föreslagit att europeiska länder borde frigöra en del frysta ryska tillgångar för att försöka blåsa liv i samtalen om en fred i Ukraina-kriget. Där uppger källor för Financial Times. Den här idén ska ha lyfts av USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner under samtal i Miami förra veckan. De europeiska delegaterna på plats ska ha avvisat idén, skriver Financial Times. Väderfenomenet El Niño har nu börjat märkas allt mer i Sydamerika med kraftiga stormar och översvämningar.
4: Bilderna från Chiles huvudstad Santiago spreds igår över kontinenten. Åskstormar och flytande bilar på gatorna. Barn som lekte i högar med vitt hagel. Översvämmade källare och parkeringshus i en stad som vid den här tiden på året i vanliga fall brukar ha varma vårdagar och kalla torra nätter. Meteorologerna varnar för att årets rekordstarka väderfenomen El Niño kommer skapa liknande extremväder i flera månader framöver. På andra sidan kontinenten, i gränslandet mellan Argentina, Brasilien och Paraguay, har floderna nått så pass höga nivåer att nationalparken som omger vattenfallet Iguazú nu tvingats stänga. Lotten Collin i Buenos Aires.
3: Här i Sverige är det allt fler som hör av sig till giftinformationscentralen. Sen i somras har det varit en kraftig ökning av samtal och en förklaring kan vara att det är fler som frågar AI om råd. Och då rekommenderas att höra av sig även om risken för allvarlig förgiftning är låg. Det här skriver giftinformationscentralen i ett pressmeddelande och menar att de här ökade samtalen leder till längre köer. Ekot med Marcus Landén.
0: Tack så mycket för det, Marcus. Du lyssnar på Vaken med P3 P4. Det är natten mot torsdagen den 15 oktober. Robert Johnson har valt musiken här bland annat med Disco Mobile och Dancing Without You.

Sophie Ellis Bextor och gänget Dancing Without You. Det var ju inte bara Disco Bambino där. Nile Rodgers var med och ett helt gäng med människor. Ville bara få det sagt. Vad är för väder idag då? Ja, när torsdagen nu anländer så får Östra Götaland och Svealand variera en molnighet med en del sol. Västra Götaland och Svealand får också mycket moln och lokalt lätt regn. I Norrland molnigt eller ökande molnighet västerifrån och främst i fjällen och norra Norrland passerande regn. I Lapplandsfjällen med inslag av snö. Och temperaturen då, ja, i söder 11-16 grader och detta då ner till 0-5 grader längst i norr.

Gino med Dexys Midnight Runners i vaken. Om en stund ska vi spela en av låtarna av veckans artist. Det är ju Eminem som är veckans artist den här veckan, och en låt ligger laddad redo att spelas här om en liten stund. Imorgon avrundar vi veckan, och då kommer jag att jag har lagt ut en omröstning nu på 3 låtar med Eminem. Din uppgift då är att rösta fram en av dem. Alltså du får välja din favorit bland de här låtarna, och då kommer jag att spela den imorgon vid den här tiden, typ vid 4:30. Och nytt för den här veckan är att vi har den här deltagarfunktionen i Sveriges Radio-appen och på webben. Och det är väldigt enkelt att använda det här när vi sänder. För om man då går in i appen, så då är det en play-knapp där. Då står det ju Vaken med Peter Sundberg som går just nu. Under där finns en liten ruta. Det står delta. Klicka på den. Är med och kommentera till exempel ett ämne, eller som nu rösta i Eminem-omröstningen. Det kan man också göra på webben. Så går du in på webben, sverigesradio.se. Ja. Trycker du igång till exempel lyssningen P4, behöver du inte ens söka upp Vaken, då kommer vi upp automatiskt. Och där till höger finns det också samma ruta, delta. Klicka på den, så kan du där rösta på vilken Eminem-låt du helst vill höra. Och sen när Lisa kommer tillbaka, då är det ju så tjusigt att hon kommer fortsätta snacka om det här med vad du paxat, och då är det där du kan höra av dig till henne. Smidigt och tjusigt, och du slipper sms och betala 1 krona för varenda sms som du skickar till oss. Riktigt, riktigt härligt att kunna meddela detta. Hoppas ni uppskattar tilltaget. Här är Vaken nu, Jungle med Sunshine. Passande efter sol. Sommarsolståndet. Som Claes Jörebro gick och vann nattens tävling Nattjakten med.

0: Hur fort kan man lära sig svenska egentligen? I P4 Extra torsdag träffar du Rida som inte kunde ett ord för 2 år sedan. Nu pluggar hon till läkare. Och så träffar du regissören Jens Sjögren som gjorde filmen Jag är Zlatan. Nu är han aktuell med filmatiseringen av André Waldens bok Jävla karar. Och så dyker vi ner i trenden med japanska feelgood-böcker. P4 Extra med Titti Schultz startar 13.04.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Bo Kaspers Orkester med I samma bil. Vet ni, nu är det ju klart vem som ska spela för årets Nobelpristagare. Det blir stjärnpianisten Igor Levit och den internationellt erkända dirigenten Antonio Pappano. Det är alltså två av dem som hyllar årets Nobelpristagare i Konserthuset i Stockholm den 8 december. Under Nobel Prize Concert i Konserthuset spelas musik av Hannah Kendall, Beethoven och Tchaikovsky bland annat. Tyska pianisten Igor Levit, känd Beethoven-uttolkare, är solist i Beethovens fjärde pianokonsert bland annat. Så det blir lite kul, och det ska inledas konserten med Hannah Kendalls nyskrivna verk I Have Discovered the Secrets of Death. Den är då hämtad ur Ralph Ellisons roman Invisible Man, som handlar om rasism och identitet och att vara socialt osynlig. Ja, då vet vi det.

Carly Rae Jepsen alltså med Versailles här i Vaken med P3 och P4. Superkul att du är vaken med oss. Vi pratade om de här sekunderna här tidigare i veckan. Och apropå Versailles som vi just hörde här. Så ja, har man ju haft möte i franska Versailles. Där träffas ju generalkonferensen för mått och vikt. För att diskutera hur skottsekunden ska försvinna. Och den har kanske flugit de flesta förbi. Men vid 27 tillfällen sedan 70-talet, ja faktiskt sen 1970-talet, så har en extra sekund införts i världstidsklockan. Men nu tänker man säga att det är bye bye med den.

It's My Life med Talk Talk i Vaken med P3 och P4. Så kul att du är vaken med oss. Vi ska fokusera nu på veckans artist, Eminem. Och vi har ju verkligen gjort en resa med honom och vi ska ta ett jätteskutt nu. Jag sa ju faktiskt det redan igår att vi till den här morgonen kommer verkligen att gå vidare. Vi började ju med den här med Stan från år 2000, körde sen Without Me från 2002 och sen igår körde vi hans Mockingbird som ju släpptes i april 2005. Idag ska vi till en låt som släpptes för 2 år sedan, när man bestämde 31 maj 2024 som första singeln från Eminems 12:e album. Här kommer Houdini. Yes.

Det var han, Eminem, med nattens låt Houdini. Den här låten kom ju alltså för 2 år sedan och var ju första singeln från hans album Death of Slim Shady. Och det är väl en låt fylld av referenser tillbaka och som någon slags tematisk uppföljare till den här låten som kom år 2002, Without Me, ni vet, den vi släppte. Den vi spelade här i tisdags. Imorgon kommer jag att avrunda vår vecka med Eminem. Och då är det ju så kul att vi har ju en funktion i Sveriges Radio-appen och på Sveriges Radios webb. Går man in där nu så ser man att vaken går på. Och under vaken, play-knappen, så står det delta i en liten ruta. Där kan du klicka och vara med och rösta på den Eminem-låt som du helst vill höra. Jag har lagt ut 3 låtar och de ligger också på webben, så går du in på sverigesradio.se/vaken eller bara sverigesradio.se och klicka på P4 eller P3, alltså lyssna på oss helt enkelt. Då kommer det automatiskt upp här längst ner till höger i spelaren. Och då kan du rösta på Lose Yourself, The Real Slim Shady eller Love the Way You Lie. Du vet den där han gjorde med Rihanna. Vilken låt som kommer vinna, det får du höra imorgon vid den här tiden. Nu, Tame Impala, Jenny, Dracula. Remix. Här är Vaken med P3 och P4.

Animal med Katsai här i Vaken med P3 och P4. Jag vill bara säga att om man är med och röstar i den här Eminem-omröstningen så uppskattas det verkligen. Det är kul så här nu när vi har en ny funktion att man kan höra av sig till oss utan att smsa eller betala för att, ni vet, ringa och smsa. Det kostar ju faktiskt en krona att smsa. Och då slipper man det om man gör det via vår webb sverigesradio.se eller appen Sveriges Radio. Och det är så enkelt, för under spelaren, direkt du kommer in där, så kan man trycka på delta nu när vi sänder vårt program. Och hur man av sig sen när vi inte sänder, vill rösta sen mitt på dagen om man inte har tid att göra det just nu, då får man söka upp vår sida på webben eller i appen och där vara med och göra sin röst hörd. Jag kan säga att det är en låt med några år på nacken som leder just nu i Eminem om röstningen. Men allting kan hända, för det är väldigt jämnt. Det här är i alla fall Thomas Stenström. Andas in, andas ut.

0: andas.
1: Andas in, andas ut här i Vaken med P3 och P4. Och det är så kul nu, för nu har jag fått sällskap på studion av ingen mindre än Lisa Friberg. Välkommen in i värmen, Lisa. Så kul att ha dig här. Tänk så att du skulle komma när det blev torsdag morgon.
2: Jag brukar ju försvinna ett tag och komma tillbaka. Jag har inte suttit tyst så här länge.
1: Nej.
2: Det kan jag inte.
1: Nej.
2: Idag så är det den 15 oktober och då släpper KAN, som de nu heter, rapporten om alkoholkonsumtion i Sverige mellan 2001 och 2025.
1: Oj, nu ska vi få dåligt samvete för att det har typ ökat. Det kan ju också ha minskat, eftersom de unga idag, de dricker ju typ inte.
2: Nej, jag vet. Och jag brukar inte få dåligt samvete, för jag brukar inte känna att det representerar mig, för att jag har aldrig tid att dricka, tyvärr, tänkte jag säga. Men, eller orkar inte.
1: Men du är för att du är så ung, Lisa.
2: Nej, det är tvärtom ju.
1: Nej, men jag tror att du är så ungdomlig.
2: Jag är ju millennial.
1: Du är typ 40. Du är ju så ung. Så
2: men jag tror alla... Jag tror alla som har varit i min sits... Dels nattjobb och sen tre barn. Om jag dricker ett glas alkohol, alltså det är ju... Alltså, det tar en vecka för mig.
1: Men det är väl som
2: mig.
1: Att jag skulle dricka 8 enheter, att du dricker 1
2: ja,
1: enhet.
2: Kanske, jag vet inte. Jag är väldigt försiktig med det, så att jag känner mig mer än vad jag var när jag var ung, om jag ska jämföra. När jag var ung, då var jag ute och partade. Vet du vad, jag tog shots och sånt.
1: Ja,
2: det skulle
1: jag
2: aldrig
1: alltså,
2: göra.
1: Jag vill ta tillbaka vid just, så jag är alltså väldigt... Alltså, nu händer det att man tar sig några glas ibland. Men jag är också ganska billig i drift. För jag har som upptäckt alltså, att jag efter några glas... Så får jag som nog.
2: Ja, men det tror jag är nattjobbet också. Man är lite sliten.
1: Nej, men skyll inte på det. Det är en sund, härlig inställning till livet som jag har fått. Som jag känner, men nu vill jag vända blad och ha något positivt. Jag ska liksom detoxa mig lite grann.
2: Jag vet liksom inte... Jag vet inte.
1: Du skyller allt på nattjobb.
2: Nej, men jag menar så här... För jag har aldrig kommit så långt att jag aktivt tänkt. Förstår jag menar?
1: Och du har alltid däckat efter ett glas.
2: Ja, det är det jag menar. Så att jag liksom kan inte, det är liksom inget aktivt val.
1: Nej, okay.
2: Jag önskar, men det kanske har aktiva val som är jättebra också. Men jag har aldrig fått veta det. Så jag kan inte klappa mig och jag kan inte piska mig med den här rapporten. Men det ska bli intressant att se om det som du säger, att de unga fortsätter att inte dricka. Det är väl det jättebra av dem. Så stolt över dem.
1: Spritindustrin tycker inte det, eftersom att de har ju nu det här året förlorat miljarder.
2: Ja, men vet du vad? Sveriges Radio tycker att det är bra.
1: Ja, jag ville bara liksom representera alla.
2: Ja, du är så duktig.
1: Väga upp lite grann här i ren public service-anda.
2: Så brukar du också göra med annat. Så det är bra.
1: Alltid.
2: Det är flera rapporter som släpps också idag. Brå om hur kriminella nätverk rekryterar barn och unga i digitala miljöer. Jag såg någon klipp. Vet du hur lång tid det tar för dem att typ...
1: Vart såg du det klippet? På Darknet?
2: Nej, utan det var så här typ... Antingen det var en intervjusituation liksom. Där det var någon faktamänniska. Jag kan faktiskt inte hänvisa mer.
1: Hur lång tid det tar för en kriminell att rekrytera ett barn?
2: Nej, bara hur lång tid det tar för någon, kan vara andra grejer också, att få ett barn att göra som de vill på nätet liksom, ungefär.
1: Har du siffran?
2: Ja, det var det jag har. Jag vet inte hur källan, om den är jättebra eller inte. Men då påstod hon i alla fall att det var 45 minuter. Och det var så att de gissade på typ kanske så här, en vecka eller några dagar typ, och hon bara 45 minuter. Och då fick jag såna rysningar i kroppen.
1: Ja, men det är liksom, leverera det här och du får det här.
2: Eller? Ja, det är ju kriminella just, men det finns ju andra grejer också. Men,
1: jaha, oj.
2: Alltså jag menar, det finns ju också liksom annat på nätet, grooming och sånt.
1: Jag tänkte inte på den aspekten, förlåt.
2: Men... Så den tycker jag också ska bli väldigt intressant. Sen kommer Sveriges Stadsmissioner med fattigdomsrapport. Och sen så kommer SCB med miljöräkenskap för 2024, där bland annat miljöpåverkan från svensk konsumtion kommer att ingå. Så det är mycket siffror idag som är intressanta. Digital pressträff om vargjakten. Du har ju pratat om varg mycket den här veckan. Så jag tänkte att det skulle passa. Plus det här är din grej. Prins Harry och Meghan
1: Vad händer med dem?
2: Är i Nottingham på välgörenhetsorganisationer. Det är deras första gemensamma uppdrag sedan de kom tillbaka till...
1: Storbritannien.
2: Yes. Sen, jäda. Sju fullt ställ i SHL kan vi ju säga då.
1: 7 matcher.
2: 14 lag.
1: Ja.
2: Det känns så skönt att rätta ut det här.
1: Att äntligen ha stenkoll på det där.
2: Alltså, det vet du vad det känns. Skönt. Black Panther-rörelsen fyller 60 år idag. Och Och den så kallade spökbron mellan Kina och Nordkorea ska öppna för godstrafik.
1: Oj.
2: Ställ inga frågor.
1: Nej.
2: Inte för att jag inte har koll, men vi hinner inte.
1: Nej.
2: Jag har ingen koll. Det är brösthälsodagen. Som att vi inte har fått en månad, så ska vi ha en dag. Fetaostens dag, grynkorvens dag, internationella dagen för att tvätta händerna, internationella landsbygdskvinnors dag, hej hej av oss, måltidens dag, vita käppens dag. Och sen,
1: ja,
2: internationella beröringsdagen och MeToo-dagen på samma dag.
1: Mm.
2: Förvirrande.
1: Förvirrande, men det är som när lärardagen är samma dag som skolledarnas dag.
2: Nej.
1: Det är också så väldigt förvirrande.
2: Nej, Peter. De går ju hand i hand. Där är så här.
1: Nej, de går inte hand i hand. Det är ju motsägelse. Alltså,
2: rektorn
1: dag
2: och läraren och är väl vänner med varandra?
1: Jaså, är du säker på det?
2: Jag vet inte vad du har för källor, men jag tror att rektor och lärare ska liksom ändå vara...
1: Ja, men det är som att det ska vara radiochefen och radiomedarbetarens dag.
2: Jag är vän med min chef.
1: Jo, men det är ju två helt olika dagar på samma dag. Det är inte så här deras gemensamma kärleksdag. Det är ju lärardagen och sen skolledarens dag. Det är liksom två helt olika dagar som ska firas på.
2: Jag tycker ändå så här att en rektor och lärare kan vara i samma rum på samma sätt, på ett annat sätt än vad en MeToo-person och ett offer kan.
1: Ja, absolut.
2: Alltså en person som berör någon mot ens vilja. Eller, alltså jag tycker det är lite kul att så här, beröringens dag, bara, ja nu ska vi ta på varandra, så bara MeToo, bara, ta inte på varandra. De två står lite mer mot polen än rektor och lärare för mig. Mm. Men det är bara min lilla värld.
1: Jag håller med dig. Det är mer, det är värre, men det är ändå en...
2: Men du ville bara komma med en, du ville bara berätta om en dag du också.
1: Jag ville också ha något att säga.
2: Ja, det var,
1: och det
2: var
1: jag hade
2: att bidra.
1: Jag hade inte mer att bidra än det.
2: Låt på det också. Nej, Hedvig och Hillevi har namnsdag. Nu.
1: Låt på det.
2: Grattis.
1: Grattis.
2: Och snart.
1: Är det god morgon?
2: Ja.
1: Älskar morgon. Jag älskar också lunch, middag, kvällsfika,
2: är det mat
1: nattfika. Gillar?

0: Ny serie i SVT.
1: 1%-klubben.
2: Du behöver inga förkunskaper. Svaret finns alltid i frågan.
3: Och jag hatar i fötter så jag vill inte ens kolla benändet.
2: Svarar du fel på en enda fråga är du ute ur spelet.
4: Jag gjorde som det stod att man skulle göra.
1: Här handlar det om att vara bra på problemlösning och tänka logiskt under tidspress.
0: 1%-klubben.
1: Här har alla chans att vinna.
0: Nu på SVT Play.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

The Ark med The Worrying Kind, dessförinnan Joakim Berg och Land. Fram till Ekot får vi njuta av Thelma Houston.

0: Klockan är 4. Vi ska få Ekot med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Idag kommer riksdagen rösta om Magdalena Andersson får bli statsminister. Det mesta tyder på att det blir ett nej, och då blir det upp till talmannen att fundera på nästa steg. Det säger statsvetarprofessorn Jonas Hinfors.
4: Man skulle kunna tänka att talmannen väntar lite. Låter partierna diskutera utan att ha ett uppdrag. Eller så ger han ett uppdrag för att liksom utröna det, till exempel till Kristersson.
5: Enligt Jonas Hinfors finns tre scenarios efter omröstningen. Alla är nästintill omöjliga just nu på grund av partiernas olika låsningar. En röd-grön konstellation, de fyra gamla Tidöpartierna plus Centerpartiet, eller ett mittenalternativ utan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Många bedömare tror att enda sättet att få processen framåt är att talmannen gör som han gör nu, genomför statsministeromröstningar. Efter fjärde misslyckade försöket blir det automatiskt extraval. Det sätter press på partierna, säger Jonas Hinfors.
4: Och ett extraval, det är ute i den stora ovissheten, och därför är det troligt att partierna vill undvika det.
3: Reporter Ivan Garcia. I Brasilien har senaten röstat ja till att korta arbetsveckan från 44 till 40 timmar. Det här beskedet ses som en viktig seger för president Lula da Silva, med mindre än 2 veckor kvar till den andra omgången i presidentvalet, där han ligger under i mätningarna mot Flavio Bolsonaro, son till ex-presidenten Jair. Det här rapporterar nyhetsbyrån AFP. Storbritannien ska bidra med över 220 miljoner kronor för att reparera det ukrainska kärnkraftverket i Tjernobyl, som skadades i en rysk drönarattack förra året, när uppger den brittiska regeringen enligt Reuters. Ekot klockan 4 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon. 4:02. Det är torsdagen den 15 oktober som vi hälsar välkommen. Idag blir det växlande molnighet och en del solglimtar i Östra Götaland och Svealand. I Västra Götaland och Svealand blir det molningare, men mest uppehåll. I Norrland där väntas mer moln och efterhand regn och skurar, främst i väster och i fjällen. Längst i norr kan det regnet övergå i snö. Temperaturerna de landar på 12-15 grader i söder och 1-5 plusgrader, inte minus, längst i norr. Men där det övergår till snö måste det ändå vara lite kallare kanske. Välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Teddy Swims med Mr. Know It All. Pax på den, sa man ganska ofta när man var liten. Pax, pax för att sitta längst in i soffan och så vidare. Man kan ju paxa en del saker i livet. Och det här tänker jag att du och jag ska ägna den här timmen åt. Vad har du paxat? Mina katter där hemma, de har paxat sina platser. De har vissa sovplatser som liksom är deras. Och om det sitter någon på dem så kan jag liksom se att de blir lite så irriterade ibland. Det där är ju min plats. Har du en soffplats kanske som är paxad, eller kanske kaffekopp på jobbet som bara är din, som ingen annan får använda? Eller brukar du paxa parkeringsplatser genom att låta någon stå på dem innan? Berätta om vad du har paxat i livet. Gör det på 72250. Inled med att skriva vaken. SMS kostar då 1 krona. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Eller så kan du använda dig av det kanske enklaste, smidigaste och just nu roligaste sättet att kontakta oss, eftersom det är Sprillans, Sproilans, Nytt. Delta heter det. Det finns i appen Sveriges Radio. Så om du har appen eller använder dig av en dator och är inne på vår hemsida, så kan man hitta den. Och då deltar du helt enkelt genom att trycka på den lilla fliken. Och så berättar du för oss vad du har paxat. Jag har just nu paxat den här stolen som jag sitter på i Studio 27. Och även Studio 27 har vi paxat varje natt mellan midnatt och klockan 6. Då har vi även paxat alla lokala P4-kanaler ute i landet. Och P3. Det känns väldigt bra.

Pretenders med Don't Get Me Wrong. Den kanske var lite kort, för ni har inte hunnit hitta in till Sveriges Radios app och delta riktigt än och berättat vad ni har paxat i livet. Så jag väntar lite till. Jag ska säga det, jag glömde säga det, att det kan vara så att man behöver uppdatera appen om man liksom inte ser det här delta när man klickar på vaken i sin app. Då kan det vara så att man behöver uppdatera, för det här är ju en ny, helt ny funktion helt enkelt. Däremot har det kommit lite sms på temat paxa. Ska vi se här. Nej, det hade det inte, det var på andra saker. Men okej, okay, här. Jo, men här har det kommit på delta. Nu är vi igång. Bra, kul. God morgon Lisa, vi åkte och fiskade en vecka varje år, 4 stycken. Alla hade några ställen i älven där vi hade fått fina firrar, de ställen vi alltid fick ha för oss själva, har fiskat med andra där. Det gäller att vara först i kvarn. Får man mala, det blev en enda tävling att hinna först och osämja, vidrigt. Ja okej, okay, jag fattar. Det gäller att paxa de bästa fiskeställena. Och vara först i kvarn så man kunde paxa dem. Så ibland kan jag bli så stressad när det är upplägget är först i kvarn. Jag vill kunna boka då, förboka och paxa platserna innan. Så man kan liksom, ja, men, så man inte behöver trängas och slå sig in med armbågar på ställen. Tänk om det var så på bio att det var den som, alltså man får sätta sig var som helst. Så var man tvungen att liksom komma först. Då hade ju för sig alla kommit i tid. Det finns inget mer enerverande än när folk kommer så pass sent att de liksom väntar på att filmen ska börja bara för att någon är och köper popcorn 9:10 när filmen skulle börja 9:00. Nej, inte okej. Men att paxa platser på bion, det är okej. De kostar till och med olika idag beroende på var man ska sitta. Det tycker jag också är lite konstigt. Men.

Camper City med Self-Aware. Ove skriver att man paxar inte en biobiljett, man bokar den. Nu tycker jag att vi inte behöver vara så stränga med begreppet paxa. Alltså, man paxar ju kanske inte en parkeringsplats heller, utan man liksom... ja, inte vet jag vad det kan kallas. Men alltså, jag tänker att paxa är när man liksom kniper åt sig en plats... Man säkrar en plats eller man säkrar någonting för sin egen skull och säger att det här är mitt. Det kan ju vara en människa till och med. Man paxar, jag paxar på min man, han är min. Det går ju egentligen inte att göra så. Men vi leker med ordet paxa lite nu så att ni är med på det. Annika, hon paxar solstolen när hon är utomlands och det där är ju en riktig klassiker. Och det tycker jag, det får man ju. Alltså vissa saker får man faktiskt inte paxa. Jag och Peter var ju rörande överens om att man inte får ställa sig på en park. Man får inte skicka ut en person i bilen som ställer sig på en parkeringsplats. Eller? Tycker ni det? Kanske ni tycker att man får. Det är ju inget som står i lagen, så man får ju tycka vad man vill där. Liam paxade sista chokladbiten genom att gömma den och sen glömde jag vart den var. Karma. Och Johan skriver något som jag tycker är så himla kul. Jag och min salige lillebror paxade alltid att få välja först när den andra delade upp en läsk eller en halv liters glasspaket som vi delade på mitten. Ni vet, en delar och då får den andra välja. Och det var liksom pax på att få välja när någon hade delat. Vi visste exakt var vi skulle sätta kniven, vilka bokstäver på ingrediensens innehåll. Här var det millimeters precision. Misslyckades man, fick ju den andra en större andel.

0: Lady Gaga och Ariana Grande med Rain on Me. Rebecka Björkholm från Trafikredaktionen, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och välkommen in i Studio 27.
1: Tack, tack.
0: Ni har ju paxat lite, det där är er stol när ni kommer in här. Ni sitter ju alltid vid den stolen.
1: Ja, men visst, alltså, tidigare brukar jag alltid stå, men de senaste nätterna så sitter jag på den här lilla pallen.
0: Det är en pall till och med.
1: Så den är ganska faktiskt låg.
0: Ja, jag vet, Lasse Lindell satt på den också innan han kom in här.
1: Och men det är lite i alla fall kall också.
0: Ja, men det är den. Ja. Det är också den där micken alltid som ni har.
1: Mm.
0: Vi pratade nämligen om paxa, vad man paxar.
1: Okay.
0: Det kan ju vara så att man har, du vet, när man var liten så familjen så fanns, alla hade var sin plats runt bordet. Det var ju väldigt viktigt.
1: Ja, absolut. Och det var också, jag växte upp väldigt mycket med min mormor och morfar. Mm. Och där var det liksom vissa stolar som var liksom lite mer statusstolar.
0: Ah, okay.
1: Och då skulle man liksom paxa genom att, ja, det var som morfar och jag kallade, att trycka kallade vi det. Man gick och liksom satt sig i förväg och liksom paxa en plats.
0: Okej, okay, och satt och tryckte där lite.
1: Ja, på något sätt. Och det var också så att då typ kunde jag skrika till morfar liksom så här, tryckt, och liksom så här, och det var också så här, frågan hela tiden, har du tryckt?
0: Alltså
1: det,
0: ja, istället var lite för paxa.
1: Ja, precis. Ja. Det var lite så.
0: Ja, kul.
1: Och det var som att man liksom smög och skulle liksom ändå på något sätt förutse.
0: Ja, kul.
1: Ja.
0: Ja, vad roligt. Ja, men kul med stolhierarki också.
1: Ja, men så här var det. Man ropade förste man när man var oavsett kön så ropar man
0: förste man. Ja.
1: Och då hade man liksom tryckt.
0: Ja, då hade du valt den.
1: Ja, då var den paxad.
0: Ja, speciellt det där med paxa. Men man paxar ändå saker även när man är vuxen ibland. Ja. Det finns ju paxningar på kaffekoppar här i huset till exempel.
1: Ja, men absolut. Ja.
0: Det har man sett.
1: Och det är vissa, det är liksom också sådana kaffekoppar som man aldrig skulle drömma om att ta heller. För man vet ju ändå,
0: ja,
1: det finns...
0: Ja. Och lappar som sitter uppe om paxade studios och sånt. Så det är inte ett barnbeteende bara, utan det finns även i, på Sveriges Radio. Men du, vi vänder blicken ut mot trafiken då och ser hur läget är denna torsdagsmorgon.
1: Ja, men det har ju varit en lugn natt kan jag säga, och det är just nu ingen olycka som är akut, men däremot en lastbilsbärgning efter en olycka igår på E45 i Jämtland. Det är mellan Rätansbyn och Överhogdal i höjd med Ramsjöberget. Där är det växelvis trafik. Tidigare var det avstängt, men det här beräknas ändå att den här bärgningen och det arbetet runt det kommer pågå fram på dagen fram till 15-tiden faktiskt. I tågtrafiken, där ligger det kvar ett signalfel vid Arboga, vilket kommer påverka här under dagen. Det är då sträckan Stockholm-Örebro-Göteborg och mellan Örebro och Uppsala då. Så stopp här förbi Arboga på grund av ett signalfel med prognosat till klockan 16. Där får man kolla hos sitt tågbolag vad som gäller. Det är vissa tåg som kommer gå ändrad väg och vissa som ersätts med buss. Det har också sedan igår varit ett stopp i tågtrafiken mellan Uppsala och Morgongåva på grund av ett spårfel. Här hoppas man att tågtrafiken ska komma igång nu på morgonen från klockan 6. Tipsnumret till Trafikredaktionen om du ser några akuta störningar, det är ju 020 999 444.
0: Tusen tack.
1: Tack.

0: P4 Dokumentär.
1: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
2: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
3: Det var la roligt då.
1: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
4: Total kaos.
5: Ja, på sändning eller?
6: Nej.
7: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
8: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
1: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
9: Vaken.
10: Det här är Vaken
11: med Lisa Friberg.

0: The Sugar Cubes med Hit. Du hör den här i Vaken med P3 P4. Nu även med Mats Karlsson Lennart ifrån Ekot, och vi ska prata om barnberöm.
1: Ja, precis. Det finns ju en hel del olika böcker med föräldraråd, föräldraguider. En av dem heter 5 gånger mer kärlek.
0: Just det.
1: Och den är skriven av psykologen Martin Forster. Det finns ju som sagt andra böcker också i det här ämnet då. Men Martin Forsters bok i alla fall, den kom ut första gången 2009. Och nu, 17 år senare, så kommer en ny upplaga av 5 gånger mer kärlek. Och en av de saker som Martin Forster har ändrat sedan han skrev den första upplagan, det handlar just om hur man ger barn beröm. I sin första bok så la han exempelvis ganska stor vikt vid att man ska ge rätt så detaljerat beröm åt barnen.
2: Om mitt barn till exempel hjälper sin lillebror med någonting och knyta skorna, så ska jag säga tack, vad fint att du kunde hjälpa lillebror att knyta skorna. Mm.
3: Sån här mer utförlig feedback kan vara viktig i skolan.
2: Och i det sammanhang när barn ska lära sig någonting, då finns det ett värde av att faktiskt sätta ord på hur barnet har gjort vad barnet har gjort.
3: Men nya studier visar

0: Och där har jag helt enkelt att revidera.
1: Cecilia Olén, Vetenskapsradio.
2: Intressant. De fattar liksom. Man behöver inte förklara allt för dem.
3: Nej, fast det är ändå viktigt det där med att få det där. Att det var bra.
2: Ja, precis. Precis, det är viktigt. Men man behöver inte säga att det var bra att du gjorde så där med skorna. Utan det är så här, det var bra. Då tänker barnet, det var bra att jag gjorde så där med skorna.
3: Ja, det är någon slags bekräftelse man får på att det man gjorde ändå var okej.
2: Okay. Gud vad gulligt med ett barn som hjälper sin lillebror att ta på sig skorna, va?
3: Mm. Enkla ord kan fungera lika bra som detaljerat beröm. Det är helt enkelt Martin Forsters slutsats. Mm.
2: Då säger jag tack för att du kom hit.
3: Tackar.
2: Och förklarar inte varför. Utan bara tack.

The Bausa med Magnetic. Vi pratade här innan med, vem var det? Det var någon som paxade, jag tror Anette som paxade solstolar på semestern. Vi pratade om paxa nämligen. Och Olle i Borlänge tycker att det borde vara liksom straff på att paxa solstolar på semestern. Men ibland finns det faktiskt ett sånt där system där man liksom betalar för solstolar. Så då borde det väl vara okej. Men då kanske Ove kommer in i chatten och säger, det är faktiskt att boka. Nej, inte det var ju Olle. Ove menar jag. Kanske Ove kommer in och tycker att boka och paxa inte samma sak. Ja, intressant. Det här väcker ju helt klart lite debatt och frågor hos er. Paxa har jag inte gjort sedan jag var liten. Man paxade framsätet när man var ute och åkt bil med farsan. Brorsan fick då sitta i baksätet och sura. Kul. Ja, mina barn paxar stolar hela tiden. Jag ska sitta i den röda stolen. Ja, vad har du paxat i livet för någonting? Hör av dig, du kan göra det genom att dela.

Delta i Sveriges Radios app, där hittar du oss. Och Vaken med Petra och P4 heter vi. Och så trycker du på lilla fliken där du kan delta. Eller smsa 72250, inled med att skriva Vaken.

Casino med sjuk. Vi pratar om vad du har paxat. I Sveriges Radios app har vi något som heter Delta. Där har ni skrivit in. Nu ska vi se här. Där var de. Där. Sylvia satt alltid på plats 22. På andra raden i universitetsaulan. Precis i mitten. Ingen annan tog den platsen. Dan då, en annan Dan än den som skrev in tidigare, fiskade också en hel sommar i Norge, men en del var uppe en vecka och vi var poppis hos norska tjejer och då fick vi paxa den tjejen. Då fick ingen annan flörta med henne. Ah, classic, paxa, hon är min. Det där vet man ju sen att det är kärlekens lagar inte riktigt funkar med pax. Vad jag... Min erfarenhet.

Pink Pony Club med Chapel Roan. Jag sitter och läser vad ni har skrivit på Paxa. Jocke, som kallar sig Oförskämda Jocke i den här morgonen, säger att det är helt okej att paxa till exempel parkeringsplats, solstol och bord. Det är bara att ställa en kompis, sambo eller svärmor där man vill paxa något. Hur skulle man annars göra? Den som är först vinner alltid. Jag kan sträcka mig till att hålla med om att man får paxa bord. Parkeringsplats, nej. Solstol, beror på vilken strand och mitt emellan på den. Beror på, skulle jag vilja säga. Man kan inte liksom... Det beror på vad som är kutym där just då. Det finns ju oskrivna lagar, va? Och de gäller att följa, att ta lagen dit man kommer. Vad säger den här stranden om det här beteendet? Blir det frowned upon eller är det helt okej? Hörrni, tusen tack för att ni har varit med mig och pratat och berättat om vad ni har paxat. Både som barn och som vuxen.

0: Tina Turner. When the heartache is over. Dessförinnan Jalen Nagonda med Burning Temptation. Nu Mats Karlsson Lenart och Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Idag klockan 12 kommer riksdagen hålla den första statsministeromröstningen efter valet. Det är stödet för Socialdemokraternas Magdalena Andersson som prövas i kammaren. Ingen räknar med att hon kommer att vinna eftersom både de gamla Tidöpartierna och Vänsterpartiet sagt att de kommer rösta nej. Ukraina uppger att man de senaste dagarna haft problem med satellittjänsten Starlink och att det har påverkat deras drönare. En av president Zelenskyjs rådgivare säger att han tror att begränsningar har införts som en följd av den senaste tidens spänningar mellan USA och Ukraina. Det rapporterar BBC. Elon Musk som ligger bakom Starlink skriver på X att det är den amerikanska militären och i sista ledet presidenten som beslutar om eventuella begränsningar av den militära delen av tjänsten. USA uppges ha föreslagit att europeiska länder borde frigöra en del frysta ryska tillgångar för att försöka blåsa liv i samtalen om en fred i Ukraina-kriget. Det här uppger källor för Financial Times. Idén ska ha lyfts av USA-sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner under samtal i Miami i förra veckan. De europeiska deltagarna på plats ska ha avvisat idén, skriver Financial Times. Det är att fler som hör av sig till Giftinformationscentralen. Sen i somras har det varit en kraftig ökning av samtal och en förklaring kan vara att det är fler som tar hjälp av AI för att få svar på sina frågor och då rekommenderas att höra av sig till centralen även om risken för allvarlig förgiftning är låg. Det var vinterkräksjuka som gjorde fler än 100 personer magsjuka på Flygvapenmuseum i Linköping i förra veckan, det skriver Korren. Museet har fått hålla stängt på grund av utbrottet men ska öppna igen senare idag torsdag. Det var Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: De tackar vi för. God morgon, 5:02 är klockan och det är torsdagen den 15 oktober. Idag blir det växlande molnighet och en del solglimtar i östra Götaland och Svealand. I västra Götaland och Svealand blir det molnigare med mest uppehåll. I Norrland väntas mer moln och efterhand regn och skurar främst i väster och i fjällen. Längst i norr kan regnet övergå i snö. Temperaturerna de blir 12-15 grader i söder och 1-5 plusgrader längst i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Pharrell Williams med Happy. Jag såg någonstans på nätet någon som hade lagt upp att om han hade skrivit den här låten idag så hade vi whooped his ass. Lite för glada tongångar för 2026 kanske. Men man blir glad, måste jag faktiskt erkänna. Nu ska vi in till Rebecka Björkholm på Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge denna morgon?
1: Ja, men i vägtrafiken ett gott sådant. Det är inga större störningar inrapporterade just nu av riksintresse. Däremot är det ett stopp i tågtrafiken förbi Arboga sen igår. Och det påverkar då sträckan Stockholm-Örebro-Göteborg och sträckan Örebro-Uppsala. Och där är det så att vissa tåg går ändrad väg medan andra ersätts med buss. Där får man kolla respektive avgång hos sitt tågbolag. Prognosen är satt till i eftermiddag klockan 16, alltså ett signalfel vid Arboga som orsakar ett stopp där. Det var också ett spårfel mellan Uppsala och Morgongåva som orsakar problem igår. Där har tågtrafiken kommit igång, så det är ju bra här för morgonpendlingen. Tipsnumret till trafikredaktionen, det är ju som alltid 020 999 444.

Kitty med låten Boston. Hörrni, god morgon. Det är på sin plats att säga det igen, va? Klockan är 5:10 denna torsdagsmorgon och jag är inne på Sveriges Radios hemsida, alltså företaget som jag jobbar för, och läser där något som jag inte kan förstå. Alltså jag förstår inte varför vi gör det här. Men då har man någon slags, liksom, ja, det står så här. 31 dagar, 5 timmar och 10 minuter utan ny regering. Och nu när klockan blir 05:11, då kommer det stå 31 dagar, 5 timmar och 11 minuter utan ny regering. Jag vet inte, för Peter och jag pratade om det här innan. Han sa, vad kul med en nedräkning. Är det en nedräkning? Det är väl bara en räkning. Alltså, det är liksom, vad är det som pågår? Det är en räkning av, det är tid. Konstateras tid. Jag vet inte, jag ska inte vara för skeptisk om det är någon chef som lyssnar eller någon som har letat bakom den här idén. Det väcker ju någonting hos mig. Så någonting har det ju. Jag har bara inte kommit fram till vad den vill mig.

0: Hälsa Satan med Adrian Macéus. En kvinna i 80-årsåldern. Vi ska till Skåne nu, ska jag säga först. Det handlar om två kvinnor i Skåne. Den första kvinnan är 80-årsåldern. Hon sparkade en inbrottstjuv i Skrevet så att han och hans kupan behövde fly. En 30-årig man döms nu till fängelse efter en inbrottsturné i Sjöbo och Hörby. Och det här rapporterar då Skånska Dagbladet, men det är P4 Malmöhus som rapporterar om det här. Jag tyckte att, alltså, nu var det inbrottstjuven som fick sin, alltså, pung sparkad på. Men jag tycker att det var 80-åriga kvinnan som hade bals här.
1: Kvinnan i Sjöbo var iväg och handla. När hon kom hem så var tjuvarna i full gång att rota runt i hemmet. Hon konfronterades och blev nedtryckt i soffan. Där sparkade hon en av dem mellan benen, berättar hon i förhör. Sen flydde de med hennes smycken och kontanter.
0: Och nu ska vi till Malmö och en helt annan historia där en kvinna förstörde sitt ex-date genom att skära sönder den nya tjejens bildäck. Och nu har den kvinnan dömts för hemfridsbrott, ofredande och skadegörelse. Vi ska återigen till P4 Malmöhus.
2: Mannen, som är i 50-årsåldern, hade bjudit hem en tjej på dejt med middag och fotboll på tv. Hans ex hade sett att det stod en främmande bil utanför hans bostad och började ringa och smsa mannen. Hon skrev bland annat att hon skulle, citat, banka dem, slut citat. Ex-flickvännen försökte sedan ta sig in i bostaden. Hon motades bort men fortsatte trakasserien under kvällen. När tjejen som kommit över på dejt skulle gå ut i sin bil upptäckte hon att alla fyra däcken var sönderskurna. Ex-flickvännen döms nu till villkorlig dom och dagsböter på 16 000 kronor och ska dessutom betala skadestånd till såväl sitt ex som tjejen han dejtade.
0: Mm. Jag sa det innan, gud vilken mardröm att vara på en dejt med någon som ska titta på fotboll. Nej, jag skojar. Förlåt, vad dumt skämt. Men det kanske var fotbolls-VM, då hade jag faktiskt tyckt att det var helt okej. Men jag tyckte bara att det var så osmidigt av den här kvinnan som blev arg på sin då exit ex att skära sönder däcken på den här potentiella nya flickvännen. För då måste hon ju typ sova över. Alltså, ja. Och sen är det ju, sensmoralen av allt det här är väl att begå inte brott, för det straffas.

Eagles, Iris. Eller Iris då på svenska. Iris är sånt där namn som finns mycket i min omgivning på nyfödda flickor. Jag tror inte att det var så vanligt förr, men det har börjat poppa upp mer och mer tycker jag. Jag ramlade nämligen över en artikel i Femina som handlade om det här klassiska, populära och liksom populära namn på folk, bland nyfödda, på folk. Och då var rubriken var lite så här, namn som håller på att dö ut. Så jag var liksom tvungen att veta vad det var för namn som höll på att dö ut. Och då var det flick. Namn som minskar var Isabelle, Nathalie och Lydia. Tyckte det var lite konstigt, för jag tycker de känns som, de kommer inte dö ut i alla fall. Men sen var det då statistik på namn som ingen nyfödd fick ett visst år. Så 2022, då fick inga flickor namnet Annette, Ingvor och Anna-Lena bland annat. Och pojkar 22 och 24, så var det 22 så fick ingen heta Jan Olof och 2024 fick ingen heta Jerry. Och Kjell var även med där någonstans. Sen var det också om efternamn som blev färre, var Andersson, Karlsson och Nilsson. Hopp. Ja, ja. Och sen lyckades jag också ramla över en artikel nu om att AI har lyckats lösa 372 matematiska problem som tidigare varit olösta. Alltså en helt revolutionerande utveckling enligt matematikprofessorn Svante Linusson på KTH. Han menar att AI nu löser problem i takt som forskarna knappt hinner med att förstå. De står där bara som fågelholkar och tittar. Sant säger jag då, inte Linus, Svantus, Svante, Svantus, Svamla. Samtidigt tror han att matematikernas arbete kommer att förändras i grunden från att själva lösa problemen till att mer utforska och använda AIs lösningar. Och nu ska de här 372 lösningarna granskas av mänskliga matematiker. För ni vet ju hur AI är. Den kan ju liksom ibland hitta på lite. Kanske ljuga. Skarva lite. Inte ljuga. Men skarva lite. Så jag slog upp de här två nyheterna och bad min då AI-kompis som jag har i fickan att hitta på ett unikt namn. Ett helt unikt namn som är svårt att hitta i världen. Till min ofödda dotter som jag kanske kommer få i framtiden. Jag. Virelomia. Virelomia. Det låter mjukt, lite sagolikt och har en gammaldags klang. Trots att jag precis hittade på det. Jag har sökt efter Virelomia på nätet och inte hittat några exakta träffar. Det betyder inte att jag kan garantera att ingen i världen heter så. Men jag hittar inga belägg för att namnet redan används.

0: Eliza Doolittle med Pack Up. Och mannen här som inte står kreddad i texten alltid, han heter Lloyd Wade. Klockan den blir 17:30. Vi ska få Ekots nyhet tillsammans med Per Edberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Ukrainas president Zelensky uppger att han känner sig förrådd av USA efter de senaste dagarnas händelser där bland annat kommunikationssystemet Starlink slutat fungera för den ukrainska armén. Uttalandet kom i en intervju i brittisk TV.
4: Do you feel betrayed by what has been happening?
5: Mm. Really, yes, really, between us. But I mean, it's a little bit more complicated than just my emotions or my feelings.
6: Känner du dig förrådd efter de senaste dagarnas händelser? Frågar den brittiske tv-journalisten Piers Morgan. Ja, svarade president Zelensky, men tillade att det är mer komplicerat än bara vad han känner. Volodymyr Zelensky pekade särskilt på det faktum att kommunikationssystemet Starlink, som ägs av Elon Musk, inte längre fungerar som det ska för den ukrainska armén. Som konsekvens av det har Ukraina de senaste dygnen haft svårt att skjuta ner de stora mängder robotar och attackdrönare som Ryssland har avfyrat, bland annat mot ukrainska energianläggningar. Zelensky fick frågan om han tror att det är ett medvetet val av Elon Musk och hans företag SpaceX att stänga ner systemet.
5: I'm sure that they knew what they did.
6: Jag är säker på att de visste vad de gjorde, svarade den ukrainska presidenten. Elon Musk har sagt att det är den amerikanska regeringen som ansvarar för de delar av Starlink-systemet som den ukrainska armén använder, inte han. President Zelensky har kommit till Europa för att få stöd efter de senaste dagarnas kris, där USAs president Trump sagt att Ukraina bör välja en ny president och tillåtit Ryssland att återbörja leverera diesel till världsmarknaden. Och den partiella vapenvila som Trump överraskande presenterade i helgen har inte respekterats av den ryska sidan. Det är smärtsamt när USA väljer fel sida, sa Zelensky i intervjun med Piers Morgan.
5: It's painful when President Trump chooses one side, not our side, but we are okay that he's in the middle, but if you're in the middle you have to stay in the middle.
6: Det är en sak om USA vill stå i mitten, det har vi inget emot, men nu tror jag att president Trumps rådgivare håller på att påverka honom att välja fel sida av historien, sa Volodymyr Zelensky.
5: I don't know who is pushing him not to the right side. This is not right side of history.
6: Nina Benner, London.
3: Och Ryssland har under natten riktat fler luftattacker mot Ukraina. Framförallt har staden Kropyvnytskyj som ligger i centrala Ukraina attackerats. Minst 3 människor har dödats och 6 skadats enligt The Kiev Independent. Attackerna inleddes igår kväll och de ska ha pågått under natten. Bland annat har logistiknav och industribyggnader attackerats. Här hemma i Sverige kommer riksdagen idag att rösta om Magdalena Andersson som statsminister. Det mesta tyder ju på att det blir ett nej och då blir det upp till talmannen att fundera på nästa steg. Så här säger statsvetarprofessorn Jonas Hinfors.
7: Man skulle kunna tänka att talmannen väntar lite, låter partierna diskutera utan att ha ett uppdrag. Eller så ger han ett uppdrag för att liksom utröna det, till exempel till Kristersson.
8: Enligt Jonas Hinfors finns 3 scenarios efter omröstningen. Alla är nästintill omöjliga just nu på grund av partiernas olika låsningar. En röd-grön konstellation, de 4 gamla Tidöpartierna plus Centerpartiet, eller ett mittenalternativ utan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Många bedömare tror att enda sättet att få processen framåt är att talmannen gör som han gör nu, genomför statsministeromröstningar. Efter 4 misslyckade försöket blir det automatiskt extraval. Det sätter press på partierna, säger Jonas Hinfors.
7: Och ett extraval, det är ut i den stora ovissheten och därför är det troligt att partierna vill undvika det.
3: Reporter Ivan Garcia. Det var vinterkräksjuka som gjorde fler än 100 personer magsjuka på Flygvapenmuseum i Linköping i förra veckan, rapporterar Korren. Museet har fått hålla stängt på grund av utbrottet men ska öppna igen idag. Idag får de västra delarna av Götaland och Svealand molnigt och lätt regn.

Escobar och Heather Nova med Someone New. Idag så kommer en hel del olika rapporter. Det kommer en rapport från Cannes om alkoholkonsumtionen i Sverige under, alltså hela vägen från 2001 till 2025. Sen kommer Brå med en rapport om hur kriminella nätverk rekryterar barn och unga i digitala miljöer. Sveriges statsmissioner har en fattigdomsrapport. Och Statistiska centralbyrån har miljöräkenskaper för 2024, alltså om miljöpåverkan för svensk konsumtion. Jag vet inte om det är den som brukar vara så här. Vi har använt upp 24 jordklot. Något sånt. Sen kommer det vara vargjakt, kommer vara på temat när det är en pressträff för Länsstyrelsen i Västra Götaland. Berättar om vargstammen och vinterns jakt. Prince Harry och Meghan är i Nottingham och de besöker en välgörenhetsorganisation där. Och det är deras första gemensamma uppdrag sedan de återvände till Storbritannien. Fick hitta på ett ord. Meghan. Ah, jag får jobba på det där istället för Mexit då. Så får vi hitta något med att de är tillbaka igen. Lillprins Bus och hans tjeja. Svenskt monument invigs i Paris. Det är en bronsplatta som markerar platsen där skoputsaren och hans kund fastnade på Loin d'Aguin. Ja, med ett bättre uttal. Och det är ett berömt fotografi då från 1838. Kul att ett svenskt monument invigs i Paris. Så är det fullt ställ i SHL. Black Panther, rörelsen fyller 60 år och den så kallade spökbron mellan Kina och Nordkorea ska öppna för godstrafik. Vad är det för typ av dagar idag och vilka som har namnsdag? Det får ni vänta på tills jag rundar av den här dagen. Så det kommer lite senare. Nu ska vi prata.

0: Molly Hammar med Ängel. Allt fler svenskar lägger pengar på vitaminer och andra kosttillskott. Men behövs det? Eller räcker det med att äta någorlunda varierat? Med oss är Martin Bergö, professor i molekylär medicin vid Karolinska institutet. Hallå!
1: Hej, hej!
0: Behöver en frisk person som äter någorlunda varierat kosttillskott?
1: Nej, det korta svaret är helt enkelt nej. Det är väldigt lite som tyder på att människor går runt med brist på de här ämnena och att det driver symptom och sjukdom. Och det finns oerhört mycket forskning som stödjer att vi kan få i oss det vi behöver via kosten. Givetvis måste man tänka till med vad man äter, men det är mycket bättre att tänka till där än att hålla på och stoppa i sig piller.
0: Kan jag inte bara få i mig då om det är järn och magnesium som jag vill ha via till exempel att äta pumpafrön som jag älskar varje dag till frukost eller så, eller C-vitamin genom en apelsin?
1: Jo, och det är mycket bättre att få i sig magnesium via pumpafrön, för därför att då får man också i sig liksom hela den kontexten som pumpafröet kommer med fettsyror och sockerarter och fibrer. Mm. Så att det är mycket bättre av många olika anledningar.
0: Mm. Vilka grupper kan faktiskt behöva de här tillskotten då?
1: Och här finns det väldigt väl definierat och återigen många årtionden och i vissa fall betydligt mer av sammanhållen forskning från hela världen. I Sverige här då så brukar vi rekommendera barn under 2 år och äldre över 75 behöver extra D-vitamin. Sen vet vi att om man ska bli gravid inom några månader eller just har blivit det så rekommenderas att få extra folsyra. Och det här gör man ju då utan att man behöver mäta nivåerna, utan här vet vi att här är fördelarna så pass stora att förebygga risk att man rekommenderar detta.
0: Mm.
1: Och sen vet vi då att veganer behöver extra B12, antingen genom tillskott eller att man äter B12-berikad mat. Men för just veganer så är tillskott ofta det bästa, liksom det mest praktiska sättet. Därför att B12, det finns ju bara i det animaliska livsmedel.
0: Mm.
1: Och sen givetvis alla som har en kliniskt dokumenterad brist eller har dåligt upptag av näringsämnen i tarmen på grund av olika typer av sjukdomar.
0: Mm.
1: Jag kan lägga till också att järnbrist kan ju många kvinnor få vid om man har rika mensblödningar.
0: Om man känner sig då trött hela tiden, man kanske känner att man har någon brist, hur ska man veta det? Alltså, ska man gå och begära provtagning eller...
1: Det här finns också en stor marknad för att man ska ta prover för att säkerställa att man inte har en brist. Och när man gör det så tittar man oftast på så många olika ämnen så att man hittar till slut en brist.
0: Mm.
1: Men det finns väldigt lite vetenskapligt som talar för att en allmän trötthet faktiskt beror av vitaminbrist. Mm. Och det är mycket mer sannolikt att det handlar om dålig kost, kanske att man inte rör på sig tillräckligt eller stressar eller sover dåligt av andra anledningar.
0: Mm. Varför tror du då att det har blivit så här att allt fler svenskar rusar till kosttillskottshyllan just nu?
1: Jag tror att det är flera olika faktorer. Det ena är ju att man vill verkligen göra något konkret för sin hälsa. Och de här tabletterna känns väldigt enkelt. Det känns som man får en känsla av kontroll. Man tar de här varje dag och det känns oerhört bra. Och sen så tror jag att sociala medier är en väldigt viktig faktor.
0: Mm.
1: För där sprids då, och i reklamen också såklart, där sprids tilltalande personliga berättelser, ibland från kändisar, där man talar om att jag kände mig trött och håglös och orkade inte med min vardag. Och så tog jag det här tillskottet och plötsligt fick jag livet tillbaka. Och då blir den här berättelsen, eller anekdoten, från då någon som har fått livet tillbaks. Det känns mycket starkare och mer tilltalande än en vetenskaplig studie där resultatet är liten effekt möjligen eller att det är en osäker effekt.
0: Mm.
1: Så att jag tror det är förklaringarna.
0: Vi ska prata mer om det här med Martin Bergö som är professor i molekylär medicin vid Karolinska institutet och huruvida det kan vara farligt att äta för mycket kosttillskott.

0: Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins med Love in Exile. Vi fortsätter att prata kosttillskott med Martin Bergö, professor i molekylär medicin vid Karolinska institutet. För även om vitaminer säljs som något hälsosamt så kan höga doser i vissa fall göra mer skada än nytta. Vad kan hända om man tar då för säkerhets skull lite extra piller varje dag?
1: Vi kan börja med att säga att de flesta kosttillskott, om man äter de doser som står på burken, är inte farliga. Men om man tar många olika och dessutom också äter en vitamin- och mineralrik kost, så kan man få i sig för mycket. Och det finns alla möjliga olika skador och symptom som man kan få. Och det varierar på med vilken vitamin det är. Liksom. Mm. Om man tar exempel som D-vitamin, om man får ta för mycket av det så kan man få för mycket kalcium i blodet och det kan leda till problem både med blodkärl och med njurarna. Mm. Och magnesium, om man tar för mycket kan man få diarré av. Så att det varierar väldigt mycket med vilket ämne det är. Men man ska komma ihåg att de här tabletterna, även om det här är näringsämnen som finns normalt i mat, så är ju tabletterna faktiskt, det är koncentrerade kemiska ämnen, precis som läkemedel är. Och precis som läkemedel så kan för mycket leda till toxiska effekter. Mm. Så vi tycker ju att de här tillskotten ska regleras, så att man måste ha mycket bättre koll på hälsopåståenden och mycket mer vetenskapligt underlag innan man får göra hälsopåståenden.
0: För du måste ju också likt jag sätta på människor på middagar eller liksom så i ditt privata sammanhang och inte i din profession, som kanske sitter på middag och hyllar kosttillskott och berättar att det har förändrat deras liv. Vad svarar, alltså går du in i Martin Bergö, professor i molekylär medicin då, eller kan du liksom bara, okej, eller hur svarar du dem?
1: Det beror på kontexten, men oftast, så jag ser ju det här lite som ett uppdrag som vi har som forskare, att faktiskt sprida kunskap och att försöka arbeta bort saker som inte stämmer. Mm. Och framför allt om det kan påverka hälsan. Mm. Så att jag brukar ta diskussionen och det är ju så att en enskild person som känner att man mår bättre för att man tar det här pillret. Jag kanske, inte vet jag, får mindre, vad heter det, såna här krypningar i benen om jag tar magnesium. Det är ju en verklig upplevelse. Mm. Så att man måste ju ta dem på allvar. Och den här förbättringen man då såg på sina krypningar i benen, de skulle såklart kunna bero på det preparatet man tar. Men det kan lika gärna bero på naturliga svängningar i basvären. Det kan bero på förväntningar i placeboeffekten eller något annat man gör i vardagen. Så att för att få verkligt stöd för det, då behöver man testa det i såna här större kliniska studier där människor slumpvis får ta antingen preparatet eller ett placebo. Mm. Och sen så mäter man liksom faktabaserat vad effekten blir. Mm. Och väldigt ofta när man gör det så fungerar inte kosttillskotten. Mm.
0: Nu är det några säkert som lyssnar som tror att du är betald av Big Pharma. för att säga det här. För att
1: det brukar vara en vanlig kommentar.
0: Ja, men då bara, det är du inte.
1: Nej, jag får inga som helst pengar från Big Pharma. Vi samarbetar med läkemedelsföretag på Karolinska institutet till exempel. Och det är ju för att utveckla läkemedel. Att ta upptäckter i forskningen till patienter. Mm. Men att de finansierar den här typen av forskning, det stämmer inte.
0: Martin Bergö, professor i molekylär medicin vid Karolinska institutet. Tusen tack för att du var med oss här på Vaken med P3 och P4.
1: Tack ska du ha.

0: Nick Cave och Kylie Minogue med Where the Wild Roses Grow. Den 15 oktober, det är inte bara en dag, utan 9 dagar. Det är Vita Käppens dag, Måltidens dag, Fetaostens dag, Grynkorvens dag, Internationella Landsbygdskvinnors dag, Internationella dagen för att tvätta händerna, Brösthälsodagen, det är Internationella beröringsdagen samtidigt som MeToo-dagen. Mm. Hedvig och Hillevi har namnsdag. Vi säger god morgon.
1: P3, här och nu, live.
2: Lisa Friberg är ett proffs.
3: Alltså det där var liksom...
2: Det snyggaste vi har sett.
3: Ja, det där var radions alltså tjusigaste kavling.
2: Ja. Ja, det var det verkligen. Och sen så avslutar med någonting som ändå är lite så uppseendeväckande. Jaha, beröringens dag samtidigt som MeToo-dagen. Okej, lämnar oss där med en liten tankenöt.
3: Men fortsätt Lisa. Vi ser ju samma klocka som Lisa, va?
2: Ja, det gör vi.
3: Vi ser ju exakt hur många sekunder hon har kvar att prata
2: innan
3: vi börjar.
2: Ja, vi ser när låten är slut och hur länge hon behöver prata så lämna över till oss.
3: Ja, för om hon slutar prata 10 sekunder innan, då kan inte vi börja, för vår sändning kan inte starta förrän hel.
2: Nej.
3: Så hon måste kavla. Och ja, då körde hon rubbet.
2: Vad snyggt Lisa. Alltså,
3: hunnar.
2: Ja, det var väldigt, väldigt snyggt. Babs är också bra på det hon gör.
4: Tack.
2: Det kommer vi få bevis på strax efter jag har frågat hur hon mår idag.
4: Jättebra.
2: Då kör vi. Petra Nyheter, varsågod.
4: Tack. Och vi börjar i Ukraina, för Ryssland har under natten riktat flera luftattacker mot staden Kropyvnytskyj i centrala Ukraina. Minst 3 personer har dödats och 6 har skadats, rapporterar Kiev Independent. Och de senaste dagarna har Ukraina haft problem med satellittjänsten Starlink och att den har påverkat deras drönare, det uppger landet. En av president Zelenskyjs rådgivare säger att han tror att begränsningar är införts som en följd av den senaste tidens spänningar mellan USA och Ukraina, rapporterar BBC. Och så inrikes, arbetslösheten minskar, det är enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen nu på morgonen. I slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna och det var nästan 22 000 färre än för ett år sedan. Det är allt fler som hör av sig till Giftinformationscentralen. Ja, sen i somras har det varit en kraftig ökning av samtal. Och en förklaring kan vara att det är fler som tar hjälp av AI för att få svar på sina frågor. Och då rekommenderas att höra av sig även om risken för allvarlig förgiftning är låg. Och idag händer det här.
5: Är röstningen avslutad? Svaret är ja.
4: Ja, idag kommer riksdagen att hålla den första statsministeromröstningen efter valet. Och det är sossarnas Magdalena Andersson som prövas i kammaren. Men ingen räknar med att hon kommer att röstas fram eftersom både de gamla Tidöpartierna och Vänsterpartiet sagt att de kommer att rösta nej. Blir det så, ja, då får talmannen Andreas Norlén fundera på nästa steg, säger statsvetarprofessor Jonas Hindfors till Ekot.
6: Man skulle kunna tänka att talmannen väntar lite, låter partierna diskutera utan att ha ett uppdrag, eller så ger han ett uppdrag för att liksom utröna det, till exempel till Kristersson.
4: Statsministeromröstningen idag kommer att ske klockan 12.
2: Hur lång tid tar det? När har vi ett svar? Är det en minut över 12?
4: Ja, men alltså, det brukar väl gå ett jävligt snabbt det där.
2: Ja, för att hetsa på processen lite. Ja, ja, vi får väl se. Eventuellt nyval då.
4: Ja, de har ju 3 försök till på sig.
2: Ja, jag förstår. Man ska inte dra händelsen i förväg. Men
4: det kan hända.
2: Än så länge så går det ungefär så som jag hade trott.
3: Vad är det du är så bra på? Dra förhastade slutsatser baserat på väldigt lite information.
2: Ja. Jag skulle inte ens säga att det är förhastade. Jag skulle säga dra slutsatser med extremt lite information.
3: Mm. Varför är de inte förhastade?
2: För det går inte så snabbt.
3: Du drar bara lite långsamma slutsatser.
2: Ja, ja. Tack Babs.
4: Tack.
2: God morgon eller?
3: God morgon. Lite långsamma slutsatser på väldigt, väldigt lite information.
2: Det gör ett nötskal.
4: God morgon.

0: Patient noll. Taylor Swift här imorgon, passet i P3. Ja, det som pågår i studion, det är ju att det finns, det är så enormt exalterat ifrån producenthåll.
1: Och det råder ju om undantagstillstånd ibland.
0: Ja.
1: Nu behövde vi Alfred.
0: Ja, vi behöver Alfred väldigt, väldigt mycket.
1: För att hjälpa oss producera det här programmet.
0: Och det, i vanliga fall, eftersom man är på jobbet och är producent, så borde det inte vara några problem.
1: Man säger så här, jag skickar en grej till dig Alfred, kan du klippa ut det och också sätta nivåerna så att det går att sända ut? Kan du hjälpa mig med det här?
0: Ja. Illare.
1: Illare som vi säger. Mm. Nej, säger han. Nej,
0: knappt.
1: Stopp.
0: Ja, knappt nej heller, bara någon slags äcklad blick och sen så sätter han på sig hörlurarna.
1: Så här är det hörni. Sara Larsson släpper alltså videon till Blue Moon, alltså nu.
0: Ja, nu.
1: Alltså nu.
0: Nu.
1: Så att jag kommer inte jobba.
0: Nej.
1: Bara så att ni you're on your own guys.
0: Ja, ja.
1: Och vi bara absolut, förlåt, vi visste inte.
0: Ja. Och då blev jag också så här, ja, men det här är ju det vi håller på med. Hänga med i det populärkulturella.
1: Ja, bland annat.
0: Så jag satte på den också, för jag trodde det var en ny låt.
1: Ja,
0: men jag bara, det här känns väldigt Sara Larsson. Det känns nästan typ som att jag har hört den här låten innan. Och det är ju en ett år gammal låt då, tydligen. Som hon bara har gjort en video till.
1: Eller var det den vi hörde?
0: Ja, Blue Moon heter den.
1: Ja, nej, det var Taylor Swift jag sjöng på, just det. Det var ingenting.
0: Ja, nej, precis. Jag hörde inte den, för jag blästade ju. Ja, och sen så fick vi höra också så här att hon har ju verkligen höjt ribban. På så sätt, alltså innan. Det var högt ställda förväntningar på grund av att innan så hade de sagt att det här är den absolut bästa videon jag någonsin har gjort i hela någons liv.
1: Var den det bästa du sett?
0: Alltså just om man går in med den förväntan, då är det ju svårt. För då tror man ju att hela ens liv kommer lösa sig bara av att ha sett videon. Det är ju där man går in. Och sen så tror man att när man har tittat klart på den, så är man ekonomiskt oberoende, alla ens problem i livet är lösta. Och
1: mental hälsa.
0: Cancer finns inte längre.
1: Jätterimliga förväntningar på en musikvideo, ja.
0: Nu har jag sett halva och jag märker inte av någon av de grejerna. Ingen skillnad alls.
1: Vad händer i videon? Jag antar att hon dansar.
0: Alltså jag var tvungen att pausa när hon blev en 11.
1: Varför?
0: Där var jag tvungen att pausa.
1: Det låter jättesnyggt och sexigt.
0: Ja, men jag tyckte inte att det blev så, det var inte så snyggt gjort. Det var mer att hon, du vet när man jag var liten och fick tag på en videokamera.
1: Mm.
0: Och sen så stod man så bara, okej. Okay. Och sen så ska jag försvinna här. Simsalabim. Och sen så hoppade man. Och sen så klippte man i hoppet. Och sen så började man spela in när man inte stod där längre.
1: Jag förstår precis vad du menar, men jag har aldrig gjort det.
0: Nej, jag förstår. Jag har nog aldrig heller gjort det.
1: Jag hörde det.
0: Det kändes som att när hon blev en 11 så var det samma teknik.
1: Okej.
0: Okay. Man vände så. Det var liksom inte så snyggt gjort.
1: Nej, jag förstår.
0: Nej, nu är du väl lite väl hård, säger Alfred. Ja, det är jag.
1: Men Alfred har inte kritisk objektiv blick på Sara Larsson.
0: Nej, och inte jag heller, i och med
1: kvinnohat från ditt håll.
0: Ja, men bara det i grunden, det behöver du inte säga.
1: Nej. Du har en grundläggande sexism och kvinnohat som gör att du inte kan vara objektiv.
0: Ja, men det
1: Alfred
0: som att
1: har en liksom, ja, en helt okritisk fanboy.
0: Ja,
1: psykos.
0: Men det är som att jag liksom direkt så bara skulle avbryta dig med att säga så här. Ja, också, det är också ett kvinnligt perspektiv. Ja, jo, det vet vi ju. Det känner vi till. Men det är säkert jättebra, den här videon.
1: Jag har inte sett en ruta så jag kan tillägga mig.
0: 4+ av 5.
1: Oj.
0: Ja.
1: Fast det var liksom America's funniest home videos.
0: Men det är så jag ser på allting. Jag tycker att allt är ungefär 4+. För att det är, fan, det är ganska, allt är ganska bra.
1: Kul.
0: Tycker, alltså alla, medan alla går igenom livet och har sådär, nej men det där var inte bra. Alltså mycket av det är ju också så positionering från deras sida, att de vill sitta på höga hästar och bara, alltså jag kan ju och vet ju, så därför kan inte jag uppskatta det här.
1: Nej.
0: Jag kan inte och vet ingenting, därför uppskattar jag det mesta i livet.
1: Det är toppen.
0: Lite
1: grundläggande sexism och

0: en slags politikens it-girl.
1: Hon är bartenden från Bronx som gick från att servera drinkar till att bli en av USAs mest kända politiker.
2: Det är helt klart en generationsväxling i det demokratiska partiet med väldigt många socialister.
1: Och nu talas hon om som en möjlig presidentkandidat för demokraterna.
3: Well, I haven't ruled out the possibility.
1: Lyssna på P3D om kongresskvinnan Alexandria Ocasio-Cortez i din SR-app.

0: BFF, Troye Sivan här i morgonpasset i P3.
1: Fattar inte, du har tid att vara överallt bara.
0: Nej, men omnipresent, det är jag det.
1: Vad betyder det?
0: Att den är överallt.
1: Gör det?
0: Ja, hela tiden.
1: Ah. Ja, men det är du verkligen.
0: Gud är ju omnipresent.
1: Ja. Vad är omnipotent då?
0: Ja, det är att man alltså,
1: kan knulla hela tiden.
0: Ja.
1: Nyhet om dig.
0: Ja, precis.
1: Och den här gången från då, Västerbottens-Kuriren. Vilket ju är liksom ändå förhållandevis långt härifrån.
0: Mm.
1: Och jag förstår inte när du har tid att vara överallt. Men i alla fall, som vanligt är det tråkigt att du inte då ringer till mig och berättar de här sakerna utan att jag ska behöva läsa och höra om det i lokalpressen.
0: Jag är ledsen.
1: Lyssna.
2: Över 1200 varor förstördes när en man flippade ur inne på Willys. Anledningen var att han blev tillsagd att dra upp sina byxor som var neddragna till knäna. Några av varorna som förstördes var 650 kryddförpackningar, 21 liter japansk soja, 69 burkar oliver, glutenfri granola, 62 burkar majonnäs, vita bönor, 16 burkar soltorkade tomater, 12 paket glutenfria havregryn, 26 flaskor ketchup, 5 paket glutenfria chokladpuffar, 18 paket kikärtor. Totalt var värde för varorna över 14 000 kronor och allt behövde kastas.
0: Alltså, så här, nu har jag en liten blackout därifrån då, så att jag har lite frågor fortfarande. Jag skulle gärna vilja veta, vad var det de sa här i början? Vad anledningen till att jag då freakade, fuckade ur där inne på Willys, att någon sa åt mig att dra upp byxorna?
1: Ja.
0: Och då blev jag så arg. Ja. Då blev jag så arg att jag förstörde...
1: 650 kryddförpackningar, 21 liter japansk soja, 69 burkar oliver, glutenfri granola, 62 burkar majonnäs, 12 förpackningar vita bönor, 16 förpackningar soltorkade tomater, 12 paket havregryn, 26 flaskor ketchup, 5 paket chokladpuffar och 18 paket med kikärtor.
0: Det jag undrar är, varför är det viktigt att poängtera att det är japansk soja? Är det dyrare eller?
1: Sant.
0: Och varför är det, var det glutenfritt, vadå? Glutenfria?
1: Granola.
0: Nej.
1: Jo.
0: Var det?
1: 650 kryddförpackningar, generellt bara.
0: Ja.
1: Där behöver vi inte veta, är det salt, peppar?
0: Är det italiensk salladskrydda? Alltså,
1: är det timjan? Är det gurkmeja?
0: Ja.
1: Alltså, är det gochujang?
0: Ja, eller vad heter det här jättedyra, saffran?
1: Är det saffran?
0: Ja.
1: Nej. Svep bara Västerbottenkuriren.
0: Ja,
1: svep
0: förutom
1: bara förbi.
0: Förutom när det gäller soja.
1: För där är den då japansk.
0: Den är japansk, det är viktigt. Ja, okej. Och sen så var det också glutenfri.
1: Granola, hur många gånger ska jag säga?
0: Ja, men för att jag tyckte inte att det lät som granola första gången.
1: Jag läser hon pratade.
0: Ja.
1: Så det kan vara diskrepans däremellan.
0: Ja, okej. Ja. Men då så, varför vi inte bara granola?
1: Jag vet inte.
0: Nej.
1: Men jag är mer nyfiken på vad som ingick i de 650 kryddförpackningarna än huruvida sojan var från Japan eller Kina.
0: Ja, det är du intresserad av. Jag är intresserad av varför hade jag dragit ner byxorna? Och
1: varför
0: blev
1: fick jag inte
0: så
1: ha det?
0: Arg för att jag var tvungen att dra upp dem? Han kanske var, det kanske var något viktigt han gjorde.
1: Vadå?
0: Ja, det jag inte kommer ihåg. Men det var uppenbarligen något riktigt viktigt.
1: Ombads dra upp byxorna också.
0: Ja.
1: Det, är så, det är liksom inte så. Så vi sa det. Ombads dra upp byxorna.
0: Ja.
1: Kan du spela igen?
0: Jo, det kan jag.
1: För jag vill veta om det då. Var det så att han ombads så här, dra upp byxorna och då fuckade ur?
2: Över 1200 varor förstördes när en man flippade ur inne på Willys. Anledningen var att han blev tillsagd att dra upp sina byxor som var neddragna.
0: Han blev tillsagd.
1: Ja. Det är som är grejen då.
0: Då kan jag ju förstå.
1: Så här, alltså, hade ni bett honom?
0: Om han hade blivit ombedd. Om jag hade blivit ombedd. Men att säga åt vuxna människor vad de ska göra, det är störande.
1: Det är där problemet
0: oavsett om det handlar om att inte blotta sig. Eller
1: man har ju vuxit upp med kan jag be och få?
0: Ja.
1: Det kan man också tillämpa här.
0: Ja.
1: Skulle jag kunna be och få att du drar upp byxorna?
0: Ja.
1: Inte säga dra upp byxorna.
0: Nej. De har lite att arbeta där på Willys när det gäller att uttrycka sig mot vuxna människor.
1: Inte kul såklart. Det här blev ju skitdyrt.
0: Ja.
1: Och personen i fråga mår säkert piss. Men det är ändå kul att göra radio av.
0: Ja, det
1: får ni respektera.
0: Så drar du ner byxorna på Willys och får rage på det.

0: Savage Love, Esther, här i morgonpasset i P3. Dagens tanke tänkte jag införa här i morgonpasset. Dagens tanke. Vart och vem går den till? Ja, den går till olika personer. Den går både till ett produktionsbolag. Jag tror att det eventuellt kan vara Mastiff. Eventuellt. Mm-hmm. Och den går också till Ahmed Berhan.
1: Okej.
0: Okay. Jag vet inte om du hörde vad som hade skett igår eller vad som kom fram igår.
1: Nej.
0: Ahmed Berhan är ju programledare för den här satsningen The Challenge.
1: Ja, just det.
0: Som
1: vad är det då?
0: Världens hårdaste reality show.
1: Är det lite som Robinson möter Ex on the Beach typ?
0: Ja, och kanske och också kanske Fear Factor.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Ja, det skulle ju börja sändas om 5 veckor.
1: Mm-hmm.
0: Ahmed Berhan är programledare. Fet grej. Lämnar SVT. Har ett program på SVT.
1: Invandrare för svenska.
0: Ja, precis. Ja. Får kontrakt med TV4. Det är ju ett hopp många drömmer om. Är det inte det?
1: Det är ett lönegap, tror jag.
0: Ja, i den här världen så är det ändå. Det är ett lönegap.
1: Och The Challenge är väl också sådär att det spelas in på andra sidan jordklotet och är en sån satsig grej, va?
0: Nu är det Gotland, men de har ju på Ibiza.
1: Ja, jag fattar, men det är den förut. Grejen.
0: Ja, Ahmed fick göra det och då blev det
1: på Gotland, ja.
0: Det blir liksom lite södrare delar av Sverige.
1: Ja.
0: Men och sen så då kommer det fram att man jobbar ju väldigt mycket med AI. Och då, sen om det är Mastiff eller inte, det kommer jag inte ihåg, men vi säger Mastiff.
1: Mm.
0: Då har de liksom så här, arbetat med AI på Mastiff för att antagligen så fixa till lite grejer. Skickar in en AI-agent i systemet. AI-agenten kommer tillbaka och de bara, oj, nice, mycket hårddiskutrymme kvar.
1: Sluta.
0: Eller, vad heter det? Mycket hårddiskutrymme det finns nu. Tack, AI-agenten. Och sen så bara kollar de liksom runt lite grann och så de bara, men du, det här programmet då som du skulle hålla på och fixa med AI-agenten, vart är det någonstans nu då? Det är raderat och omöjligt att få tillbaka.
1: Alltså en hel allt inspelat,
0: ja,
1: klippt material.
0: Ja. Och då är det, är det ju antagligen någon på produktionsbolaget som råkar läcka det till kvällspressen. Så att TV4 får inte reda på det här genom produktionsbolaget som de har då
1: köpt det här programmet av för miljarder kronor.
0: Nej, utan TV4 ringer upp och bara, du, det här är ju hänt, hur ställer ni er till det? De bara, vi har inga kommentarer alls på det här för hejdå, klick. Och nu är hela den grejen igång.
1: Men vadå, så att ett helt inspelat program,
0: ja,
1: är putsväck?
0: Yep.
1: Men det kommer de kunna ta fram.
0: Alltså det de kan, de har ju någon slags råmaterial.
1: Ja, just det, men de får klippa om det typ.
0: Alltså att nu har de skjutit på det till 2027.
1: men vilken jävla ångest.
0: Ahmed har kommenterat, han bara, jag visste att AI skulle förstöra mitt liv.
1: Ja, på något sätt.
0: Stackars. Men det kommer ju bli av då på något sätt. Men det är ju liksom en mardrömssituation.
1: Alltså vet du att jag tänker på det när de få TV-program jag har spelat in, så har jag tänkt på det finns en roll i en TV-team som heter typ Dittar eller Dattar eller något sånt där.
0: Ja,
1: och det är de som det är de som ansvarar för att så här, ta allt som är filmat under en inspelningsdag,
0: ja, just det,
1: och liksom skjuta in det på hårddiskar. Ja. Alltså jag kan tänka på den läskigare.
0: Nej. Det är för mycket ansvar. Ja. Så om 5 veckor då så är det liksom ett hål i TV4-tablån.
1: Undrar vad det blir då? Såhär,
0: Emmerdale.
1: Det blir repriser av liksom så Idol 2004.
0: Ja, någonting kommer du trycka in där. Jag har... Jag

0: London calling. Hur det går till, det vet jag inte. Det är en stad. Hur kan städer ringa? The Clash har i alla fall varit med om det. Det är dags för Petri Nyheter med Babs. Varsågod.
1: Tack. Storbritannien ska bidra med motsvarande över 220 miljoner kronor för att reparera kärnkraftverket i Tjernobyl som skadades i en rysk drönarattack förra året. Det uppger den brittiska regeringen enligt Reuters. Idag klockan 12 kommer riksdagen hålla den första statsministeromröstningen efter valet. Och det är sossarnas Magdalena Andersson som prövas i kammaren. Arbetslösheten minskar, det är enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen nu på morgonen. Och om inte Trumps nya pressis blir bättre snabbt kan hon slå det gamla rekordet. Kortast tid på posten alltså.
2: Bättre som i bättre på sitt jobb eller bättre som i frisk?
1: Nej, bättre på sitt jobb.
2: Ja, det är inte så. Get better.
1: Nej.
2: Utan get better.
1: Ja, verkligen. Skärpning. Ja,
2: skärpning.
1: På alla plan. För det blev inte direkt en flygande start för Katie Zakaria som häromdagen utsågs till Trumps nya pressekreterare. Det har ju varit en hel del snack om henne bland USA-kännare och så. Har ni hört något?
2: Swishat förbi, men jag vet väldigt lite.
1: Ja. Hon inledde då sitt nya jobb med att hålla en pressbriefing som vissa skulle säga saknar motstycke. Den var väldigt brief, den höll bara på i 14 minuter och hon tog bara emot 3 frågor, vilket förundrat många politiska reportrar. Och klipp från den här presskonferensen har fått vingar på internet och en gammal Biden-pressis har liksom jämfört den här presskonferensen med en SNL-sketch. Och vi kan lyssna på några snippets ur den.
3: He had a historic one day war. And now we are have a booming economy and a great relationship with Venezuela. He delivers on every promise. In addition to that, there is $54 billion tied to the Alaska LNG pipeline and terminal to service the Pacific Rim and sell fuel to our allies.
1: Ja, hon verkar ganska så nervös, man säger. Hon tittar ner väldigt mycket och läser innantill och sådär. Och plötsligt så avslutar hon alltihop och sa att liksom, nu ska vi åka iväg till vår historiska resa till Alaska och då kan Trump svara på alla era frågor där. Och sen så dröjde det liksom inte länge förrän det uppstod frågetecken om hennes CV. Hon har länge kallat sig själv för advokat, men inga journalister har lyckats hitta något bevis för att hon har klarat den här berömda bar-examen vid något universitet. Och när hon fick frågor om det här, alltså vilket universitet som hon tog sin examen ifrån, så sa hon att det var när jag hade flyttat till Kina. Så det är lite oklart exakt vad hon menar med det. Och så att nu är det ju liksom kraftigt ifrågasatt om hon ens har den examen som krävs. Och hon har i alla fall inte rätt att kalla sig för advokat, för hon är inte med i motsvarande då advokatsamfundet. Men lite bakgrund på henne är att hon har jobbat på Trumps plattform Truth Social och varit med mycket i Fox News som någon slags kommentator. Hon har också anklagats för att sprida en hel del konspirationsteorier som att demokrater äter barn. Ni vet den gamla Pizzagate-grejen. Men nu pratas det alltså om att hon kan då slå Scaramucci's gamla rekord. Anthony Scaramucci var kommunikationschef under Trump när han blev president första gången då.
2: Hur länge satt han då?
1: 11 dagar. Mm. Och en anonym källa i Vita huset säger till MS Now att om inte Zakaria blir mycket bättre fort så kan hon slå det rekordet. Och nu är vi inne på dag 5 så vi får se hur det går för henne.
2: Ja, det känns som att en pressekreterare är, alltså den måste vara som... Lite som när man tänker att den klisché när du träffar vilda farliga djur. Mm. Att du måste visa vem som bestämmer.
1: Just det.
2: Alltså så fort man typ så blottar strupen minsta lilla för liksom en samlad presskår så känns det svårt.

0: Ja, mycket räkningar där. Bills, bills, bills. Destiny's Child. Eller är det massa olika personer som heter Bill som sjunger om? Det där vet inte jag. Tom Cruise har länge varit Hollywoods okrönte actionkung. Men nu tar han klivet från action till mörk satir i Digga. En film som kan bli en historisk flopp. Eller är det Digger?
1: Det är Digger, men jag föredrog ditt uttal.
2: Digga.
0: Digga. Filmen har gått back 2 miljarder. Oj,
2: det är en sån jävla katastrof den här filmen.
0: Pengar. Och Ben Affleck säger att det pågår mobbning. Har Tom Cruise gått från actionhjälte till mobboffer? Välkommen Petrus, populärkulturreporter och mästare på att mäta folks losernivå.
2: Michelle Hallström!
0: Hey! God morgon.
2: Losernivå på mig, losernivå på David.
1: Ja. Den är hög just idag.
2: Den är det.
1: Jag klev in hit och kände direkt att oj, loser town.
0: Ja, det är loser
1: station. Man känner ju mästare som sitter här.
2: Ja. Du har inte fel.
0: Det gör ju ont, men vi måste gå vidare. Vad handlar den här filmen om?
1: Den handlar om en excentrisk oljemiljardär som orsakar miljökatastrof, sen försöker rädda världen från kaoset han själv har skapat. Det är en mörk satir om miljardärer och politiker som sätter ekonomiska intressen och sitt ego över planetens överlevnad.
2: Är det någonting som jag är ganska svårt ointresserad av, så är det liksom hur det går för filmerna i box office. Alltså så, jag är inte så intresserad av det. Men just Digger har man ändå liksom hört så mycket om, för att det är liksom en sån historisk megaflopp på ett sätt som typ saknar motstycke. Varför? Alltså är det att den har fått dåliga recensioner? Vad är analyserna kring att den floppar så jävla hårt?
1: Den har verkligen fått, alltså den har fått väldigt splittrade reaktioner. Bara här i Sverige

0: Sverige så fick den 0 av DN, men 5 av 5 av GP.
1: Va?
0: Så att det är spretigt och svårt att sätta fingret på varför ingen riktigt kommer överens om ifall det här är en bra film eller inte. Det var liksom på den nivån att det här fick Warner Bros. Att lansera en ny marknadsföringskampanj där publiken uppmanades att se filmen och bilda sin egen uppfattning. De kunde inte ens marknadsföra den här filmen som en vanlig film som du kommer gilla den.
1: För man blir ju väldigt nyfiken nu när det är någon som går ut och bara säger, när alla unisont säger att någonting är skit, om alla säger noll, då blir det så att säga okej, jag är inte så intresserad, eller kanske inte var det innan ens, skitsamma, det skapar inget intresse i alla fall. Men nu blir man ju lite så här, vad är det som händer här? Nu blir man ju lite intresserad.
2: Man kan ju verkligen som film alltså rida på den vågen att någonting är liksom katastrof. Jag tänker på Cats.
0: Alltså, jag menar,
2: det måste ju ha blivit liksom en kassasuccé just för att alla de första som gick på den filmen kom ut från biosalongen. Och bara, vad i helvete?
0: Det blev ju inte en kassasuccé. Nej, okay. Om du syftar på den
2: senaste kult.
0: Cats-filmen som de inte ens hann göra färdigt.
2: Nej, så
0: all CGI
2: kanske.
0: Var inte ens klar. Så vissa katthänder var fortfarande människorhänder i filmen. Men den här är liksom välgjord. Mm. Det är Alejandro Iñárritu som har gjort den, som är liksom kreddig filmskapare tillsammans med Hollywoods största stjärna Tom Cruise. Men jag tror att en stor del handlar om att det är svårt att veta, är det här en stor film eller är det en konstfilm? Den tar väldigt stora konstnärliga risker och har en budget av en stor film, men är samtidigt en väldigt experimentell konstfilm. Alltså regissören är samma som för Birdman. Och det tror jag förvirrar många.
1: Jag undrar, för Ben Affleck säger att han kallar reaktionerna för högstadiemobbing. Vad menar han med det?
0: Ja, men
1: reaktionerna från vad? Alltså recensenter?
0: Recensenter och då att folk på internet tycker att det är väldigt kul att filmen floppar så hårt. Att det är inte bara en av de största flopparna under året utan potentiellt i Hollywoods historia. Och då har flera kollegor och vänner, alltså branschpersoner, gått ut och stöttat den här filmen.
2: Vilka mer än Ben Affleck?
0: Anne Hathaway, hon skrev att jag älskar den här briljanta filmen. Den är smart, spejsad, aggressiv, rolig och ambitiös. För mig är den 10 av 10. Den levande legenden Manny Patinkin, han skrev att det här är one of the greatest pieces of film I have ever seen in my entire life. Ett väldigt långt liv. Han
2: det, är han som är, ja, det är han som spelar Saul i Homeland. Heter han Saul där? Skitsamma.
0: Ja. Han spelar, precis, han är med i både Homeland och Evita bland annat.
1: Frågorna är inte slut på.
0: Frågorna kommer fler kanske.
1: Det kommer fler efter Adela.

0: Adela här i morgonpasset i P3. Michelle Hallström är här och vi pratar om Tom Cruise nya film Digga.
1: Ja, mega alltså total flopp, kanske historisk i Hollywood. Och du nämnde här under låten att det finns också, alltså när man pratar om så här, hur kan den få hur kan den få 5 av vissa recensioner och 0 av andra, och så här, varför är det så spretiga recensioner och varför är det här en sån flopp och jäda? Och då finns det liksom spekulationer kring lobbyism, eller?
2: Ja, framförallt på internetforum så har frågan lyfts. Kan det vara så att lobbyister har påverkat narrativet kring den här filmen i och med att den är så väldigt kritisk mot oljeindustrin, miljardärer, politiker, och inte på ett så lättsamt Hollywood-sätt utan ganska så skarp kritik. Mm.
1: Hur mycket foliehatt är, även om vi inte vet någonting såklart om det här, men hur mycket foliehatt-nivå är det på de spekulationerna? Alltså, hur vanligt är det?
2: Det är alltså att det finns lobbyister i Hollywood. Det är ju etablerat att för att påverka vem som vinner en Oscar till exempel. Och filmare, det är ju mjuk makt som påverkar den allmänna åsikten. Mm. Så det hade inte förvånat mig om det kan vara så att det har upprört många att filmen är så extremt kritisk mot oljebolagen.
1: Tom Cruise då, alltså var liksom, har han
0: den här filmen som han har gjort då, för att det har ju varit väldigt mycket snack om så här, Tom Cruise har hela tiden blivit snuvad på att få en Oscar.
2: Ja.
0: Han har aldrig fått en Oscar och han kommer antagligen aldrig få en Oscar. Och det har väl lite berott på då, liksom, vilken genre han har valt att vara i och vilka roller han har valt att spela.
2: Om man spelar actionfilm, ursäkta min morgonröst, men det gör man inte om man vill ha en Oscar. Utan
0: nej,
2: det här är mer en typisk Oscarfilm.
0: Ja, är det här en film som han har gjort då för att få en Oscar, att han liksom är på jakt efter den?
2: Jag tror det, just för att det är alltså klassisk Oscar-bete. Och Mission Impossible-franchisen avslutades förra året. Han är kanske lite för gammal för att orka göra riktigt lika många fysiska stunts. Perfekt tid nu och bara försöka fokusera på att ta hem den där statyetten. Han har ett hederspris, men det är inte samma sak som en riktig Oscar som man tävlar för att få.
0: Jag tänker så här, om man är Tom Cruise och liksom har blivit Tom Cruise med hela världen, det är liksom större än en Oscar, känns det som.
2: Ja.
0: Eller om man får välja mellan att vara... Det finns ju folk som har fått en Oscar som man är så här... Vem var det? Eller vad sa du att den heter?
2: Mm.
0: Medan så här, om man väljer mellan det och liksom Tom Cruise-karriär, då väljer väl de flesta skådespelare Tom Cruise-karriär.
1: Men visst är det så obvious, tänker jag, så att de liksom aldrig ens... alltså alla tänker att så här, ja, men de kommer få, så vi behöver inte ens... Alltså jag tänker Leonardo DiCaprio har fått en.
2: Ja, precis. Han fick kämpa hårt för att ta hem den där statyetten till slut.
1: För Tom Cruise, nu det har ju varit mer liksom alltså så lite värvet intervjustämning på hans pressturné. Alltså han har gjort mer djupgående intervjuer och sådär. Är det Oscars strategi?
2: Absolut, skulle jag säga. Mm. Han har ju marknadsfört Top Gun, Mission Impossible-filmen också, men då har det ju varit mer fokus på spektaklet, hantverket och film och actionfilm. Hans fysiska stunts, att han gör dem själv. Nu är det långa sit-down interviews då de går, lär känna honom på djupet. Den här stora GQ-profilen heter till exempel Hollywood's most elusive star speaks.
1: Alltså den här, GQ-profilen, alltså en stor long read.
2: Ja, och där märkligt nog så ställs ju inte en enda fråga om scientologerna.
0: Alltså jag känner att om man har en populärkulturreporter i studion, då kanske man håller kvar henne lite grann.
1: Ja, jag vill prata lite mer om scientologerna och Tom Cruise.
0: Ja, men jag vill
2: går
0: också prata,
2: ingenstans.
0: Jag vill ha också en ytterligare fråga om populärkultur.
2: Spännande.
0: Jag vill trycka in det. Du går ingenstans.
2: Sitter jag här.

0: Storm 2, Generation, Young Lean, morgonpasset i P3, Michelle Hallström är här. Vi pratar om Tom Cruise nya film Digger, vattendelaren. Och du hade lite frågor om, ja, du vill prata Tom Cruise Scientologi.
1: Ja, men
0: halka in på det.
1: Ja, men det var, du sa, Michelle, att så här, han gör en del mer djupgående liksom long reads, intervjuer inför den här filmen, vilket känns som att han är ute och liksom jobbar för Oscar. Men i de här stora, djupgående elusive intervjuerna så nämns inte scientologerna en enda gång.
2: Det Analys. Är ju märkligt.
1: Men kan inte det vara en red flag då? Att han är såhär, ja, jag ställer upp GQ, men jag vill inte prata religion.
2: Jag skulle gissa att det är så det har gått till. Om jag skulle betta på något så skulle jag tro att Tom Cruise publicist har sagt, du får intervjua honom, men ställer du en enda fråga om scientologerna, då, då får inte du träffa en enda av mina andra klienter någonsin igen. Men den som gjorde intervjun i GQ, han har själv sagt att så inte var fallet.
0: Ja, och jag känner så här, så kan det mycket väl vara någonting åt det hållet. Men också så här att det är lite gjort nu. Alltså att man har pratat klart om det med honom, om honom och allt det där.
2: Om honom kanske.
0: Ja.
2: Men det var ju länge sedan han ens gjorde den typen av intervjuer. För i början av scientologerna, grundaren Hubbard, han kom på liksom den smarta idén att locka till sig kändisar och att de blir lite ansiktet utåt för rörelsen. Men sen så var det ju parallellt med att Tom Cruise blev en av Hollywoods största stjärnor, så hade han också flera PR- haverier. Det var ju Oprah Winfrey när han hoppade i soffan, intervjun med Matt Lauer, den kallar psykiatri för pseudovetenskap och kritiserar Brooke Shields från Tala öppet om sin postpartumdepression, och sen en rekryteringsvideo från scientologerna som läckte. Så att efter det så känns det som att de inte ville ha så mycket mediauppmärksamhet för kändisarna som förknippas med kyrkan.
1: Vet ni om hans roll inom scientologerna? För han är väl inte bara liksom en anhängare? Han har väl en roll inom själva kyrkan? Typ.
2: Ja, det sägs av personer som har lämnat kyrkan att han är liksom högst upp i hierarkin efter ledaren David Miscavige. Och så sent som i mars så satt han där front row på scientologernas årliga evenemang som hyllar grundaren L. Ron Hubbard bredvid Travolta och Elizabeth Moss.
0: Men du, snabbt bara ja eller nej, får han en Oscar?
2: Jag tror inte den här rundan. Jag
0: inte
2: undrar
0: den här rundan.
2: Om han kommer klara av fler Oscars kampanjer då han måste göra massa intervjuer för att kanske få en Oscar nästa gång.
0: Och här är ju frågan utöver anledningen till hitbjuden som jag ville ställa. Eftersom
2: spännande.
0: Det är någon som har skrivit i versaler. Är du taggad på nya Love is Blind, David? Är det på gång eller?
2: Jag antar att det blir en ny säsong. Brukar inte det komma?
0: Ja, det är inte något som har kommit nu som jag inte har stött på.
2: Inte vad jag har sett, men jag har inte heller scrollat så mycket nu på morgonen.
0: Nej.
2: Det kan ju annonsats nu, men jag tar ju det för givet.
0: Ja.
2: Jag tar för givet att solen går upp på morgonen. Ja. Jag tar för givet att det kommer en ny säsong, Libb.
0: Och det kanske är när som helst då, det får vi ju se.
2: Hoppas.
0: Du, tack så mycket Michelle Hallström för att du kom till morgonpasset.
2: Tack.

0: What Was I Made For, Billie Eilish, här i morgonpasset i P3. Klockan är 7, Babs på plats. Mm. Pigg och glad, redo att leverera P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack för det. Storbritannien ska bidra med motsvarande över 220 miljoner kronor för att reparera kärnkraftverket i Tjernobyl som skadades i en rysk drönarattack förra året. Det uppger den brittiska regeringen enligt Reuters. Beskedet kommer efter att Ukrainas president Zelensky besökte Storbritannien igår. Och så inrikes, för idag händer det här.
2: Är röstningen avslutad? Svaret är ja.
1: Ja, idag kommer riksdagen att hålla den första statsministeromröstningen efter valet, och det är sossarnas Magdalena Andersson som prövas i kammaren. Men ingen räknar med att hon kommer att röstas fram, eftersom både de gamla Tidöpartierna och Vänsterpartiet sagt att de kommer att rösta nej. Blir det så, ja, då får talmannen Andreas Norlén fundera på nästa steg. Det säger statsvetarprofessor Jonas Hindfors till Ekot.
3: Man skulle kunna tänka att talmannen väntar lite, låter partierna diskutera utan att ha ett uppdrag, eller så ger han ett uppdrag för att liksom utröna det, till exempel till Kristersson.
1: Och statsministeromröstningen idag kommer att ske klockan 12. Arbetslösheten minskar, det enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen nu på morgonen. I slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna, och det var nästan 22 000 färre än för ett år sedan. Och sist, Djurnytt.
4: Ja, och David.
0: Varje morgon, det var morgonpasset från förra veckan.
1: Precis. Ja, men det är svårare att välja partner när det finns många att välja mellan. Åtminstone verkar det vara så för grodor. Det har forskare visat i experiment, rapporterar Vetenskapsradion. Forskare lät honor lyssna på 2, 4 eller 8 hanars sång samtidigt. Och valet tog längre tid när fler alternativ fanns. Göran Arnqvist är professor i zoekologi vid Uppsala universitet och har läst den nya studien.
5: De här fenomenen finns väl belagda hos människor. Om man har för mycket information så blir informerade val svåra. Så att fenomenet som sådant är ju välkänt, men inte just hos lekande djur då.
1: Tack Barbro.
0: Länge sedan jag såg en groda. Jag kan inte komma på att jag har sett en groda någon gång, förutom ifall den är i ett litet grodrarium instängd. Det är ett terrarium för grodor.
4: Jag har sett flera i sommar.
0: Har du gjort det?
4: Och paddor.
0: Ja, här är det. Där
1: jag såg en räv i morse.
4: De är överallt nu.
1: Mm. Alltså mitt inne i city. Hör på att köra på han.
4: Du fångade en rev idag, men reven gled ur neven. Mm. Men lika glad för det är jag. Men gladast.
1: Det är nog reven.

0: Who's that? The War on Drugs här i morgonpasset i P3. Ja, vi har ju våra vidriga små hål här i morgonpasset i P3. Och det är ju oftast Matilda Ronge och Babs som står för dem.
1: Mm, du och jag har ett annat äckligt hål vi med.
0: Så är det. Men det vidrigaste av dem alla verkar komma här och nu.
1: Alltså, det här tycker jag typ inte är en nyhet.
0: Mm.
1: Men det är också någonting som tål så... och liksom sätta lite fokus på.
0: Det har gått under radarn på grund av att det känns, det är för uppenbart.
1: Ja, men det kan,
0: hide it in the open situation, ja, på något sätt.
1: Först när jag läste att TV4 då har liksom granskat hygienen i bowlinghallar, så tänkte jag så här, ja, det är jätteäckligt såklart.
0: Ja, det kommer vara äckligt, ja.
1: Men sen kände jag, ja, men har vi verkligen stannat upp vid hur äckligt det är?
0: Nej, det har vi ju inte, eftersom det är, så, det är som sagt, det här är ju en självklarhet som man bara inte har stannat upp och liksom uppmärksammat.
1: Så det ska TV4 ha?
0: Ja, det ska de.
1: Flera bowlinghallar i Stockholms innerstad visar på allvarliga hygienbrister.
0: Ja.
1: I samtliga hallar hittades bakterier förknippade med matförgiftning och tarmbakterien E. coli i två av dem. Det är då TV4-nyheterna som med Sveriges lantbruks universitet, är det väl, SLU Uppsala, genomfört bakterietester i klotens fingerhål. Säg aldrig så till mig igen.
0: Klotets fingerhål. Skulle du säga en sån nu? Skulle du säga?
1: Jag själv.
0: Ja, you rank.
1: You rank.
0: Ja, you rank.
1: Linnea
0: Klot. Jag anropar klotets fingerhål. Och då
1: I'm
0: säger du,
1: right here. Ja. Jag har ett namn.
0: Ja, klotets fingerhål.
1: Klotets fingerhål.
0: Klotets, som du också alltså, hade uttryckt det, alldeles egna fingerhål.
1: Ja, klotets alldeles egna fingerhål sitter här framför dig, David.
0: Det är
1: David,
0: inte klotet som gör det, utan det är just namnet eller ordet fingerhål. Det är det som gör att det blir lite vidrigt.
1: En rultipullad tjej. Eller klotets egna fingerhål.
0: Oh.
1: Men det, alltså, ja, nu är inte jag en...
0: Du brukar ju prata om rollis kring Halloween, eller är det någonting sånt där?
1: Valborg.
0: Brukar
1: prata om.
0: Ja.
1: Ja, jag brukar faktiskt prata om det.
0: Ja, du brukar göra det. Ja, precis.
1: Pullad av en mättad kille under en skateboardramp i Rolands Håsparken.
0: Tror du han pratar om klotets egna fingerhål?
1: David,
0: nej, okay.
1: Nu blev du elak. Skojar.
0: Det här gick jag över
1: gränsen. Nej, men jag tycker, det är de få gånger man bovlar.
0: Ja.
1: Alltså det är ändå så här när man liksom kör sin lilla trefingerpullning ner i de där hålen och bara känner... att det är liksom flottigt på ett sätt. Alltså det är så äckligt, va?
0: Är det så här metalkillen pratar efteråt? Men där var det taskigt.
1: Var
0: men
1: det
0: är som du har lagt upp,
1: ja,
0: det.
1: Ja, men du vet, jag kan inte gå runt med ett stort bandymål och ge dig en boll.
0: Nej, det kan du
1: alltså,
0: faktiskt
1: så
0: inte.
1: Så det kan jag inte göra.
0: Nej.
1: Jag får skylla mig själv.
0: Jag kommer liksom inte lilla sportspegeln missa.
1: Nej, det kommer du inte. Nej, men det är, alltså, men grejen är att det här är ju en sak, alltså klotets egna fingerhål och hur äckligt det är i dem.
0: Yeah.
1: Så här, fuck, fair enough.
0: Det tror jag, alltså, för att, jag vet inte, man har liksom velat, alltså undermedvetet så här, övertygat sig själv om, fast man inte gått på det, att så här, i den här banan när den kommer tillbaka, du vet, när man har kört bowlingklotet ett varv, att den liksom går igenom någon slags tvätt innan den kommer upp. Men det vet ju vi att så är det ju inte.
1: Men varför är det inte så? För jag har sett...
0: Ja, varför är det inte så?
1: Nej, för jag har sett, nu det här är nog verkligen inte på alla ställen, men på vissa så lite mer premiummataffärer i Stockholm så kan man se ibland att de kommer ut med kundvagnarna ur typ en så ångande tvätt.
0: Oj, det har jag aldrig sett.
1: Nej, men jag har sett det på något ställe. Att det finns en sån kund, de som har såna här plastvagnar, att de liksom kör in dem i någon sorts jättestor diskmaskin. Och liksom, och så, det känns som att det borde göras med bowlingklot.
0: Ja, varje gång.
1: Varje gång.
0: Ja.
1: Men en annan...
0: Men alltså, också kan också människor kanske också tvätta händerna. Tycker man. De kan kanske också tvätta händerna.
1: Jo, men...
0: Och är det inte så, alltså, så här, på samma sätt som man får bowlingskor på sig, så kanske någon också ska liksom se till att folk... vad heter det?
1: Desinficerar.
0: Ja, precis. Ja. Spritar händerna innan de går in och liksom kör ner sina E. coli-fingrar i de där fingerhålen.
1: Och vet du, just de tre fingrarna på höger eller vänster hand.
0: Men du kör fel fingrar. Där har du dem.
1: Jag ber om ursäkt. Ja. Men just de tre fingrarna då, i princip,
0: ja, men...
1: är ju också... Ja.
0: Det är också så jag skalar clementin.
1: Ja, med lång och ring.
0: Ja.
1: Det är ju pommes frites.
0: Vad sa du, pommes frites?
1: Det är pommes frites-nypet också.
0: Pommes frites-nypet?
1: Nej, men jag trodde att det var...
0: Tar du pommes frites sådär?
1: Nej, men...
0: Med lång och... Med lång och ring.
1: Nej, men min kompis Erik...
0: Med lång ring och tum.
1: Min kompis Erik, han äter chips med tumme och långfinger. Alltså han tar chips med tumme och långfinger.
0: Men det alltså folk kan inte hantera sina fingrar. Alltså jag,
1: men jag förstår varför han gör det. För att jag en gång så tog jag upp det med honom. Jag bara, du vet att, har du tänkt på att du äter chips med tum och lång? Och han sa, gud det gör jag verkligen, varför gör jag det? Jag bara, min analys kommer här. Du upplever att pekfingret är lite lortigare. Han bara, det är 100% sant. Pekfingret känns smutsigare.
0: Men då kan du förklara då varför vissa människor, och det här är inte bara en gång jag stött på det, att det finns människor som pekar med långfingret. Alltså står så här, ja men där. Ja, pekar, alltså inte så.
1: Inte rakt upp.
0: Nej, inte så. Utan de pekar liksom så här.
1: Ja, det är lite
0: så
1: märkligt.
0: Det gör en del människor. Ja, pekar med långfingret liggandes. Ja, det finns mycket. Men samtidigt så här, folk verkar inte vara rädda för E. coli eftersom de uppenbarligen badar i det varje dag på sommaren.
1: Ja, Stockholm är det.
0: Ja, de skiter i.
1: Men skohyllan i bowlinghall.
0: Ja, när tvättades
1: alltså,
0: de skorna?
1: Alltså, bränn upp.
0: Är bowlinghall det äckligaste som finns?
1: Det är det äckligaste som finns.
0: Ja, det är äckligt.
1: Jag vill ha mer exempel på alltså riktigt äckliga saker som går under radarn. 72250 P3 Mellanslag.

0: The Cure här i morgonpasset i P3. Men gud, måste få berätta. Blev pullad efter en bowlingdate en gång. Insåg efteråt att han nog absolut inte tvättat händerna efter bowlingen. Lastbilschaufför som nog inte hade duschat efter jobbet. Slog mig också sådär på Walk of Shame hem. Nu går han under namnet Bowlingfingret bland mina tjejkompisar. Och jag ifrågasatte absolut det valet av date. Ni är bäst på morgonen. God morgon. Osignerad. Och också gå under namnet Bowlingfingret.
1: Förstår du, först bovla, sen pulla och sen inte sätta händerna.

0: Van Song, Impi. Impi. Här i morgonpasset i P3.
1: Det är tydligen internationella handtvättardagen idag.
0: Ja, det är ju det, det vet vi, och det är därför vi har liksom på ett så här snyggt sätt ändå pratat på ämnet. Jag tycker en lite cred till oss ändå, en liten sån snyggt jobbat. Programledarna som har jobbat där ett tag, så att vi, alltså man behöver inte vara jätteimponerad att vi gör någonting så snyggt med tanke på erfarenheten vi ändå har.

0: Morgonpasset i P3. Det här är ju någonting som alla har tänkt på, men kanske går under radarn. TV-kontrollen på hotell, så äckliga. Tänk på alla dessa ensamma människor som onanerar på tjänstresor och gör med kontrollen. Den tvättas aldrig. På sin höjd torkas den av med ännu en smutsigare trasa. Ännu smutsigare trasa. Jag tar en plastpåse om jag mitt förmodan måste använda eller flytta på den. Ja, precis. Den kontrollen. Den är det vidrigaste som finns i... Alltså, inte bara kvinnominne, utan även...
1: Mannaminne.
0: Även mannaminne, ja, precis. Men alltså, ja. Den är nog äckligare, tror jag.
1: Alltså, ja, det finns några ställen ibland som man ser liksom aktivt smutsiga. Och som jag kan tänka så här, varför gör inte någon något bara?
0: Nej.
1: Och det är ibland... vad heter det, just fjärrkontroller. Mm. Det kan också vara hemma hos folk.
0: Mm.
1: Alltså som är helt vanliga, normala människor. Men man ser att den är så äcklig bara.
0: Ja.
1: Man bara säger, men gör rent fjärpan.
0: Finns det någon sån fjärrkontrollskondomsskyddsaktigt? Som
1: ja.
0: Borde ju finnas. Det gör det.
1: Ja.
0: Att man kan sätta på en sån silikonsituationskondomaktig.
1: Det finns ju på vissa hotellrum.
0: Att man tar en ny sån varje gång?
1: Nej, men att det är liksom en plastficka på något sätt.
0: Ja, okej, men det är samma hela tiden. Då
1: kanske.
0: Är det ju samma problematik som uppstår jämt.
1: Ja, kanske.
0: Man behöver ju engångssituationer som man kan byta.
1: Ja, men också ofta ibland så ser man, och det kan jag se här på Sveriges Radio, att så här...
0: Alltså, här är det äckligt, kan jag säga.
1: Nej, men det är liksom på vissa dörrar så missar lokalvården att precis på dörrkarmen, alltså kanten av dörren ovanför dörrhandtaget, alltså som man öppnar dörren så tar man emot med handen, så kan det liksom vara en skugga av smuts på dörren. Ja, du ser inte det.
0: När man öppnar dörren och tar emot dörren.
1: Ja, men ibland om du...
0: Alltså öppnar du dörren så hastigt med ena handen och släpper den så att den har liksom så mycket fart så att du är tvungen att ta emot den med andra handen.
1: Typ. Eller när du drar igen dörren, att du kanske inte så tar handtaget och liksom, utan att du trycker bara med handen. Inte vet jag, men det kan vara som en sån... Jag tror typ att det är på vår toa nu.
0: Ja, men vet du, när det gäller dörrhandtag på toalett, eller hela toalettsituationen, så rör jag ingenting. Jag arbetar väldigt mycket hand... vad heter det? Handduk. Vad heter det?
1: Pappershandduk.
0: När det gäller att ta på handtag och låsmekanism.
1: Här kommer ett annat riktigt äckligt ställe. Kodbrickan på bensinmackar när du ska tanka.
0: Kodbrickan?
1: Alltså där du slår in... Varför kan vi inte prata idag?
0: Det går inte.
1: Alltså där du ska slå in din kod när du har blippat ditt kort och ska tanka.
0: Ja, tangenterna där.
1: Ja, men alltså själva lilla...
0: Pratar du om tangenterna?
1: Tangenter?
0: Alltså knapparna?
1: Knapparna,
0: ja.
1: Som är sådär i aluminium. Det ser ut som en gammal portkodsdosa.
0: Mm.
1: Alltså den.
0: Mm. Där man knappar in koden på tangentknapparna.
1: Ja. Där kör jag knoge.
0: Ah, okej.
1: Okay. För den känns så äcklig bara.
0: Ja, det är den. Den är vidrig. Ja. Ja, olika äckliga ställen bara, helt enkelt.
2: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
3: Hej, det är vi.
4: Hej.
3: Hanna och Kristoffer.
4: Vet du vad som pågår just nu i Europa? Är det ett nej på den, va?
3: Nej.
4: Då kan jag berätta för dig, det är EM i etisk hackning.
3: Det var news to me, som du brukar säga.
4: Idag kommer en livslevande hackare till studion. Han heter Anton och ska väl förhoppningsvis lära oss hacka etiskt då.
3: Ja.
4: Du kommer bli en liten sån Hanna Lisbeth Salander-vibe. Mm. Spännande.
3: Bara bli smal.
4: Det kommer du bli.
3: Lisbeth Salander-smal.
4: Jag ska hacka dig smal. 4:30 börjar vi.

0: Tame Impala här i morgonpasset i P3. Babs är på plats. Det är dags för Petri Nyheter. Varsågod.
1: Tack. Ryssland har under natten riktat flera luftattacker mot staden Kropivnitski i centrala Ukraina. Minst 3 personer har dödats och 6 har skadats, rapporterar Kiev Independent. Idag klockan 12 kommer riksdagen att hålla den första statsministeromröstningen efter valet. Och det är sossarnas Magdalena Andersson som prövas i kammaren. Det pågår kraftiga störningar i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg. Det rapporterar Trafikredaktionen. Men nu om det här.

0: En låt om 1899.
1: Just det.
2: Ja, precis.
1: Det är så kul att Millennium 2.
2: Jag vill höra hela nu när jag har hört det här. Det måste vi typ lägga in till musikläggarnas förtret.
1: När jag tar in hela låten, då får jag höra att den är för lång och så vidare.
2: Mm, ja.
1: Aldrig
2: nöjda. Det är för att du spelar halva låtens instrumental. Det är mer så kanske. Ja, vad är det
1: Never
2: med det här
1: ending
2: då?
1: Intro. Nej, men det är lite nostalgi här på morgonkvisten. Minns ni Millennium-buggen? David, jag vet ju att du minns med värme.
2: Med värme.
0: Ja, jag var ju rädd.
1: Var det?
0: Ja. Jag var så här, tänk om det är sant.
2: Alltså, jag blev så arg på vad lösningen var till slut. Att vi var så här, var vi rädda för det här och lösningen var bara så enkelt så som jag kunde lösa det. Eftersom då var det så här, man var rädd för att när alla datum på olika digitala ställen skulle gå från 99. Efter 99 så blir det ju 00. Ja. Och då tror datorn att det är liksom år 0.
1: Ja.
2: Och då var lösningen att man lägger till två fält till.
1: Just det.
0: Var det som var lösningen?
2: Det var lösningen på allt.
0: Ja, för man var ju rädd för samhällskollaps typ.
1: Ja.
0: Eller men det fanns en sån.
2: Ja, flygplan kommer störta ifrån... Ja. Från skyn.
1: Från skyn. Men det blev ju ingen sån bugg. Men idag väntas ett historiskt beslut att fattas för att undvika en liknande bugg som man var rädd för då.
2: Två fält till.
1: Nej, men idag slopas nämligen den så kallade skottsekunden. Känner ni till?
0: Nope.
1: Tydligen så är det så orent att jorden snurrar olika snabbt. Alltså hastigheten på snurret varierar. Och det kan då leda till problem för klockan. Men för att matcha jordens snurr så har man då lagt till en sekund för att våra klockor då ska matcha det verkliga dygnet. Det tar alltså inte exakt 24 timmar för jorden att snurra runt sin egen axel utan bara ganska exakt. Det skiljer några millisekunder som över tid då blir till en hel sekund och den har man då lagt till lite då och då.
0: Så då blir det 29 februari vart fjärde år?
1: Nej, utan det har varit lite så här godtyckligt att det har bestämts på något liksom möte att säga, nu ska vi lägga till och sen har man meddelat det till de som har då ansvar för klockorna.
2: Ja, fröken Ur till exempel från svenskt håll.
0: Men det är skottdagen är en lösning på det här. Om du säger skottsekunder, är det skottdagen som är de extra sekunderna?
1: Nej, utan skottdagen är ju liksom en dag, men det...
2: När läggs den här sekunden
1: är
2: till?
1: Utöver skottdagen så finns det en sekund.
2: Ja, men är den sekunden?
1: Det är då bestäms. Senast var 2016.
2: Jo, men vart i 2016 var den? Alltså bara så att man såhär, jag kände att jag var lite mer utvilad idag typ.
1: Det får jag kolla upp kanske. Men i alla fall så ska det här tas bort nu. Tror ni eller tror ni inte att det finns ett gäng som samlas varje år för att diskutera mått och vikt? Tydligen så avslutas idag generalkonferensen för mått och vikt i franska Versailles.
0: Älskar människor med autism.
1: Där väntas de då slopa den här skottsekunden i förtid för att undvika en slags millenniebugg. För hittills så har jorden snurrat långsammare än klockan. Men nu har jorden plötsligt bestämt sig för att snurra snabbare. Och då har det blivit mer och mer troligt att man kommer behöva ta bort en sekund istället för att lägga till en.
0: Mycket jag fattar.
1: Och då är man rädd för ett haveri som saknar motstycke i modern tid. Och faktum är att man redan hade bestämt sig för att sluta med de här sekunderna men att det skulle ske typ någon gång på 30-talet. För på senare år så har de här skottsekunderna faktiskt ställt till det. 2012 så kraschade både LinkedIn och Reddit och ett flygbolags bokningssystem när man la till en sekund. Och nu vill man helt enkelt skynda på det här för att undvika en minussekund. Sen lär man dock införa en uppsamlande skotttimme någon gång i framtiden enligt Jan Johansson som är ansvarig för riksmätplatsverksamheten på statliga forskningsinstitutet
0: RISE. Rakt in i morgonpasset till P3.
1: Ja, det är TT som har pratat om honom. Dock så lär det dröja till nästa årtusende, eller som jag väljer att kalla det, millennium.
2: Men jag bara undrar de här mått- och volymkillarna.
1: Mm.
2: Var
1: eller
2: det?
1: Eller tjejerna.
2: Nu tänker jag på killarna då. Vad har de mandat att göra det här?
1: Tydligen.
2: Alltså de är ditskickade från jordens alla hörn.
1: Ja, och där sitter de i Frankrike och bara så.
2: Men vem är det från svenskt håll?
0: Vad heter han?

0: kommer den.
1: Det är så kul att Millennium 2 är 1900-talet.
0: Nu lyssnar vi.
2: 3, 2,

0: säga.
1: Tokstolle.
0: Ja.
1: En riktig stolle igen, Markoolio. Millennium 2. Det var väl ändå lite kul att höra den.
0: Ja, det pirade verkligen upp. Ja. Men det är någon som skriver en signatur nyvaken och förvirrad. Mm. Alltså en nyvaken
1: och
0: förvirrad person som inte ens är säker på sin sak här. Och ändå är så här, god morgon, förlåt, inte millennium ett årtusende. Alltså är millennium 2 årtusen till 1999. Ja, just det. För jag sa 18, alltså jag tänkte sekel. Mm. Är du med?
1: Ja, nej, ja, okej. Ja, det är, ja.
0: För millennium 2 är kul för att det är ju millennium 3 som stundar i den här låten.
1: Ja.
0: Millennieskiftet som vi alla var med om.
1: Ja.
0: Var ju skiftet till millennium 3.
1: Ett millennium är ju det är 1000 år.
0: Precis. Ja. Och då har jag gjort mig så lustig på att han sjunger om millennium 2 för att det är ju det förra millenniet.
1: Ja.
0: Men jag tänkte att det var 100, skitsamma. Ja. Den nyvaken och förvirrad har väl rätt då, antar jag.
1: Ja.
0: Är jag nästan säker på.
1: Alltså du tänker att, så här, att han sjunger om vilket årtusende vi går in i.
0: Ja, det är för mig.
1: Jag tänker att det är så här, nu har vi nått 2000. Det är väl det han sjunger. Och millennium 2 på tolvslaget då. Det han sjunger ju om tolvslaget, nyårsafton.
0: Jo, men han sjunger å millennium 2, du är så på och vi alla längtar så.
1: Ja, till tolvslaget när vi har nått 2000 år.
0: Där måste vi reda ut.
1: Ja, men det är det, så tyder jag det i alla fall. Vi har nått nu 2000 år. Millennium 2. 2000 år har vi nått.
0: Ring Marco.
1: Nej, jag tror att vi redan har rätt ut det här.
0: Nej, men jag tror inte det. Jag tror att han har tänkt fel.
1: Han sjunger om ett nyårsafton.
0: Ja.
1: Alltså millennium, alltså när vi når 2000. Han har somnat och missat

0: Ja. Men jag upplever att han sjunger om, alltså för det som var väldigt, alltså det var ju millenniumhysteri. Det stod ju millennium på allting.
1: Ja.
0: Liksom alltså på, ja, på tröjor och, ja, alltså så här, det var ju så här, millennium.
1: Ja.
0: Millennium.
1: Ja.
0: Och då jag upplever det som att han menar att så här, nu kommer millennium 2.
1: Ja, varför är det som, men att det är på nyårsafton, det,
0: ja, men jag, det kanske, jag kanske bara, inte har, jag kanske inte har liksom analyserat tillräckligt då.
1: Nej, jag förstår. Men du,
0: vad gjorde du på millennieskiftet år 2000?
1: Tappade bort min 6210 tror jag. På Flustret i Uppsala, och så skulle vi till Vaxhålla torg tror jag för att kolla på fyrverkerierna, men på väg dit så kom jag på att så här, vart är min mobiltelefon? Och då
0: jag måste ju spela Snake.
1: Jag måste spela, det var det man kunde göra, ah, ringa och spela Snake. Ah. Man kunde ju ändå inte ringa, för alla ringde ju den tiden ändå och skulle säga grattis och
0: gott nytt år
1: och allt det där. Så jag sprang tillbaka, hittade min mobil i fåtöljen jag hade suttit i. Alltså, tänk dig då att jag satt i en fåtölj på en nattklubb.
0: Men du var 16. Hade du falsklägg?
1: Var jag 16? Ja. Ja, då kanske det inte ens var det. Det kanske inte ens var då.
0: Nej.
1: Då var det 2002.
0: Oh. Ja.
1: Nej, millennieskiftet kommer jag faktiskt
0: kommer
1: inte
0: ihåg. Kommer du
1: inte
0: ihåg det?
1: Nej, du kanske inte kommer ihåg det.
0: Nej, jag kommer ihåg det för att jag var 14.
1: Eller så kanske det var ett 16-års disco där. Jag vet inte. Ja.
0: Nej, jag var ju 14 då. Mm. Och, eller skulle precis fylla 14, I guess. Ja. Och då, alltså jag var så nära att få gå ut. Alltså du vet, det var min första sån nyårsafton när jag verkligen ville, alltså, gå ut. Och jag var ett år yngre än alla. Så alla var liksom 15 av mina kompisar.
1: Vad menar du med gå ut?
0: Nej, men liksom, alltså, du vet, på nyårsafton...
1: Gå ut och kolla på fyrverkerierna?
0: Nej, alltså gå ut själv. Alltså, så här, jag bodde i Stockholm och så här, alla mina kompisar skulle åka in till Skeppsbron och typ kolla på fyrverkerierna. Mm. Och kanske dricka häxblandning. Mm. Det här var ingenting jag sa till mina föräldrar.
1: Nej.
0: Men jag bara, kan jag få följa med, eller kan jag få följa med på tolvslaget till Skeppsbron? Alltså in till stan.
1: Får jag som 14-årig tjej åka in till stan 12 nyårsafton?
0: Ah.
1: Och då sa de nej.
0: Nej, men då var det så nära.
1: Mm-hmm.
0: Alltså det var så nära, David, att jag fick. Alltså det var så här... Alltså de hade så här, du vet, jag gick hela den dagen och bara...
1: Ja.
0: Oh, tänk, och pappa var så här, det är ändå lite maxad nyårsafton,
1: ja,
0: och var där,
1: ja.
0: Och alltså 14, det är ändå, alltså hon är ju ändå med sina kompisar och liksom, och mamma var så här, jo, men det är inte det, det är mer att det är så här, just också den här dagen,
1: ja,
0: det är jävligt mycket människor ute som är, ja, alltså det känns jobbigt, Per, det känns jobbigt, ja. Och pappa var så här, jag fattar, men hon är ändå, alltså så här, ska vi inte ändå, alltså du vet, jag bara gick och typ höll andan,
1: ja,
0: och sen vid,
1: ja,
0: typ 16:30 så var det så här, älskling, Det känns inte bra.
1: Nej. Alltså,
0: så du får
1: skönt
0: följa med på vår middag där vi ska äta klyftpotatis och fläskfilé i Örby.
1: Ja, men jag förstår. Alltså, jag fattar.
0: Med
1: alltså,
0: Janne och Nettan.
1: Vad bra, vad skönt att höra. Alltså, cred till dina föräldrar som inte föll för grupptrycket där. För att man ser ju så många liksom så här, rättfärdiga det för sig själva. Så här, ja, nej, men typ att man vill liksom ge... man vill liksom så här, typ shama andra föräldrar som är skeptiska till det de har tillåtit sina barn att göra. Alltså, gå ut... Alltså, så här, på pappret konkret, alltså på pappret så går det inte att komma ifrån att det är fruktansvärt ansvarslöst att släppa iväg en 14-åring in i Stockholms innerstad, vilket tolvslag det än må vara, om det är nyårsafton eller inte.
0: Hallå.
1: Det går inte att komma ifrån, men det råder någon slags masshysteri bland vissa föräldrar om att det är så här, någon grupptrycksgrej om att så här, ja, nej, men han är ju så ansvarsfull eller där. Det är en 14-åring. Det gör man. Nej, det finns inte.
0: Nej.
1: Det går inte att göra det. Det är ansvarslöst.
0: Året efter fick jag åka till Hultsfred.
1: Wow. Men jag är ju också jag platsar ju, alltså jag känner mig mer bekväm hos mullorna i Iran när det gäller att uppfostra barn.
0: Oh, styrkekram, Davids barn.
1: Ja, men alltså åka, det är ansvarslöst barn. Det går inte att komma ifrån. Rotgirl and whiskey's gonna ease my mind. Det är ansvarslöst för en vuxen att åka in på tolvslaget i Stockholm.

0: I Remember Earthing. Zach Bryan, Casey Musgraves här i morgonpasset i Petri. Många frågor uppstod efter vi hade lyssnat med ett halvt öra på Millennium 2 med Markoolio. Vi har med oss honom på tråden. Vi kan ställa alla frågor vi har. God morgon, Markoolio.
1: Jag driver ju liksom någon sorts lite osäker tes om att du har tänkt lite fel i den här låten. Mm. Alltså ja. Att du sjunger ju å Millennium 2, du är så på, vi alla längtar så. Millennium 2, vad ska hända då? Och jag menar ju att vi i låten så stundar ju Millennium 3. Mm. Men David, jag har en annan analys.
0: Ja, alltså, ja. Jag uppfattade det som att, Millennium 2, alltså vi når 2000 år vid tolvslaget, eftersom i låten så sjunger du ju om att det är på nyårsafton och att du har försovit dig förbi det, och sen så är du ledsen för att du har missat tolvslaget.
2: Mm. Alltså jag tror att vi som skrev låten, vi blev lite förvirrade med det här Y2K. Som alla skrek hela tiden inför millennieskiftet. För grejen är den, 0 till 1000 är egentligen millennium 1. 1001 till 2000 är ju millennium 2. Mm. Från 2000 och framåt så är det millennium 3. Så jag tror att vi räknade fel typ på 1000 år. Och där uppdagades då i press, när pressen försökte attackera mig angående det här. Ja. Och vi kom på det här och tänkte, vad fan, 1000 år hit och dit, vem fan bryr sig? Ja. Och det blev ändå bra rim. Men jag förstår, jag tror att vi gofar egentligen. Så låten är fel. Jag tror att Linnea, du har rätt.
0: Fast det här betyder ju inte att jag har fel.
1: Som vanligt.
0: Nej men vad är det jag har sagt som är fel?
1: Nej men det kanske du inte har. Men jag bara, alltså för Y2K, som var liksom samlingsbegreppet för den här millenniumbuggen och sådär. Det var ju year 2000.
2: Just det.
1: År 2000. Just det. Så år 2000 och millennium 3 är ju samma sak. Men du har blandat ihop år 2000 med alltså det som har hänt. Ja. Men du menar, David, då att det går att tolkas om att vi har klarat av Millennium 2?
0: Nej, alltså jag har ju inte, nu hade jag inte lyrics framför mig, men jag uppfattade det som att man väntade på att vi har kommit fram till 2000 år. Och eftersom du hade försovit dig och var ledsen
2: det,
0: för det i låten på nyårsafton.
2: Vad satt han i klockan? Vad satt han i klockan?
0: Exakt.
2: Är uppklädd och fin, full som en svin, har prytt på face med en partymin.
0: Han har väl redan spelat låten, Marcus. Ja. Så det var hur jag uppfattade det genom att inte riktigt lyssna klart på låten. Då. Men ja, då har vi fått rätsida på det. Ni längtar till nästa millennium, inte millennieskifte. Och sen så har ni massa grejer som ni ser fram emot nästa millennium. Och då är det Millennium 3 då, egentligen. Men ni sjunger Millennium 2.
1: Alltså, yeah.
2: Jag tror det. Alltså, så här, det här är också, det är ju poesi, va? Alltså,
0: ja, det är konst.
2: Betraktarens öra.
1: Ja, det är konst. Ja. Hur hade det låtit då? Yeah, Millennium 3.
2: Millennium 3. 3. Du
1: jag
2: gör
1: blir
2: mig
1: så
2: sned. Ja, exakt.
1: Det är inte lika bra.
0: Just det.
2: Nej, det ligger inte lika rätt i munnen.
1: Millennium 2 är här för att stanna och den får låta så, och det ger den extra tuggmotstånd, tycker jag.
2: Ja.
0: Du, tack så hemskt mycket för att vi fick ringa upp dig. Vad står på agendan här i Marcos?
2: Det är att skjutsas barn till skola, och sen så ska jag fortsätta att pilla i min mancave.
1: Är det GTA 6?
2: Alltså jag laddar. Hur många dagar är det? 38 dagar kvar, tror jag. Jag håller på att ladda. Jag har också en PC där inne. Jag har en Nintendo, jag har Sony PlayStation och allting. Så att jag håller på att fixa doner där inne.
1: Du vill verkligen inte knulla. Alltså, du vill verkligen inte det.
2: Nej.
0: Han har inte tid.
2: Ah, shit, det är sjukt.
0: Men om du vill så får du, eller hur?
2: Ja. Tror i alla fall. Jag vet inte vad man gör längre, tror jag. Jag glömmer bort det man gör.
0: Men du har möjligheten att testa om du skulle vilja.
2: Eventuellt. Ja. Kanske någon får lära upp mig igen hur man gör. Jag har ingen aning.
0: Men kan vi inte få höras med dig efter du har testat nästa gång? Och se, kan du liksom berätta hur det gick?
2: Ja, absolut.
0: Ja, bra. En liten recension. Både från dig och hon som ställde upp.
1: Puss, Marco. We love you.
2: Puss, hej då. Ha det bra. Hej.

0: Pillow Fight, Tina Tjej. Här i morgonpasset i P3. Stämningen kräver lite teddy bears, ja, tänker jag.
1: Vilken?
0: Hey boy.
1: Apropå millennieskiftet.
0: Var det här då?
1: Ja, ish.
0: Säkert.

0: Teddy Bears här i morgonpasset i P3 med David Ruid, Linnea Wikblad, Babs Drogge. P3 Nyheter, vad säger du om det? Är du redo?
1: Jag är redo.
0: Ja, då dundrar vi på tycker jag, för nu slår klockan hel. Varsågod.
1: Tack för det. Ukrainas president Zelensky säger att han känner sig förrådd av USA. Uttalandet kom i en intervju i brittisk tv igår kväll. Zelensky är bland annat irriterad över att kommunikationssystemet Starlink som Ukraina använder för att koordinera försvaret mot Ryssland inte fungerat som det brukar. Enligt Zelensky beror det på ett medvetet agerande från amerikanskt håll. Och så inrikes, idag klockan 12 kommer riksdagen hålla den första statsministeromröstningen efter valet. Och det är sossarnas Magdalena Andersson som prövas i kammaren. Ingen räknar med att hon kommer att röstas fram eftersom både de gamla Tidapartierna och Vänsterpartiet sagt att de kommer att rösta nej. Allt fler pluggar på distans, men många registrerar sig utan att sen studera. Det visar Riksrevisionens nya granskning.
2: Vi uppskattar att 2024 så betalades över 800 miljoner kronor för inaktiva studenter på distans.
1: Det säger Viktor Elm Kulin som lett granskningen till P3 Nyheter. På fristående distanskurser är det mer än var tredje student som inte deltar i kursen. Och distansstudenter klarar generellt studierna sämre än campusstudenter. Och en del av skillnaden beror på studenter som registrerar sig på en kurs men som sen aldrig börjar plugga. Antalet studenter som läser på distans har ökat från 27-44% på 10 år.
2: Det är lättare att registrera sig på distans. Det kräver inte att man flyttar eller pendlar. Men det är också så att vissa studenter verkar registrera sig för att ta del av förmåner som kommer med att vara student. Till exempel att ta del av studentrabatter eller rätt till förskola på heltid.
1: Nu vill Riksrevisionen att regeringen ser över hur problemet kan minska, säger Viktor Elm Kulin.
2: Det kan till exempel handla om begränsningar, att registrera sig på en ny kurs när man varit inaktiv upprepade gånger eller att införa obligatoriska moment i samband med kursstart.
3: Extrainsatt privat hål idag?
1: Ja, jag blev ju snuvad på mitt hål i måndags eftersom jag vabbade.
3: Mm, just det. Det är ju ännu ett avsnitt i Babs viktiga granskningsserie för P3 Nyheters räkning i Momshaming.
1: Ja.
0: Alldeles strax då alltså.
1: Ja.

0: Ja. Idag kommer jag ju ut som barnmatsagnostiker, kan man säga.
1: Mm-hmm.
0: Alltså, jag tror inte på barnmat.
1: Men inte det ateist då?
0: Jo.
1: Barnmatsateist.
0: Jo, kanske, alltså rent av.
1: För agnostiker skulle vara att du bara så här, jag är inte säker.
0: Nej, men alltså, jag vågar inte.
1: Jag är inte säker på att det är bättre, men jag tror inte det, men jag är inte säker.
0: Nej, men jag kan väl inte vara helt säker.
1: Nej.
0: Men, nej, men jag vet inte vad barnmat är för någonting. Jag har ju ett barn, hon har börjat äta. Och ända sedan hon började så har hon bara fått liksom vår mat.
2: Fast då har det väl blivit barn. Barnmat uppstår väl så fort ett barn äter mat?
0: Ja. Ja, enligt mig. Men många tycker ju då
2: att barnmat uppstår innan barn äter.
0: Ja, och att barn måste då äta speciell mat. Alltså, som burkmat är ju vanligt. Mm. Fast nu är det ju väldigt trendigt med sån här BLV.
1: Vad är det?
0: Baby-led weaning. Och då ger man barnen, alltså då kan man ge barnen alltså riktig mat. Bara så, gnaga på en broccoli och liksom
1: liten
0: köttbit. Alltså, kanske inte korv man ska ge till en 6 månader. Nej. Men det där är upp till var och en. Men i alla fall, så då, när folk ändå ska ge BLV, då börjar folk ändå typ krångla till det och ska göra så här världens recept. Istället för att bara ge en potatis, så mosar man en potatis och så ska man blanda det med massa grejer och sen så liksom steka det och göra till liksom någon slags korv som de ska kunna äta.
1: Som en krokett.
0: Ja, som en krokett. Och då tycker jag bara att det känns väldigt onödigt att krångla till det på det sättet.
1: Mm. Men vad är den officiella liksom standarden vad gäller skillnad? För det jag vet om småbarn är salt.
0: Ja.
1: Att de upp till en viss ålder, det ska vara inte alls så salt som vi äter.
0: Nej.
1: För det är deras njurar.
0: Vi äter också för salt.
1: Ja, så kan det ju vara. Men det är någonting med barn, små barn, att det är någonting med salt. Och deras njurar kan inte hantera det någonting. Ja. Och sen är det väl också alltså, kvävningsrisk. Alltså typ att små barn måste äta puré för att annars så kan de sätta i halsen, eller?
0: Ja, det stämmer inte riktigt.
1: Nej, okay. Det var min analys.
0: Alltså det är klart att det är någon som inte sätter halsen, lalala. Men de kan i alla fall gnaga på grejer.
1: Mm.
0: Men det jag framförallt liksom blir irriterad på är liksom hur folk ger sina barn mat som inte smakar någonting, inte har någon konsistens. Barnen får ofta också sitta, inte vid bordet, utan de sitter i en sån barnstol med en egen bricka en bit bort från bordet. Ofta har jag också sett vissa ger sina barn mat och sen och sitter bara där själva och äter ingenting. Och sen när barnen har gått och lagt sig, då äter föräldrarna. Och då tänker jag bara så här, hur och när ska de lära sig att äta en riktig måltid med andra vuxna? Alltså, jag tycker bara det känns så dumt att börja med och mata den här så kallade barnmunnen med barnmat. För att då vänjer man ju dem vid mat som... Alltså då skapar man ju... Eller
2: ja.
0: Det är min känsla i alla fall.
1: Ja, men det, jag förstår, du har ju en momshaming-serie.
0: Exakt.
1: Det finns ett nytt avsnitt ute nu på Petra Nyheter. Där Babs liksom bedriver momshaming.
0: Ja.
2: För mammor är ju lite av det heligaste som finns. Men det betyder ju inte att de inte är helt fläckfria.
0: Nej.
2: Utan det behövs liksom rättas till lite. Och det har liksom inte gjorts på väldigt länge. Och då har du tagit tag i den uppgiften och liksom så shamar bort de här eventuella fläckarna som vi liksom har ignorerat under en lång period.
0: Ja, alltså jag tycker inte att det är alltså så här, det finns, jag har liksom inga moraliska tankar kring det här. Jag tycker liksom, alltså det är en grej som stör mig, att ofta får jag upp så här: här är mina tips på typ sänk kraven måltider till din ettåring. Och då känner jag så här, kanske man ska höja kraven. Man kanske inte ska sänka kraven.
2: Nej.
0: På maten.
2: Nej.
0: Till sitt barn och ge liksom nuggets och skit. Och då är vissa så här, åh nej, men jag har inte tid att stå och laga alla de här recepten och sådär.
1: Mm.
0: Men jag menar ju liksom att det är just det som är grejen, att om man lär sitt barn att äta riktig mat så slipper man stå och laga barnmat. Man måste ändå laga mat varje dag.
2: Mm. Just det. I långa loppet så kommer det vara tidseffektivt.
0: Ja.
2: Ja, nej, jag tyckte det bara var lite, jag tyckte det var lite sött och gulligt att deras små njurar inte klarar av saltmängden.
1: Mm. Visst är det så med njurarna?
0: Ja.
2: Det var lite gulligt att se den där lilla njuren lägga av.
1: Vad gulligt.
2: Jag vet att det var så liten. Det var så liten djur som inte klarade av det.
0: Jag tror att det är någonting med blodtryck och, men också ja, med smakpreferenser. Ja. Men jag i alla fall då, för jag kanske har helt fel, så jag har bjudit in en dietist hem till mig som har fått titta på när mitt barn äter mat.
2: Just det.
0: Och det ligger nu ute på internet, Peter Nyters TikTok, Insta, nu är, jag tror att det är sampubbas här och var. Så om
2: man har Petra Nyheter TikTok men inte vi?
0: Ja. Det var mitt hål. Ja, det var Babs privata hål.
1: Och är man inte intresserad av innehållet. Nej. Så kan jag ändå tipsa om att det finns en optisk synvilla i det här klippet.
2: Ja. Alltså, oj.
1: Som handlar om att man vet inte riktigt om det är så att Babs Nej. Har... Alltså, världens genom tiderna största soffa på alla håll.
2: Ja, vi får se.
1: Eller om det är att hon och hennes barn är så små.
2: Så kan det vara. Det där vet jag ingenting om.
1: Den största soffa jag sett. Hur gick den in i ett bostadshus?
0: Ja, vi fick dela upp den.
2: Är det som den där stolen som alla sitter på och tar bild på och lägger upp på Instagram?
0: Ja, den har jag också bild. Det kan jag lägga ut som bonusmaterial på min Instagram.
2: Bra.

0: Don't you? The Pussycat Dolls och Busta Rhymes. Här i morgonpasset till P3. Vad är det för liten podd som Sveriges Radio har att erbjuda egentligen?
1: Elisabeth Tand Ringqvists Finlandsfeber slutar inte med det. I veckan så hade hon och Ebba Busch ett möte i en bastu.
0: En sauna.
1: Den finska kända bastudiplomatin.
0: Men sen så var det andra där också. Och då kändes det liksom inte så privat längre. Så då kunde du inte prata med varandra ordentligt.
2: Var det?
0: Ja, det har jag
3: läst. Ja, hon sa så. Då Elisabeth Tand Ringqvist själv. Det satt andra där.
0: Ja, så jo, det men... var mest att de bara satt och bastade i
3: det
0: tystnad.
3: Det var en offentlig bastu.
1: Gud vad knäppt att sitta där som privatperson. Och så kommer de två in.
0: Ja.
1: I tystnad.
3: Otroligt.
0: Missa inte Druid Zimmerman Show. Nytt avsnitt varje lördag i appen Sveriges Radio. Märkligt i denna.
2: Höra din egen trailer?
0: Ja, och ligga i något annat program.

0: David Ruid. Linnea Wikblad.
1: Jag är intresserad av internatskolorna.
0: Ja, det har ju varit en del snack om dem den senaste tiden. Ja. Många har åsikter.
1: Ja, eller liksom det rapporteras ju titt men också tätt om maktstrukturer, trakasserier, mobbing, liksom övergrepp och så vidare från liksom de här elitskolorna då. Mm. Och som vanligt så är det ju så att många menar ju att sådana här problem finns på alla skolor. Det blir intressant just för att det här är liksom framtidens ledares, det är liksom framtidens företagsledare, det är elitskolor. Att ha sina barn placerade på de här skolorna kostar liksom runda slängar så 300 000 per termin. Ja. Det är liksom internationella elever också, det är inte bara svenska och sådär. Lundsberg har ju varit väldigt granskat genom åren, och den senaste nu är ju det här Sigtuna, humanistiska läroverk. Som jag förstår det så är Sigtuna uppdelat på med både internat men också citat vanligt gymnasium. Mm. Alltså att man går hem och sover hos mamma och pappa typ. Mm. Men då är det då alltså det senaste är ju då att det har ju varit någon sorts nollning då, och under den här nollningsprocessen så har saker hänt. Alltså flera gymnasieelever misstänks för sexuellt ofredande, olaga tvång, grov misshandel. Och vad exakt som har hänt tror jag inte att man riktigt vet. Men att det ska vara liksom grova brott som misstänks då. Och då lyssnade jag på Aftonbladet Krim häromdagen, som är en podd. Händelserna i Sigtuna som gör att internatskolorna nu återigen granskas av rättsväsendet. Och då pratade de om det här fallet då, liksom vad vi vet och sådär. Men då hade de också någon gäst som jag nu inte hittar vem det var och vad hans roll var. Men jag tror att han är kanske någon typ av forskare på det här ämnet. Alltså att han har så studerat internatskolorna och den kulturen som råder där och liksom historien och den mytologisering som råder. Man brukar typ säga att så här, det känns lite Hogwarts. Alltså det liksom är någonting spännande med det, så här, väldigt gamla, anrika miljöer, gamla lokaler. Det är liksom en högstatusutbildning och sådär. Och han sa en intressant sak när det handlade om den här frågan om att så här, varför är det inte fler föräldrar som så här, säger ifrån eller bara så här, startar ett upprop eller tar sina barn ur den miljön eller vad det nu kan vara. Det finns säkert jättemånga elever som trivs och mår toppen. Men liksom så här, om det här nu är ett så stort problem som det ändå rapporteras om och att det hela tiden går i arv, att det aldrig blir bättre, att den här maktstrukturen och kulturen bara återföds och återföds och återföds. Och då sa han så här,
0: menar det som en poängtering att problemet kanske är mer upplåst i media än vad det egentligen är, för annars hade fler föräldrar protesterat?
1: Nej, utan de hade väl olika analyser och teser och frågeställningar och sådär, men han pratade om en intressant sak som var så här, det anses ingå i den här utbildningen att bli lite ruthless. Alltså det här är människor som i framtiden kommer leda våra största företag. Mm. Det här är människor som kommer behöva lägga ner fabriker. Mm. Det här är människor som kommer behöva varsla 2000 anställda.
0: Alltså skitjobbet som ingen vill göra. Ja, men liksom, att man behöver förbereda sig för den grejen.
1: Ja, att vara företagsledare på den typen av nivå inom näringslivet innebär att du kommer behöva förstöra människors liv emellanåt.
0: Ungefär som inom militären, det finns vissa som kommer behöva lära sig att döda andra människor.
1: Ja, och att det då så här, kanske
0: och det kanske inte är så snyggt att på pappret att behöva lära sig det.
1: Nej, men jag liksom, jag bara tyckte att det var så här, det var en intressant analys för att man är så här, varför blir det inte, alltså föräldrar, min känsla att föräldrar är så här, mitt barn ska inte behandlas illa av någon. Alltså typ att det är väldigt så jättestarkt fokus på det på samhällsnivå. Men just vi som står utanför och tittar in i de här liksom elitskolemiljöerna kan ju ibland undra så här, varför sätter man sina barn i den skolan när det rapporteras om så mycket såna här grejer?
0: För att man vill, alltså då är tesen då, för att man då ändå vill att sina barn ska nå den slags nivån inom företagsled.
1: Ja, men också att man då kanske är själv inom näringslivet högt upp och har själv gått på den här skolan och vet att så här, det är, man måste lära sig att kunna ta, alltså vara lite så här hänsynslös. Ja. Att liksom du måste, för att kunna nå en viss nivå inom näringslivet, så måste du kunna vara ett rövhål. Och det lär man sig på de här skolorna. Ja. Rent förenklat då.
0: Jag tyckte bara att det var... Det låter som en väldigt enkel förklaring. Men det är ju, vi älskar ju sånt, vi människor. Att förenkla saker för att kunna liksom förklara saker för oss själva.
1: Men det är väl inte förenkling?
0: Det är väl en väldig förenkling för att liksom så här... Det är därför alla dessa föräldrar inte hör av sig när deras barn blir liksom... grovt antastade eller vad det nu än må vara. Jag tror inte att de står bakom de här grejerna. Nej. Det är väl bara att så här, ja, på en viss nivå så kan det väl vara så att vissa av föräldrarna kanske drar sig för att höra av sig på grund av den här grejen.
1: Ja, det var ju också
0: klart att det finns flera aspekter som spelar in.
1: Det menar jag. Eller det vill jag vara tydlig med. Det var flera aspekter. Ja. Men jag tyckte att den detaljen var intressant. Att
0: så här, absolut.
1: Om, alltså, den analysen är så här, ja, det finns alltså eventuellt då liksom... en idé om att så här, ja, men vissa utbildningar ska man också lära sig mobbing.
0: Ja,
1: jag
0: kan tänka mig också så här, eftersom man tittar på mina föräldrars generation, eller våra föräldrars generation, att där fanns det, det finns också en aspekt ifall det är så att man har äldre föräldrar än att det är vi som är föräldrar till dem som går i skolan, att det kanske också finns någonting som lever kvar i att min mamma skulle aldrig höra av sig till skolan. Alltså det var ingenting så här, skolan hör av sig till dig och så lyssnar man på skolan, men det har ju vänt upp och ner nu. Nu är det liksom föräldrar hör av sig till som tätt till skolan med att man vill detaljstyra i att man tycker att det här är fel eller varför gör ni inte så här och det där. Förut gjorde man ju inte så. Föräldrar gjorde ju inte det i den utsträckningen som man gör nu. Att det kan vara en sån generationsgrej också.
1: Ja, det kan säkert, så kan det säkert också vara.
0: Jag, bara... jag tror att jag står mitt i hela det här superallvarliga ämnet och står liksom så utanför vårat fönster.
1: Ja, jag vet.
0: Ja, det är nästa gäst.
1: Ja. Ja, det är inte, men han kan ju inte veta vad vi pratar om.
0: Nej, det är ju det.
1: Det är liksom det. Så han är bara så typ gör då peace-tecken och jag bara grova sexuella övergrepp
0: så inom jucka mot fönstret så
1: han gjorde inte det. Gjorde han det?
0: Alltså nära
1: han hade kunnat jucka
0: mot fönstret. Han hade det i sig.

0: 08.30 klockan, Babs. Nyhetssändning på G.
1: Ja.
0: Varsågod.
1: Tack. En 22-årig svensk kille som varit efterlyst via Interpol har gripits i Marocko, rapporterar marockanska medier. Och i ett inlägg på Instagram har rikspolischef Petra Lund tackat marockansk polis och konstaterat att det är den femte efterlysta svensken som gripits i Marocko den senaste månaden. Enligt rikspolischefen är den nu gripna dömd för att ha försökt rekrytera personer till att utföra mord. Idag klockan 12 kommer riksdagen att hålla den första statsministeromröstningen efter valet. Och det är sossarnas Magdalena Andersson som prövas i kammaren. Ingen räknar med att hon kommer att röstas fram eftersom både de gamla Tidöpartierna, Vänsterpartiet och nu Centerpartiet säger att de kommer att rösta nej. Allt fler pluggar på distans, men många registrerar sig utan att sen studera. Det visar Riksrevisionens nya granskning.
2: Vi uppskattar att 2024 så betalades över 800 miljoner kronor för inaktiva studenter på distans.
1: Det säger Viktor Elm Kulin som lett granskningen till P3 Nyheter. På fristående distanskurser är det mer än var tredje student som inte deltar i kursen. Och distansstudenter klarar generellt studierna sämre än campusstudenter. Och en del av skillnaden beror på studenter som registrerar sig på en kurs men som sedan aldrig börjar plugga. Antalet studenter som läser på distans har ökat från 27-44% på 10 år.
2: Det är lättare att registrera sig på distans. Det kräver inte att man flyttar eller pendlar. Men det är också så att vissa studenter verkar registrera sig för att ta del av förmåner som kommer med att vara student. Till exempel att ta del av studentrabatter eller rätt till förskola på heltid.
1: Nu vill Riksrevisionen att regeringen ser över hur problemet kan minska, säger Viktor Elm Kulin.
2: Det kan till exempel handla om begränsningar, att registrera sig på en ny kurs när man varit inaktiv upprepade gånger eller att införa obligatoriska moment i samband med kursstart.
0: Innan vi drar in morgonens gäst så tänker jag att vi ska bjuda på veckans Petri Hit. Det är väl ändå lite schysst till lyssnarna.
1: Det tycker jag.
0: För att hålla kvar dem lite grann. Det är inte vem som helst som dyker in i studion. Han är känd bland hela den svenska befolkningen.
1: Ständigt aktuell.
0: Ständigt konstant aktuell.

Wedding, Ash, här i morgonpasset i flera år har det varit inne med biohacking, alltså att optimera sin kropp och hjärna med syfte att skapa en superkropp. Och nu har vi en gäst med oss som börjat med detta. Nu, frågar man. Om man börjar med det nu, lite sist på bollenvarning undrar man ju då. Vi får i alla fall följa detta i SVTs nya dokumentärserie Bingo for evigt. Är det åldersnoja eller vad är det som driver honom? Välkommen ingen mindre än Bingo Rimi! Måste ju nästan börja med att säga, ja, vilken jävla glow up den senaste tiden, eller?

0: saker för att bli, ja, men optimera
1: snygg.
0: Mig själv.
1: Ja,
0: nej,
1: men inte bara snygg.
2: Jag undrar vad som är liksom hönan och vad som är ägget här, för att du har ju också inte åldrats sedan 1996. Alltså du ser ju exakt likadan ut som du gjorde när jag liksom såg dig i Veckorevyn som tonåring, och ändå så är det då du som nu bara så här, jag vill biohacka mig själv. Det behövs inte, Bingo.
0: Nej, och det kan jag skriva under på. Jag har ju alltid varit en hälsosam person. Jag är ju liksom uppvuxen på en bondgård och man var ute, alltså, i någon så här Astrid Lindgren-värld typ, som Emil i Lönneberg. Jag var ute och lekte på gården och hade, mamma gick och hämtade potatis och grönsaker och vi hade egna ägg från hönsen och lammkött.
2: Och du bara, vänta mamma, jag ska bara gå och fota alla tuttar som finns i Sverige.
0: Ja, det tyckte min mamma var onödigt.
1: Det tyckte hon var
0: onödigt. Ja, någon gång när vi diskuterar, hon bara, jag tycker det är onödigt.
1: men du, ja, alltså själva åldrandet i sig är ju en glow up många gånger, du vet, att man har ju sett liksom folk som har varit regular Joes, och ja. Sen så är plötsligt när de börjar komma upp i åldern och liksom, på något sätt har de deras utseende vuxit in i åldern, eller åldern har liksom gynnat deras utseende, ja, du vet, de blir lite gråa och lite allt.
0: Jag är ju en late bloomer, ja. Jag tänker ju att jag ligger 10 år efter i någon slags mognadsprocess, så att nu har jag ju passerat 50, men jag är väl någonstans runt 40, så att jag ligger hela tiden 10 år efter. Men jag tycker att det är väldigt mycket fokus på själva ålder och åldrandet. Alltså för mig handlar det om att när jag fyllde 50, då kände jag att nu är jag någonstans halvvägs i livet. Nu går jag in i nästa halvlek. Julia vill ha barn. Jag måste liksom hålla mig. Jag vill kunna optimera kroppen så att jag kan vara liksom rörlig och sportig och engagerad i, liksom, i livet hela vägen till slutet. Jag vill inte hamna de här sista 10 åren liksom helt, ja, men sängliggande på något så här tråkigt boende med blåbärssoppa som rinner ur mungipan och någon så här tråkig rostad macka eller så. Så jag tänker att det är det jag är, alltså att livet ska vara så bra som möjligt.
2: För jag kan inte, utan att liksom vara superinsatt i liksom biohacking och sånt där, men en fördom som jag har är ju liksom att så här, om man ställer två extremer mot varann, så kan det vara, då tänker jag så här, antingen så lever du tills du är 65 och under det livet så äter du vad du vill och dricker massa vin och röker cigg och kollar på tv och har en nice och går ut på krogen och dansar och är ute sent, sover dåligt och har roligt, ja. Eller så lever du tills du är 119 och så tillbringar dina dagar i så en kryokammare och dricker selleri av kok. Och då är jag så här, då lever jag hellre till 65 och har det kul. Typ. Ja. Och är det så? Är det förenklat?
0: Nej, och jag skriver under på det. Och jag tycker det finns ju en välkänd biohacker, eller han är väl den som alla kan relatera till, Brian Johnson. Och han har ju varit väldigt fokuserad på att han ska liksom lösa alla de här frågorna för att få ett så långt liv som möjligt. Men han har ju missat en viktig sak, och det är ju relationer och umgänge och allting. Va?
2: Njutning typ.
0: Njutning. Och det är ju, alltså, han har ju inget kul liv. Jag tycker det blev så påtagligt också, för när jag beställde min tryckkammare så var det samma leverantör, och då var det, han beställde för en person och jag beställde för två personer. Och det jag tycker det visar ganska tydligt. Jag vill ju hänga med familj och umgås, och det är ju utifrån ett hälsoperspektiv så mycket viktigare. Så att för att svara på din fråga, det är bättre att gå en lång promenad med en kompis och ta en cigg än att stå ensam stressad på gymmet, för stress är ju den värsta liksom, alltså ett långt liv.
1: Men för att jag upplever liksom att det här är någonting som man har intalat sig, att kul är just det där som du målar upp som det ena exemplet. Medan jag upplever alltså, men när man har gjort hela den grejen, slutat med det, börjar leva lite mer hälsosamt, typ så här, träna, äta bra, behöver inte vara äckligt, träna,
0: nej,
1: må bra, sova ordentligt, var pigg och alert, uppskatta och kunna njuta av saker på ett helt annat sätt. Och sen så ser man tillbaks på det livet och förstod så här, det där var inte det som var roligt. Det är inte roligt, det är bara en falsk föreställning av vad roligt är på något sätt.
0: Ja.
1: Eller förstår du vad jag menar?
0: Ja, jag håller med. Och jag tycker en stor utmaning är, hur ska vi kunna socialisera utan att alkoholisera? För det är ju alkoholen. Och jag tänker ju också väldigt mycket att en hälsosam livsstil måste ju inte vara tråkig.
2: Och jag har liksom, alltså jag målade upp extremen, ni fattar vad jag menar.
1: Ja, jag fattar, och jag håller med. Det är så och det, folk ser det.
0: Ja, och det är ju en utmaning i sig. Och nu när jag, alltså, jag blir ju mer och mer hälsosam. Alltså jag dricker ju mindre och mindre alkohol. Och sen när jag gjort den här dokumentären, då har det ju handlat också om att jag ska optimera kroppen. Du vet, då skulle vi göra massa tester, du vet, på måndagen efter midsommar.

0: midsommar. Och då sitter man ju där på midsommar och tänker så här, ja men ska jag fucka upp de här månaderna nu av tester och biomarkörer och exosomer och peptider och trycka med allting genom att ta någon så här karatefylla? Det vill man ju inte. Liksom. Och det är inte helt lätt.
1: Du, det här har vi inte pratat klart om.
0: Nej, det har vi inte.
1: Bingo Rimera i studion, det är vi glada för. Ni får gärna vara med oss på något sätt på 722-50, skriv Petri Mellanslag. Om ni har invändningar, instick, frågor, ja, det där vet ni bäst själva.

0: P3. Vi har Bingo Remer här. Vi pratar biohacking med honom. Vi kommer grotta ännu mer i det. Och, men en sak som jag ändå noterat i och med att hela den här rörelsen har liksom börjat liksom etablera sig starkare och starkare och blivit bredare och bredare med liksom allt vad det innebär med peptider och allt vad det är för någonting, och också så tabletter man ska ta och gärda och allt det där. Det är ju att det känns ju som att i grunden så här är det ju någonting som vi är på väg åt som är liksom positivt. Ett mer hälsosamt liv.
1: Medveten.
0: Precis. Man är lite mer medveten. Men det känns som att det ligger väldigt nära hos folk att tycka att det går överstyr.
1: 100%.
0: Medan det ligger väldigt långt ifrån att liksom säga att det har gått överstyr när det gäller typ alkohol.
1: Ja, exakt. Skulle man lansera alkoholen idag som någon ny kul produkt så tror jag att det hade varit svårt. Och få igenom det. Men jag håller med dig. Men det jag kan konstatera efter att ha spelat in den här serien eller dokumentären, det är ju också att det blir väldigt påtagligt att grunden är ju någonstans rörelse, motion. Att man är ute och rör på sig, det är gratis. Då får man ju bättre aptit, och sen gäller det att undvika socker och dåliga råvaror.
2: Men det vill bara äta bra, sova bra, röra på sig.
1: Ja, och relationer.
2: Och relationer.
1: Ja, så relationerna är... Nu tittar man ju också på hur liksom, sociala medier har fuckat upp våra liksom, dopamin. Så att man sitter hemma liksom, en fredag och pallar inte gå och träffa polare för man bara snöat in. Alltså, det är väldigt liksom, problematiskt hur sociala medier har liksom, gjort oss förslappade.
2: Men kan
0: tänkte
2: vi
0: bara gå tillbaka alltså,
1: från det sociala.
0: Bara, du kanske vill fråga samma sak. Hur säger du biohacking är? För
2: ja, exakt. Alltså, så här, nu har ju du gjort den här serien och är väldigt insatt i det. Och många kanske har stenkoll. Men bara så här, vad är det du gör i den här serien? Vad innebär biohacking? Går det att sammanfatta vad det här är för projekt och vad det här är för rörelse?
1: Ja, alltså på sätt och vis. Det är ju... Jag tycker att vissa saker har man väl hittat inom ramarna för sjukvården, och så har de människorna som kanske inte har varit sjuka blivit nyfikna på. Alltså, en tryckkammare har ju funnits på Karolinska i säkert 40 år.
2: Och vad är det då?
1: En tryckkammare är ju när du syresätter kroppen. Man har ju använt det, alltså till en början var det ju folk som har fått dyka sjukan och brännskador. Och sen så, det är ju svårt att göra en klinisk studie på en tryckkammare, för då ska du ju ha rätt många tryckkammare och rätt mycket människor för att det ska bli kliniskt godkänt. Det är dyrt och omständigt. Så att säga, va? Men man har ju sett alltså, när man har gjort försök, det som hände var att man satte någon i en tryckkammare för en sak, och så upptäckte man att det hände andra saker. Alltså, för det, jag har en kanske fånig förklaring, men det blir lite så när man inte är... Jag har ju ingen utbildning, eller jag är ju ingen läkare eller någonting, så jag är ju bara en nyfiken dude. Och jag brukar tänka på en tryckkammare som att du har en gräsmatta som är väldigt torr, och sen när du vattnar så lägger sig vattnet lite så här ovanpå, men tack vare tryckkammaren så pressas vattnet ner i rötterna och gräset börjar liksom växa. Och det är ju en sån där produkt då som biohackers bara, men gud, vi måste ju ha en tryckkammare. Gud vad det är bra för återhämtning och cellförnyelse och allting.
2: Vad
1: och
2: sen, är det som trycks in då i... Alltså för jag antar
1: du syresätter ju kroppen. Okay. Du andas ju rent 100% syre samtidigt som du är... Så att den tryckkammaren jag har på kontoret, den är ju, det är ju som att sitta på 15 meters djup. Men utmaningen är att du måste ju sitta där, alltså... Han, Anders Kjellberg, som är den kanske som kan tryckkammare bäst, han säger det att minst 10 sittningar, helst 20, gärna 30. Brian Johnson satt ju 60.
0: Hur lång tid då?
1: 90 minuter per sittning. Ja.
0: Men det, för det kommer man ihåg att så här, det blev ju väldigt...
1: Ja, men slå ut det på en tre... Och så helst på en 3-månadersperiod.
0: Ja, men kolla hur mycket du scrollar på mobilen. Skitsamma.
1: Ja. Och det kan du ju sitta in i den här tryckkammaren och göra. Men om du inte har batteriet. Helst ska man ju ha av säkerhetsskäl inte ha batteri.
0: Men det var ju så mycket konspirationsteorier som liksom så här, som dök upp i och med det. Man såg Michael Jackson för liksom 40 år sedan eller vad det är, ligga i något sånt där, och det var bilder på det i så här, skvallerpressen, och folk är på så här, han är galen. Och allt det sånt där. Ja. Men så det är inte bara liksom så konspirationsteori, utan det finns också användningsområden inom medicinen.
1: 100%, och det är en etablerad produkt på sjukhus. Ja. Så här, va? Och sen är det också väldigt individuellt, och det är svårt att Alltså det är ju det som jag tycker är spännande i den här dokumentären. Det är ju svårt också att veta. Det blir en jävla mix av olika saker. Och så försöka få klarhet, vad är det då egentligen som fungerar?
0: Mm. Vad för fler grejer är biohacking kan vi väl ta alldeles strax. Det är inte bara trycka.
1: Nej. Det är mycket som helst. Exosomer och stamceller och rödljus och kryokammar och bastu. Och kallbad och

0: Izagara här i morgonpasset i P3, där vi har, man behöver inte presentera honom någon närmare, Bingo behöver man ju bara säga nu för tiden.
1: Bara säga Bingo. Som alltså är aktuell med en dokumentärserie på SVT som heter Bingo Forever och handlar då om liksom utforskandet av biohacking. Och vi försöker kontextualisera biohacking lite mer konkret. Tryckkammare, done. Vad är det mer som är mest intressant tycker du?
2: Ja, alltså jag tycker peptider är ju superduper mega spännande.
1: Vad är det?
2: Nej, men alltså, när jag tänker på peptider så, du vet, det beror på, ibland så beror det på vem du frågar. Alltså, egentligen skulle vi ha haft en vetenskapsjournalist med oss här nu. Vi har väl den som är här i närheten.
1: Han får inte prata.
2: Nej, han får inte prata.
1: Vi ska bara spekulera,
2: ja,
1: okunnigt.
2: Exakt. Så att jag vill ju vara tydlig med att jag är ju en lika okunnig person som alla andra när det kommer till det här. Men jag tänker ju på peptider som aminosyror. Alltså som du, det är som att du programmerar kroppen. Alltså det är ju inte hormoner eller som du tillsätter, utan om man på grund av stress eller ålder så slutar kroppen tillverka saker som du behöver för att få en bra hy eller för att få bra energi eller någonting, va? Och då kan man tillföra ämnen som triggar igång den produktionen.
1: Är det peptider?
2: Ja, så skulle jag förklara.
0: Är det lagligt?
2: Nej, men,
0: i Sverige?
2: Nej, det är det ju inte eftersom... Nej, det kan man nog säga att det inte är... Jag tror att det är för att allting som injicerar blir ju läkemedelsklassat, och då blir det ju per definition liksom, då ska det ju ske inom ramarna för den traditionella. Sen finns det någon slags gråzon när man pratar om forskningspeptider, så det är väl det jag gör om jag säger att jag har ju fått hjälp av en klinik i Zürich och så gör jag nu forskning på mig själv.
1: Ja, så det är så du, för jag menar, du kan inte liksom injicera vad heter det, olagliga preparat i en SVT-dokumentär, eller i alla fall generellt.
2: Nej, exakt,
1: inte.
2: Nej.
1: Så då har du åkt utomlands då för där går det. Så att
2: säga. Ja, exakt.
0: Och det känns som att det är så mycket sånt där för så här, som får en sån enorm hype, för här, jag jäklar vad det händer grejer här.
2: Ja.
0: Men sen så, och sen så är det så många som tar det, och sen men samtidigt så vet vi inte vad de...
2: Vad som händer långsiktigt.
0: Långsiktigt, vi vet som till inte. Exempel de här går ner i viktmedicinerna. Vi vet inte vad som händer.
1: Långtidsstudier saknas.
0: Ja. Ja. Ja. Och är det samma sak med peptider?
2: 100% samma sak. Och sen får man ju tänka att de stora läkemedelsbolagen har ju svårt att göra en affär. Så att för att finansiera en lång studie... Alltså, om ett läkemedelsföretag vet att det kostar 1 miljard att göra en studie och de kan tjäna 10, då gör de den. Men peptider har ju hamnat... De har ju funnits där väldigt länge. Vissa av peptiderna har ju... Jag har testat så här ryska peptider mot ADHD, C-max och C-lank, och de har ju funnits sedan 90-talet. Och det ger man till människor med ADHD i Östeuropa, där man tycker att den här idén om att ge knark som vi gör i Sverige och USA. Alltså Sverige och USA är de två länder i världen som skriver ut mest ADHD-medicin. Och jag har ju knaprat de här pillerna, och jag vet att så länge jag har ett läkarintyg eller alltså jag har recept på det, men jag blev stoppad av polisen en gång, då hade jag en magväska och han tittade ner och skulle ta upp lägget, och han tittade ner och såg liksom
1: amfetamin i mängder.
2: Ja, och han bara, vad har du där då? Och jag bara tänkte, vadå, det är min ADHD-medicin. Ja, och då var jag ju tvungen att visa, hade jag ju kunnat åka på någon slags...
1: Narkotikerna har.
2: Ja, och det är ju ganska absurt kan jag ju tycka. Och där tänker jag ju att jag som alla med ADHD vet ju vilken utmaning det är att hitta rätt dosering, rätt medicin, rätt tidpunkt att ta. Det är liksom, det är ett helvete. Och då kan jag tycka att det är, för min egen del så är jag ju nyfiken på om kanske peptider kan vara ett alternativ till att knapra de här...
0: Men är du inte orolig för det långsiktiga? Om vi liksom lägger åt sidan att det liksom eventuella negativa konsekvenser av att ta amfetamin åt sidan, och sen så tänker vi bara på så här, det finns inga långsiktiga studier för hur det här påverkar. Ja. Är du orolig för att du till så trycker i dig saker som sen kommer ge negativa effekter?
2: Ja, alltså jag reflekterar ju över det. Sen så har ju alla har ju olika gränser, så att säga. Och så är det ju inom allt. Och jag utgår ju från mig själv och mina värderingar och vad jag anser är. Och jag försöker göra det med ett team av läkare. Jag håller koll på mina blodvärden. Jag försöker hela tiden göra det så att det ska kännas tryggt för mig. Det är ingenting som jag liksom rekommenderar. Men jag är också väldigt nyfiken, och jag mår ju dåligt av den traditionella ADHD-medicinen, och då tänker jag att någonstans måste jag ju liksom våga testa. Och jag var ju lika orolig för den där covid-vaccinet också, och där var det ju också lite bråttom om man skulle ta de där sprutorna, och det får ju konsekvenser. Så att man kommer ju aldrig kunna känna sig helt...
0: Bingo, kan du sitta kvar?
2: Absolut, jag sitter kvar hur länge du vill. Jag kan sitta, om jag blir 100 så sitter jag här i 50 år.
0: Det är så pass ändå. Ja, ja. Nu skrev vi bara någon eventuell poängtering här. Ja, just det. Vi kan ju poängtera ännu en gång att i många fall så är ju peptider olagligt i Sverige.
2: Ja, men det är en oreglerad marknad.
1: Och när vi säger amfetamin och knark så är det ju då att en aktiv substans i vanliga ADHD-medicin är liksom amfetamin. Ja, det är det. Ja, ja. Så. Bara så vi har det tydligt.

0: is a gun. Addison Rae här i morgonpasset i P3. Är det jag som minns fel eller har ni en bakgrund ihop?
1: Du, ja, det har vi.
0: Bingo.
1: Ja, alltså Bingo jobbar ju med min pappa när jag var ett barn.
0: Ja, just det.
2: Jag kommer ihåg dig. Jag var väldigt pålitlig och duktig redan då.
3: Springschass. Mm.
2: Jag tänkte, hur kunde du komma sån lite talangfullt barn ur den där dåren till pappa?
0: Du, vi kör lite Petri Nyheter och så fortsätter vi snacka med Bingo. Varsågod, Babs.
1: Tack så mycket. En 22-årig svensk kille som varit efterlyst via Interpol har gripits i Marocko, rapporterar marockanska medier. Och i ett inlägg på Instagram har rikspolischef Petra Lund tackat marockansk polis och konstaterat att det är den femte efterlysta svensken som gripits i Marocko den senaste månaden. Enligt rikspolischefen är den nu gripna dömd för att ha försökt rekrytera personer och utföra mord. Allt fler pluggar på distans, men många registrerar sig utan att sen studera. Det visar Riksrevisionens nya granskning.
4: Vi uppskattar att 2024 så betalades över 800 miljoner kronor för inaktiva studenter på distans.
1: Det säger Viktor Elm-Kulin som lett granskningen till P3 Nyheter. På fristående distanskurser är det mer än var tredje student som inte deltar i kursen. Och distansstudenter klarar generellt studierna sämre än campusstudenter. Och en del av skillnaden beror på studenter som registrerar sig på en kurs men som sedan aldrig börjar plugga. Antalet studenter som lärt sig på distans har ökat från 27% till 44% på 10 år.
4: Det är lättare att registrera sig på distans. Det kräver inte att man flyttar eller pendlar. Men det är också så att vissa studenter verkar registrera sig för att ta del av förmåner som kommer med att vara student. Till exempel att ta del av studentrabatter eller rätt till förskola på heltid.
1: Nu vill Riksrevisionen att regeringen ser över hur problemet kan minska, säger Viktor Elm-Kulin.
4: Det kan till exempel handla om begränsningar, att registrera sig på en ny kurs när man varit inaktiv upprepade gånger eller att införa obligatoriska moment i samband med kursstart.
1: Supandet fortsätter att minska, det visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Enligt CAN minskade drickandet med nästan 3% förra året jämfört med året innan. Totalt hinkade genomsnittssvensken ändå i sig motsvarande drygt 8 liter ren alkohol förra året.
3: Tack, Barbro Troge.
0: Tackar, tackar. Bingo Rimmer sitter kvar.

0: Lost Boys, Phoebe Bridges här i morgonpasset. Peter, vi sitter med Bingo in med.
1: Ja visst, aktuell då i den här dokumentärserien Bingo för evigt, som då är en vetenskapsdokumentär som SVT har gjort, som då följer...
2: Lite oväntat.
1: Ja, men som följer dig liksom i ditt utforskande av den här liksom biohacking-kulturen. Mm. Och bara liksom för att vara tydlig då, så är det här är ju också en liksom granskande, problematiserande serie, ska sägas, där man liksom får följa dig i din nyfikenhet. Så det är liksom inte du som så här, presenterar biohacking för svenska folket.
2: Nej,
1: liksom.
2: Och jag styr ju ingenting. Så att, men jag blev ju, jag har ju varit väldigt intresserad av den här världen, och det hade ju SVT då uppmärksammat. Så de var ju nyfikna om de fick ta rygg på mig. Och det är ju alltid lite läskigt, såklart, för jag tänkte att jag får ju bara vara helt transparent med allt som händer, och det har jag varit, och det är... Ja, det har varit spännande.
0: Men jag tänker, någon som ändå är så pass nojig för åldrande och alla de konsekvenser som finns av det, att man ändå är benägen att vara liksom lite försökskanin och inte noja över alla eventuella konsekvenser av det. Förstår du vad jag menar?
2: Ja, men jag är inte, alltså, jag är det som stör mig. Det är inte så att jag nojar, men jag ogillar att vakna på morgonen och känna mig stel i kroppen. Jag tycker det är frustrerande när jag hänger med mina söner och att jag märker begränsningar. För jag, mentalt så är man ju, man tänker ju att man fortfarande är 25 och man vill göra saker, och jag tror att det kräver väldigt mycket engagemang och disciplin för att bibehålla. Alltså, människor tror jag generellt sen tänker att det handlar om motivation, men det är ju disciplin. Det måste bara göras. Alltså, man måste vara så. Alltså, när man fastnar där i soffan så måste man resa sig upp och ta en promenad och göra de sakerna. Så att, åldrandet i sig har faktiskt varit något väldigt positivt för mig, för jag har ju varit så fruktansvärt omogen. Alltså, när jag ser tillbaka på hur jag, den jag alltid har varit och min mognadsprocess, så känner jag, åh gud, åldrandet har verkligen gjort mig gott. Men det är den här kroppens naturliga förfall som jag vill försöka motarbeta med den här typen av biohacking, för att optimera kroppen, för att kunna orka leva ett bra liv.
1: När mådde du dåligt under den här resan?
2: Ja, men jag mådde väldigt dåligt när jag fick vissa. Jag har ju gjort så otroligt mycket tester, alltså i massa olika sammanhang och som man får se. Och det var ju, det vid ett tillfälle så fick jag så dåliga resultat. Alltså, han trodde på riktigt att jag var rökare och att jag var upp, eller att jag levde ihop. Alltså, det var också så här, för jag har ju aldrig varit nära liksom cigaretter. Och det var så här. Det blir jag deppig bara jag tänker på.
1: Men då är det alltså att en del av att utforska optimering av liksom hälsa och välmående är ju också att på något sätt behöva se,
2: ja, hur man
1: vilken
2: ligger till.
1: Kvalitet man så att säga besitter.
2: Ja.
1: Och den stressen och ångesten känns ju liksom lite kontraproduktiv.
2: Ja, det håller jag verkligen med om. Och jag tänker att det är en del i hela den här processen. Alltså så här... Alltså, jag tycker att hur ska man få ihop det också tidsmässigt? Alltså, går det ens att spendera så mycket tid i en tryckkammare och samtidigt... Någon gång var jag på väg in i tryckkammaren och så ringer min dotters halvsyrra och vill att jag ska komma på gymnastikuppvisning. Och jag bara så här, ja, men det är klart att jag kommer. Jag sätter mig inte i en tryckkammare när hon vill att jag ska komma och ta bilder och se när hon gör någon sån här show på skolan.
0: Mm.
2: Och då är det inte ens min unge, eller det är ju min halvunge då, men förstår du,
0: så noga med att poängtera.
2: Ja. Men jag menar bara, det är ju allting är ju utmaningar, men det är ju det som är så spännande med den här dokumentet, att man får ta del av alla de här olika aspekterna, för det är
0: Bingo,
2: svårt.
0: Innan vi släpper det, för tiden rinner iväg, ja, så vill man liksom så här, man upplever liksom att det är så extremt mycket som sker på så extremt kort tid. Vi har gått liksom ifrån att typ inte ha någonting alls till att det liksom, ja, det är tryckkamrar och det är peptider och det är liksom viktminskning situation, så det är liksom någon jävla mirakelmedel, typ som att man trodde inte att det skulle liksom finnas,
2: ja,
0: och helt plötsligt så är det så utbrett.
2: Och allting är som genvägar nästan.
0: Och så AI på
2: jag
0: allt
2: vet.
0: Det här. Men vad är det du ser liksom inom en någorlunda snar framtid? Vart kommer vi vara någonstans? Ja. Om det här har skett på så här kort tid.
2: Alltså, jag tror att med tack vare peptider så kommer vi ha enorma möjligheter att optimera våra kroppar. Men med det sagt så är det ju viktigt att det ligger ju med människans natur att hela tiden hitta genvägar. Vi får inte glömma bort grunden i allting. Och det är ju motion, kost, sömn och relationer. Det är ju liksom fundamentet. Och man ser de här Ozempic-människorna som, som tänker, oh, men gud vad skönt, nu slipper jag träna. Jag bara rasar, så blir man som ett som en tom
0: skelett med skinn på utan muskler.
2: Ja.
0: Men du, Bingo för evigt, premiär idag.
2: Ja.
0: Ligger uppe på SVT Play redan nu, antar jag.
2: Ja, och det kommer på gammel-tv också. TV2 klockan, om det var 8 eller 9 på måndag.
0: TV2?
2: Ja, inte det helt otroligt?
0: Otroligt.
2: Ja, det är otroligt.
0: Ja.
2: Jag vill alltid ska finnas TV2 på något sätt.
1: Ja, alltså det är... Flickorna på TV2.
2: Ja, det gillar man ju.
0: Ja, de hade du velat ta kort på, va?
2: Ja, det hade jag.
0: Ja.
2: Och det står jag för. Ja.
1: Bingo för evigt.
0: Tack så mycket för att du kom till morgonpasset.
2: Tack så mycket.

0: P3. Ja, du, Bingo är på väg härifrån.
1: Han har också suttit här i liksom, alltså, aktiv pyjamas och barfota.
0: Ja, med sina initialer på.
1: Ja, men som att han alltså, literally gick upp ur sängen. Aha. Och så här, satte sig i en bil och åkte hit.
0: Alltså stilmässigt Sveriges Hugh Hefner. Ja, får man säga så?
1: Ja, och yrkesmässigt.
0: Vad sa du?
1: Och yrkesmässigt.
0: Och yrkesmässigt. Och liggmässigt.
1: Det vet vi inget om.
0: Det vet vi ingenting om.

0: P3 Siri, du vill prata om Bingo Rimér.
1: Ja, jag tänkte att det var oundvikligt. Jag blev så glad när jag hörde hans stämma i morgonpasset. För jag tycker det är något så tryggt och skönt i att när världen är i gungning i allmänhet så finns det en konstant. Och det är att Bingo Rimér befinner sig på alla röda mattor som någonsin rullas fram. Guldbaggen, han är där. Rockbjörnen, han är där. P3 Guld, han är där. Premiär för Toy Story 3. Jag vet inte om han var där, men om jag ska gissa, absolut.
0: Men han ska vara där.
1: Ja, han ska vara där. Uh-huh. Det känns som att han lever på snittar.
0: Hade du tackat ja till en photoshoot med Bingo Rimér? Bara för liksom att det är Bingo Rimér?
1: Alltså, bara för att kunna säga att det är något jag har gjort. Absolut.
2: Gud, ett utvik med Siri Fagerud.
1: Det är ändå en milstolpe.
0: Ja, vad skulle det lanseras då? P0?
2: Nej, men typ att det är så att Siri sitter och har så en sån här jättestor en mikrofon med ett jättestort puffskydd som precis täcker tuttarna.
1: På en flygel, typ.
2: Ja, som precis täcker tuttarna så att man liksom inte ser the good stuff.
0: Ja, det är därför ni håller på att spåna.
1: Men med
0: på
1: hela muffen ute.
2: Begick jag sexuellt övergrepp mot dig?
1: Vet du, fritt fram för dig, Linnea.
2: Tack, förlåt. Jag
0: var tvungen att poängtera där vem det var fritt fram
2: för. För dig, Linnea.
1: Linnea. Ingen annan. Där går gränsen.
2: Magasinet alldeles strax. Påklätt.
1: Ja, tack.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi.
2: Hej.
1: Hanna och Kristoffer.
2: Vet du vad som pågår just nu i Europa? Är det ett nej på den, va?
1: Nej.
2: Då kan jag berätta för dig, det är EM i etisk hackning.
1: Det var news to me, och som du brukar säga.
2: Idag kommer en livslevande hackare till studion. Han heter Anton och ska väl förhoppningsvis lära oss hacka etiskt då.
1: Ja.
2: Du kommer bli en liten sån Hanna Lisbeth Salander-vibe. Mm. Spännande.
1: Fan, jag blir smal.
2: Det kommer du bli.
1: Lisbeth Salander-smal.
2: Jag ska hacka dig smal. 4:30 börjar vi.

0: P3. Här och nu.
1: Live. Ja men visst, magasinet i P3 heter programmet du lyssnar på och Siri heter ditt sällskap denna torsdag. Snart har jag också med mig P3 Nyheters Babs Droge, men före det The Knife här med Heartbeats. Vilken stämning.

0: The Knife här alltså med Heartbeats. Nu är Babs med oss och vi ska riva av med en gammal dänga direkt.
1: Jajamensan.
0: Ja, men det är rysningar.
1: Ja, vad fan ska hända då?
0: Mm. Frågan på alla släppar.
1: Mm. Minns du millenniebuggen?
0: Som om det var igår tänkte jag säga, men nej, jag var 5 så inte jättestarka minnen.
1: Nej, det blev ju ingen bugg heller. Men idag, eller inte något så stort haveri som man trodde, men idag så väntas ett historiskt beslut att fattas för att undvika en liknande bugg som man då var rädd för. Idag slopas nämligen den så kallade skottsekunden. Känner du till?
0: Nej, det låter våldsamt.
1: Nej, inte så. Alltså mer som skottår.
0: Jaha.
1: Men det verkar vara skottpeng på den sekunden i alla fall. Mm. Tydligen så snurrar jorden olika snabbt. Alltså hastigheten på snurret varierar. Och det här kan då leda till problem för klockan.
0: Mm.
1: För att matcha jordens snurr så har man då och då lagt till en sekund för att våra klockor liksom ska matcha det verkliga dygnet. För det tar alltså inte exakt 24 timmar för jorden att snurra runt sin egen axel, utan bara ganska exakt.
0: Ja, sånt tycker jag är jobbigt. Det här ger mig existentiell ångest.
1: Ja, men det skiljer liksom några millisekunder som då över tid blir till en hel sekund. Och den har man lagt till lite då och då. Och idag avslutar då generalkonferensen för mått och vikt i franska Versailles.
0: Mm.
1: Och där väntas de då fatta beslut om att slopa den här skottsekunden i förtid för att undvika en slags millenniebugg. För hittills så har jorden snurrat långsammare än klockan. Men nu så har jorden plötsligt bestämt sig för att börja snurra snabbare. Och då har det blivit mer och mer troligt att man kommer behöva ta bort en sekund istället för att lägga till en. Och då är man rädd för ett haveri som saknar motstycke i modern tid.
0: Amen.
1: För faktum är att man hade redan bestämt sig för att sluta med de här skottsekunderna, men att det skulle liksom fasas ut till typ så någon gång på 30-talet. Men för man hade liksom redan börjat märka att de här skottsekunderna ställt till det. 2012 så hade man en sån sekund och då kraschade både LinkedIn och Reddit och ett flygbolagsbokningssystem. Japp. Så nu vill man helt enkelt skynda på den här processen för att undvika en minussekund. Sen så lär man införa en uppsamlande skotttimme någon gång i framtiden.
0: Jag orkar inte. Det gör mig också väldigt orolig att jorden nu har ökat takten och att man kanske inte riktigt vet varför. Det känns stressande i sig.
1: Ja, precis.

Ellen Krauss här med I Roll My Eyes. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri. Och nu, stora nyheter för oss soundtrack-nördar. Sylvia Plaths tidlösa roman Glaskupan filmatiseras ju för fullt just nu, och nu har det offentliggjorts vem som ska stå för soundtracket. Drumroll please. Det är isländska Hildur Gudnadóttir, som ju vann en Oscar för bästa soundtrack för Joker år 2020.

inte jätte P3-vänlig musik kanske, men hon gjorde också soundtracket till HBO-serien Chernobyl, vann massa priser för det också. Ni hör, det är liksom inte de muntraste av melodier, men usch så bra det är, tycker jag. Hildur gjorde också soundtracket till The Bone Temple, den senaste i raden av 28 Years Later-filmserien. Hon berättade då om hur hon faktiskt använde just ben som instrument. Hon råkade känna en restaurangägare i Berlin som kunde langa lite benrester åt henne som hon förberedde på olika sätt, bland annat genom att koka dem tydligen, och sen använde hon dem helt enkelt i musiken. Very Berlin. Det verkar med andra ord som att det kan låta lite hur som helst i den kommande filmen The Bell Jar. Billie Eilish är ju del av casten, vilket Hildur säger har varit inspirerande som musiker. Hon menar också att det finns en hel del musikalitet i sättet som Sylvia Plath skriver på. Jag tycker det låter spännande och lovande. Och jag har absolut ingen aning om vad vi kan vänta oss. Vi får helt enkelt vänta till nästa år och biopremiär. Spännande. Nu Givon med Givion med Heartbreak Anniversary.

0: Hon är en slags politikens it-girl.
1: Hon är bartenden från Bronx som gick från att servera drinkar till att bli en av USAs mest kända politiker.
2: Det är helt klart en generationsväxling i det demokratiska partiet med väldigt många socialister.
1: Och nu talas hon om som en möjlig presidentkandidat för demokraterna.
3: Well, I haven't ruled out the possibility.
1: Lyssna på P3D om kongresskvinnan Alexandria Ocasio-Cortez i din SR-app.

Axel Ruby och Knut här med Sweat Lodge. Vad säger ni om jag säger diplomater, Vita huset och Kerry Russell? Vem sa säsong 4 av Netflix-serien The Diplomat? Du är där längst bak. Det var faktiskt helt rätt. Tänka sig! Fler efterlängtade avsnitt släpps idag och jag känner att jag behöver prata specifikt om en av huvudrollerna som spelas av Allison Janney. För jag vill påstå att hon kvalar in i kategorin character actor. Vad är det? Vad menas? Varför hör hon det? Hör hon ens det? Det ska vi dyka in i strax efter klockan 10. Min bättre jobbhälft Anton Jordås kommer hit, så även P3 Nyheters Michael Lindgren. I väntan på dem lyssnar vi på Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: Broder Daniel här, naturligtvis med Shoreline. Klockan slår 10, dags för nyheter med Babs, varsågod.
1: Tack för det. 27 elever och en lärare har dött efter att ett tak på en skola kollapsat i Peshawar i nordvästra Pakistan. Det rapporterar AFP och hänvisar till sjukhusuppgifter. Dessutom har fler än 30 personer skadats, varav 6 livshotande. En fjärde person är nu misstänkt för brott på Sigtuna-skolan. Det rapporterar P4 Stockholm och hänvisar till handlingar från tingsrätten. Sen tidigare är 3 elever i 18-årsåldern häktade misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande, grovt olaga tvång och misshandel. 5 personer är målsägande i utredningen. Allt fler pluggar på distans, men många registrerar sig utan att sen studera. Det visar Riksrevisionens nya granskning.
2: Vi uppskattar att 2024 så betalades över 800 miljoner kronor för inaktiva studenter på distans.
1: Det säger Viktor Elm Kulin som lett granskningen till P3 Nyheter. På fristående distanskurser är det mer än var tredje student som inte deltar i kursen. Och distansstudenter klarar generellt studierna sämre än campusstudenter. Och en del av skillnaden beror på studenter som registrerar sig på en kurs men som sen aldrig börjar plugga. Antalet studenter som läser på distans har ökat från 27-44% på 10 år.
2: Det är lättare att registrera sig på distans. Det kräver inte att man flyttar eller pendlar. Men det är också så att vissa studenter verkar registrera sig för att ta del av förmåner som kommer med att vara student. Till exempel att ta del av studentrabatter eller rätt till förskola på heltid.
1: Nu vill Riksrevisionen att regeringen ser över hur problemet kan minska, säger Viktor Elm Kulin.
2: Det kan till exempel handla om begränsningar, att registrera sig på en ny kurs när man varit inaktiv upprepade gånger eller att införa obligatoriska moment i samband med kursstart.
1: Och sist om att supandet fortsätter att minska. Det visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Enligt CAN minskade drickandet med nästan 3% förra året jämfört med året innan. Totalt hinkade genomsnittssvensken ändå i sig motsvarande drygt 8 liter ren alkohol förra året. Det var nyheterna klockan 10 med mig, Babs Troge. Det var Isabella Rådegård som var producenten av morgonen. Tillbaks till dig, Siri.
0: Stort tack, Babs.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Här och nu och live. Magasinet i P3 heter programmet du lyssnar på. Siri Fagerud heter fortfarande jag. Snart har jag med mig fin besök i form av 2 ljuvliga kollegor. Men före det lyssnar vi på Keisha här med Vem du än är.

0: Prince and the Revolution här med Purple Rain. En sprillans ny fjärde säsong av The Diplomat har premiär idag. Den här politiska dramaserien slash thriller slash romance slash satir enligt mig. Om ett par som kämpar med sitt äktenskap och försöker navigera det i relation till sina offentliga roller i den politiska världen de vill klättra i. Kerry Russell och Rufus Sewell ser vi i huvudrollerna och Allison Janney som spelar Vice President Grace Penn, och vi ska snacka om just Allison Janney nu och varför hon trots regn av priser fortfarande hos många är ett lite okänt namn. Hej nu Michael Lindgren från P3 Nyheter, men här som ett popkulturellt proffs idag. Och Anton Jordås som är lite av en The Diplomat-nörd. Vad kommer den här fjärde säsongen handla om? Vad kan man vänta sig?
1: Ja, men först och främst så är det ju så att nu är ju Grace Penn president. Så Allison Janneys karaktär har liksom, så att säga, excellerat inom Vita husets makthierarki. Mm. Och där vi lämnade våra liksom kompisar senast, det vill säga Kerry Russell, Rufus Sewell och då president Grace Penn, det var, jag klippte ut det lite liksom slutet av säsong 3, så ni ska få höra också tonen i den här serien.
2: You used me to sell a lie to the prime minister. When the Brits find out, they will consider this an act of war. So will the Russians.
3: They won't find out.
2: But the Russians will assume it's the Brits.
3: No.
2: If they think the Brits stole their weapon, they will attack the United Kingdom.
0: Det är ord och inga visor.
1: Ja, men för det som ni hör så är det här typ så drive-through-versionen, tycker jag, när det kommer till politiska tv-serier. För du vet, House of Cards, är det för segt. Det är lite för lite sprängda bilar i VIP och Americans är lite för smart. Då är det här perfekt för dig.
0: Ja.
1: Det här är liksom milkshake och transfetter, fast också liksom förklätt
0: och
1: i en
0: sex.
1: Politisk thriller. Ja, du, det är sexigt så det förslår. Mm.
4: Men det hade fall... verkligen en liksom såpoperaton. Alltså det kändes såhär, you slept with my father.
0: They will pronounce war to the UK.
4: They will see as an act
0: you
4: of war.
0: You used me. Ja, jag älskar det. Jag sväljer det som en... Ja. Ja, någonting.
1: Så där vi får, så, och det som har hänt då i slutet av säsong 3, det är liksom att ett supervapen är borta.
0: Åh nej.
1: Ja, jag vet. Det är verkligen trist.
0: Hatar när det händer.
1: Ja, och det är liksom inte vilket supervapen som helst, utan det sägs meningar som så här: nuclear bomb, but even bigger. Alltså det är den viben.
0: Men det språket så att vi ska förstå. Har du fastnat för den här serien, Michael?
4: Nej, gud. Jag vet inte varför jag är här. Nej, jag har inte. Det var därför jag blev lite tagen på sängen av den här tonen. Jag vet inte om jag är lika så här superintresserad nu.
0: Jo, men du måste se,
4: Anton får fortsätta liksom sälja in det. Jag vet inte.
1: Ja, alltså... men säger så här då, Ryssland och USA jagar varandra, vem har snott supermissilen? Bara där. Mm. Är det väl underbart, eller?
0: Jag är såld. Men Allison Janneys karaktär då?
1: Ja, hon är liksom den här, alltså det är ganska roligt, för i säsong 1 och 2 så är hon så, liksom verkligen så tokemajan. Folk är så, yikes, vilken trist vicepresident vi har, vad jobbig hon är.
0: Hur ska
1: hon
0: bli av med henne?
1: Exakt. Klipp till säsong 3 och hon blir president och alla är så, oh my god, hon är en girlboss. Så att hon är liksom sval och hård och tuff, och framförallt är hon så här, så anar man mer och mer, vänta nu, det är hon som är hjärnan bakom alla de här politiska schackspelsdragen. Så där gäller det liksom
0: att...
1: Exakt. Ja. Mm.
0: Michael, nu till varför du är här idag överhuvudtaget. Håller du med om att Allison Janney som skådis är lite av en doldis? Alltså en skådis som lite har effekten, aha, det är hon, när man visar en bild.
4: Ja, absolut. Det tycker jag nog. Jag tycker att jag kan väl uppmana alla att liksom kolla upp henne, en bild på henne, så tror jag ändå att man kommer få exakt den känslan om man liksom inte har tittat jättemycket på The Diplomat. Alltså hon har ju varit i branschen i liksom över 20 år mer eller mindre, och är ju inte ett household name i de flesta, förutom kanske Anton Jordås household då. Men
1: man tackar.
4: Ja, hon är ju en typisk, det finns liksom inget namn för det på svenska, vet jag inte, men på engelska så hon är en typisk character actor, alltså en skådis som liksom i princip uteslutande får biroller eller gästroller i olika tv-serier, alltså, och som du säger, hon har verkligen den här, ja men hon, eller kanske snarare, ja det är hon, men vad heter hon nu?
0: Ja.
4: igen?
0: Och var
4: liksom?
0: Känner jag igen henne från?
4: Exakt.
0: Typ?
4: Och det, men det jag tycker, det låter ju som en diss nästan mot henne, men det som är viktigt för en character actor tycker jag, det är att de är pålitliga. Liksom. De är nästan alltid bra och liksom bra till den grad att man liksom undrar varför de inte får liksom större roller eller dyker upp liksom mer. Och som vi har pratat om, Allison Janney, hon är ändå liksom vunnit priser. Alltså hon är ändå ganska renommerad. Hon har vunnit en Oscar till exempel, så man kan ju lugnt räkna in henne där.
0: Ja, och jag vill prata mer om det här, för mig känns det nästan som att det är lite av en komplimang att man inte ser skådisen bakom, utan man ser bara karaktären de porträtterar. Mm. Jag vill höra mer om Allison Janney, men före det, Taylor Swift, Patient Zero!

0: Du har lyssnat på magasinet i P3 denna torsdag med mig, Siri, och vi snackar Allison Janney, en älskad men inte för alla helt känd skådis. Innan vi går vidare, Anton och Michael, så måste vi stanna upp lite i vem hon är. Så nu får du den stora äran, Anton Jordås, ge ett porträtt nu en gång för alla. Allison Janney, who is she?
1: Ja, men hon är ju då framför allt kanske känd som pressisen i tv-serien Vita huset, eller West Wing. Där spelar hon CJ Craig och är liksom presidentens talesperson. Men alltså, jag lovar att du, alltså, om man vill googla henne så kommer man känna igen henne till slut. För att hon har gjort liksom dels kräddiga saker. Hon är Meryl Streeps fru i Timmarna. Och som just vi sa innan har hon vunnit en Oscar i I, Tonya. Och hon har just gjort mängder av tv där hon så dyker upp i bara ett avsnitt. Mm. Till exempel i VIP där hon är så skjutjärnsjournalist i ett avsnitt. Hon är den kristna mamman i Hairspray, hon är med i Niceville eller The Help. Och hon dyker också upp i 10 orsaker att hata dig. Och hon var också med senast här med Jacob Elordi, alltså i Dogstars. Mm-hmm. Alltså överallt är hon med. Men hon är också den mest prisade skådespelerskan på Emmy-galan med 8 vinster.
0: Oha.
1: Och så det är också några andra som också har 8 statyetter. Men skit i det, hon är den mest prisade skådespelerskan någonsin. Och jag tänker så här, hon spelar liksom alltid den här lite skruvade karaktären. Det är så, fulla fasten. Eller den här där som jag var inne på i VIP, är hon den här skjutjärnsjournalisten och har lite så sexuell spänning med sin producent. Men hon har också, som jag tycker hon får alldeles för lite cred för hon är ofta ganska sval eller creepy i sina roller. Hon har också en komisk talang. Vi ska lyssna på henne i en av mina favoritfilmer, Drop Dead Gorgeous.
2: Mm. I don't know, I just didn't want to win like this.
3: You stop right there. You are a good person. Good things happen to good people.
2: Really?
3: No, it's pure bullshit, sweetie. You're lucky as hell, so you might as well enjoy it.
1: Man blir taggad, eller hur? You're lucky as hell, so you might as well enjoy it. Och det här är en kultfilm från 1999 som knappt går att få tag på längre, men den är verkligen toppen. Och där ska jag säga, en av de få filmer där Allison Janney verkligen får bära hela filmen, för där spelar hon en av huvudrollerna tillsammans med Rant Kirsten Dunst.
0: Det här med humorn tycker jag, för det är inte något som jag spontant liksom kopplar henne till. Hur är det med dig, Michael?
4: Nej, jag tycker nog att Anton är right on the money. Jag känner väl kanske främst igen henne från I, Tonya, men jag tycker verkligen att hon liksom har den här, det är liksom inte deadpan, det tycker jag är en dålig beskrivning, men det är liksom alltid så här, hon spelar alltid ganska mörka och seriösa karaktärer, men att humorn liksom verkligen är närvarande hela tiden. Men som sagt, i I, Tonya så är hon ju den här liksom dominanta matriarken, men att alltså hon är bara en citatmaskin liksom i den filmen.
0: Röker konstant
4: i de här liksom Talking Heads-intervjuerna och nej, men alltså det, hon är ett komiskt geni kanske man ska säga. Liksom.
0: Men hon glömde också själv bort en roll hon har gjort, eller?
4: Ja, precis. Och Anton nämnde den rollen, men det är väl såklart, det är en naturlig konsekvens kanske av att man gör många små roller. Och jag tänker liksom, hur ska vi veta hur svårt det är, eller hur lätt eller svårt det är att försöka komma ihåg någonting som man jobbade med för typ 20 år sedan. Men när jag liksom researchade där lite så fick jag upp en gammal People-artikel, och då var det ett fan som lade upp i sociala medier. Det var liksom bilder på förtexterna till 10 Things I Hate About You. Och då liksom står det så här, Allison Janney med stora bokstäver framför liksom bilden på den här skolan. Och då har hon själv gått in i kommentarerna och bara varit så här: jag fattar ingenting. Vad är det för någonting? Hon bara, vad är det liksom som jag har glömt bort? Att, och det var liksom för det var som ett citat från filmen. Och så där. Hon bara, alltså vad fan är det? Alltså jag kommer inte ihåg det. Liksom.
0: Det säger ändå en hel del att hon själv glömmer bort att hon har varit med i en film. Men varför är hon så här, eller inte bortglömd, men fattar du vad jag menar? Varför är hon i den här, varför kvalar hon in på det här sättet?
4: Ja, men precis. Ja, men jag vet inte riktigt. Alltså, dels tror jag en stor anledning är väl att så här, hennes stora genombrott som Anton sa var ju Vita huset eller The West Wing. Och då var, hon var ju 40 när liksom hon fick sitt. Hon hade jobbat på Broadway och lite mindre scener
1: gammal. Innan.
4: Liksom, också väldigt, ja precis. Nej, men också väldigt så här, character actor-aktigt att jobba mycket på Broadway på sidan av medan man gör serier. Liksom. Men precis, att hon fick ju sitt genombrott när hon var 40. Och ja, det är inte så gammalt, men i Hollywood-mått mätt så är ju det, då är ju liksom det liksom
0: då får man
4: typiska Hollywood
0: curse. Kärring och häxa.
4: Exakt, och du får ju liksom inga huvudroller om du inte heter Meryl Streep eller Nicole Kidman.
1: Men jag tror också, och det här är så hemskt, jag tror också att det handlar om att hon typ inte är, alltså jag vet inte hur jag ska säga
0: att hon inte har basoinkas.
1: Ja, dels det. Alltså, hon är liksom inte normsnygg på det sättet. Och att hon är ju väldigt, väldigt lång också. Och jag tror att det liksom, sätter henne i ett fack i såna evil producer brains som gör att hon liksom inte hon är liksom inte längst fram på affischen. Hon är med på affischen men inte längst fram, och då tänker jag att det inte är så konstigt att man glömmer bort henne.
0: Jag vill prata mer om det här begreppet character actors som du nämnde förut Michael, för jag tycker det är spännande. Låt oss prata mer om det alldeles strax.
4: Gärna.

0: Robin är med Dopamin. Du lyssnar på magasinet i B3 där vi snackar Allison Janney och att hon är lite av en doldis i skådisvärlden, i folkmun inte när det kommer till prisceremonier, kan vi konstatera. Och Michael, du var inne på character actors som begrepp. Vad innebär det egentligen?
1: Ja, alltså det, som jag sa tidigare, det är liksom lite snårigt, för jag tycker att det finns ju liksom ingen mätbar definition, men jag har skrivit upp en liten låtsas definition så får vi kanske se om ni håller med. Jag har skrivit en skådespelare som haft en lång karriär av att spela biroller och mindre roller och som inte är särskilt omtalad utanför sitt arbete. Det är typ så jag skulle säga. Så det är liksom ingen skådis som folk betalar för att gå och se liksom, som de stora filmstjärnorna, men som liksom alltid levererar. De kanske får någon Emmy här, de kanske får någon Oscar där. Sen tycker jag att det kan vara lite olika med character actors. Vissa är typecastade, att de kanske alltid spelar ungefär samma roll, de kanske alltid är skurken till exempel. Men sen så finns det andra som liksom verkligen helt försvinner i rollerna, och sen de är liksom, man fattar typ inte förrän eftertexterna rullar vem det var typ, eller något sånt där. Men jag tycker också att det blir så konstigt, för det är en sån himla vibe check liksom från person till person. Det känns som att man kan prata så här, men den här character actorn, och så kommer någon säga, men den var ju med i en huvudroll på 90-talet, eller typ att så här, tar vi Allison Janney till exempel, så finns det nog säkert folk som inte tycker att hon är på tok för känd liksom, eller så där. Eller att typ så här,
2: tycker det är kränkande när Michael imiterar mig på det här sättet.
0: Men håller du med om den här definitionen, Anton?
2: Ja, verkligen. Och jag tänker att, som vi lite grann var inne på tidigare, att man så kommer in och kanske liksom, för jag tänker att en huvudroll, tänk så, Matt Damon-roller, då liksom springer man ju runt och så är man, alltså, man ska liksom vara ganska mycket en projiceringsyta. Man ska liksom, ganska många ska kunna känna igen sig. Man är liksom the straight guy eller the normal guy. Och sen så kommer det här character actors, alltså de här birollsinnehavarna, och liksom gör, alltså, och spelar det tokiga. Förstår ni vad jag menar? Alltså, någon måste ju vara vaniljyoghurten så att Allison Janney kan vara bäret.
0: Ja. Oj, vilken leknelse. Fantastisk.
1: Ja, nej, men verkligen. Eller skulle du säga tack?
0: Nej, när jag skulle, jag insåg att jag sa fantastisk och så ville jag lägga till ett T för att vara grammatiskt korrekt. Jag råkar veta att du har exempel, Michael. Och jag råkar också veta att de ligger uppe på våra sociala medier, på våra Insta-stories, B3 Sveriges Radio som vi heter där. In och kolla, kära lyssnare, för att se om ni håller med och för att fatta vilka vi faktiskt pratar om i egenskap av character actors. För det vill jag snacka mer om som exempel alldeles strax.

0: TV Girl här med Lovers Rock. Idag har en ny säsong av The Diplomat premiär, säsong 4 på Netflix. Vi har snackat om Allison Janney här i magasinet, presidenten i The Diplomat, men också något av en character actor enligt vissa. Och jag nämnde här innan att du har fått välja ut dina bästa character actors, Michael. Vilka andra skådisar har den lite aha, det är den effekten?
1: Ja, man kan också se dem på Instagram.
0: Ja, exakt. Hänga på med stories.
2: Där har vi en liten unabridged version. Lite, några fler. Jag kommer dra ett fåtal nu. Men jag kan ju börja med den. Jag tror att alla som har sett Hollywood-satiren, den animerade Hollywood-satiren BoJack Horseman, när man hör ordet character actor eller framförallt character actress, så finns det ett namn som dyker upp och vi kan höra det här.
3: Thanks for your help, character actress Margot Martindale.
4: Freeze, candy ass.
5: Character actress Margot
4: Martindale. I said freeze!
6: Hold on. Are you telling me esteemed character actress and fugitive from the law Margot Martindale has been living in your boat?
0: Jag älskar henne så mycket.
2: Det som är så roligt också i BoJack Horseman, för de som inte vet, men att hon spelar ju, hon gör ju rösten till sig själv. Alltså det är ju väldigt vanligt i den serien att kända skådespelare spelar sig själva liksom. Och som ni hör, liksom, hon, hennes karaktär heter ju i princip character actress Margot Martindale. Ingen refererar till henne, så bara som Margot Martindale.
1: Otroligt trevligt väl, eller?
2: Ja, exakt. Och hennes face ligger uppe på story, så jag tror att om man liksom kollar där så kommer man känna igen henne. Men hon har haft roller i The Americans, Dexter, August Osage County. Och sen när man liksom, lite som det du sa om Allison Janney, Anton, att liksom kollar man henne CV så är det verkligen så här, något avsnitt här, två avsnitt här, någon biroll här liksom. Alltså, men att samtidigt så är man så här, man bara, vad fan har hon varit med i? Men ändå så är man verkligen så här, om man ser hennes ansikte så känner man igen henne direkt.
0: Och jag har en liten spaning angående henne, att det känns som att, för hon spelar väldigt olika roller, hon är verkligen character actor, men hon har exakt samma frisyr i varenda roll. Hon är en av de få karaktärskådisarna som aldrig liksom byter mask. Eller håller du med mig, Anton?
1: Jag växte upp hennes rider. Hon har också börjat konkurrera ut oss. Hon har ju blivit podcast programledare. Efter Americans så programledade hon en podd som heter I Spy.
0: Nämen.
1: Ja, jag vet. Gud. Pass på.
0: Vad var dina fler exempel, Michael?
2: Ja, mitt andra exempel är John Cazale, tror jag man säger hans efternamn. Inte Cazale, men han är amerikan. Men många brukar säga att han har i princip det mest fläckfria film-CV-t någonsin. Han dog ju tragiskt nog när han var 42, så han bara var med i 5 filmer. Men jag tänkte lista dem bara så ni får se liksom, what we're dealing with. Han var med i Gudfadern 1, Gudfadern 2, Avlyssningen eller The Conversation, som också är en Francis Ford Coppola-film. Han var med i Sidney Lumets Dog Day Afternoon med Al Pacino, och han var med i Deer Hunter.
0: En gud!
2: De 5 filmerna,
1: ja,
2: inget annat.
1: Det var annat än Hairspray 2, du.
2: Nej, exakt. Alla de här filmerna är Oscars nominerade för bästa film. Han var också gift. Nej, han var inte gift. Han var tillsammans med Meryl Streep.
0: Okay. En period.
2: Ja, jag vet. Så att, och han är verkligen ett face. Han har också så här, lite så här, samma ton. Lite så här the quiet guy in the background typ. Han är väl en sån här distant Corleone i Gudfadern-filmerna.
0: Det är också någon som skriver in att det känns som att Philip Seymour Hoffman är en typisk sån skådespelare som ni pratar om. I vissa filmer känner man inte ens igen honom.
2: Ja, alltså han är ju en otrolig skådespelare. Alltså han är verkligen att han försvinner. Men det känns som att, i alla fall nu, att man ändå... Han är så stor liksom. Eller, jag vet inte om det kanske är en effekt av att han, ja precis, det kanske är en effekt av att han gick bort liksom, att vi kanske inte uppskattade honom när han levde liksom.
0: Men är inte det lite lyxigt också, jag tänker, som skådis att få försvinna in i de här rollerna och prestera och bli uppmärksammad för det av branschen, men inte ha samma liksom press och synlighet.
1: Ja, alltså, verkligen.
2: Alltså, jag tycker ju, förlåt Anton, du först.
1: Nej, men jag skulle bara säga att så här, för det är någonting också att folk ringer en för att man tycker att jag gör ett extremt bra jobb. Alltså är det inte också så, för det har vi, jag vet att jag pratade om det i magasinet innan, när man tar de här hunkarna, till exempel Matt Damon och Josh Hartnett, där kan nästan typ så, såklart ett skrytigt problem, gud jag är för snygg, men det kan liksom bli distraherande ju om man mest får roller där man är lite av så, alltså ens abs är lika viktiga som ens skådespelarprestation.
2: Eller att, ja, eller att man bara är dragplåstret,
0: ja,
2: alltså du är liksom,
0: det var
2: marknadsföringen.
0: Det var en diskussion här om året att, så här, att det var någon som tänkte typ, jag tror det var senaste Dune-filmen, att så här, det känns inte som att man går och ser karaktärer, det känns som att man går och ser Zendaya och Timothy Chalamet. Men du var inne på något, Michael, med lyxen.
2: Ja, nej, men exakt, att jag, men som vi pratade om, att liksom, jag tycker också, fatta vad lyxigt att få göra typ en pressturné, eller dels att inte behöva göra hela pressturnén, men att du kanske får sitta med typ någon gång när de är i typ din stad eller någonting.

0: jag tror att det nästan alltid har funnits två läger inom Cure-fansen. De som gillar det deppiga och de som gillar det poppiga liksom.
1: P3 musikdokumentär om The Cure. Bandet med 9 liv. Ute nu.
2: Can I ask you a couple of questions? Yeah, you've already asked me one.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

The War on Drugs här med Who's That. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri, och snart kommer min kollega Adam Bevall Sandberg hit med nyheter på X-Files-fronten. Ja, ni hörde rätt. Men först Grant här med Come on Caroline.

0: Nu ska vi alltså snacka en sann kultserie. Ringer det här någon klocka hos någon kanske? Vilken stämning. Adam Bevall Sandberg, magasinets researcher och egna filmfantast. Vad är det här vi hör?
1: Ja, men det här är ju en av 90-talets kultserier, va? Det är X-Files, det är Fox Mulder, Dana Scully, alltså spelade av David Duchovny och Gillian Anderson, som spelar två FBI-agenter som hamnar på att lösa de så kallade X-Files, X-filerna, avdelningen som ses lite som FBIs gömda avdelning, där de tar sig åt uppdrag som drar sig åt det övernaturliga. Och en serie som växte sig långsamt till en enorm succé, dels på grund av mystiken, dels på grund av skådisarnas kemi, dels på grund av hur det fanns en större story i serien som ligger och puttrar hela tiden, samtidigt som det också består av massa sidofall, en berättarteknik som höll starkt grepp i tittarna och som influerade massa tv-program framåt, Lost, Stranger Things, Westworld, många fler. Och så många olika monster och fenomen. Förutom
0: läskigt.
1: Alien så har vi ju en mutant som kan sträcka sin kropp väldigt långt. Vi har vampyrer, demoner, eller den här korsningen av en människa och en plattmask som dyker upp i ett avloppssystem där det dödar folk och överför sina larver genom sitt bett. Här visar jag en bild för
0: Siri. Adam visar en bild för mig som nu kommer alltså jaga mig resten av mitt liv och som jag inte önskar att någon annan söker
1: googla
0: fram.
1: Googla på egen risk, kan jag säga.
0: Fruktansvärt.
1: 11 säsonger, 2 filmer blev det, 61 Emmy nomineringar, 15 vinster. Det är en, ni hör ju.
0: Det är en succé med andra ord, men nu ska det alltså komma en ny.
1: Ja, det är ingen mindre än Ryan Coogler som regisserat första avsnittet och kommer vara showrunner för det här och ta fram och producera det här vidare. Han är ju då regissören som har gjort Creed-filmerna, Black Panther-filmerna och nu senast den otroligt populära Sinners som slog Oscars nomineringsrekord.
0: Och när ska det här serien komma?
1: De har spelat in pilotavsnittet, så det är väl kanske från nästa år, 2027-2028, någonstans där.
0: Men varför vill han börja pyssla med det här, ge sig in i tv-branschen?
1: Det har inte sagt så mycket, men Coogler har berättat hur han har älskat originalserien väldigt länge och att det betytt väldigt mycket för honom att få den här chansen. Mm. Och han vill hedra allt det som gjorde serien unik och samtidigt hitta sin egen väg in i materialet.
0: Ja, för det är mig nyfiken. Vad skillnaden kommer vara då från originalet?
1: Ja, men till exempel, vi hörde det episka introt här innan. Han har tagit hjälp nu av sin goda svenska vän Ludvig Göransson som har jobbat med mycket för att skriva ny musik.
0: Han är så bra.
1: Och sen så är inte skådisarna tillbaka, utan vi har nya skådisar, huvudkaraktärer då, Daniel Deadwyler och Himesh Patel. Honom såg vi senast i The Odyssey nu i somras. De spelar då nya karaktärer. Det är inte Mulder och Scully, utan det är nya. Och det är där som den stora frågan växer hos mig, för att det handlar så mycket om deras kemi, för att han var liksom den troende i serien, hon var den skeptiska till allt det här övernaturliga och det fanns en sån här
0: lite sexual tension.
1: Otroligt mycket, alltså du måste se den här.
0: Men
1: för de som inte kan tänka sig X-Files utan dem, så är inte hoppet helt lost, för att Gillian Anderson har varit ute och varit väldigt positiv till att Coogler ska ta över det här, och hon har läst ett manus, och varför skulle hon göra det om hon inte skulle vara involverad på
0: hoppet
1: något sätt?
0: Hoppet lever, med andra ord.
1: David Duchovny har varit lite mer tight-lipped om situationen, vilket är passande med tanke på hans söta små läppar. Men the truth is out there.
0: Min känsla är, som jag inte riktigt har något belägg för, men är att det överlag är mycket reboots just nu.
1: Kort sagt, ja. Va? Det är det verkligen. Det är massa, speciellt för oss skräckfantaster, så har vi mycket kommande. Vi har en ny The Exorcist på ingång med Scarlett Johansson i huvudrollen. Alltså, honom. har vi inte sett i någon skräckfilm tidigare.
0: Nej.
1: The Exorcist Martyrs har premiär nästa år. Paranormal Activity kommer rebootas också. Och även The Blair Witch Project. Så att,
0: gud vad
1: det är mycket att se fram emot.
0: På. Ja, verkligen. Stort tack, Adam. Jag vill prata mer om det här när det blir aktuellt.
1: Tack, Siri.

Anderson Park och Corday här med A Good Day. Om bara en liten stund ska vi dyka in i bookfluencervärlden med en lite otippad fotbollstwist. P3 sportreporter Samir Yousufi kommer hit och redar ut både det ena och det andra. I väntan på det lyssnar vi på Fanny Avon här med Vad gör jag nu?

0: Klockan har blivit 11, det betyder P3 Nyheter med Matilda Ronge. Varsågod.
1: Tack Siri. Två till personer har anhållits misstänkta för brott på internatskolan i Sigtuna. En av dem är misstänkt för misshandel och en för misshandel och olaga tvång enligt åklagaren. Och totalt är nu 5 personer misstänkta för brott. En svensk medborgare har gripits av Rysslands säkerhetstjänst, det skriver den ryska statliga nyhetsbyrån TASS. Vår tidigare Rysslands korre Maria Persson Lövgren berättar om de uppgifter som kommit hittills.
2: Den här svenska medborgaren ska ha gripits i närheten av staden Pskov som ligger i västra Ryssland nära den estniska gränsen. Han påstås då ha gripits för att han har illegalt korsat gränsen, och han anklagas också för att ha förberett terrordåd, och han påstås ha stridit för Ukraina enligt de ryska uppgifterna.
1: Ska barn skyddas från smaker och konsistens? Ja, det pågår en debatt om barnmat på sociala medier. Och det ena lägret menar att det är viktigt att tidigt introducera barn till riktig mat, och det andra tycker att barnmatsburkar räcker gott och väl.
3: Vi kan väl inte mena att vi ska normalisera en vardag där barnen bara äter burkmat och aldrig får smaka på hemlagad mat.
1: Ja, så låter det bland annat på TikTok. Debatten handlar om vilken mat som är mest hälsosam för barnen, men också om att det finns ett stigma kring barnmatsburkar och att tidsbrist och ekonomin bidrar till att många föräldrar måste göra det enkelt för sig. Dietisten och kokboksförfattaren Sara Ask menar att man som förälder inte behöver övertänka vilken mat som barnet serveras.
4: Ugnsrosta lite potatis, grönsaker och lax till exempel. Blir hur bra som helst. Man behöver inte följa recept, mosa ner, få ihop igen.
1: Det säger hon till P3 Nyheter. Och på P3 Nyheters sociala medier kan ni höra mer om när Sara Ask ger P3s profil Babs Drogge tips på hur man som förälder ska tänka kring maten man ger sitt barn. En av de största svenska dartspelarna genom tiderna, Stefan Lård, är död, det rapporterar Aftonbladet. Han tog bland annat 13 SM-guld och 3 EM-guld i dubbel. Stefan Lård dog efter en tids sjukdom och han blev 71. Det var P3 Nyheter, nu fortsätter P3 med dig Siri.
0: Stort tack Matilda.
1: Tack, tack.
5: Vi är P3, här och nu, live.
0: Ja, men det stämmer. Magasinet i P3 heter programmet du lyssnar på. Siri heter jag. Snart har jag också med mig Sport Samir. Men före det, Olga Myko här med I Don't Have Any Problems.

0: Bellen Sebastian här med Piazza New York Catcher. Magasinet i P3 heter programmet, Siri heter jag. Med mig har jag nu också vår sportreporter Samiria. Sofie, hej på dig!
1: Hej!
0: Samir, en något otippad läsambassadör har dykt upp på brasilianska YouTube. Berätta mer, för jag fattar väldigt lite just nu.
1: Nej, men det är himla kul. Det är den brasilianske fotbollsspelaren, anfallaren Gustavo Scarpa. Han spelar till vardags i en klubb som heter Atlético Mineiro i den brasilianska högsta ligan. Han är en väldigt populär spelare. På Insta har han typ 1,6 miljoner följare. Och för 5 år sedan så startade han en YouTube-kanal där han liksom bjöd in lite till sitt liv och sina intressen. Han delade så här gitarr- och skate-content. Men så bestämde han sig för något år sedan för att släppa liksom på blygheten och istället bjuda in och verkligen dela sitt riktigt stora intresse, sin passion. Och det är läsningen. Så numera postar han en video i veckan, typ, där han går igenom en bok han har läst och vill tipsa andra om. Och det här är videos som ses av hundratusentals människor. Och det här har liksom startat en lästrend i den brasilianska fotbollen. För nu har flera supportergrupper gått ihop till de olika klubbarna i Brasilien, som Palmeiras och Santos. Och så har de startat bokklubbar för sina fans.
0: Det här är det finaste jag har hört på länge.
1: Ja, men hör här. Vi är bokklubben för Palmeiras supportrar, inspirerade av initiativet från Gustavo Scarpa. Rivaliteten stannar på planen. Litteraturen har fört oss samman. Nej, och vi hoppas att fler supportergrupper tar efter den här idén.
0: Det här är någon sån här Dead Poets Society stämning som pågår.
1: Med knäskydd och höga strumpor.
0: Ja, vilken estetik. Men alltså, vilken typ av böcker pratar den Gustavo om då?
1: Det är verkligen gott och blandat. Det är så. Historiska och tunga biografiska skildringar, till exempel en bok som heter Natten av Elie Wiesel, som handlar om hennes upplevelser av att sitta i nazistiska koncentrationsläger. Men det är också så, spänningsromaner, det gamla klassiker som Flugornas herre. Och så verkar han extra svag för de här gamla östeuropeiska mästarna som Franz Kafka och Fjodor Dostojevski eller Leo Tolstoy, som vi kan höra honom prata om här.
2: Falando desse livro, não tem muito spoiler, né? Realmente o livro já começa com o cara morto, todo mundo no velório dele, os amigos, né? Colegas de trabalho são avisados da morte.
0: Jag älskar de här ljudeffekterna.
1: Ah. Det är liksom kortversionen av den här videon som kanske är 10-12 minuter i sin fulla längd. Och det här är boken Ivan Illichs död, som inte heller är en omedelbar klassiker, lite mer en deep cut om man kan kalla
0: Nej,
1: det så.
0: Nej, för Tolstoy är ju mer Anna Karenina, liksom, facet.
1: Så här har han ändå hittat någonting annat. Jag vet att den här boken är ganska kort. Jag vet inte om det liksom lurade in honom på det. Men det handlar i alla fall om en döende man som är livrädd för att möta slutet.
0: Muntert.
1: Mm. Men också, jag vet inte, det liksom visar ett djup som man kanske inte i första hand antar att fotbollsspelare har. Det är Nej. Inte det som är grejen här.
0: Nej, precis. Att man lite orättvist nog inte riktigt tillskriver dem läsförmåga, tänkte jag säga. Det menar jag verkligen inte. Hur vanligt är det med fotbollsspelare, är snarare min fråga, som är liksom öppna med att de aktivt läser mycket.
1: Men det här har pendlat väldigt mycket. Det följer ju såklart lite också utvecklingen i samhället. För det fanns ju en tid, tror det om du vill, innan internet och smartphones.
0: Nej.
1: Jag vet inte om du kan relatera till det. Då var det inte så ovanligt att fotbollsspelare faktiskt läste litteratur, för det var ju helt normalt. Det var ju typ det enda man kunde göra på en spelarbuss eller på en resa till en match eller sådär. Så då var det inget konstigt. Men sen så svängde ju det här. Det finns en gammal klassisk sägning. VM94-hjälten Thomas Brolin, en liksom svensk ikon. Han skadade sig efter VM och så fick han frågor då från journalister. Vilka böcker tänker du läsa nu under din tillfriskning? Och då svarar han, alltså riktigt så sjuk är jag inte. Och det var liksom lite istället stämpeln som fotbollsspelare fick. Men idag, så till exempel, svenska landslagets målvakt Jakob Videll Zetterström, han kom till en landslagssamling med den franske författaren Michel Houellebecqs namn på en keps. Och det fick liksom ringa på vattnet, som fortfarande känns. Han har en bakgrund där han dels har pluggat till läkare, sen har han också läst konstvetenskap, och det bryter ju mot alla fördomar och förväntningar man har av en fotbollsspelare. Mm. Och så här månader senare, fortfarande, både när man pratar med Kreti och Pleti, men också när du pratar med sportjournalister, så slänger alla in det här epitetet att han är liksom den beläste Jakob Videll Zetterström. Och han är inte ens ensam. Dejan Kulusevski, som en tag har varit kapten i landslaget, han har pratat länge om hur mycket han läser. Bland favoriterna nämns Erik Niva, alltså fotbollsjournalistens egna böcker. Också 50 Cents självbiografi.
0: Mm.
1: Och jag förstår att han liksom har varit ute rätt länge på en sån här self-maxing-resa, för han har också varit skadad. Han har inte spelat match på, alltså det tog typ 500 dagar, alltså nästan 2 år, då han tvingades vara vid sidlinjen. Mm. Och då fattar jag att man liksom behöver stilla lite sitt psyke.
0: Att man vänder sig till 50 Cent.
1: Till exempel.
0: Jag vill prata mer om det här fenomenet alldeles strax med före det Harry Styles, American Girls.

0: Jag och Samir snackar läsande sporthunkar. Ett nytt favoritämne för mig personligen har jag upptäckt. Och innan låten här så gav du exempel på ett gäng fotbollsspelare som gör liksom en grej av sitt läsande. Finns det några andra idrottskärnor som är inne på samma spår?
1: Men det är extremt vanligt i USA, i de olika sportligorna som finns där, att man liksom engagerar fansen, har någon typ av utmaningar eller bokcirklar. Det började med damhockeyspelarna Claire Dalton och Reagan Kirk som startade en bokklubb, och sen hakade allt fler ligor på, även på här sidan. Och idag kan man hitta bokcirklar i liksom hockey, basket, amerikansk fotboll, baseball. Det här har blivit väldigt vanligt. I England har vi fotbollsspelaren Marcus Rashford. Han spelar just nu i Manchester United, och han startade Marcus Rashford Book Club. Och syftet där är att ge barn i socioekonomiskt utsatta områden chansen att läsa. Och det här projektet har liksom donerat då hundratusentals böcker till barn runt om i England. Och det här grundas i att han själv läste sin första bok först när han var 17 år. Mm. Så han kommer ju liksom från den här bakgrunden och vet också vad läsandet kan göra för en. I tennisen hittar vi förra världsettan polska Iga Świątek. Hon älskar att läsa, och hon har som en utmaning på sin Insta för att få hennes följare att läsa. Och vi kan höra vad hon sa på US Open här om morgonen. Hon fick frågor om det här, för även i en så klassisk sport som tennis så behövs det väldigt lite för att du ska uppfattas som en sofistikerad människa. Hör bara här.
2: But we know when you're off the court, you're very sophisticated. You like your Broadway shows in New York. You like to read. You have now brought back the Read with Iga book challenge. Can you tell me why you brought that back?
3: I don't know that much about about books. I feel like less and less people are reading books. And maybe the next generation, when they get used to all this social media and everything, maybe they will get tired of it a bit, and then they will bring books back. So I hope to have a little piece in that. And
0: gud, jag får, det är nästan som jag får svettningar, för exakt så här känns det när man liksom uttalar ett ord lite knasigt på riksradio.
1: Ah.
0: Det känns som att det står en hel publik där och håller andan.
1: Eller hur? Som själva går på Broadway-musikaler, ja, och läser massa böcker. Men hon är ju inne på någonting som liksom, jag tänker är essensen här. Det här med att sänka lite trösklarna för att läsa. Att du inte behöver vara en Jessica Gedin eller någon annan liksom nu kan jag inte ens jag uttala det.
0: Litterär
1: profil. Precis, för att liksom få folk att hänga med på boktåget. Utan du kan också vara en simpel tennisspelare.
0: Mm. Alltså, går det att underskatta värdet av bildade idrottare? De känns spontant som en jättebra inkörsport.
1: Alltså verkligen, och det här tycker jag är spännande. Den här trenden sker ju samtidigt som läsandet, särskilt då det här analoga läsandet ute i världen, minskar. Men fler idrottare frontar nu sitt läsintresse. Det har ju skett ett typ av skifte då. Och det verkar också ha effekt, för Gustavo Scarpa, som vi snackade om innan låten, den här brasilianske bookfluencern som spelar fotboll. Mm. I den här videon där han pratar om Leo Tolstojs, den här Ivan Illichs död, 700 000 personer har sett den videon, och bara några dagar efter att den kom ut, då toppar plötsligt den här boken försäljningslistorna i Brasilien. Så den har alltså fått en inverkan, det han håller på med som bookfluencer. Sen tänker jag också, om du minns i somras kom det fram att Erling Haaland, norske anfallaren, fotbollsspelaren, att han hade köpt en av Norges äldsta, viktigaste historiska böcker, Snorre Sturlasons kungasagor. Det är ett litterärt mästerverk, det är en viktig skildring av livet under vikingatiden. Och han köpte den för 1,5 miljoner kronor ungefär, och så donerade han den till sin hemkommun Times och deras bibliotek. I samband med det här så lanserade han också en tävling där en skolklass i den här lilla kommunen, i Times kommun, den klass som läser flest böcker under det här året, får komma och träffa norska landslaget.
0: Nej, vad gulligt!
1: Och där har vi kanske den mest positiva effekten av det här, för många barn drömmer väl kanske om att bli som sina idoler, men det är ju väldigt försvinnande få som någonsin lyckas bli den där stjärnan i sin idrott. Däremot, om de i alla fall plockar upp en bok och gör som sin förebild, då har man ju ändå vunnit någonting i det här samhället.
0: Det här gjorde mig både glad och hoppfull för framtiden. Samir, kan du stanna kvar en sekund? För jag har en sportfråga, och då är du min absoluta go-to-person.
1: Okej, absolut.
0: Vilken tur.
4: Det här är veckans P3-hit.

0: Veckans P3-hit här alltså, Ash med Stop the Wedding. Jag har fortfarande med mig Samir och Sofie, för jag undrar lite grann. Lana Del Rey spelade ju på finalnatten av Formel 1 i Singapore. Det hintades om nya turnéer i Asien, men jag undrar kring det här. Är Formel 1 liksom en ny yta för kändisar, musik och populärkultur? Vi har pratat om det här lite förr, men kommer vi liksom få se stora live-konserter i samband med det här, tror du?
1: Men alltså, bara det faktum att vi nu pratar om det här igen på typ en eller två veckor tyder ju också på någonting. Ett sånt här Grand Prix då i Formel 1, det pågår under 3 dagar. Det är liksom fredag till söndag, allt som oftast. Och varje race-moment följs numera av en typ av festival. Och allt oftare ser vi nu liksom världsartister uppträda på dem. Bara den här helgen då, förutom Lana Del Rey, så uppträdde också akter som The Killers, Janet Jackson, Sara Larsson, som vi pratade om där häromveckan, och Mark Ronson med flera, med flera. Och från min horisont ser det ut som att de här festivalerna blir större, de blir fler, line-upsen blir bredare, de blir creddigare. Och en del av det här ligger faktiskt i Netflix-dokumentärserien Drive to Survive och vad den har gjort för Formel 1. För nu följs den här sporten av en betydligt större del yngre fans som kanske inte kommer in i sporten för att de älskar motorer eller det tekniska eller historiska, utan de har liksom jackat in lite den här popkulturella vibben som nu har börjat bli, där förarna också är någon typ av kändisar som man kan följa i sociala medier och liksom följa dem även utanför racingbanan. Vi ser också att Formel 1 följs av betydligt fler kvinnor än tidigare. Det är liksom mycket mer blandad målgrupp nu, och det är ju de här nya målgrupperna som F1 vill nå. De vill erbjuda en upplevelse, de vill erbjuda något mer, något större, ännu mer lifestyle, så därför korsar de väldigt mycket nu de här värdena, särskilt om musik och glamour, och liksom den här kändisinramningen som alltid har funnits där, den trycker man på ännu mer.
0: Och jag undrar då, kanske lite cyniskt, men det har ju alltid varit en rik sport, det är mycket pengar inblandat. Är det det som lockar, eller varför denna hype?
1: Ja, men det är klart att pengarna har en stor del i det här. Formel 1 är en väldigt rik sport. Att gigga på de här Formel 1-festivalerna, det ger ganska bra betalt, och det här är ju en tid då artister har liksom svårare att tjäna pengar än vad det kanske var förut. Man hamnar också mitt i den här smeten där det rör sig multinationella varumärken, det rör sig politiska figurer, det rör sig människor från showbiz, det är lyxiga sponsorer, det är massa kontakter, det är liksom bra för dina affärer att vara i den där smeten. Och vi pratade ju här om veckan då om Sara Larsson, att hon skulle ha spelat i Abu Dhabi, men hon ställde in av politiska skäl, kan man säga. Men det faktum att hon överhuvudtaget ställde upp från början säger väl kanske något om hur bra betalt det här gigget var, när vår tids kanske mest politiska popstjärna var redo att ta emot de här oljestatspengarna. Och i utbyte mot det får ju ett land som då Abu Dhabi eller då Förenade Arabemiraten hjälp till det här pågående sportswashing-projektet som ju F1 också är en del av. Det här att liksom arrangera de här stora lyxiga evenemangen som sakta men säkert lite eroderar bort den här negativa bilden av landet. Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten, är ju ett av många arrangörsländer som systematiskt kränker mänskliga rättigheter. De tillämpar en slags slavklass, och det här hamnar ju allt mer i skymundan när sporten och musiken istället kommer att ta plats.
0: Man slänger in Mark Ronson lite grann för att lösa situationen.
1: Nej, men exakt.
0: Utöver att förarna själva börjar bli popkulturella ikoner, så har vi ju varit inne på att det också slängs in Kim Kardashian, Lana Del Rey i bilden. Vilka mer hittar vi?
1: Men alltså, vi måste stanna upp lite vid Kim Kardashian, för hon har ju verkligen blivit det här årets mest omskrivna gäster globalt, för att hon är ihop med Lewis Hamilton, kanske den största stjärnan i F1. Hon syns allt oftare på de här racen. Hon var på Monacos Grand Prix, hon var på Singapore nu i helgen. Hon, alltså, det är någon typ av fusion där. Världens mest kända kändis typ befinner sig i paddocken, som den kallas. Men sen, alltså, vi ser från musikvärlden, K-poppen har blivit allt mer frekvent i Formel 1-världen. Till exempel Lisa från Blackpink har syns ganska mycket i Red Bull-stallets depå. Felix och Bang Chang från Stray Kids har ett arbete med Ferrari. Det är bara några av väldigt många olika projekt som pågår just nu. Hollywood har varit närvarande alltid, men du kanske minns att Brad Pitt spelade in den här F1-filmen för ett år sedan eller två. Det har ju också dragit till sig ännu mer uppmärksamhet, och till exempel Olivia Wilde, Cynthia Erivo syntes under Monacos Grand Prix.
0: Okay.
1: Ja, bara här om månaden. Och såklart då andra stjärnidrottare som har den här supergudomliga statusen, Lionel Messi, Rafael Nadal eller OS-mästarinnan i snowboard, Eileen Gu. Alla de syns ju ofta också i den här världen. Så det lockar ju till sig folk från alla skikt i någon slags kändiskap.
0: Ja, jag ser fram emot att höra mer om hur det här kulturella kapitalet liksom skjuter i höjden, som det ju verkar fortsätta göra. Stort tack, Samir.
1: Tack själv.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi.
2: Hej.
1: Hanna och Kristoffer.
2: Vet du vad som pågår just nu i Europa? Är det ett nej på den, va?
1: Nej.
2: Då kan jag berätta för dig, det är EM i etisk hackning.
1: Det var news to me, och som du brukar säga.
2: Idag kommer en livslevande hackare till studion. Han heter Anton och ska väl förhoppningsvis lära oss hacka etiskt då.
1: Ja.
2: Det kommer bli en liten sån Hanna Lisbeth Salander-vibe. Mm. Spännande.
1: Bara jag blir smal.
2: Det kommer det bli.
1: Lisbeth Salander-smal.
2: Jag ska hacka dig smal. 3:30 börjar vi.

Young Lean här med Kyoto. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri denna torsdag. Snart kommer min ljuvliga kollega Petter Hallén hit och snackar Doechii. Vilken glädje, vilken lycka. Men före det lyssnar vi på New Kid här med Vänner tittar inte så på varandra.

0: Doechii. Och sist hon släppte ett eget musikprojekt fanns det liksom ingen hejd på hur bra det gick. Med mixtapet Alligator Bites Never Heal och singlar som Anxiety och Denial is a River som vi precis hörde, så var det Grammy Awards hit och streaming rekord diet när mixtapet kom sommaren 2024. Och nu har det första egna släppet sedan dess kommit. Det här vill jag snacka mer om med dig, P3, din gatas Petter Hallén. Hallå!
1: Tjena.
0: Berätta, vad är det för något vi har fått?
1: Det känns som att vi har fått någon slags varningsskott. Alltså någon slags, ja, men det är verkligen, det är kort, det är väldigt intensivt. Det heter Bombs, det är en låt, det är en video. Och det är väldigt mycket energi, det känns verkligen som ett så, hej, jag är tillbaks igen. När jag var runt och surfade runt här på liksom olika plattformar för att se lite reaktioner, så var det någon som beskrev det som att Doechii found her password igen. Alltså att hon är liksom, att hon har varit lite utloggad och inte släppt liksom någon egen musik. Hon har gjort väldigt framgångsrika samarbeten och så, men liksom på ett tag. Och då tänker vi också så, alltså rap-tid rör sig lite kanske snabbare än andra genres tid. Liksom. Mm. Men att hon verkligen vill signalera att hon är tillbaks nu med den här Bombs.
0: Med en smäll, så att säga. Och hur låter det? Har soundet förändrats sen Alligator Bites Never Heal?
1: Ja, alltså, hon älskar ju olika sounds. Alltså, hon har ju alltid älskat olika sounds. Så att jag tycker liksom inte riktigt att man kan säga att soundet har förändrats. Det är mer känns bara som att okay, men idag vill hon göra den här grejen. Och jag tycker den passar väldigt bra som just någon slags egentligen, det är en låt, men det känns också mer som en teaser för att nu är jag på banan igen.
0: Jag tycker vi lyssnar lite på hur det låter.

0: Titties, I'm pretty. Jag tycker det här är en låt för mig. Jag gillar det.
1: Mm, ja, men det är ju som ni hör, kära lyssnare, det är ju liksom, det här är ju inte någonting som siktar på att vara en så en radiohit som ska gå dygnet runt, för det är ingen som orkar lyssna på det där tempot. Liksom,
0: det är verkligen en kul spruta.
1: Ja, man måste ju vara på det här humöret då för att lyssna på det här liksom. Det är ju inte en ny anxiety liksom. Men det är väldigt så här, det är hårt, det är kaxigt och det är liksom så där, ja men hej, här är jag, hon har ju liksom så här gjort, alltså också så här lite uppdateringar, alltså hon har ju då kommit ut, hon, innan kallade hon sig bi, nu kallar hon sig rakt av lesbisk, hon pratar, kallar sig själv för en dykeass bitch på den här låten liksom, så det är väldigt så explicit och även så lite så, ja men lite typ presskonferens typ, här är vad jag är just nu.
0: Här ligger landet just nu. Mm. Vi ska prata mer om det här, den här låten är inte helt släppt än, så jag valde helt fräckt.
1: Semisläppt.
0: Semisläppt. Jag valde en personlig favorit helt fräckt från förra släppperioden. Det här är Doji med Nissan Altima. Wake up, 8 cup,

0: Rates up, jigs up, put your dicks up, get your dick sucked, put your motherfucking sticks up. They suck, that's tough, nigga, pay up, get your rates up for the motherfucking princess.
1: Jag och Petter Dahlén snackar Doechii som släppt nytt, låten Bombs, som vi inte hörde nu. Men i samband med det släppet så delade hon också ett handskrivet brev till sina fans via hennes Insta-story. Vad ville hon säga med det brevet, Petter?
2: Hon tog en djup klunk te och hade lite saker att säga. Nej, men hon... Nej, men det, jag tycker att det går lite hand i hand. Vi pratade ju lite här innan låten om att hon har ju testat mycket olika sounds. Hon beskriver sig själv som att hon hittills i sin karriär har liksom approachat hiphop ganska mycket som en elev. Att hon har studerat hiphopspråk, dess historia, dess rötter. Och liksom, det har man ju hört i hennes musik, liksom, att hon har testat på olika uttryck. Men att nu så känner hon att nu är hon liksom i en ny era av sitt artistskap där det handlar om frihet och att hon vill vara liksom... Ja, men hon pratar mycket om så här ett svart sätt att vara kvinna. Hon också ger sig in i liksom sån afroamerikansk liksom race politics där det gäller typ så här att hon är väldigt dark skin, som det heter. Den liksom, hudton som är en väldigt stor grej liksom i den amerikanska kulturen. Hon pratar om att så här, ja, men jag vill nu vara allt. Jag vill ha allt. Jag är allt. Jag är liksom sårbar. Jag är opolerad, jag är barnslig, jag är liksom pretentiös, jag är teatrisk. Alltså, teatrisk, jag vet inte om det är svenskt ord.
1: Ja, men
2: alltså,
1: teatralisk. Hon är ju
2: stort, teatralisk. Ja, men liksom. Alltså, och, jag menar, vi ska ju också komma ihåg att det här är ju liksom så en estet. Alltså, det här är ju någon som har hållit på väldigt mycket liksom, när hon var ung med liksom, dans, poesi och sådär. Alltså, typ, det här är ju en artist som... Ja, men älskar att presentera ett helt paket. Jag har svårt att ibland separera Doechiis musik från musikvideorna, från luxen, från liksom live-framträdanden. Det är ju en artist som har konstnärliga pretensioner. Hon är stolt pretto. Och det visar hon ju också i det här brevet. Och det är liksom, vi kommer bara få mer av allt, känns
1: det. Ja, och vi tänkte på Rosalía faktiskt. Vi pratade om henne igår. Att det är liksom det här på något sätt hela paketet av konstnärlig ambition och verkshöjd. Jag tycker det är väldigt häftigt. Och det här nya släppet då, Bombs, är en del av vad hon kallar för Swamp Sessions. Vad är det för något?
2: Ja, men det var något som hon höll på med inför releasen av sitt senaste mixtape då. Det är liksom att hon så med jämna mellanrum fram till det släppet delade med sig av videos, klipp på sociala medier, musik, och sen så när vi väl fick hela projektet så återkom det mesta från de här så kallade Swamp Sessions. Vissa grejer var lite expanderade, vissa grejer liksom hade ändrats lite, men alltså att hon kallar den här första singeln, får vi väl kalla då, Bombs, för en Swamp Session, det skvallrar ju om att det här är antagligen det första i en lång rad av smakprov som vi kommer få på det kommande då albumet. Det är ju också väldigt spännande och lite svårt att förstå. Vad är egentligen skillnaden på ett mixtape och ett album i dessa dagar? Det brukade vara ganska stor skillnad förr inom hiphop. Att mixtape var någonting som man släppte gratis. Det kanske var någonting där det inte var riktiga låtar. En rapper kanske rappade över andra rappers beats. För att det här var liksom... Det var någonting som var mer frikopplat från så musik, juridik och rättigheter och sånt där. Jag menar, Alligator Bites Never Heal är ju... Det är svårt att säga att det inte är ändå de facto ett album. All musik är originalmusik och sådär. Men det betyder väl kanske ändå någonting att Doechii vill labela det kommande projektet som sitt debutalbum och inte ett mixtape. Det skvallrar väl kanske om, ja, men någon slags ännu större ambition och sådär. Jag vet inte, det är spännande.
1: Och alltså, Doechii hade ju som sagt ett riktigt mega år efter framgångarna med sitt senaste mixtape. Kommer det gå för henne att överträffa sig själv med nästa projekt? Vad krävs för det?
2: Ja, förväntningarna är ju stora liksom, men jag tror också att hon har en stor och, jag skulle vilja säga, välvillig fanbase ändå, känns det som. Alltså, visst, hennes fans har höga krav på henne, men jag tror att det är många som vill, många hejar på Doechii, tror jag. Och är väldigt öppna för att se vad hon ska hitta på nu.
1: Det låter lovande. Jag ser fram emot att höra mer från henne. Stort tack, Petter.
2: Tack själv.

Anthony and the Johnsons här med Hope There's Someone. Du lyssnar på magasinet i P3 denna torsdag med mig, Siri. Och nu lite nyheter från bokbranschen. Irländska Sally Rooney slog igenom brett som författare med Normal People, romanen från 2018, som också sen blev dramaserie med Paul Mescal och Daisy Edgar Jones i huvudrollerna, vilket i sin tur blev deras stora genombrott som skådisar. En storsäljande författare helt enkelt, senast med Intermezzo som släpptes för 2 år sedan, men nu något av en plot twist, i alla fall för hennes läsare i Storbritannien. För förlaget som ger ut hennes böcker där, Faber, meddelar nämligen nu att de beslutat att sluta ge ut Sally Rooney i landet helt och hållet. Varför då, undrar ni kanske? Jo, häng med nu. Aktivistgruppen Palestine Action förbjöds i fjol i Storbritannien och som där dessutom klassas som terrorgrupp, vilket rört upp känslor och är väldigt omstritt. Och efter att det här blev officiellt så bestämde sig Sally Rooney för att låta alla intäkter från hennes böcker skänkas till just den organisationen för att visa sitt stöd. Och det här klassas numera som ett brott i the UK. Så på grund av den lagstiftningen tillåts helt enkelt inte längre hennes förläggare att ge ut hennes böcker, för det skulle i förlängningen innebära finansiering av terrorism. Dramatiskt med andra ord. Jag misstänker att det här inte är det sista vi hör om detta. Vi får helt enkelt se hur det utvecklas. Det om det. Nu lyssnar vi på Adela med Nicole Kidman.

Om bara några minuter så svävar Annie Widman likt en änglagestalt in i studion, och då är det dags för oss att dyka in i din nästa bästa. Redan nu kan du gå in på våra Insta-stories för att se vad dagens fall består av och komma med tips. P3 Sveriges Radio heter vi där. Och om du själv har fastnat på en låt eller en film eller serie eller bok eller vad det nu kan vara och behöver tips på liknande popkulturella grejer att komma vidare med, så tycker jag att du DMar oss och berättar om det. Du kan också smsa oss, varför inte, på 22250. Börja då med att skriva P3 och ett mellanslag. Men nu DJ Susie och Nourished by Time med So Sweet.

0: Klockan är 12, nu en nyhetsuppdatering med Matilda och det blir politikuppsnack.
1: Ja, men det stämmer Siri, det vankas ju statsministeromröstning as we speak. Ja, och det är ju Socialdemokraternas Magdalena Andersson som riksdagen ska rösta om. Och vår politikreporter Emilia Aro är med mig nu direkt från riksdagen. Emilia, vad händer där du är just nu?
2: Jo, men just nu håller alla ledamöter på att gå in i plenisalen för att rösta om Magdalena Andersson. Först kommer dock de flesta partier hålla en så kallad röstförklaring. Alltså det går upp någon från partiet och berättar hur hon tänker rösta och varför. Så det kommer dröja lite innan själva omröstningen sker.
1: Ja, och vi vet ju, eller Tidösidan och de andra rödgröna partierna har ju i alla fall sagt att de kommer rösta nej idag. Alltså varför hålls den här omröstningen ändå?
2: Alltså det är ju lite anklagats för att vara så politisk teater, men talmannen har sagt att han vill lägga fram Magdalena Andersson som statsminister, även om det verkar som att det inte kommer gå igenom, för att det är liksom ett sätt att skynda på processen, att liksom få partierna att inse att det är allvar, för efter att 4 sådana omröstningar har hållits och man inte har en statsminister, då blir det extra val. Så det är väl ett sätt att sätta eld i baken på de partierna som har röda linjer som gör att det inte finns något regeringsalternativ just nu.
1: Mm, och vad händer nu efter omröstningen då?
2: Jo, men eftersom det nu inte blir någon jättekonstig skräll att Magdalena Andersson blir statsminister, vilket är ju ingen som tror eftersom alla partier utom Socialdemokraterna sagt att de ska rösta nej till henne, så kommer ju talmannen ringa runt till de andra partierna och se vad de tycker i vägen framåt. Och sen kommer han ge ett nytt sonderingsuppdrag till någon person. Och det kan bli Magdalena Andersson igen, det kan bli Ulf Kristersson. Vissa har också pratat om Elisabeth Thand Ringqvist, att hon ska få undersöka Centerpartiets mittenalternativ. Men det kanske är lite mindre troligt.
1: Mm, spännande. Tack för det Emilia, och vi kommer såklart fortsätta bevaka det här under dagen. Och vi lämnar riksdagen för den här sändningen. Nu några andra nyheter i korthet. 2 personer till har anhållits misstänkta för brott på internatskolan i Sigtuna enligt åklagaren. Totalt är nu 5 personer misstänkta för brott. En svensk medborgare har gripits av Rysslands säkerhetstjänst. Det skriver den ryska statliga nyhetsbyrån TASS, och han anklagas för terrorplaner. Sverige har säkrat en andra medalj i pingis-EM. Ja, det är Christian Karlsson och Anton Kjellberg som vände och vann kvarten. Det var Petra Nyheter. Är du en pingis-tjeja, Siri?
0: Jag har försökt bli i många, många år utan att lyckas.
1: Ja.
0: Du då?
1: Nej, men jag önskar jag vore. Det känns coolt.
0: Men visst!
1: Jag är inte tillräckligt liksom alert.
0: Nej, men vet
1: i
0: du,
1: händerna.
0: Nej, alert i händerna. Vi kan öva tillsammans.
1: Jättebra.
0: Yes. Stort tack, Matilda.
1: Tack, tack. P3.
0: Här och nu. Live med Siri och nu också Annie Widman. Hej på dig!
3: Hej på dig!
0: Är du alert i händerna när det kommer till pingis?
3: Oj, gud vad jag tolkar det på 20 olika sätt.
0: Nej, men jag vet, jag med.
3: Ja, men det är faktiskt. Vi har ett pingisbord i mina föräldrars källare, så att det har övats sina dagar.
0: Jäklar, det hör jag det. Mm. Det är om det.
3: Fråga på det, ska vi inte 7-2-2-5-0?
0: Ja, vi ska köra igång med din nästa bästa. Inte pingis-relaterat här alldeles strax, men före det är Sikai med Lost a Friend. Det är så här det blir när mitt blodsocker sjunker. Jag kan inte prata. Mm.

0: Jag och Annie hoppar huvudstupa in i din nästa bästa stunden när vi hjälper dig som lyssnar, som har fastnat på en låt eller tv-serie eller film eller podd eller vad det nu kan vara och vill ta dig vidare med något minst lika bra. Idag ska vi hjälpa några som har fastnat på Hunger Games.
1: I volunteer as tribute. Our tributes, Peter Mullark and Katniss Everdeen.
2: They just want a good show, that's all they want.
3: There's 24 of us, Gail, only one comes out.
0: Men det är rysningar! Alltså, för du har läst böckerna också.
4: Jag var ett stort Hunger Games-head i mina tonårsdagar, så att... Oh yes!
0: För några skriver i sitt meddelande: jag har fastnat på Hunger Games-filmerna, var helt livrädd för dem i typ 14 år, men nu har jag sett alla och är helt fast. Är det Vilde eller Nora? Som, för det står lite... Nu, Nora är det tydligen. Ja. Ja, för du såg också om den här filmen nyligen. En
4: ja,
0: av
4: hela,
0: dem.
4: Alltså hela trilogin. Och var så, jag har inte... För vi läste de här ganska intensivt ett gäng i skolan, i gymnasiet, och såg filmerna och gick på premiär och hela den grejen. Och var helt inne i den här världen. Så jag tänkte så här, men hur är det nu i vuxen ålder? Kommer det liksom bubbla till lika mycket?
0: Mm.
4: Det var okej.
0: Det bubblade till lite grann, ja. För det här är ju, det är verkligen någon slags framtidsdystopi. Jag utspelar sig i den fiktiva nationen Panem. De ska ut, alltså en flicka och en pojke lottas ut från varje distrikt för att delta i The Hunger Games, där de ska slåss, alltså för sina liv. Det är läskigt, det är inte jättemuntert. Jag hade nog inte vågat se om de här filmerna nu.
4: Alltså det är ju ganska brutalt faktiskt, ja. Med tanke på att det liksom har med barn, tonåringar, vuxna, eller liksom, ja. Eller inte vuxna, men barn att göra.
0: Alltså det är läskigt, men de är väldigt, väldigt bra. Vi ska komma med tips till några alldeles strax, men före det är Babba Stills här med How About That. Om du har tips, du som lyssnar, skriv in

0: Jag och Annie är mitt uppe i Din nästa bästa, där vi idag hjälper några komma vidare från Hunger Games-filmerna. Och jag tänker att man kan tipsa om lite vad man vill. Det behöver ju verkligen inte vara en film.
1: Nej.
0: Jag har ett tips, det har du också. Vi efterlyser fler tips från våra goda lyssnare. DM oss på Instagram, där vi heter P3 Sveriges Radio, eller smsa in på 72250 och börja med P3 och ett mellanslag. Tappar du en penna, Annie?
1: Nej, men jag undrade också exakt samma sak.
0: Ja, det var något som rasslade till. Det kanske bara var spänningen i rummet.
1: En muskelled.
0: Om du behöver hjälp där hemma med att komma vidare från något du har fastnat på i popkulturell väg, så skriver du också in och ber oss om hjälp, tycker jag. Victor Lexell och Molly Sandén nu med Tänk om.
2: Kropp,

0: Idag hjälper jag och Annie vår lyssnare Nora som har fastnat i Hunger Games-filmerna och behöver tips på att komma vidare helt enkelt i livet. Och jag har ett litet tips.
1: Berätta.
0: Jag kommer kontroversiellt nog att för en gång skulle tipsa om något som jag själv inte har sett.
1: Aha, och spännande.
0: Ja, låt mig förklara. För att i samband med att Hunger Games var som störst, där typ runt 2012, 13, 14, så hängde jag mycket på Tumblr, den här bloggplattformen där det snackades en hel del om olika fandoms utifrån typ Doctor Who, Harry Potter och då också Hunger Games och en annan film, Divergent.
2: 100 years ago, after the war, our founders created a system they believed would create lasting peace. They divided society into 5 factions.
3: The only way you can survive is for each of you to claim your rightful place.
2: Everyone is tested to determine who we are and where we belong.
4: Say goodbye to your families.
5: Are you nervous?
6: No.
2: I'm terrified.
6: I'm terrified.
0: Divergent och Hunger Games nämndes ofta i samma inlägg. Man kunde liksom inte gå in på den ena fansidan av Tumblr utan att också få den andra lite grann på köpet. De är två väldigt liknande universum. Divergent-filmerna utspelar sig också i framtiden. Handlar om ungdomar som delas upp i olika lag. Man ska slåss, det är klassfrågor. Det är många paralleller till Hunger Games med andra ord. Jag tror att det här kan vara något för några. Därför. Har du sett Divergent?
1: Nej, men jag bara tänkte på skådespelaren som pratade. Att hon känns så himla liksom också Big Little Lies, vad det jag tänkte på. Och hennes röst är också så himla, alltså det är väl också lite som
0: Shailene Woodley.
1: Ja, just det, så heter hon. Och att hon fångar verkligen den känslan som Katniss också har, det här mystiska.
0: Ja, det här lite hesa.
1: Ja.
0: Mer tips kommer alldeles strax, men för det är Esther här med Savage Love.

0: Jag och Annie är mitt uppe i din nästa bästa. Idag hjälper vi några som vill ha tips efter att ha fastnat på Hunger Games-filmerna. Vi har fått ett lyssnartips.
1: Oh, kul.
0: Sara skriver in: det är så roligt att ni tar upp Hunger Games. Jag och min tonårsdotter har också fastnat på dem. Det är så roligt nu när ens barn är tillräckligt stora för att kunna se sånt man själv älskade som tonåring och ungvuxen. Vi älskar dem och vi älskar dystopier, gärna med starka historier och slag underifrån. Hur folket gör motstånd. Flera förslag är The Maze Runner och de andra filmerna i den serien, V for Vendetta, och när det kommer till böcker, Mortal Engines, De vandrande städerna. Älskar ert program och tycker om att få tips. Det här var ju vilken...
1: Ja, men jag
0: vilken...
1: tror att det väcker känslor hos folk. Att
0: ja, det
1: man
0: det.
1: Har någon stark koppling till just den här liksom, upp till kamp-känslan.
0: Verkligen, vilken skatt. Stort tack, Sara. Och du har också tips, Annie.
2: Ja, det har jag.
0: Yeah.
1: Du, jag tänker att den här filmserien eller böckerna, hur man nu har valt och se den, det bjuder på en hel del känslor, va?
0: Mm.
1: Och då tänker jag, det gemensamma i det här är ju, precis som du nämnde, dystopi och upp till kamp genren.
0: Mm.
1: Därför har jag valt att kanske leta lite i mitt arkiv av musik.
0: Ooh.
1: För det finns ju också mycket sån liksom, många låtar som
0: kamplåtar.
1: Ja, verkligen. Och i olika genrer dessutom. Men jag tog mig till Churches, som är alltså ett skotsk syntpopband.
0: Också runt 2013 står
1: det
0: där.
1: Exakt, de faktiskt slog igenom 2013 på debutalbumet som jag ska till. Så hittar vi en låt som ger exakt den där just fight-känslan. Och lite så Katniss Everdeen har. Och lite samtidigt som den där skräcken som huvudstaden Panem ger. Så att den här låten heter Science and Visions med Churches.
0: Det känns som att de har mycket också av kampkänsla i Skåland.
1: Ja!
0: Perfekt.

0: Churches här med Visions. Alltså verkligen kampkänsla i det här, Annie. Mycket bra tips.
1: Man ser hur liksom Katniss springer in i staden och försöker liksom... Ja, nu ska jag inte spoila. Göra sitt.
0: Göra sitt. Men alltså, det är nästan så jag ser framför mig en fan-edit av så här Hunger Games till den här låten.
1: Eller typ jag tänka om det blir tv-spel, då kanske den här låten kan vara
0: med. Oh, mycket bra.
1: Kanske vi har nu, finns till och med.
0: Ja, det är ingen omöjlighet. Vi har nu hjälpt vår lyssnare Nora med lite nya din nästa bästa tips. Du som lyssnar kan också få din nästa bästa. Och vare sig det är en låt eller en film eller tv-serie eller bok eller podd som du har fastnat på. Vad gör man då, Annie?
1: Ja, men då tar man upp sin lur och så skriver man 722-50 Petra Mellanslag. Och så ger du antingen ett tips eller vad du behöver hjälp själv med att komma vidare med i livet.
0: Nu tar du över här nu på grund av att komma vidare i livet. Ha det så trevligt. Vi lyssnar på CC Peniston med Lifeline.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie. Där hörde vi Tame Impala i låten Loser. Vi ska vidare i musiken nu, för vi ska till brittiska Little Sims och en låt som verkligen visar vilken otrolig berättare hon är. I hennes spår I Love You, I Hate You beskriver hon den komplicerade relationen till sin pappa. Och det är nästan som att man som lyssnare får ett så öppet brev av känslor som hon aldrig riktigt fick skicka. Personligt rått och väldigt starkt. Här är Little Sims med I Love You, I Hate You.

Of you, I hate you, här är P3. Hörrni, nu ska vi till Benjamin Ingrosso och han fortsätter ju att utforska den där gränsen mellan svensk pop, internationellt dansgolv. I hans senaste låt så har han dessutom en ganska intressant titel, Waste My Time. För ibland är väl det bästa sättet att spendera sin tid att göra något som egentligen inte leder någonstans. Eller? Ja, ni får avgöra själva. Här är Benjamin Ingrosso med Waste My Time. She stood

Arbete som inte, ja, jag hade riktigt på min bingobricka. Vi ska till irländska Fontaines DC som har gjort sig kända för sin mörka, intensiva postpunk. Och de har tillsammans med spanska Rosalía, som ju rör sig helt fritt mellan flamenco, elektronisk musik och experimentell pop, har då släppt singel tillsammans. Och förra veckan så fick jag äran att premiärspela den här singeln som inte ens fanns ute då på streams, bara i fysiskt format. Men nu så finns den för alla att lyssna på, och det är två helt olika musikaliska världar som möts, och man får ju inget annat än gåshud i det här mötet. Här är Where is Gone.

0: Henrik sätter på inspelningsfunktionen på sin telefon och gömmer den under tröjan. Han vill samla bevis på det som hans fru Sara utsatt honom för under nästan hela deras äktenskap.
1: Och sen så har det då och då hänt att hon har haft kökskniven mot halsen på mig.
0: P3 Krim den här veckan om kvinnorna som slår.
2: P3 Krim, lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Du lyssnar på P3, hänger med mig, Annie, den här torsdagen. Där hörde vi ju Kimi, Dina ögon och Little Dragon med Vann du livet? Och det är ju en ganska svindlande fråga att försöka svara på. Men kanske är det också en fråga som bara blir större ju mer tiden går. För på tal om tid, nu ska vi tillbaka till 2002 och ett av poprockens mest välkända pianointro. Här är Coldplay med Clocks.

0: Coldplay med Clocks. Matilda Ronge från P3 Nyheter är här igen för att bryta in, för det händer grejer i politiken.
1: Ja, men det stämmer. Det har ju hållits en statsministeromröstning i riksdagen om Magdalena Andersson, alltså sossarnas partiledare. Och nu har resultatet precis kommit och hon förlorade den här omröstningen. Och det var ju också väldigt väntat att det skulle sluta så. Men det är i alla fall det senaste. Vi kommer såklart rapportera mer om det här i kommande sändningar.
0: Tack, Matilda.

0: Pet Shop Boys, Let to my own device, här är P3. Klockan är ett, det är dags för P3 Nyheter med Matilda och ni ska förklara mer om vad som har skett i statsministeromröstningen, eller hur?
1: Ja, men precis, för det gick ju alltså inget vidare för sossarnas Magdalena Andersson i omröstningen. Nej, utan hon förlorade som väntat och alla partier förutom S röstade ner Andersson. Och med oss direkt från riksdagen nu har vi vår politikreporter Emilia Aro. Emilia, hur kommer det sig att Magdalena Andersson förlorade egentligen?
2: Nej, men det handlar ju om de här röda linjerna som vi har pratat om ganska mycket innan. Det är nämligen så att Vänsterpartiet tänker inte rösta ja för en regering som de inte sitter i. Centerpartiet tänker inte släppa fram en regering som där Vänsterpartiet sitter. Och det är helt enkelt det som har varit problemet som gör att Magdalena Andersson inte har fått ihop en majoritet som stödjer henne som statsminister.
1: Nej, precis. Och som du är inne på så var ju det här väldigt väntat redan innan i och med de här röda linjerna. Alltså varför bestämde talmannen att man skulle ha omröstningen överhuvudtaget?
2: Ja, men det här är nog ett verktyg för att, som talmannen har, för att liksom det enda verktyget han har för att lösa upp de här röda linjerna och liksom skynda på processen. När det har varit 4 stycken statsministeromröstningar, då blir det automatiskt extraval. Så att genom att liksom pusha på och lägga fram statsministeromröstningar så får väl partierna känna att nu börjar det bli lite bråttom. Så nu får vi se vad talmannens nästa steg blir, vem han ger sonderingsuppdraget nu när Magdalena Andersson har fallit.
1: Vi får se om de känner lite mer press nu. Men var det något otippat som sades under de här talen som hölls då?
2: Alltså kanske inte otippat, men det är ju, de rödgröna partierna är fortfarande väldigt tydliga med att det som Magdalena Andersson är deras statsministerkandidat. Så det blir ju lite absurt nästan att hon står och säger att hon är deras statsministerkandidat och sen så röstar de nej till henne. Men det handlar ju om att hon inte har fått ihop en regering helt enkelt.
1: Det är inte lätt att hänga med i alla svängar, men tack för att du hjälper oss reda i det här, Emilia. Och vi byter ämne nu, några andra nyheter i korthet. En 17-årig kille begärs häktad misstänkt för mordplaner kopplat till ett gymnasie i Söderhamn enligt åklagarmyndigheten. Den så kallade energivapenvilan mellan Ryssland och Ukraina är över, om den överhuvudtaget funnits, det säger Ukrainas president Zelensky till Financial Times. Det kommer uppgifter om att Sean Didikams tagits till sjukhus efter ett slagsmål i fängelset. Det är TMZ som rapporterar om det här och hänvisar till flera källor. Det var P3 Nyheter, nu fortsätter P3 med Diani.
0: Tack så mycket, Matilda.
1: Tack, tack.
3: P3, här och nu, live.
0: Ja, visst är det så, live här i P3. Och mer från Matilda har vi igen om en timme. Men du är tillbaka med mig, Annie, som är ditt sällskap fram till klockan 3:30 idag. Och hörni, igår så landade ny musik från en artist som jag har längtat efter att hon ska släppa nytt material. Jag pratar om Snow Allegra. Det är som en liten ljudpresent man har fått så här mitt i veckan. Hur det låter, ja, det ska jag snacka om alldeles strax. Musik blir det också. I listan har jag bland annat Basement Jacks, Mirror Bryant, Mos Def och många fler. Men först ska vi till Jonas Lundqvist som verkligen har en alldeles egen förmåga att kombinera ganska mörka texter med, ja, melodier man vill sjunga med till. Här är hans låt Dog för några år sedan.

Den dog för några år sedan. Nu ska vi till ett band som lyckades göra svensk indiepop till något av en kollektiv lagsport. I am from Barcelona. Ja, det är bandet som är från Jönköping och slog igenom med stora körer, glädje och så många bandmedlemmar att man nästan behövde en närvarolista. Och trots namnet så kommer de alltså inte från Spanien. Här är We're from Barcelona med I'm from Barcelona.

Barcelona med I'm from Barcelona här i P3 med mig Annie. Snow Allegra har släppt ny musik och om jag har väntat på den här dagen. För förra veckan så dök hon upp i ett kort otroligt snygg film där hon så glider runt i baksätet på en bil. Och mellan bilderna fick vi ett första smakprov av låten Run Free.

Jag har personligen väntat länge på att Allegra ska släppa ny musik. Och ledtrådarna säger att hennes kommande album verkar heta A Legendary Love. Det är ingen blygsam titel direkt, men om det är någon som jag unnar stora ord och stora känslor så är det Snow Allegra. Och 3 år har gått sedan hennes senaste släpp, 3 år alltså, så vad hon än har kokat ihop där inne i sitt musiklaboratorium. Jag är här, hörlarna, de är på Allegra, hon har hela min uppmärksamhet. Och på det här nya spåret vi strax ska lyssna på så osar det Prince-doftande elgitarrslingor som håller ett stadigt grepp om låten. Och såklart hennes silkesrena röst som bara så glider ovanpå allting. Så hörni, varför dra ut på det? Jag tänker att vi lyssnar på det här färska låten som kommer igår kväll, svensk tid. Och sen tänker jag zooma in lite mer på hennes sound. Men först, senaste låten från Snow Allegra. Här är Karma.

No Allegra med den nya låten Karma. Här P3 med mig, Annie. Jag nämnde ju innan låten att jag hör lite av Prince musikaliska värld i Allegras musik. Framförallt den här blandningen av något mjukt och samtidigt väldigt dramatiskt. Lyssna på Prince till exempel.

Alltså, Goasens stora huvud, The Beautiful Ones från 1984. Och det här låter liksom så försiktigt till en början, men man känner att det finns väldigt mycket känslor som kommer att explodera vilken sekund som helst. Och Prince, han fastnade faktiskt för Snow's, alltså Snow Allegras röst redan i början av 2010-talet. Han kontaktade hennes skivbolag och blev sedan hennes mentor, Say No More. Och lyssnar man noga på Snow Allegras sound så tycker jag inte att det är så konstigt att man hör mycket av 80-talets musikinfluenser. Lyssna på de här två exempellåtarna. Allegras låt Sweet Tea från 2023 och sen Michael Jacksons Human Nature från 82. Och producenten No ID jobbade på Sweet Tea-singen och kopplade ihop Snow Allegra med den ikoniska komponisten Greg Phillinganes. En man som har jobbat med The Icons såsom Michael Jackson, Stevie Wonder och Quincy Jones. Så att det där 80-talsdoftande soundet finns där, ja, det är ingen slump. Men med det sagt, det som får henne musik att stanna med mig, ja, det är ändå känslan. Sure.

2019 och jag tröttar aldrig på den här låten. Dessutom så uppmuntrade Prince Snow Allegra att göra musik hon själv älskade och inte förändra sig för någon annan. En väldigt viktig poäng att hålla fast vid när så mycket idag handlar om att vara i algoritmsystem där det gäller att fånga lyssnaren innan personen i frågan scrollar vidare. Men med Snows musik i lurarna så får det mig vilja att stanna, höra klart och sen spela låtarna ungefär 1000 gånger till.

och där fick vi höra Basement Jacks i låten Romeo. En riktig klubbklassiker från början av 00-talet. Och jag tänker att vi ska hålla oss kvar på dansgolvet, för nästa låt verkar inte ha några som helst planer på att gå hem. Här är Douglas Diamond och Jax i låten All Night.

Douglas Diamond och Yikes med All Night här i P3. Nu ska vi till Role Model. Här är High Hopes 3000.

0: Morgonpasset i P3.
1: Allt om klotets egna fingerhål.
2: Jag har ett namn.
1: Guldspaden till oss, vi granskar tabben i låten Millennium 2.
2: Är Tom Cruise ett litet mobboffer?
1: Samhällets äckligaste som går under radarn.
2: 650 kryddförpackningar, 21 liter japansk soja, 69 burkar oliver, glutenfri granola, 62 burkar majonnäs, vita bönor, soltorkade tomater, 12 paket havregryn, 26 flaskor ketchup, 5 paket chokladpuffar, 18 paket kikärtor.
1: Allt i appen Sveriges Radio.

distans. En flyttfågel ur balans som fick ha huvudet i din fall.

med mig, Annie. Och från det där väldigt svenska vemodet så ska vi vidare till en artist som också har en förmåga att fånga stora känslor, men på ett helt annat sätt. Joshua Idehen, han rör sig någonstans mellan spoken word, poesi och elektronisk musik. Och jag älskar hur han får orden att bli en del av själva rytmen. Här är It Always Was.

Två namn som verkligen kan det här med att få soul och hiphop att mötas i ett. Erykah Badu och The Alchemist, The Lotten Breezy här i P3 med mig, Annie. Och jag tänker att vi ska stanna kvar i den musikaliska världen men backar till 1999 och en riktig klassiker från Mos Def, numera känd som Yasin Bey. Här är Miss

Låten Brand New Chanels, här P3 med mig, Annie. En rejäl dos popglamour med ett sound som känns som att 00-talets mest extravaganta popstjärnor har fått nytt liv. Men nu ska vi byta amerikansk popglans mot svensk pop och lite mer gitarr och känslor som är lite närmare ytan. Här är Ellen Krauss med låten I Roll My Eyes.

Shout Out Loud, här är P3 med Tonight I Have To Leave It. Med mig, Annie. Alldeles strax så blir det nyheter här i kanalen. Men innan dess så ska vi till Benny Blanco och Bibi Tricks. Här är Joven i Salvaje.

0: Klockan är två, det är dags för Peter Nyheter med Matilda. Varsågod.
1: Tack. För en stund sen röstade riksdagen nej till Socialdemokraternas Magdalena Andersson som statsminister. Och antalet röster för henne blev 99 och 248 röstade emot. Två ledamöter var inte där och nu under eftermiddagen kommer talman Andreas Norlén att snacka med resten av partiledarna om hur processen med regeringsbildningen ska fortsätta. Minst 28 elever och en lärare har dött efter att ett tak på en skola kollapsat i nordvästra Pakistan. Det rapporterar AP och hänvisar till sjukhusuppgifter. Och fler än 50 personer ska ha skadats och 6 av dem ska ha livshotande skador. Den så kallade energivapenvilan mellan Ryssland och Ukraina är över, om den överhuvudtaget funnits, det säger Ukrainas president Zelensky till Financial Times. Ryssland har fortsatt att attackera Ukraina och tidigare idag kom uppgifter om att Ukraina genomfört en drönarattack mot ett oljeraffinaderi söder om Moskva. Det var i söndag som Trump hävdade att Ryssland och Ukraina sagt ja till en deal om att inte attackera energianläggningar. Ska barn skyddas från smaker och konsistens? Ja, det pågår en debatt om barnmat på sociala medier. Och det ena lägret menar att det är viktigt att tidigt introducera barn till riktig mat och det andra tycker att barnmatsburkar räcker gott och väl.
2: Vi kan väl inte mena att vi ska normalisera en vardag där barnen bara äter burkmat och aldrig får smaka på hemlagad mat.
1: Ja, så låter det bland annat på TikTok. Debatten handlar om vilken mat som är mest hälsosam för barnen, men också om att det finns ett stigma kring barnmatsburkar och att tidsbrist och ekonomin bidrar till att många föräldrar måste göra det enkelt för sig. Dietisten och kokboksförfattaren Sara Ask menar att man som förälder inte behöver övertänka vilken mat som barnet serveras.
3: Ugnsrosta lite potatis, grönsaker och lax till exempel. Blir hur bra som helst. Man behöver inte följa recept, mosa ner, få ihop igen.
1: Det säger hon till Petri Nyheter. Och på Petri Nyheters sociala medier kan ni höra mer om när Sara Ask ger P3s profil Babs Drogge tips på hur man som förälder ska tänka kring maten man ger sitt barn. Det var Petri Nyheter. Jag vet inte om du har någon stark åsikt i barnmatsfrågan, Annie.
0: Oh, det kommer jag skulle ha det nu och bara skulle ranta alltså, massa
1: nej, men jag
0: punkter.
1: Jag har tänkt på det här med
0: kul att du frågar. Det är så sött. Nej, men du, jag tänker och så återkommer jag.
1: Ja, toppen. Ja, tack, du Matilda. Behöver inte återkomma heller. Vi kan vända blad bara.
0: Tusen tack.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Yes, här och nu live med mig, Annie, som du hänger med. Klockan har precis passerat 2. Och har du som lyssnar ett minne till ett riktigt bra, ja, ett bra, en bra liveplatta som oftast går på repeat eller hur? Eller bara så en låt från ett konsertminne. Exakt det ska jag och musikreporter Fabian Lantz prata om alldeles strax. Alltså vi ska snacka om live-albumens värld. Men innan dess, musik, och vi ska till svenska Kisha som bjuder på en ganska fin påminnelse om att man inte behöver vara någon annan än sig själv. Här är Vem du än är.

0: Taylor Swift här i P3. Vanligtvis när vi håller koll på nya album så är det de klassiska studioalbumen. Men stundvis kommer även det oväntade, nämligen ett livealbum inspelat på en konsert som nästan överträffar originalet. Och det är ju det vi ska snacka om nu, för sångaren Cameron Winter släppte i fredags ett livealbum som har mottagits varmt av kritiker. Och vi ska titta närmare på det nu med hjälp av musikreporter Fabian Lantz.
1: Hej!
0: Du Fabian.
1: Ja.
0: Cameron Winter live at Carnegie Hall alltså. Vad är din första reaktion när du lyssnar på albumet?
1: Jag lyssnade på det direkt när det kom, det vill säga fredag morgon förra veckan. Och det var speciellt att lyssna på det på morgonen för att man hamnar i ett visst sinnestillstånd. Mm. Liksom. Lite deppigt och ganska liksom, emotionellt får man säga. Men
0: verkligen.
1: Min liksom, rationella tanke efter känslostormen var att det var väldigt bra. Jag tyckte det var ett väldigt väl utfört livealbum. Det kan ju vara lite hit or miss tycker jag.
0: Mm.
1: Och jag tyckte att det här var en hit. Vad kände du?
0: Jo, men det var ju samma för mig i fredags när vi lyssnade på en av låtarna. Och det var liksom som en emotionell käftsmäll.
1: Mm, verkligen.
0: Som man inte riktigt var beredd på heller.
1: Nej.
0: Men på ett väldigt positivt sätt. För det var ju extremt... Han har ju en väldigt släpig, stark röst.
1: Tydliga.
0: Men oftast i hans band Geese så kanske man adderar lite mer instrument. Och här var det bara piano.
1: Exakt. Där känns det ofta som att han kompromissar lite, om man får säga så. Alltså, eller snarare att Geese gör sin grej och han gör sin grej när han är själv. Liksom.
0: Mm.
1: Han är en del av Geese, absolut, men de är också tre andra.
0: Precis.
1: När han bara äger rummet själv så kan han ta ut svängarna helt och hållet, göra exakt det han vill. Mm. Hålla på med det här liksom nästan, låter som att han talar i tungor typ,
0: ja.
1: Och bara rabblar på med texten, försvinner iväg. Och så bara ett piano. Enormt bra akustik i Carnegie Hall.
0: Ja.
1: Det skapar verkligen en enorm närvaro, tyckte jag.
0: Man märker verkligen att han får vara Cameron Winter.
1: Exakt, verkligen.
0: På vissa håll har kritiker till och med hävdat att det kanske är bättre än studioversionen.
1: Oj, oj.
0: Mm, starka ord. Hur kan det stämma?
1: Nej, men jag tycker att en sak som är supertydlig, det är att hans sång kommer fram på ett helt nytt sätt. Alltså han tar ut den, han drar ut på vokalerna, det är som ett långt mantra liksom, som kommer fram även ibland i Geese, men här är väldigt renodlat och nerkokat. Liksom. Och jag har faktiskt tagit med mig ett exempel där vi kan jämföra sången på albumet med hur det låter live med låten Rolling Stone.

0: Vet du vad? Jag håller 100% med faktiskt.
1: Visst. Ja. Jag tycker det blir bättre.
0: Ja, och jag tror det som gör hans röst liksom så bra live är ju såklart att känslorna kommer fram lika mycket i liksom studioversion. Mm. Men just i det där live-formatet, det är lite det ibland man kan sakna.
1: Exakt.
0: På live-konserter. Okay. Den här extremt starka känslan.
1: Och att han blir lite lekfull. Jag tycker faktiskt att vi kan unna oss och lyssna på en annan del av Rolling Stones när publiken inte riktigt vet hur de ska bete sig. För att de tror att låten är slut. Han tycker det är lite kul, drar ut på det och sen tar han fart. Vi lyssnar på hur det låter.
0: Min nivå på piano.
1: Send me the bass lines and a few. Och sen kokas det igång. Jag tycker det är roligt. Man märker att han får liksom leva ut sig själv ännu lite mer. Och bara så, ja men nu känner jag för att göra det här. Låt mig göra det.
0: Jo, men och att han är ett med publiken. Han märker ju verkligen att han är där för att, ja men, älskar att framföra sin musik.
1: Exakt.
0: Du, jag tänker att vi ska lyssna på en av Cameron Winters låtar, Love Takes Miles. Mm. Och så snackar vi lite mer efter det.
1: Underbart.

0: Miles, Cameron Winter live at Carnegie Hall.
1: Och vi får applåder.
0: Ja, det är alla får applåder.
1: Ja, vilket alltså, mästerverk det där är alltså.
0: Ja, det är... Jag vet inte, han är verkligen skicklig att leverera en känsla. Och jag kan bara tänka mig att suttit inne i den där konserthallen och få det här, liksom, alltså få en förlängning att få det här albumet till sig.
1: Ja.
0: Det är väldigt speciellt.
1: Verkligen. Kan man få gåshud genom hörlurarna så fick man det säkerligen där.
0: Minst sagt. Men du, det finns ju verkligen både högt och lågt inom världen av live-album.
1: Mm.
0: Men när jag tänker på bra live-album, då tänker jag faktiskt på det här.

0: Det här är alltså Alicia Keys Unplugged 2005, alltså för MTV:s klassiska Unplugged-serie. Och vet du vad, Fabian?
1: Nej.
0: Anledningen varför jag tog det här är att det här är faktiskt mitt första alltså minne av ett live-album.
1: Okej.
0: Okay. Då jag 2005, av någon, jag tror att jag snodde kanske den här CD:n av min syrra som lyssnade väldigt mycket på Alicia Keys.
1: Rimligt.
0: Och det var lite så att jag klev in i en värld av liksom det här soulen, nästan lite gospel, att alltså hela R&B-världen mötte det. Och på just den här skivan tycker jag att det blev mycket mer avskalat. Här kommer liksom Alicia Keys röst fram ännu tydligare. Instrumenten, de liksom blommar, och det visar verkligen hur skicklig hon är, inklusive hela hennes band, som musiker. Och jag liksom kommer tänka på det nu när vi snackar om live-album, att det här albumet får mig än idag att få, som vi snackade om innan, den där gåshuden. Ja. Och det är det som jag tycker är så härligt med live-album.
1: Jag tycker det är ett jättefint exempel på två saker som vi pratar om. Liksom dels närvaron, man hör hur närvarande hon är i sången, man är liksom där med henne, även genom en inspelning. Men också lekfullheten, att hon vågar blanda genrer, och så låter det lite så här, låter lite så. Man vet inte riktigt var man är på väg nästa gång. Liksom. Och det är väl lite det man vill ha av ett live-album, tänker jag. Någon form av ny upplevelse som man inte kan få från en studioinspelning. Liksom.
0: Nej, och att inte låta heller det här polerade perfekta.
1: Nej.
0: Utan det, ja. Men du, jag är faktiskt väldigt nyfiken vad du har för personlig favorit inom världen av live-inspelad musik.
1: Ja, men jag har tagit med mig ett litet potpurri från fyra olika livespelningar 83 där, som mynnar ut i Stop Making Sense-plattan av Talking Heads. Också en fin konsertfilm. Den här är liksom väldigt snyggt gjord. Det är bra ljud. De är väldigt fria i soundet. Återigen, lekfullheten. De hoppar och dansar på scen och spelar samtidigt. Men den är också väldigt snyggt gjord dramaturgiskt. Vi kommer att höra det. Liksom David Byrne inleder med att gå upp på scen, sätta på en spelare, och sen så konstruerar han upp en låt, och därefter kommer bandmedlemmarna liksom efterhand tills det blir fullskalig liksom musikalisk kaos, tänkte jag säga, men glädje och glädjefullt
0: kaos. Kanske.
1: Ja, exakt. Vi kan lyssna på hur det låter.
2: Hi. I got a tape I want to play.

0: Är inte han ändå liksom en mästare på det här glädjekaoset ändå?
1: Jo, gud ja. Det är byggt en karriär kring det nästan. Men det, jag tycker det här tickar många boxar för mig. Du har liksom gamla låtar i en ny tappning. Live-närvaro i lokalen där du får lite publikljud också. Mm. Du har en liksom, man hör att någon annan är där. Man nyttjar lokalen, att det låter lite mer storslaget än en lite mindre studio. Och att det överraskar hela tiden. Du vet inte var det är på väg. Nej. Han kommer upp på scen ensam och sen så åker man med på en resa. Jag tycker det är ett fantastiskt album, verkligen.
0: Ja, verkligen. Men tycker du just att de här exemplen är det som gör vissa live-album lite extra då?
1: Jag tycker det kokas ner. Och alltså, kärnorden för mig är mycket dels närvaro, dels lekfullhet. Men också just att man ska höra att vi inte befinner oss i studion. Nej. Cameron Winter i Carnegie Hall är ett jättebra exempel. Det här är det också. Vi är liksom på en annan plats, i en större lokal, omgivna bland folk. Det tycker jag man måste få fram i ett livealbum också. För att det är det som på många sätt är det som sticker ut.
0: Ja, men också framförallt så många gånger man har stått på konsert och återigen vill förlänga det. För att det är något helt annat att stå och lyssna live
1: och
0: på musik.
1: Och tillbaka.
0: Gud ja. Mm. Jag tänker att vi tar oss till en av de här praktexemplerna.
1: Oj, oj, oj.
0: Alltså,
1: hör du inledningen direkt?
0: Det är det. Kan det här vara en av världens bästa låtar?
1: Absolut. Ja.
0: This Must Be The Place, Talking Heads. Tack för att vi kom förbi, Fabian.
1: Tack själv.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där hörde vi LKN med Faller. En artist som verkligen har hittat sitt hörn av svensk pop med melodier och texter som, ja, fastnar direkt. Men vidare nu till nästa artist som lyckades 2018 göra musik från en mörk period i hennes liv till något man vill dansa till. Här är No More Tears to Cry med Ariana Grande.

0: I'm living, so we turn it up.
1: Ariana Grande, No Tears Left to Cry, här är P3. Vidare nu till Hogland och Kids Do Shrooms. Här är Rocketman.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi.
2: Hej.
1: Hanna och Kristoffer.
2: Vet du vad som pågår just nu i Europa? Är det ett nej på den, va?
1: Nej.
2: Då kan jag berätta för dig, det är EM i etisk hackning.
1: Det var news to me, som du brukar säga.
2: Idag kommer en livslevande hackare till studion. Han heter Anton och ska väl förhoppningsvis lära oss hacka etiskt då.
1: Ja.
2: Du kommer bli en liten sån Hanna Lisbeth Salander-vibe. Mm. Spännande.
1: Fan, jag blir smal.
2: Det kommer du bli.
1: Lisbeth Salander-smal.
2: Jag ska hacka dig smal. 4:30 börjar vi.

Carly Rae Jepsen med Motivation. Här är P3 med mig, Annie. Och motivation är kanske något man behöver när klockan är 23 mitt på dagen. Så jag tänker att vi ska ta oss tillbaka till 00-talet nu när en viss rappare från Philadelphia gjorde entré. Som dessutom giggade i huvudstaden förra veckan. Här är Eve. Who's that girl?

Girl. Vi ska vidare nu till Generation och Young Lean. Här är Storm 2.

0: Generation och Yung Lean, här är P3 med låten Storm 2. Vi ska nu till veckans P3-hit och den här veckan kommer det från amerikanska artisten Ash som har gjort en låt om en titel som känns som att, ja, det är nog den värsta repliken att höra mitt under sin vigsel. Här är Stop the Wedding.
1: Vi är P3 och det här är veckans P3-hit.

Ja, man får nästan lite ABBA-vibbar av Stop the Wedding, veckans Peter Hit med Ash. Men nu ska vi till Joakim Berg. Här är Moderna Tider.

0: Florence and the Machine, Shake It Out. Klockan är 3, det är dags för Peter Nyheter med Matilda. Varsågod.
1: Tack Annie. Ukraina stöd och en bautabudget. Ja, det är frågor som det tjafsats om och som är i fokus på EU-toppmötet i Bryssel som startade idag. Andreas Liljeheden, radions korre på plats i Bryssel, är med mig nu. Ja, Andreas, hur är stämningen egentligen i EU?
2: Ja, den är väl så där kan man säga. EU pressas ju på ganska många olika sätt här. Vi har kriget i Ukraina, vi har ryska hybridattacker, energikris, vi har ett enormt handelsunderskott med Kina som hotar europeisk industri och sådär. Sen har vi ju interna frågor, flerårsbudgeten, bautabudgeten som du sa, som ska gälla för 7 år. Och är det något som skapar dålig stämning så är det väl framförallt de förhandlingarna. Där har vi ju sparsamma länder som Sverige som vill hålla nere budgeten. Vi har en stor grupp andra länder som vill se en större budget.
1: Mm, en sådär stämning alltså. Och du är inne lite på det, men vad är det man kommer och har snackat om idag?
2: Ja, dels så ska man ha den senare idag, prata om budgeten, man ska också prata om hur man ska bemöta Kina och det här stora handelsunderskottet. Sen en sak som man har diskuterat tidigare idag, det är energikrisen och vad man ska göra för att få ner de höga energipriserna, och även det bråkar man om. Vi har några länder som tycker att EUs höga klimatambitioner, det är de som är orsaken till de höga energipriserna, borde sänka klimatambitionerna. Sen har vi andra länder som Sverige som tycker precis tvärtom, att vi måste elektrifiera, göra den gröna omställningen, för priserna är höga just på grund av att vi importerar mycket fossil energi.
1: Och vad tror du man kommer komma fram till på det här mötet då?
2: Ärligt talat kanske inte så mycket konkret, men imorgon så fortsätter ju det här mötet, bland annat om Ukraina. President Zelensky ska vara här, och en sak som EU-länderna ändå kan enas om, det är stödet till Ukraina. Och det kan vara nog så viktigt för Zelensky när han nu de senaste dagarna i alla fall har utmanats och kritiserats av USAs Donald Trump. Så då är det viktigt att få stöd från EU i alla fall för Zelensky.
1: Mm, vi får se vad som kommer ut helt enkelt. Tack för det, Andreas Liljeheden, vår Brysselkorre. Och vi lämnar Bryssel nu, några andra nyheter i korthet. Det gick inget vidare för sossarnas Magdalena Andersson i statsministeromröstningen idag. Nej-sidan vann som väntat. En rysk chefredaktör har gripits. Det handlar om redaktören för tidningen Novaya Gazeta. Och enligt tidningen är det Rysslands federala utredningsmyndighet som ligger bakom det här. Prince Harry och frugan Meghan Markle har gjort sitt första offentliga framträdande i Storbritannien sedan de flyttat tillbaka dit. Och i morse mötte de ett folkhav vid en välgörenhetsorganisation i Nottingham, det rapporterar CNN. Det var Peter Nyheter. Nu fortsätter Peter med dig, Annie.
0: Tack så mycket, Matilda.
1: Tack.
3: P3. Här och nu. Live.
0: Ja hörni, 15-timmen den är slagen. Det är officiellt eftermiddag och bara om en stund så ska jag snacka med Kristoffer och Hanna som tar det vidare i dagen. Men innan jag kikar läget hos dem så har jag laddat en lista med soundtrack från bland annat artister som Imogen Heap, Tinashe, Natalia och Ray bland annat. Men först ska vi till ett samarbete mellan den svenska elektroniska maskintrion Swedish House Mafia och vår egna indie-drottning Lykkeli. Här är Happiness is so sad.

Du lyssnar på P3, hänger med mig Annie. Där hörde vi Headlock med Imagine Heap. Och om cirka 2 månader så kommer kanske den här tidpunkten på dygnet redan vara becksvart ute. Något som kanske skulle passa vår nästa artist, för det är nämligen dags att snöra på dansskorna och släppa loss. Ja, kanske fly alla förväntningar som dagsljuset för med sig och ge sig in i mörkret. Vem gör det inte bättre än Tame Impala själv här med låten Dracula.

Halla, Dracula, här är P3. Vi ska vidare musiken nu till någon som började sin karriär som barnskådis för över 20 år sedan. Den här artisten var nämligen med i julfavoriten Polarexpressen och spelade tjejen med flät på tåget. Trots att det var ett tag sedan nu så har hon släppt många album sedan dess, så kan den här nästa låt vi ska höra nu verka kanske lite barnslig vid första anblick, men man inser snabbt att vi lämnat barndomen långt bakom oss när den på en gång blir vuxen och lite flörtig. Här är Pillow Fight med Tina Shea.

0: Kovac i The Bells. Och bara om en stund tar Kristoffer och Hanna vid, och nu har jag er här. Vad ska ni hitta på idag?
1: Vi ska träffa en livslevande hackare. Men han sysslar bara med etisk hackning, så ingen behöver vara orolig. Han heter Anton Linné och har en annan titel som är cybersäkerhetsexpert.
0: Wow.
1: Vi ska prata med honom. Vi har ju, det har varit ganska mycket tekniknyheter som har oroat oss den senaste tiden. Och jag tänker att han kanske kan göra oss antingen ännu mer orolig, eller så kanske han kan lugna oss lite.
0: Svara på en och annan fråga.
1: Jag vill jättegärna lära mig hacka.
0: Ja.
1: Jag har några...
2: Kommer du att ägna dig åt det om du lär dig det?
1: Hackning? Ja, det kommer jag.
0: Det vad skulle du använda?
1: Jag hade använt det till att, om det går att hitta en, så man kan hacka sig in på människor på Instagram som har liksom låsta konton. Så man kan komma in och titta hur det ser ut där bakom.
2: Det hade man velat.
1: Eller hur?
2: För det var ju inte så länge sedan som jag tror det var Uppdrag granskning hade ett reportage om en person, en hackare som hade liksom gett sig på de här som ringer och lurar äldre.
1: Kommer
2: du ihåg det?
1: Nej, det tror jag inte. Men okej, men jag ska inte göra något. Alltså jag ska bara kika lite, jag ska inte göra något.
2: Nej, jag förstår. Men jag bara tänker etisk hackning, alltså att det är väl typ något sånt då.
0: Som det känns som att man vill fråga en sån person om väldigt mycket frågor.
2: Vad har du för frågor till honom, Annie?
0: Men jag hade nog också frågat det, alltså just om folks liksom
2: hemliga... egen fråga. En egen fråga för dig.
0: Svårt att göra det för mig.
2: Är det verkligen det? Du är väl journalist?
0: Ja, men jag har faktiskt jobbat på ett IT-bolag, så att det var väldigt...
2: Då har du initierade frågor.
0: Ja, alltså jag har ju hängt med en och annan hackare back in the days, men nog om mig, mer om er. Ni tar över snart.
1: Det gör vi.
0: Och lycka till.
1: Tack så hemskt mycket.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Det här är alltså jag som får något som kallas för exosomer injicerade i mitt eget ansikte.
2: Aj, det här var alltså första nålsticket, Mås.
1: Det här var alltså första nålsticket. Det skulle visa sig att jag har liksom mellan 50-100 nålstick kvar.
2: Helvete.
3: Vissa ger ju bort blod för att vara snälla, altruistiskt.
2: Du vill ha lite för dig själv för att bli snygg.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: P3.
1: Hej Kristoffer.
2: Hej. Vad snabb du var. Hej Hanna. Hur är läget? Det här är eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
1: Jag ska berätta en sak för dig.
2: Ja, men först ska jag berätta en grej för dig.
1: Jaha. Ja.
2: Den handlar om ett spökfinger.
1: Jaha, alltså, men vet du vad min grej handlar om?
2: Får jag gissa?
1: Ja.
2: Kan det vara automatvapen?
1: Nej.

0: Axel, Ruby och Knut, Sweet Lodge i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Jag har ett nytt moment. Varför kan du inte bli glad?
1: Jo, men det var... tyckte du att jag lät negativ?
0: Ja, lite.
1: Ja, men det är, så låter jag när jag är glad.
0: Okej. Bra att veta. Den handlar om... Den heter Kristoffer hörde en historia som var så äcklig att han känner att han måste dela med sig. Oh, annars kommer han explodera.
1: Ja, det är som alla de här stackaren som åkte paragliding. Och...
0: Gala Girls.
1: Ja.
0: Ja, men det här det var ju inte så äckligt. Det var ju bara fruktansvärt. Mm,
1: men du var ju tvungen att dela med dig. Alltså,
0: ja, precis. Du, ja. Exakt. Ja, så har jag alltid funkat. Ja. Jag måste få det ur mig. Annars vet jag inte vad som kommer hända. Mm. Jag såg en reel. Mm-hmm. Och där satt då, du vet, Graham Norton, som vi börjat återkomma till då i den här sändningen. Alltså den brittiska programledaren som har The Graham Norton Show, som alltid har en så jättebra gäster i den här röda soffan.
1: Han var att han är så trevlig och liksom, det blir så god stämning där. Det är väldigt många klipp därifrån.
0: Ja, eller hur? Ja, verkligen.
1: För att alla så känner sig totalt liksom trygga i hans närvaro.
0: Ja, för han är en sån liten nysgubbe. Men han är också bög.
1: Detta visste inte jag.
0: Nej, det gjorde du inte. Jag trodde du skämtade när du sa det här om dagen. Är han? Han är det, så inte så mycket mysgubbe som man skulle kunna tro.
1: Nej.
0: Och jag såg honom i en podd och då berättade han en historia som jag tyckte var så jävla grov bara. Och jag måste få berätta den för dig. Graham Norton, han hade sex med en annan man en måndag. Och på tisdag morgonen så vaknade han då med den här mannen. Och det hade gått ganska vilt till. Så han fick liksom städa ganska mycket efter i sovrummet där mannen hade gått. Städade bort allt, jo, för hans städerska skulle komma. Och då ville inte han att hon skulle se liksom massas att de haft sex där. Det tyckte han kändes för privat. Så han städar och fixar, städar innan städerskan kommer. En klassiker. Men det är en grej han inte riktigt hittar när han städar.
1: Satsen?
0: Ja, precis. Så att den är i en viss grej.
1: I en kondom?
0: Ja, visst. Det är så. För han skyddar sig alltid Graham Norton, vilket är väldigt bra. Och han hittar liksom inte den där jävla kondomen.
1: Okej.
0: Och så tänker jag, fan, jag måste ringa den här snubben.
1: Får jag fråga, är Graham Norton, är han bottom eller är han topp eller är han flex?
0: Det är fram flex.
1: Nej, men för jag tänker, om han är eller vad det är. Vips. Om han är bottom så vet man ju vart han kan leta.
0: Ja, precis. Jo, jag vet inte vad han är.
1: Nej, okay. Men jag trodde man kunde se sånt på.
0: Ja, men nej, man kan ha en känsla ibland. Jag tänker att han är lurig, alltså. Jag tror han är verse. Men han tänker då att fan, jag måste ringa den här killen som liksom, om han har tagit med sig den här på något sätt. Eller liksom om den har gömt sig då hos honom någonstans. Så han går ut med sin hund samtidigt som han ringer upp den här mannen och frågar, har du sett den här kondomen? Hunden sätter sig och gör nummer två. Och Graham Norton, han skyddar sig inte bara, han har också med sig hundbajspåse. Så han tar upp det och så snackar han i telefon. Och så tittar han mot sin hund som håller på att bete sig så jävla konstigt. Står och liksom stampar med sitt ben på ett märkligt sätt. Och så kollar Graham lite mer noggrant på hunden. Och så bara, nej men gud. Har hunden fått mask? För det sticker ut som ett litet, som han säger, ghost finger från hunden. Ett litet spökfinger. Ah, sen inser han då, ah fuck.
1: Ah.
0: Där är kondomen.
1: Ja.
0: Hur äckligt.
1: Ja, ganska äckligt. Får mig att tänka på min mamma hade ju tax när hon var liten.
0: Okay.
1: Och den åt strumpor som var alltså mörka.
0: Ja.
1: Men när de kom ut så var de vita.
0: Ja, fan vad sjukt.
1: Ja, sjukt va?
0: Shit.

0: Sunnan Takes Me Back i eftermiddag i P3, där Hanna Hellqvist nu har en spännande snackis om jeans.
1: Den är 2+ högst. Okay. Men jag ska berätta för dig om min relation till jeans. Mm. Den är komplicerad.
0: Förstår.
1: Vet du varför?
0: Nej, alltså jag minns ju, du har ju en gång berättat om när du råkade lägga en fis helt enkelt
1: i ett par tajta jeans.
0: Krockig jeans.
1: Ja.
0: Och så låg den kvar och bubblade där som en femkrona.
1: Ja, jag kände hur den liksom vandrade upp och liksom gled ut över byxlinjen.
0: Ja, så det minns jag, jeans-wise.
1: Så här, jag har stor röv och smala ben. Mm. Det är ingen bra jeanskropp. Alltså det är svårt att hitta jeans som sitter bra i röven. Men inte för vida i benen.
0: Nej.
1: Och under många år så sket jag ju ha jeans. Men det är ändå någonting med jeans som är väldigt liksom skönt.
0: Det är ett klassiskt plagg.
1: Klassiskt plagg, de är slitstarka. Har man ett par bra jeans som sitter bra och ett par bra skor, då löser sig resten.
0: Mm.
1: Jag hittade ett par jeans i söndags på en second hand.
0: Mm.
1: Så det fanns bara den storleken.
0: Ja.
1: Jag drog på mig dem. De var tajta, alltså in i helvete.
0: Mm.
1: Fick inte på mig. Alltså jag fick dem över röven.
0: Mm.
1: Och får man dem över röven, då är det alltid, då kan det gå. La mig på backen i
0: affären.
1: Ja, visst. Och knäppte de två första knapparna. Och så tänkte jag så här, okej. Okay, jag kan knäppa de två första knapparna. Vad kommer krävas för de sista tre? Ja, men det kanske är 2 kilo.
0: Mm.
1: Frågade en tjej som jobbade där. Som hade gått ner jättemycket vikt.
0: Mm-hmm.
1: Fråga, är det okej om jag frågar dig hur fan man går ner 2 kilo snabbt?
0: Hur visste du att man har gått ner så mycket i vikt?
1: Det är för att jag har varit där massor med gånger. Och,
0: okay.
1: Och då gav hon massa tråkiga tips som så här, skaffa en sån här klocka som man märker hur många kalorier man bränner per dag och styrketräna och bla bla bla.
0: Mm. Men
1: så sa hon också, drick skitmycket kaffe och basta.
0: Ah, du älskar ju basta.
1: Dagen efter bastade jag.
0: Mm.
1: Men sen mår jag ju också piss. Så att jag äter liksom, men nu kan jag knäppa dem.
0: Ah,
1: alltså jag menar så här, hittar man ett par jeans som sitter bra i benen,
0: Då håller man hårt i dem.
1: Då måste man hålla hårt i dem.

0: bär dem som en sista droppen vatten.
1: Ja, och så tänker man säga, ja, de här kommer jag kunna ha någon gång i framtiden liksom, för de har liksom perfekta i benen. Perfekt och perfekt liksom tvätt på dem. Mm. Alltså svarta men inte liksom kolsvarta. Alltså jättefina jeans. Mm. Tajta, hårda med knappar och inte blixtlås. Oh. Ja. Och igår så drog jag bomber om. Ja. Kan jag gå i dem? Nej.
0: Men kan du sitta i dem?
1: Nej.
0: No, okay.
1: Men får jag igen dem?
0: Ja, det får du.
1: Ja, det får jag ju nu.
0: Men så då är du helt fixerad som en stel rak pinne bara?
1: Ja, som en, ja precis. Men jag menar, det är ändå liksom, igår var det onsdag, jag köpte dem i söndags.
0: Mm. Ja, då vet du hur det ska sluta. Ja. Kanske kommer vara baggy.
1: Jag hade nämligen tänkt att jag skulle ha på mig dem på en grej imorgon.
0: Mm, vad är det för grej?
1: Ja, det är en grej jag ska göra.
0: Jaha. Ja, ja, ja. Mm. Jaha, ja, okej. Okay. En grej.
1: Men det kommer bli svårt för då kommer man ju sitta ner.
0: Ja.
1: Ja, det var det jag hade om jeans.
0: Var två plus du?
1: Ja, verkligen.
2: Man, listen, everyone needs to chill the fuck out, right? For real though.

0: testamente. Daniela Ratana och Oskar Lindros testamente i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
1: Ska jag berätta det jag hade om automatvapen?
0: Ja, vem ska stoppa dig?
1: Jag promenerade till jobbet idag en bit. Och,
0: en bit?
1: En bit, ja. Då promenerade jag förbi israeliska ambassaden. Mm. Och den är ju under ständig bevakning. Det står alltid en liksom... Ja, men det står alltid minst en sån polispiké. Mm. Och sen står det en till väktarbil. Ja. Det har inte med saker att göra. Eller ja, det har det ju. För att det var polisen jag såg. Alltså i den här pikén. Mm. Det kom en polis bärandes ett sånt automatvapen. Och då tänkte jag bara så här, men gud, det är ändå liksom lite märkligt att se den typen av vapen när man så här går till jobbet. Mm. Eller hur?
0: Mm, alltså, man är ju ganska, alltså, jag åker ju förbi där med taxi varje dag. Men då har man ju stått där i några år nu. Har det varit väldigt bevakat. Mer om där. Jag tänker ofta på det, men en gång tänkte jag på det bara för att det var en sån väldigt liten polis.
1: Asså?
0: Och det var ett väldigt stort vapen. Alltså, det såg liksom konstigt ut rent proportionsmässigt.
1: Den här, hon var inte så liten, men det var liksom ett jättestort vapen. Mm. Och jag bara tittade på det och tänkte, shit, vilket stort vapen. Och undrade liksom eldstyrkan i det. Alltså hur det funkar och sådär. Och sen så satte hon sig i piken och då lägger hon det där vapnet mellan benen. Och det tyckte jag kändes så osäkert. Va?
0: alltså men, att man liksom håller det alltså, med hur mellan benen?
1: Alltså här, hon gick med det runt med en sån, vet du det? Ja, en rem liksom som hängde på henne. Och sen när hon satte sig i framsätet bredvid sin kollega så tog hon det där vapnet och liksom la det mellan benen. Mm.
0: Ja, det känns oseriöst.
1: Eller hur? Mm. En svensk polis.
0: Ja.
1: Man vill ju liksom... Det som, och så tänkte jag så här, ja, men vart ska hon ha då? Alltså, man måste ju ha det nära till hans. Det kan ju inte vara så att hon liksom ska ha det i något vapen. Men det bara, jag tyckte det kändes... Jag kände mig otrygg.
0: Finns det några procent av kvinnohat här? Internaliserat?
1: Nej, tvärtom. Jag kände mig mer osäker om det hade varit en man som hade haft det mellan benen.
0: Ja, det, de är...
1: För då hade jag tänkt så här... Det finns säkert något bättre sätt att förvara det på som han skiter i. Men tjejer följer liksom reglerna för de vill inte, de är alltid under lupp.
0: Ja, det är ni verkligen.
1: Ja, det var det jag hade om automatvapen och det var väl kanske två plus det också.
0: Ja, men två betyder ju ändå bra.
1: Ja.
0: Godkänt är det va? Det är
1: två är att man åtminstone har dykt upp till jobbet.
0: Ja.

0: Ain't in LA av en slovakisk artist, Adela. Det här är eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
1: Jag lyssnade på livesändningen av den första statsministeromröstningen.
0: Ja.
1: Och som av en slump.
0: Mm.
1: Du vet, det är ju så himla långt inför. Och jag råkade sätta på precis när det skedde.
0: Oj, sånt händer aldrig.
1: Nej. Och det gick fort som fan. Och Norlén var liksom så här... Ja, det, ja. Och så, och nu börjar omröstningen. Och sen typ en sekund senare var det klart. 248 nej. Mm. Två frånvarande, 99 ja. Hon blev inte statsminister.
0: Bara sossarna själva som röstade ja. Nej, det blev hon inte.
1: Nej.
0: Tre strikes to go innan det blir extra val.
1: Mm.
0: Vad ska vi säga? Jag kan inte säga så mycket om det.
1: Nej, inte jag heller.
0: Fan, gick dåligt. Men jag ska vara politikreporter. Du kan inte hålla på så här och choka.
1: Nej. Jag hade det som, nej, precis. Jag var mest förundrad över att jag råkade sätta på X precis när det hände.
0: Ja, det
1: inte så mycket omskäp. Nej, förlåt.
0: Tre plus.
1: Tur att vi får gäster.
0: Verkligen, det kommer snart.

0: Caribou, I can't do without you, minus I, bara can't do without you. I eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Senare i sändningen kommer en livslevande hackare till oss. Men nu är klockan 4 och vi lämnar över till P3 Nyheter för senaste nytt. Varsågoda.
1: Tack Kristoffer. Det ska bli lättare för polis, larmcentraler och ambulansvården att dela info med varandra. Ja, det föreslår utredaren som tillsattes efter knivmordet på en ambulansförare i Harmånger förra hösten. Och det ska till exempel få stå uppgifter om hur en patient tidigare agerat mot vårdpersonal i patientjournaler. Men utredaren säger nej till flaggning, alltså ett system där ambulanspersonal förvarnas innan de rycker ut till en adress där det tidigare varit hotfullt eller våldsamt. Och så om det här.
2: Eftersom mer än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej har kammaren förkastat förslaget att utse Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, till statsminister.
1: Ja, det gick inget vidare för Magdalena Andersson i statsministeromröstningen idag. För som väntat lyckades hon inte samla tillräckligt med ledamöter bakom sig och alla utom Socialdemokraterna själva röstade nej. Och Magdalena Andersson tog det inte heller som en surprise direkt.
3: Nej, men det här är ju helt väntat. Men det här är ju helt förväntat. Men det här är ju helt förväntat.
1: Det sa hon till Expressen och nu ska talman Andreas Norlén snacka med resten av partiledarna om hur man ska fortsätta processen med regeringsbildningen. Så till de våldsamma studentprotesterna i Albanien som är inne på sin tredje dag. Demonstranterna har kastat brandbomber och stenar mot polis och utbildningsministeriet har satts i brand. Organisatörerna bakom är studentgrupper som kräver bättre utbildningsvillkor och levnadsstandard och de anklagar premiärministern för korruption och kräver att han avgår. Men det säger premiärministern att han inte tänker göra och han anklagar istället oppositionen för att vara de som egentligen ligger bakom. Prince Harry och frugan Meghan Markle har gjort sitt första offentliga framträdande i Storbritannien sedan de flyttat tillbaka dit. Och i morse mötte de ett folkhav vid en välgörenhetsorganisation i Nottingham och fick blommor och ballonger, det rapporterar CNN. Det var P3 Nyheter klockan 4, nu fortsätter eftermiddagen med Hanna och Kristoffer.
0: Tusen tack.
1: Tack, tack.
4: Vi är P3, här och nu. Live.
5: Ja då, Kristoffer.
0: Tume.
5: Tume heter den irländska staden. Vi ska prata om den och vad som ligger begravd i den. Och vi kan väl triggervarna att det är massa döda spädbarn.
0: Så är det. Det är en P3-dokumentärmakare som ska komma hit. Jag älskar när de kommer.
5: Jag med.
0: En äkta journalista.
5: Jajamän, jag med. Klara Loden.

0: Ellen Krauss, I roll my eyes. I eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Irländska Tuam har blivit platsen för en mörk historia. På ett katolskt hem för ogifta mödrar dog 796 barn under flera decennier. Nu pågår utgrävningar och så sent som i september hittades kvarlevor från ytterligare 10 spädbarn. Totalt har kvarlevor från 109 barn hittats. Clara Loden har gjort P3-dokumentären om det som hände och träffat flera av dem som drabbades. Hon är här nu. Vad var det här för plats egentligen, Clara?
1: Tuam, det är en liten stad som ligger i västra Irland. En idyllisk stad, precis som man kan tänka sig, med fina stenhus och gröna kullar och betande får. Men här låg det då en institution för ogifta mödrar. Dit ogifta mödrar skickades då om de blev gravida utanför äktenskapet.
2: Och du har ju träffat flera som blev skickade till det här stället. Vad kan de berätta om sin tid där?
1: Ja, men en av dem jag träffade heter Pat Duffy, en underbar man, och han bodde där tills han var 6 år och beskriver dels då hur det var innanför de här väggarna. Det var liksom stora kalla sovsalar. Han beskriver att han ofta kissade på sig på nätterna och fick ligga i de här kalla blöta lakanen sen i flera dagar tills de liksom torkade av sig själva. Och han beskriver hur han alltid var hungrig. Han hade flera öroninflammationer som har gett honom hörselskador som han har kvar än idag.
2: Och han blev skickad dit för att hans mamma dog i barns säng, alltså när hon födde honom, och då pappan hade redan flera barn att ta hand om, och då fick han rådet då att skicka den här pojken till barnhemmet.
1: Precis.
2: Vi har ett ljud, va, från, är det Pat Duffy vi ska lyssna på?
1: Det är en liten snutt från dokumentären med, ja, Pat Duffy.
3: They're on your own and you don't know what to do with yourself. I had not to do because it was not to play with us. I had no toys, I had no education, no nothing. You just sit there day from day until that was going on for 6 years. Like.
2: Han var frisk när han kom dit, eller hur? Det var liksom inget fel på honom.
1: Men precis.
2: Vanvården gjorde liksom att han blev sjuk och förlorade sin hörsel.
1: Exakt.
0: Hur liksom uppdagades det att hundratals barn dött på det där hemmet under flera decennier?
1: Det var en kvinna som heter Catherine Corless som skulle skriva en artikel i ett historiemagasin. Och så började hon kolla på den här institutionen då. Och då fick hon fram, hon hittade dödsattester för nästan 800 barn, men hittade ingenting om vart de fanns begravda. Så hon ringde runt till olika kyrkogårdar och det fanns ingenstans. Och sen började hon gräva i det här och fick fram då till sist att de låg begravda i marken runt om hemmet. Och även i en gammal septitank som hade varit tom men som fanns vid hemmet där under marken.
2: Hon tog hjälp också av en forensisk arkeolog, heter det så? Eller,
1: precis, ja. En kvinna från Nordirland som kom ner och såg, misstänkte att det låg någonting under marken. Hon kunde se liksom skillnader i gräset, ja, hur gräset betedde sig, att det kunde finnas någonting där under jord.
2: Men den här verksamheten fortsatte fram till 1961. Hur kan det liksom ha fått pågå så länge det här?
1: Alltså dels handlar det ju om en enorm tystnadskultur och en enorm skam. De här, ja, barnen beskriver ju att de var ju inga, och även kvinnorna. Det är ju ingen som har vågat prata om det här. Och sen såklart de jättestora brister i hela samhällssystemet, hur det var uppbyggt.
2: Och de, alltså nunnorna då som arbetar på det här hemmet, de lever inte längre. Du har försökt kontakta dem, men de har hänvisat till att de redan har bett om ursäkt och att de ansvariga nunnorna liksom inte lever längre.
1: Precis, det stämmer. De gick ut med en offentlig ursäkt i samband med att det kom en rapport om som granskade allt det här. Mm. Men de vill inte prata mer.
2: Nej, okej.
0: Vi ska prata mer med dig, Clara. Vi ska bara lyssna på den här låten först.

0: Gregory Isaacs, Night Nurse i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer, som gästas av Clara Loden som gjort P3-dokumentären Massgraven och de försvunna irländska barnen, som handlar om ett katolskt hem i irländska Tuam för ogifta mödrar där man hittat kvarlevor av hundratals barn, många spädbarn. Du nämnde tidigare att nunnor knutna till det här hemmet har gett en slags offentlig ursäkt. Hur ser irländarna på det här som hänt?
1: När nyheten kom då 2014 så slog det ju stort i hela landet och även i andra länder. Och det var ju många som blev jätteupprörda.
2: Men först gjorde det väl inte det? Först var det en artikel om den här som inte blev så uppmärksammad, eller?
1: Nej, då hade de något annat på löpet som handlade om nästa vecka, tror jag, som handlade om
2: råttlort.
1: Råttskit på ett sjukhus. Men sen var det någon annan som plockade upp det och sen slog det stort.
2: Ja. Men ja, och hur reagerade liksom Irland som nation då på den nyheten?
1: Nej, men det som var fint var att många av de här som hade såna här erfarenheter, både kvinnor som hade bott på de här hemmen och barn som hade bott där, började ju liksom hitta varandra och började prata om det här.
2: Mm. Du pratar om, jag blev väldigt tagen, jag lyssnade på den idag innan jobbet. Det är en kvinna, hon flyttar till London, träffar en kille, blir jättekär i honom, blir på smällen. Trillar och går till läkaren då, och sen blir hon liksom skickad till det här hemmet, alltså mot sin vilja. Hon tappar kontakten med den här mannen som hon var liksom så förälskad i, och det här, hon föder en son där som tas ifrån henne och adopteras bort. Kan inte du berätta lite om henne och vad som händer med henne?
1: Precis, hon heter Terry Harrison. Och hon får då ett nummer, Pregnant from Ireland nummer, vad det nu var, och skickas till. Och det är inte till hemmet i Tuam, men det är till ett liknande hem, samma upplägg, som ligger i Bessborough. Och hon bor där och är höggravid och har liksom föreställningen om att hon ska få behålla sitt barn. Men en dag så när hon kommer in i den här barnkammaren så är han borta. Och det är ju fruktansvärt.
2: De tar alltså barn, alltså, och adopterar bort dem mot mödrarnas vilja ibland.
1: Det var väldigt oklart vad det fanns för samtycke från kvinnorna, och väldigt vanligt att barnen adopterades bort.
2: Men 796 döda barn, alltså, som det finns dödsattester på, vad dog de av?
1: Det var jättevanligt med sjukdomar på de här hemmen. De bodde ju väldigt trångt, det var kallt, det var dåligt med mat. Många barn dog av undernäring, men också av sjukdomar som mässling och egentligen liksom vanliga barnsjukdomar, alltså virus.
2: Men jag fattar inte, hon bodde, den här Terry heter hon va, i London. Alltså, jag fattar inte varför, hon ville ju föda sitt barn. Hon skämdes inte för att vara en ogift mor. Hon hade en kille, hon ville ha det här barnet, han ville ha det här barnet. Alltså, hur är det möjligt att tvinga någon att bo på ett hem? Alltså, vad är det för instanser som kan göra det möjligt ens att liksom röva bort någon på det sättet?
1: Det var ett katolskt räddningssällskap som helt enkelt hämtade hem kvinnor på det här sättet. Och det var ganska vanligt att de fick komma hem då till Irland och föda de här barnen.
0: Den irländska staten har också fått kritik för sin roll i det här. Hur har politikerna agerat?
1: Nej, men de gjorde en granskning där de gick igenom liksom vad som hade hänt på alla Irlands olika mother and baby homes. Så det kom en tjock rapport som var klar 2023, tror jag det var. Och där de gick igenom allting helt enkelt.
2: Och då efter den här rapporten så liksom gjorde de någon slags ursäkt då, eller avbön på en offentlig ursäkt till de drabbade, eller?
1: Precis, och liksom försökte utreda vad som hade hänt.
2: Den här nunneorden, vad heter den?
1: Bonsecör heter den.
2: Finns den kvar?
1: Den finns kvar.
2: Men de vill inte kommentera det här?
1: De vill inte kommentera. Det är en orden som har haft i uppdrag att just hjälpa sjuka utsatta. De har drivit många sjukhus och sådär också. Mm.
2: 109 spärrbarn, va? Kvarlevarna efter 109 spärrbarn har hittats. Så sent som i september så hittades ytterligare 10 spärrbarn. Tror du att man kommer hitta alla de 796?
1: Alltså, utgrävningarna kommer pågå nu under hela 2027. Så att man får väl se. Och sen har de ett jättejobb att göra med DNA-analyser av de här kvarlevarna. Så att anhöriga kommer att lämna DNA-prov. Och så ska de försöka matcha det här då. men det kommer ta lång tid.
2: Vad kommer hända med kvarleverna sen? Kommer de få riktiga begravningar eller?
1: Det är nog inte helt klart än. Nej. För det är många års arbete kvar med det.
2: Var det den här forensiska arkeologen som pratade om att hon har sett mer medmänsklighet på en djurkyrkogård än vad hon liksom, ser när hon hittar de här barnen?
1: Precis, ja. Det stämmer.
2: Att de har liksom blivit dumpade i en septitank och de har asfalterat och gjort en parkering ovanför, eller hur ser det ut?
1: Alltså det låter ju väldigt makabert, och det är makabert, men jag tror att det var liksom så det gick till, och så hade de den här underjordiska kammaren och tyckte väl att det var en plats där man kunde lägga de här barnen.
0: Hela den här P3-dokumentären som heter Massgraven och de försvunna irländska barnen finns att lyssna på nu i appen Sveriges Radio. Tusen tack för att du kom hit, Klara.

0: jag tror att det nästan alltid har funnits två läger inom Cure-fansen. De som gillar det deppiga och de som gillar det poppiga liksom.
1: P3 musikdokumentär om The Cure. Bandet med nio liv. Ute nu.
2: Can I ask you a couple of questions? Yeah, you've already asked me one.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: fine. Everything in the shade. Gissa vilket land fine kommer ifrån?
1: Libanon.
0: Åh, herregud. Danmark.
1: Ja, okej. Okay. Ja. Ja, men jag har aldrig sagt att jag bryr mig om musik.
0: Nej, ibland så... Nej, men du måste...
1: Jo, det har jag. Jag har sagt det en gång när vi var tvungna. Alla var tvungna som jobbade på P3.
0: Spelade du in sådana här? Ja, gud, det minns jag också när man var tvungna att göra. Ja. Just det, det här är liksom...
1: Vi älskar ny musik.
0: Ja, och ibland... Men... Ja, hej, det här är Kristoffer Garplind från Tankesvinnaren i P3. Och jag älskar ny musik. Nu är det lite gammal musik då och då. Ibland ny, ibland gammal. Det är en jättebra mix, på om jag får säga det själv.
1: Du, jag håller med.
0: Bra.
1: Snart kommer det en etisk hackare till oss som heter Anton Linné.
0: Det ska bli väldigt intressant.
1: Herregud.
0: Ja, men vad är det? Vad är det?
1: Vad är det med dig? Ja, men sätt på en låt för i helvete.
0: Jag känner mig sugen på att snacka
1: mer. Okej, vad vill du prata om då?
0: Har vi inte mer tid tyvärr.
1: Men vad fan?

0: Sophie Ellis Bextor. Har du träffat henne, Hanna?
1: Nej, men varför frågar du det?
0: Det är bara nyfiken. Murder on the Dance Floor. Det här är eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Och i Tyskland så pågår just nu EM i etisk hackning. Tävlingen ska uppa ungas intresse för cybersäkerhet. Men nu när AI kan göra allt mer, Hanna, behövs verkligen hackers fortfarande? Och vad betyder egentligen att hacka etiskt? Det vet inte jag, men det vet Anton Linné som då är cyber... Eller säger man cyber eller cyber på svenska?
1: Cybersäkerhetsexpert.
2: Ja, ja, någonting sånt.
0: Hur brukar du säga?
2: Jag vet inte. Hackar.
0: Okay, nej, hackar.
2: Nej, det vet inte. Det är bara, det är på skoj man säger så.
0: Välkommen hit, Anton Linné. Du är hackare!
1: Hej Anton.
2: Hej.
1: Cybersäkerhetsexpert... På din hemsida så kallade vi det nu. Men på din hemsida så står det penetrationstester. Det är inte lika snuskigt som det låter.
0: Och här eller? Försöker man göra en seriös intervju och så går du dit direkt.
1: Ja, men penetrationstester.
0: Ja.
2: Alltså det är ett ganska kul namn. Vi brukar ju också säga pentester. Det är så här typiskt skämt som man alltid tar i presentation. Att man, vi testar inte pennor.
1: Alltså,
2: Alltså system liksom. Vi pentester.
0: Kan du förklara exakt vad du gör, som att vi vore 38 och 46 år gamla.
2: Ja, men det är skitbra. Det är ju typ som, alltså mina föräldrar vet ju fortfarande inte ens vad jag typ jobbar med.
0: Så att samma med mina
2: i ja, nej men det är som det ska vara. Nej men som pentester, man hackar system liksom. Och det kan vara allt möjligt. Det kan vara allting från liksom typ tekniska system till alltså riktiga system, typ människor liksom.
1: Men va? Vänta. Vadå riktiga system? Penetrationstestar du riktiga människor?
2: Ja, ibland.
1: Hur då?
2: Ja, men typ ta sig in på olika ställen eller vad kan vara.
0: Men med tanke på att det här är etiskt förekommer så mycket här i manus, så antar jag att hackningen sker med någon slags samtycke.
2: Ja, men exakt. Och det behöver ju vara.
0: Och vad är syftet då med att hacka någon?
2: Ja, men syftet är ju alltså att hitta sårbarheter som typ personen eller företagen kan själva täppa.
0: Så att det är som att ni typ testar att göra inbrott i ett hus för att se hur det liksom, det här borde vi bygga en ny dörr kanske.
2: Ja, exakt så. Det är precis det man gör med olika system eller vad man nu ska testa.
1: Men när du säger riktiga människor, menar du så här, skulle ett sånt test kanske gå ut på att så här, ta dig in i radiohuset utan att vara anmäld i receptionen? Eller så här, handlar det om att ta sig in på min Instagram? Eller liksom så här, vad...
2: Nej, men det, oftast brukar det vara så här, företag som vill att man ska testa fysisk säkerhet. Alltså man ska ta sig in på olika ställen. Det är ju skitkul alltså, när man gör det.
1: Då är du ute på natten så svartmålad. Och liksom, eller hur då? Hur går det till?
2: Ja, men det, ibland kan det vara så. Oftast så är det meningen.
1: Paint
2: att,
1: me the fuck up, bro.
2: Exakt. Nej, men alltså, ibland, det ska ju vara att man är oftast oannonserad. Det är ingen som ska veta om det. Då får man ju så här get out of jail card. Liksom. Så om polisen kommer då kan man ju visa det. Så det är lite så här monopolaktigt liksom, att nu hamnar inte finkan för att det är någon som har sagt att det här är okej. För man får ju inte börja här. Det är därför man inte får hacka typ din Instagram liksom, för du är ju en privatperson. Det är ju massa dumma grejer.
1: Men du kan det.
2: Nej, det vet jag. Alltså, vi kan ju testa någon gång.
0: Men jag kommer återkomma till det lite senare, för det finns en kille jag skulle verkligen vilja. Han har dold, vad heter det, låst
1: Instagram. Är det textilkoncern?
0: Nej, jag vill inte kommentera namn.
1: Det är inget namn.
0: Det är för- och efternamn. Textil konstnären. Men för det är en kille som har låst Insta-konto och jag skickar olika sådana här följningsförfrågningar som man inte accepterar. Ja. Jag vill bara se vad som finns där bakom.
2: Ja.
0: Är det liksom helt uteslutet att du skulle kunna lära mig det här? Det är inte så etiskt kanske, men...
2: Alltså det är, jag vet inte. Nu kanske massa poliser som lyssnar så jag kanske ska vara tyst nu.
0: Vi tar en ny fråga. Ja. Vid ett så kallat penetrationstest, alltså om du ska testa säkerheten hos ett genomsnittligt svenskt företag typ idag, vad är det absolut första du brukar göra?
2: Men det första är ju det, liksom så här, penetrationstest, det låter så, eller hacka, det låter så sexigt ibland. Det är inte det. Alltså det är ganska så här... Man sitter och tittar på kod så jävla mycket liksom. Men det första, det beror på hur det här pentestet är. Om man har tillgång till källkod, vilket man får ibland, då börjar man med att titta på det. Typ så här, hur ser koden ut som någon utvecklare har skrivit? Har de skrivit något så här jättedumt, då går man ju direkt på det. Får man inte det, då börjar man liksom bara kolla runt i applikationen. Ja. Alltså, typ som man testar logga in, man testar inte logga in, man testar vad man kommer åt om man inte, alltså det är liksom så här, man har lite olika checklistor som man går igenom för
0: att se. Är det roligt?
2: Alltså jag tycker det är skitkul. Det är, shit, jag är liksom, liksom född till kleptoman, okay. Så det är perfekt. Ja.
1: Men kan du bli liksom oroad om du upptäcker att ett system liksom inte är tillräckligt säkert? Att det är så här, gud, hur kan det här företaget eller den här institutionen ha så dålig säkerhet? Alltså kan du bli liksom orolig för typ hela samhällets skull?
2: Alltså både ja och nej. Jag tror man blir lite så här småcynisk genom åren. Alltså det är så mycket som är trasigt, så är det, tyvärr. Men det beror på vad man testar. Vissa saker är ju, som man testar är ju så onödigt för samhället. Liksom. Det behövs ju inte i samhället. Men vissa saker är ju kritiska. Mm. Så typ kritiska saker, då kan man bli lite mer orolig. Typ, framförallt om det är saker som typ kan beröra en själv eller nära och kära eller vad det kan vara. Men oftast så här... Ja, system som ingen bryr sig om, då kanske man inte bryr sig.
0: Du, Anton, jag har svin många frågor kvar, ja? Men vi måste spela en låt. Ja. Försök hacka bort den här om du kan.

0: Benjamin Ingrosso, Waste My Time i eftermiddag i P3. Där vi gästas av Anton Linné som är cybersäkerhetsexpert slash hackare.
1: Slash penetrationstestare.
0: Verkligen. Och vi hade jättemycket frågor under låten. Till exempel om du jobbar mycket hemma så har du bara jobbat hemma. Det verkar toppen, det är typ min dröm. Det är att kunna göra egen pesto. Men om man då är etisk hackare, vi var inne på det tidigare. Men vad gör du liksom på dagen? Hur ser en arbetsdag ut för dig?
2: Oj, alltså nu är jag uppe ganska tidigt på morgonen. Jag blev pappa liksom. Men tidigare så brukar jag väl sova till typ så här 11.
0: Mm. Det är som vi.
2: Sätter igång. Ja men exakt. Alltså, nej men en vanlig dag. Man har ju oftast liksom något uppdrag som pågår. Som man ska hacka liksom. Så där. Så har man på sig några veckor eller någonting sånt där. Så då bara sätter igång liksom. Och så säger man till att nu kör jag. Om de vill att man ska säga till att, att man kör. Mm. Men alltså det är så svårt att säga. Men, nej, men vanligtvis, alltså man, liksom, man hackar bara. Man letar sårbarheter.
1: Men du, vad är det som händer i Tyskland nu då? I staden Bochum? Ja. EM i etisk hackning. Vad gör man där?
2: Ja, men det är ju liksom, eftersom det är en anordnad tävling som, och det är det som brukar kallas för alltså CTF, Capture the Flag. Så då har man byggt upp alltså olika system som är meningen att man ska, det finns ett sätt att hacka det. Och det brukar oftast vara ganska krångligt liksom, och byggt på någon forskning som precis släppts eller sådär. Så då har man liksom de olika teamen. Och alla letar i samma system. Så man har x antal system brukar ofta svara. Och så den som har mest poäng när tävlingen är slut. För att när man lyckas hacka systemet, då får man då en flagga. Alltså som det heter.

0: jättetekniskt, men en binär. Man får liksom en jätteobfuskerad kod som bara körs. Alltså det är typ ettor och nollor, typ. Så var det så här jätteskitsvårt, alltså att få tillbaka det till kod för att se vad som faktiskt händer. Mm. Det är en sak. Det är ju superenkelt nu. Alltså man behöver inte ens vara duktig på liksom reverse engineering för att få, så det är ju gjort det, alltså nummer ett, mycket lättare.
1: Att... Men ser du AI som en, ja, det är en, det är inte en fiende då, utan ett arbetsredskap som du gärna använder, eller?
0: Alltså det, ja, alltså jag använder ju mycket AI liksom. Så är det. Alltså den är ju jävligt smart. Den kan ju, den läser ju typ, alltså den är ju tränad på typ all research och allt det senaste. Det svåraste med hacking, eller liksom när man, det är att man har ofta sin tid och man pallar inte gå in i alla rabbit holes. För det finns alltid massa rabbit holes.
1: Vad är ett rabbit hole?
0: Ja, men
1: i det här sammanhanget.
0: Det här ser dumt ut, eller det här skulle kunna bli dumt. Och så har man 500 stycken sådana. Och så vet man, någon av dem kanske funkar. Men man har inte tid att gå igenom 500 stycken. Medan det kan jag göra. Ja, jag kan gå igenom alla 500 grejer och så hittar jag en så här saker som så här, jättekonstiga grejer. Så den, alltså det är verkligen, det har förändrats. Och det, alla i branschen är ju verkligen överens om det också. Att det här, det finns typ ett så här före efter.
1: Men finns det några som är så, sitter med armarna i kors som sura handkatter och bara, jag vill inte vägra använda AI?
0: Ja, 100%. Det är klart att det är det. Alltså det finns ju alltid i alla branscher, I guess.
1: Vad fan är bug bounty?
2: Ja, och varför håller det på att dö ut? Börja med vad det är.
0: Ja, bug bounty, alltså det kommer ju från början, från ja, men så här gamla western liksom. Att man, om du fångar en skurk så får du en belöning.
2: Bounty och, hunter.
0: Ja, exakt, bounty hunter. Och det kallas...
2: huvudjägare.
0: Ja, exakt. Mm. Men det är samma sak nu. Man, alltså hittar man sårbarheter hos ett visst företag som erbjuder ett bug bounty-program, så då får man oftast en bounty, alltså pengar för det.
2: Mm.
0: Så då kan man liksom hacka lös på internet på alla de här programmen. Och det finns ju, ja, det är ju hur mycket företag som helst som har det. Men ja.
2: Varför håller det på att dö ut då?
0: Ja, men dels är det ju liksom så här att det är typ ingen som hackar för hand längre. Det är bara AI som hackar.
2: Ja.
0: Så du går loss med en AI-agent, eller inte en AI-agent, du går loss med 200 AI-agenter som ska bara hitta sårbarheter och typ göra allting. Och då blir det ju att alla har samma AI-agenter.
2: Mm.
0: Och det brukade också, ja, men lite som så här reverse engineering, var ju en konst i sig. Bug bounty var också en konst. En jäkla massa duktiga svenskar som håller på med det. Men nu blir det kanske lite mer att alla hittar samma grejer. Det krävs inte lika mycket kunskap som det gjorde förut. Företagen som erbjuder de här grejerna betalar ganska mycket för den här bounties. Alltså det kan ju vara alltså sjukt mycket pengar, verkligen. Flera miljoner kan det vara. Och då är det att om de själva bara kan köra de här AI-agenterna mot sina egna system, så det är billigare istället för att betala massa. Då kan de ju bränna massa kan man säga, AI-valuta på att hacka sina egna system istället.
1: Du har 5 minuter kvar i dig till oss.
0: Ja, bra. Absolut.
1: Först kommer Doja Cat.

0: i eftermiddag i P3. Vi har fortfarande Anton Linné i studion som är cybersäkerhetsexpert. Vi pratar om hackning och jag har ju, alltså så här, jag är liksom ganska svårlärd om jag ska vara helt ärlig. Saker har tagit lång tid, jag lärde mig inte gå förrän jag var typ 3 till exempel.
1: Va?
0: Men ja, det har jag berättat om. Det kom ju en kvinna till mitt dagis som gick och tog notes och bara förföljde mig en hel dag och skrev.
1: Där du låg och ålade omkring.
0: Nej, jag satt ner och snackade väldigt mycket bara.
1: Jaha, okay. Som du.
0: Och vägde 200 kilo. Ja visst, ja. Och kunde in, han klattrade rickare, var ju ett norskt dagis.
1: Ja, ja. Ja,
0: inte problem. Men nu kan jag gå så.
2: Ja.
0: Men om du skulle lära mig att, låt säga att ta det här Instagram-exemplet, som vi såklart inte ska uppmuntra till.
1: Nej.
0: Men om... Hur lång tid hade det tagit för dig, tror du, att lära mig att typ bli en fullblodig hackare?
2: Alltså det behöver inte vara aslångt. Alltså nummer ett, man får skilja på liksom typ hacka människor, hacka system.
0: Ja, men jag vill bara hacka människor.
2: Ja, men då är det aslätt. Okay. Alltså det är ju bara så här, vem du vill hacka, det är ju dels kolla på vad man har för lösenord tidigare liksom.
0: Men hur ska jag reda på det? Det känns jättekomplicerat.
2: Ja, men det finns på internet liksom.
0: Ja, okej.
2: Det går att kolla. Alltså det är inte
1: det
2: så
1: går
2: svårt.
1: Att googla vad man har för lösenord.
2: Nej, inte googla kanske, men alltså om man samlar på liksom för så här, alltså, företag blir ju hackade. Och då finns det en hel marknad i, om man, alltså, man vill få tag på de här databaserna som blir hackade, alltså företag. För att i de databaserna så finns det ju massa lösenord, typ till dig eller till dig. Och de, då kan man ju återanvända dem. Så om man har tillgång till massa av de här databaserna, då ser man ju vad andra haft för lösenord.
0: Det händer ju
2: tidigare.
0: Ofta att man får mail så. Nu har typ det här, någon jävla sida man är medlem på, där har det liksom varit en läcka, bla bla bla, du borde byta ditt lösenord.
2: Exakt.
0: Ja, då borde man också verkligen byta.
2: Exakt.
1: Är det som är oetisk hackning då?
2: Ja, det eller? Kan man nog säga. Alltså, all oetisk hackning är ju liksom när man inte har tillstånd.
0: Men de som har då gjort den typen av hackning och kommit över massa lösenord till exempel, what's in it for them? Alltså, säljer de den här informationen på något sätt till folk, och varför är folk i sådana fall intresserade av att köpa den?
2: Ja, men det är rätt mycket pengar i den här. Ibland är det bara att man vill ha liksom, internet-cred, alltså, som internet fungerar. Men annars är det ju pengamässigt. Man kan ju sälja databaser för ganska mycket pengar om det är ingen annan som har tillgång till den. För jag menar, perken är om man då vill typ, ja, men pressa ut folk eller, alltså det bästa sättet att hacka liksom, företag, det är ju typ att jag kommer in på ditt konto, alltså i företaget. Alltså för du har inte bytt lösenord och jag har ditt lösenord. Det är ju så här, det är ett så här superenkelt sätt att hacka på. För då kanske man kommer åt massa grejer som man inte ska göra.
0: Och då är det så, kanske då till exempel utpressningssyfte. Jag minns för länge sedan så var det en svensk programledare som fick hela sin mail hackad och typ utlagd på internet.
2: Ja.
0: Och det hände liksom ingenting, det var inte så jättekänsliga grejer där.
2: Ja.
0: Men då tänkte jag också, vad fan är poängen med det här?
2: Alltså ibland är det ju bara för
0: folk vill jävlas.
2: Ja, ibland vill folk jävlas. Men oftast brukar det ju vara pengar i slutändan. Alltså det kan ju vara ganska mycket pengar som man kan få. Alltså det har varit massa såna här case genom åren liksom, hur, ja, men det sker alltid utpressning på alla olika sätt. Alltså antingen mot företag eller privatpersoner. Det är liksom, de stora hajarna, de går ju på stora företag för det är mycket pengar, medan de små kriminella, de går ju på vanliga privatpersoner liksom. Så.
1: Du, Lisbeth Salander, är det en för gammal referens? Ska vi liksom, har du någon nyare åt oss när man ska prata om hackare?
2: Oj, alltså jag tror jag har rätt dålig koll på liksom så här typ fiction-hackare. Jag tänker typ alltså så här, liksom Matrix, alltså liksom old school grejer. Så att, nej, alltså Lisbeth Salander är ju
1: det funkar.
2: Hon är ascool.
0: Det finns ju en skitsnygg kille som spelar en hackare som brukar ha typ en röd hoodie. Han spelar också någon Queen. Han spelar Freddie Mercury.
1: Ja, Rami Malek.
0: Inte Mr. Robot.
2: Mr. Robot, ja.
0: Ja.
2: Ja, det är coolt. Alltså, det är ju en bra serie.
0: Lite mer
1: jag tänker på den här filmen med Sandra Bullock som heter typ The Web eller eller vad heter det?
0: Jag som kom på 90-talet.
1: Ja, där hon sitter hemma och beställer pizza via något datorprogram och så kommer den hem och att... Ja. Tack för att du kom.
0: det var superintressant.
1: Linnea, ja verkligen. Glöm sista minuten bara.

0: Caesars, jerk it out i eftermiddag i P3. Minns du vad de hette innan de hette Caesars?
1: Caesars Palace.
0: Precis, varför fick de byta då?
1: För att det finns väl ett kasino i Las Vegas som heter det.
0: 10 poäng till dig. Fan vad du är allmänbildad alltså.
1: Tack.
0: Det var riktigt snyggt.
1: Tack.
0: Har du 20 sekunder till i dig med någon information lyssnarna kan må bra av? Har du varit till Las Vegas?
1: The Bellagio finns väl också där?
0: Ja, jag har varit där en gång.
1: Ja.
0: På samma hotell där det var en sån fruktansvärd skjutning typ 2017 eller någonting
1: just
0: sånt.
1: Just det, det var typ...
0: Mandalay Bay tror jag det heter.
1: Ja.
0: Ja, så då gick jag runt. Men ja, det hände ingenting. Jag var där då.
1: Mandalay Bay.
0: Mm, skitstort.
1: Last night I dreamt I was at Mandalay.
0: Nu är klockan 5 och vi ska lämna över till P3 Nyheter.
2: Tack Kristoffer. En person har hittats död i Majorna i Göteborg och polisen har spärrat av ett område på Västra kyrkogården, det rapporterar P4 Göteborg. Polisen utreder händelsen som mord eller dråp men letar inte efter någon misstänkt. Och så om det här.
3: Eftersom mer än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej har kammaren förkastat förslaget att utse Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, till statsminister.
2: Det gick ingen vidare för Magdalena Andersson i statsministeromröstningen idag. För som väntat lyckades hon inte samla tillräckligt med ledamöter bakom sig och alla utom Socialdemokraterna själva röstade nej. Och Magdalena Andersson tog inte heller det här som en surprise direkt.
4: Nej, men det här är ju helt väntat. Men det här är ju helt förväntat. Men det här är ju helt förväntat.
2: Det sa hon till Expressen och nu ska talman Andreas Norlén snacka med resten av partiledarna om hur man ska fortsätta processen med regeringsbildningen. Nu backar Trump från förslaget att livesända en avrättning. Det handlar om den tidigare militären Nidal Hassan som dömts till döden. Och förra veckan sa USAs försvarsminister Pete Hegseth i en intervju att han ville att avrättningen i december ska direktsändas. Och det här har fått kritik från både demokrater och republikaner. Och nu skriver alltså Trump på Truth Social att den inte kommer direktsändas. Men planerna på att Hassan ska avrättas är däremot kvar. Var tredje student som är registrerad på distanskurser skippar plugget, det visar en ny granskning av Riksrevisionen. En av dem är Ellen som reggade sig på en sommarkurs utan att gå den.
5: Sen så kom mycket annat emellan, men då hade jag redan tagit sig sen och blivit antagen och så vidare. Sen så gled väl mellan stolarna helt enkelt.
2: Andelen distansstudenter har ökat kraftigt de senaste 10 åren, från 20% till 44%. Och att så många som var tredje student fortsätter vara reggade på kurser utan att gå. De uppskattas ha kostat staten 800 miljoner kronor 2024 enligt Riksrevisionen. Och flera studenter som Peter Nyheter pratat med säger att det är svårt att veta vad man ska göra om man inte vill gå en kurs längre. Och de tror inte heller att det spelar någon roll om de fortsätter att vara registrerade. En av dem är Alex som pluggar till civilingenjör och är registrerad på 2 distanskurser som han inte deltar i.
6: Det är väl för att det inte finns någon konsekvens av att läsa en distanskurs eller påbörja en och sen inte göra klart den.
2: Det var P3 Nyheter klockan 5. Producent idag är Jonna Karlström. Jag heter Matilda Ronge. Nu fortsätter eftermiddagen med Hanna och Garpen.
7: Vi är P3. Här och nu. Live.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, du sänder nu.
0: Jag sänder nu. Ja. Du sänder väl också?
1: Ja. Men jag är ju med.
0: Ja,
1: du håller ju på med något. Vad håller du på med?
0: Ja, men jag tänkte, jag skulle planera ett litet skämt.
1: Vadå för skämt?
0: Jag hann inte.
1: Nej, men säg.
0: Det är inte så kul.
1: Jo, alltså. Säg. Jag vill höra.
0: Jag tänkte säga att jag träffade Victor Lexell och Molly Sandén för några månader sedan.
1: Aha.
0: Och så gjorde jag, slog jag van med dem om en grej.
1: Aha.
0: Nämligen att de skulle försöka få in en viss mening i en ord så hade de fått 500 spänn var.
1: Aha.
0: Ja, okej.
1: Okay. En viss mening i ett ord. En mening
0: menar jag, i en låt.
1: I en låt.
0: Ja, precis.
1: Ja, och tänkte meningen är...
0: jag, försök få in tur att tankar är tysta. För jag kan inte rå för kroppen skriker, det är sjukt att ingen hör. Och sen hade jag bara tänkt sätta på den här låten. Och så hade du tänkt, fan vad konstigt sagt av honom. Och så kanske du hade spetsat dina öron och lyssnat riktigt noga när de hade sjungit av det här då.
1: Du, jag slutade lyssna för 3 minuter sedan.
0: Jag sa att det var pärde för svin och sitta här.

0: kunde blivit någon. Victor Leksell och Molly Sandén, tänk om i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Då och då så läser man nyheterna 2026. Mm. Och så är det som att man bara, det här är liksom en, som att jag, det är som att jag befinner mig i framtiden. Mm. För det är så mycket weird shit som pågår.
1: Ja.
0: Och för några veckor sedan pratade vi om en robot i Polen, va? Som användes för att jaga bort vildsvin,
1: ja,
0: som sprang runt i stan. Och sen var det också någon robot som hade börjat typ slåss med någon på, typ ute på stan också, som hade flippat.
1: Uh-huh.
0: Och, ja, de
1: och så var det ju en som skulle lyfta sån tyngdlyftningsgrej,
0: ja,
1: och som tappade det och bara liksom brak. Ja, ja.
0: Man ser åt vilket håll det barkar, men idag så kommer ändå den grövsta robotnyheten på länge.
1: Mm.
0: Den är grov på riktigt.
1: Mm.
0: Det handlar då om en robot som har ofredat en 16-årig flicka.
1: Berätta allt för mig.
0: Jag ska göra det. Alltså, så här, jag trodde först att roboten hade gjort det på eget initiativ.
1: Nej, men det är inte ens med. Nej, ja, okej.
0: Okay. Jag trodde det.
1: Ja, okej.
0: Okay. Men så var det
1: inte. Du menar att någon har programmerat den här roboten?
0: Ja, visst är det så. Tysk polis utreder två ungdomar som misstänks för att ha styrt en robot till att sexuellt ofreda en 16-årig flicka och direkt sänt händelsen på sociala medier. Det är ett Black Mirror-avsnitt det här.
1: Vet du vad det också är? Det är en dealbreaker i kärlekstunneln med Pascal Engman. Ja, vad ska jag göra? Jag älskar ju henne.
0: Ja, enligt polisen så närmade sig då den 120 cm långa roboten. Inte så långt. Men det kanske ändå hotfullt och läskigt. Den här flickan utanför ett gatukök strax före midnatt i lördags i de centrala delarna av Köln.
1: Mm.
0: Och ja, flickan då skrek och flyttade på sig. Och sen gick det, var det ingen mer med det.
1: Men vänta nu. Hon vad sa du, utanför en korvkiosk?
0: Där står en 16-årig tjej.
1: Hon ska köpa korv.
0: Hon ska köpa korv eller något.
1: Och så kommer det en robot på 120 cm.
0: Ja visst.
1: Hur ser den ut? Är den liksom alltså, mänsklig?
0: Det är
1: eller?
0: En bild på en bilden. Ah, jo, det är okej. Okay,
1: har den liksom händer, eller hur?
0: Den är liksom klädd som, jag såg att någon la upp det här på Insta och skrev, var sjukt att den här roboten var klädd exakt som Frej Larsson. För det är exakt det den är. Den har liksom på sig ett guld, en guldkedja. Och någon slags linne. Och den här glasögon som Frej Larsson brukar ha.
1: Mm.
0: Och ett par byxor. Sen
1: har du
0: liksom
1: varit hemma i Frej Larssons garderob, ja.
0: Okej, okay. Vad hände där då?
1: Ja, prova lite olika pälsar.
0: Ja. Okej. Det ser ut som en klassisk robot, men den är liksom pimpad som Frej Larsson.
1: Ja.
0: Och ja, hon stod där utanför, den kom fram och den började då sexuellt trakassera
1: hur?
0: Henne.
1: Hur sexuellt?
0: Det står inte exakt hur den
1: nej,
0: gjorde.
1: Men har den händer? Eller
0: ja,
1: liksom
0: ja,
1: Sara bara, hurra! Eller vad då hur?
0: Den har händer.
1: Den har händer.
0: Roboten
1: liksom
0: ska enligt polisens uppgifter ha ofredat flickan så att hon skrikit och därefter flyttat på sig. Ofredandet filmades och direkt sändes offentligt på sociala medier.
1: Men då vore det väl ganska lätt att säga vad ofredandet bestod av,
0: jo,
1: om det filmades?
0: Verkligen, men har jag sett filmen? Nej.
1: Nej.
0: Du får tala med dem på Aftonbladet, det var där jag läste det här.
1: Ja, men har de inte lagt ut någon länk?
0: Nej. Jag tror inte de vill länka till ett
1: jag
0: sexuellt.
1: Ofredande, jag tycker ofredande bara det är för liksom vitt begrepp.
0: Ja, det är luddigt,
1: ja, det är så. Jag vill veta om det liksom är handgripligen eller om det är att
0: den gick inte fram och snackade med någon robotröst och kallade henne för hora. Det tror jag är mer rimligt att den tog på henne.
1: Ja, om den har händer, ja, men jag vet ju inte hur den ser ut.
0: Jag sa att den hade händer.
1: Åh gud.
0: Tänk Frej Larsson, ja, fast robot.
1: Ja, men 120 cm.
0: Not today.
1: Not today, Satan.

0: Fontaines DC, Marianne i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
1: Var det dubbellåt?
0: Nej,
1: nej,
0: det var inte dubbellåt.
1: Tyckte jag hörde talas om.
0: Ja, men det var det låten innan.
1: Okay.
0: Du, jag tänkte, jag hade en grej jag vill berätta för dig. Som egentligen var en del av mitt stora sommarsvep i augusti. Aha. Men det har liksom aldrig funnits tillfälle. Det handlar om Martha Ann Lillard.
1: Martha Ann Lillard.
0: Från Oklahoma. Den 10 juli.
1: Lever hon?
0: Nej, hon gick ur tiden den 10 juli i somras, 78 år gammal. Hon var då den sista i USA, kanske världen, som använde en så kallad hjärnlunga.
1: Vad är det för något?
0: Ja, men en hjärnlunga, den utvecklades på 1920-talet för 100 år sedan då, för människor som inte kunde andas själva av olika anledningar. Man ligger liksom i en jättestor metallcylinder och maskinen ändrar lufttrycket runt kroppen så att lungorna liksom fylls och töms. Som en respirator lite.
1: Jaha, det är alltså okej. Okay. Ja, ja. Åh, det här tycker jag är så intressant. För jag har alltid undrat vad själva andningen består av. Alltså om man själv, alltså om diafragman rör sig för att man drar in luft eller om man drar in luft för att diafragman rör sig. Fattar du skillnaden?
0: Jag fattar.
1: För det här måste ju vara då om det liksom ändrar trycket utanför. Att hon inte kan liksom dra in luft själv så.
0: Nej, precis. Alltså man använder hjärnlungor jättemycket. Eller det blev liksom en livsviktig grej under polioepidemierna på 40- och 50-talet. Och då fick ju jättemånga förlamade andningsmuskler och då fick folk ligga i hjärnlunga i månader och vissa låg där i decennier. Och man behöver, med tanke på, alltså nu, en respirator idag som jag har förstått det, som man såg mycket av under covid, det var, då har ju folk liksom saker ner i halsen. Alltså men i en hjärnlunga så ligger det liksom, huvudet är liksom ute och är,
1: men ligger man alltid den då?
0: Ja, men det är det jag inte riktigt förstår, för det verkar helt sinnessjukt. För
1: det är som den här Bubble Boy.
0: I Seinfeld, ja. Jag menar, Martha Ann, hon kan ju liksom inte ha legat i en sån där cylinder i liksom 60 år.
1: Nej.
0: Men jag försökte hitta lite bilder och då sitter hon bredvid sin hjärnlunga. Så jag tror att det är så här, att man, att man liksom använder den lite då och då.
1: Men, okay.
0: Men jag
1: man typ behöver vila från liksom andandet.
0: Precis, men sjukt att de är så stora. Jag kan inte fatta att hon har haft den här hemma i typ sitt sovrum. Och det verkar också, alltså för dig, hjärnlunga är ingenting för Hellqvist. För det känns väldigt klaustrofobiskt. Men huvudet är i och för sig utanför, men kroppen är ju helt liksom fast där inne.
1: Men vad får man mest klaustrofobi av? Att ligga i en hjärnlunga eller att inte kunna andas?
0: Fan, vilken intressant fråga. Inte kunna andas.
1: Två plus.
0: Av det här, om hjärnlunga.
1: Nej, alltså frågan. Jag tyckte det var jätteintressant. Ja, verkligen, tack.
0: Tack.

0: Charlie XCX med Apple i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
1: Fy fan, jag såg nu. Jag vill se våra snackisar. Där har du Kristoffer. 1, 2, 3, 4 snackisar. Hanna, automatvapen.
0: Ja. Ja. Bra att folk får
1: värdelös
0: höra.
1: På mitt jobb är jag.
0: Du är
1: men
0: inte den enda.
1: Men blir det bättre nästa vecka, vi får se.
0: Navi, du har ju kommit hit nu, hej.
2: Ja, jag är också värdelös.
0: Jag vill varna om, det här är lite intern information, men de verkar inte ha städat studion på hela veckan. För i en stor papperskorg bredvid mig så ligger då David och Linneas frukostar från måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Och ruttnar typ. Så om du känner någon lukt så kommer det därifrån. Det är inte någon av oss som har gjort något.
2: Tack för att du sa det. Det hjälper väldigt.
0: Det går ett rykte om dig.
2: Ja.
0: Som är att Navid kommer snart ner med lite kul fakta.
2: Ja, ja, för Jäger kommer och är vår gäst ikväll.
0: Hälsa.
2: Ska snacka om låtar som hon önskar att hon har skrivit. Och vi ska premiärspela hennes nya låt som släpps imorgon. Mm. Men i och med att hon är i sin Pirate Bay-era så har jag lite som havsrelaterad kuriosa. Känner ni till jättebläckfiskar?
1: Ja.
2: Vet du det, Kristoffer?
0: Ja, men jag kan tänka mig att det är en skitstor bläckfisk.
1: Kraken.
2: Alltså, ja, men alltså de kan bli upp till 5 meter långa.
1: Nej, men de kallas det.
0: Ja, okej, jag trodde du bara
1: alltså, det är sånt sjömonster.
2: The Kraken.
0: Ja, jag så googla. Ja.
2: Men de kan bli upp till 5 meter långa, upp till en ton tunga. Ja. Men man vet ju inte hur många det finns, för att de lever så långt ner i havet. Liksom.
0: Mm. Jösses Amalia.
1: Ja, ja, det kan man långt säga.
0: Jävlar vad stor. Men är det här AI?
2: Nej, man vill nästan tro det. Det beror på vilken bild du ser. Men man har kommit fram till en teori på att räkna ut hur många det finns.
0: Just det här var AI. Ja. För det var SVT jag skrev här. Att den var fake. Okay.
2: Ah, ja.
0: Ah, jävla, förlåt. Mm.
2: Ja, kolla, för att man fick inte dem på bild heller förrän 2024 ska också nämnas. Mm. Så att de befinner sig långt, långt ner i havet.
1: Fast jag har sett, jag har sett romarnas kartor över havet runt Storbritannien. Och det är fullt med sådana där jättebläckfiskar.
2: Ja, men för att de spolar ju upp döda. Det är så, fram till 2004 så var det, såg man dem bara döda. Men då har man kunnat räkna ut för att det var liksom ett forskarteam som tänkte så. Okej, men kaskelotten anses vara liksom det främsta rovdjuret när det kommer till jättebläckfiskar. Mm. Och då tittade man i ungefär 400 kaskelotters magar. Leviathan.
1: Ja. Nej, men det kallas det.
0: Ja, okej. Ja. Naturhanna. Ja,
1: nej, det är inte natur. Det här är alltså,
2: biblist.
1: Ja,
2: The Leviathan. Men då tittar man i alla magarna på de här kaskelotterna och så hittar man att varje kaskelott hade en sån näbb från en jättebläckfisk, för att de har ju näbbar.
1: Ja, just det. De har papegojnäbbar.
2: Exakt. Och då räknar man ut, då vet man ju att det finns ungefär 800 000 kaskelotter i världen. Mm. Och om varje kaskelott äter en jättebläckfisk om dagen så finns det ungefär 300 miljoner jättebläckfiskar som bara gömmer sig i de allra mörkaste
1: hörnen.
2: Men har
1: de hittat
2: hörnen.
1: Så, äter de en om dagen? Det känns väldigt...
2: Alltså, men det är ju alla de här 461 kaskelotterna som de hade och slice upp magen på. Random. Alla hade en näbb i magen. Liksom.
1: En näbb, ja.
2: Ja, men då har de ätit varsin jättebläckfisk. Och då, liksom, då extrapolerar man bara räkna ut ifrån det.
1: Men det har ju inte med om dagen. För hur bryter kaskelotten ner papegojnäbben?
2: Det är det ni inte kan.
0: Ja, jag trodde de hade en näbb.
1: Men då kanske det bara att de äter en i sitt liv.
2: Och då hittar man den i magen.
0: Har bläckfisken näbb?
2: Ja.
1: Ja, de har ju papegojnäbb.
2: Exakt.
1: Ja.
2: Så vi har
1: det är så sjukt.
2: Eldritch Horrors.
1: Jag fångade ju en bläckfisk när jag var i Grekland när jag var 14.
0: Ja.
1: Och det är en sån här grej, de kan liksom bitas med den där. Jag blev inte biten, men jag såg den.
2: Så nästa gång ni är ute och simmar. Nästa gång alla är ute och simmar, så tänk på att det finns 300 miljoner jättebläckfiskar som bara gömmer sig någonstans där.
1: Det ska jag hälsa till Linnea Wikblad som hatar allt som inte syns i havet.

Keisha, vem du än är, hör du här i P3 med mig Navid som tagit över spakarna nu. Jag och min producent Kalle kommer hålla i sällskap hela vägen fram till klockan 8. Och ikväll, förutom då att vi har Jäger som gäst och vi ska premiärspela hennes låt som släpps imorgon, så ska vi också få en liten smygpremiär av en viss man vid namn Walter Nilsson som också släpper nytt. Men nog om det, vi är här och nu och vi ska få höra ny musik från Snow Allegra som släppte sin senaste låt, sin första på 3 år, igår. Nu, Snow har ju aldrig riktigt gjort en hemlighet av sin kärlek till Prince. Han var ju dessutom hennes mentor ett par år, så att kärleken är real. Och den kommer kanske fram som allra tydligast i hennes senaste låt Karma. Musikalisk rörelse här i alternativ R&B med en jazzy neo-soul-känsla nära atmosfären i hennes 2 senaste album. Och här så talar hon till en musa, någon som har haft en riktigt djup intim plats i hennes liv, men där, ja, det gick lite fel.

musik från Snowallegra, alltså Karma. Hur många liv kommer det kosta mig för den som jag sårade honom i? Så avslutar ju Snow den här låten. Och det finns ett svar som jag tror att hon redan sitter på. För det finns en stor, stor chans att Snow har då använt numerologi i den här texten. Häng med nu, det är inte så komplicerat, men lite kanske. För i hooken då så sjunger hon att de har levt 16 liv tillsammans. I 4 av dem som stått vid hans sida, och i 1 av dem så svek hon honom. Så om vi börjar med talet 16, så betraktas det som ett så kallat karmiskt tal. Kopplat till prövningar kring ego, relationer, passande då i en låt som redan heter Karma. 4 står för stabilitet, lojalitet och ansvar, vilket då speglar raderna där hon står på den här personens sida. Och sen har vi den här 1 kopplat till jaget och egot, och det är ju där som lögnen sker. Så om vi går tillbaka till frågan om hur många liv det kommer kosta henne. Man kan ju säga att det svaret redan ligger inbäddat i siffran som hon börjar med. För i numerologi så brukar man reducera så flersiffriga tal genom att plussa ihop dem. Så 1 plus 6, det blir 7, och det är ju tal som förknippas med introspektion och ensam analys.

Vampire Weekend, This Life. Ska över till Tove Styrke nu och hennes låt Me, You, Always and Forever. Och varje gång jag som läser den titeln så går min hjärna direkt till... Men Toves låt här handlar om då kärlek till en själv, relationen till sig själv. Och som bra start på det som vi kan kalla för kvällens något övergripande tema, nämligen vänskap. Och det vill säga den bra sortens vänskap. För vi inledde ju den här veckan med att prata om musik som avhandlar dåliga vänner. Så det är inte mer än rätt att vi avslutar vår vecka med motsatsen. För att vara en riktigt bra vän till andra så måste man ju först vara det med sig själv.

Robin, ja, tillsammans då Mechatalk och Echo 2K och Blade här med Expression on Your Face Robin Remix. På lördag så händer det Robins konsert, en som egentligen skulle vara tre, med att vi släpper den numerologin, för att det är så. En av snackisarna har ju varit också, vem kan hon tänka sig ta med sig som överraskningsartist? Hon dök ju upp på Sara Larssons konsert, nu minns jag inte jag vart, det spelar ingen roll. Men Sara Larsson kommer troligtvis inte dyka upp på hennes, för att hon är i Australien och spelar. Kan det kanske vara Young Lean som hon ändå har, är jävligt bra kompis med, festat med honom, jobbat med honom? Kan det vara Echo 2K och eller Blade? För att de ingår ju båda i det svenska musikkollektivet Drain Gang, där Young Lean också ingår. Spekulationer. Vill du slå vad så är det bara att höra av dig 72250, så kan vi ta och snacka om vem hon kanske tar med sig upp på scen.

Anderson Park tillsammans med Corday. A Good Day hör du här i P3 med mig, Navid. Nu de här två kompisarnas gemensamma album Heavy as the Crown, den släpps nästa vecka. Och den här låten då, är kanske ingen nyhet att den är byggd på en Bill Withers sampling, men de här två sakerna för oss tillbaka in på det här med veckans överhängande tema av vänskap och till en av världens tveklöst bästa låtar om att vara en bra kompis, nämligen Bill Withers, Lean on Me.

0: soffan jag var om. Med sovplats har du här i P3 med mig Navid. Klockan den har blivit 6, betyder att det är dags för P3 Nyheter. Och Agnes som står redo, varsågod.
1: Tack så mycket. En tonårskille som misstänks för förberedelse till mord med koppling till en skola i Söderhamn har nu häktats, rapporterar P4 Gävleborg. Killen som är misstänkt på den starkare misstankegraden har varit anhållen sedan i måndags. Nu backar Trump från förslaget att livesända en avrättning. Ja, det handlar om den tidigare militären Nidal Hassan som dömts till döden. Förra veckan sa USAs försvarsminister Pete Hegseth i en intervju att han ville att avrättningen i december ska direktsändas. Det har fått kritik från både demokrater och republikaner. Och nu skriver alltså Trump på Truth Social att det inte kommer bli så. Men planerna på att Hassan ska avrättas är kvar. Var tredje student som är registrerade på distanskurser skippar plugget. Det visar en ny granskning av Riksrevisionen. En av dem är Ellen som reggade sig på en sommarkurs utan att gå den.
2: Sen så kom mycket annat emellan, men då hade jag redan tagit sig sen och blivit antagen och så vidare. Sen så gled det väl mellan stolarna helt enkelt.
1: Andelen distansstudenter har ökat kraftigt de senaste 10 åren, från 27% till 44%. Och att så många som var tredje student fortsätter vara reggade på kurser utan att gå dem uppskattas ha kostat staten 800 miljoner kronor 2024 enligt Riksrevisionen. Flera studenter som P3 Nyheter pratat med säger att det är svårt att veta vad man ska göra om man inte längre vill gå en kurs. Och de tror inte heller att det spelar någon roll om de fortsätter att vara registrerade. En av dem är Alex som pluggar till civilingenjör och är registrerad på 2 distanskurser som man inte deltar i.
3: Det är väl för att det inte finns några konsekvenser av att läsa en distanskurs eller påbörja en och sen inte göra klart den.
1: Och det avslutar P3 Nyheter klockan 6. Tillbaka till dig Navid.
0: Tack så mycket, vi hörs om en timme.
1: Ja, det gör vi.
4: Vi är P3. Här och nu.
0: Live. Och vilken timme ser jag själv som har varit med och förberett den. Vi har ju bland annat premiärspelning av Walter Nilssons nya låt som släpps imorgon. Men vi har också premiärspelning av Jägers nya låt som också släpps imorgon. Och det är ju ingen mindre än Jäger själv som är min gäst alldeles strax. Men först så har vi lite War on Drugs.

The War on Drugs. Who's That heter låten som du hör här i P3 med mig, Navid. Och med mig nu är en tjej som gör pop med stor klubbkänsla och mycket attityd. Hon blandar elektroniska ljud med personliga texter och starka melodier.

0: Jag pratar om The Pirate Bay själv. Välkommen Jäger.
1: Tjena.
0: Hallå, hur nöjd var du med dig själv när du kom på titeln?
1: Med Pirate Bay? Alltså, snap. Ja, den verkligen bara satt.
0: Var det temat som kom först eller låtarna?
1: Temat faktiskt.
0: Det var det?
1: Ja, det var som att det växte fram ett tema och sen så skrev jag låtarna. Och så var jag i den världen när jag skrev låtarna. Och så var alla tvungna att vara i den världen som jag skrev med. Och så satt vi bara och kollade på massa referensvideos och bara var där i. Ja, och så, då var det bara det konstant rullade på liksom skärmen i studion. Det var liksom The OC, det var Pirates of the Caribbean, det var Baywatch, det var liksom Lost.
0: All
1: of them.
0: För min teori var att det började redan 2022 med din låt Water Pistol. Alltså, där kom vattentemat in i det här.
1: Ja, jag antar att jag är bara en nautic girl. Ja.
0: Men tycker du att det är enklare att skriva liksom ut efter ett tema, eller blir det för snäva ramar som du håller i?
1: Det blir för snäva ramar. Uh-huh. Alltså jag tyckte det var väldigt kul och det var någonting jag utforskade på albumet. Men och det var fett och det var det jag behövde göra då. Men nu gör jag inte det. Alltså nu när jag är i studion och skriver så gör jag inte det. Nu skriver jag bara helt fritt och det är faktiskt fett skönt.
0: Ja, för det är mycket snack nu, i alla fall här hos oss i P3, om så det direkta texter. Det har vi ju hört liksom många artister som säger att de inte vill ha metaforer. Mm. Hur, alltså, det är ju inte direkt brist på metaforer.
1: Nej, alltså.
0: Men hur tolkar du begreppet direkt text?
1: Ja, men det är väl att man bara säger det straight up, liksom. Och jag gör inte det så ofta. Jag älskar en metafor. Mm, jag gillar verkligen det. Men direkt att du bara säger det, tell it like it is liksom.
0: Är det det
1: I miss you. Liksom.
0: Vi ska ju prata vi ska ju dels få höra det är låten som du släpper i morgon, Elastic, ska vi lyssna på lite senare.
1: Yes.
0: Men först ska vi prata om två låtar av andra artister som du önskar att du hade skrivit.
1: Mm.
0: Men först ska vi ta och lyssna på en av dina då. Från Pirate Bay plattan så har vi Luminous.

0: Jäger med Luminous har det här i P3 med mig Navid och min gäst Jäger, The Luminous One själv. Du har ju med dig två låtar av andra artister som vi ska prata om som du önskar att du hade skrivit. Mm. Vilken är det vi ska till först?
1: Vi ska till M83, Midnight City.
0: Ja. Vi ska lyssna på hela, jag lovar, sitter och dansar. Alltså, det är svårt att hålla sig stilla till den här.
1: Oh, det går inte.
0: Men var det här ett självklart val?
1: Ja, det var den första som poppade upp.
0: Men vad är det första som hookade dig med den här låten?
1: Oj, den här heter Livet självt. Alltså jag älskar den här låten. Jag har en video med mina bästa vänner på nyår. Det var bara jag och mina två bästa girlies. Och vi står på Gärdesfältet. Och jag har på den här låten. Och vi filmar. Och sen på 12-slaget, då sätts den här låten på. Och alltså, den är så episk, den videon. Ni måste typ se den.
0: Men så. Är det oplanerat?
1: Det var oplanerat. Alltså på 12-slaget så börjar alla fyrverkerierna. Precis som i liksom Slaters video. Och bara... Och sen så kommer den här på och bara... Det var eufori.
0: Jag älskar att man har som en personlig DJ någonstans liksom i eten som sätter
1: helt sjukt sånt. Som bara den kom på bara. Mm.
0: Men vad tycker du, vad känns för dig liksom så grejen som sticker ut när du tänker på den här låten förutom det här fina minnet liksom, vad är det som hakar sig fast vid dig liksom?
1: Synten, alltså syntmelodin, det är verkligen den. Och att texten är så himla, jag tycker det är generellt med M83 hur musiken skrivs är typ att hela låten är bara så här, waiting in the car. Waiting, bara you're just waiting for shit to happen. Och att det är så enkelt. Och det är lite så är ju typ allting hela tiden. Man lever ju mellan att man väntar på att saker ska hända, typ. Och jag tycker att det är så enkla texter, apropå rakt på sak. För sig, M83 är inte så rakt på sak alltid. Men i den här låten så är de det. Och det behöver inte vara så mycket mer än så. Det är inte så mycket text. Det behöver inte handla om allt. Det här är ett moment, typ. Det behöver inte handla om en hel grej. Utan det här är liksom ett moment. Och
0: har du försökt få in den känslan i din egen musik? Alltså det här verkligen, nu kapslar vi in den här lilla stunden.
1: Absolut, absolut. Jag går ofta emellan det när jag skriver. Att det är så här, okej, men nu är det en hel story. Och sen kan jag komma på att så här, fast det behöver inte vara en hel story. Det kan handla om bara den här lilla stunden. Och sen skriver vi bara jättedetaljerat om exakt hur det kändes just där och då. Och det kan jag älska att göra. För då är det som att man kommer in i glittret av en känsla eller av ett minne. Och bara får prata om det. Och där kan jag dyka ner i metaforer.
0: Fint.

0: Gud, jag kommer gråta.
1: M83, Midnight City, världens absolut bästa låtar enligt min gäst Jäger.
0: Den bästa.
1: Man förstår ju varför du vill ha, varför du skulle vilja skriva den här.
0: Ja.
1: Alltså, vem skulle inte vilja ha den här i sin katalog?
0: I sin bag, liksom.
1: Ja, och så visar du, du nämnde ju också att den här bara dök upp vid 12-slaget när fyrverkerierna drog av nu i år. Så fick jag se videon. Fan, vad fett.
0: Ja, I'm insane ju.
1: Ja, så jag antar att den ligger på dina sociala medier.
0: Eller? Nej!
1: Gör den inte?
0: Nej, den måste ut! Jag postade den på min story, tror jag. Men den måste ut.
1: Ja, efter det här så,
0: efter det här så postar jag den.
1: Ja.
0: Ja, jag kommer göra det på min story.
1: Men det här, som sagt, M83s Midnight City, en låt som du önskar att du hade kunnat skriva.
0: Mm.
1: Du har en till låt med dig. Vilken är den andra?
0: What do you mean med Justin Bieber? When you
1: nod your head yes, but you wanna say no, what do you mean? Vad är det som gör den här till en favorit?
0: Alltså, DJ B! Alltså, vem hade inte velat skriva den här? You're so indecisive. Alltså, trying to... Nej. What do you mean?
1: Ja, nej, men exakt.
0: Men vad menar du?
1: Ja, men vad
0: är det? Det är klart man vill skriva den här, helt enkelt.
1: Man betalar om metaforer och sånt där. Den är ganska rak på sak. Men det är fortfarande så... Han undrar ju, vad menar du med dina metaforer?
0: Ja, alltså han vill ju veta att liksom vad händer. What's up, liksom. Och det är ju min.
1: Mm.
0: Ska vi göra det eller inte, liksom?
1: Men är det något från den här låten som du tagit med, alltså i något som du själv har skrivit?
0: Nej.
1: Alltså jag menar inte så att du har använt ord...
0: The joy.
1: Ja, okej, the joy.
0: Alltså, nej, men det här är ju bara, det är bara en banger. Det är bara certified, liksom. Bara önskar, alltså om man hade skrivit den här låten, alltså jag hade varit lycklig bara.
1: Tycker du Justin får tillräckligt mycket, vad heter det, cred som en låtskrivare?
0: Nej, typ inte. Eller?
1: Jag frågar dig som ett fan.
0: Ja, nej men alltså kanske inte. Nu vet jag i och för sig inte om hur mycket han skriver själv, men jag skulle tro att han skriver fett mycket själv.
1: Alltså han står
0: jag
1: listad.
0: Uppfattningen om att han gör det.
1: Han står ju med alltså, i de, nästan alla låtar som jag har sett, i alla fall de senaste, alltså från att han blev vuxen från den här perioden framåt, så står han ju ändå med som låtskrivare.
0: Ja, exakt. Var han vuxen? Var han vuxen 2015?
1: Alltså, tillräckligt vuxen. Jag minns inte när han var...
0: Inte jag heller.
1: Han var, när var han
0: som vi 2015? Vänta, 2015 var han typ. När fan är Justin Bieber född?
1: Det är en bra fråga.
0: Typ 96 eller 95?
1: Det får Kalle kolla upp medan vi pratar om låtskrivandet.
0: Ja,
1: men för dig, som sagt, vi pratade ju också om Pirate Bay, hur du började med temat och du skrev låten ut efter det. Liksom, behöver du ha en specifik idé när du går in i en session för att skriva något?
0: Alltså till exempel Elastic som jag släpper i natt. Där hade jag titeln och några textrader redan färdiga. Jag visste vad låten skulle handla om. Och jag gick bara in i studion och sa, jag vill skriva om det här. Jag vill att låten ska låta så här. Jag vill att vi ska komma på sätt att få låten att låta elastisk och liksom stretched. Och alla var bara så här, yeah, nu kör vi. Och alla bara synkade tillsammans och körde. Och det var en sjukt nice process. Jag tror inte jag har gjort klart en låt så här snabbt någonsin. Jag skrev den för 3 månader sedan.
1: Hey.
0: Mm.
1: Men Justin, han är 32 idag. Så om vi backar bandet 10 år så var han ju... Eller ja, 11 år så var han ju...
0: Han är 32, så han är...
1: Ja, då var han 21.
0: Ja, exakt. Ja, okej. Men då är man vuxen.
1: Men om vi ska ta Justin som ett exempel här också. Han får ju väldigt mycket... Eller har fått väldigt mycket serverat till honom. Mm. Han är en sån stjärna. Folk kommer här, har du ett färdigt koncept.
0: Mm.
1: Hur ställer du dig till sådana saker? Har folk kommit till dig och bara, här får du någonting?
0: Nej, det har inte hänt. Men alltså, det hade varit grymt ifall någon kan komma med ett koncept som jag känner är fetare än det jag har gjort.
1: Det är så att du känner bara så, nej, min konstnärliga integritet.
0: Nej, men alltså, om något är bättre än det jag har gjort, eller något som jag inte har tänkt på, som jag tycker är fire, då skulle jag säga att det är supervälkommet. 100%.
1: Vi tar och hoppar in i låten... Justins
0: yes!
1: låt. För att sen ska vi också lyssna på Elastic, premiärspelning för den.
0: What do you mean?

0: Justin Bieber, What Do You Mean, en låt som min gästjäger jättegärna hade velat skriva själv.
1: Ja, det hade varit grymt.
0: Du ska ju på turné om en månad ungefär.
1: Min första Eurotour.
0: Ja, berätta, Sissik Tour.
1: Sissik Tour, ja men det är min första egna turné. Det är helt sjukt. 9 datum. I Sverige kör vi Norrköping, Lund, Göteborg, Berlin, London, Bryssel, Amsterdam.
0: Ja, för ska du avsluta på, vad heter det, på Berghain?
1: På Berghain. Berghain. Tyvärr är det inte öppet. Klubben är inte öppen. Den stänger ju typ klockan 7 på morgonen på måndagen. Och jag spelar på måndagen.
0: Right. Just för att jag vet inte riktigt om jag har hört om så konserter på Berghain. Det enda jag hör är om klubben. Liksom.
1: Ja, exakt.
0: Men kommer du vad heter det, njuta av klubben när du är där?
1: Tyvärr.
0: Nej.
1: Jag spelar ju dagarna innan. Annars hade man ju kunnat köra en weekend.
0: Ja, men ungefär.
1: Och varit destroyed på sista.
0: Från klubbgolvet direkt till scenen.
1: Till scenen, ja. Det hade varit något.
0: Jag såg ju dig på Way Out West. Jag kan ju också säga att du är jättebra på scen. Men jag blev så impad av att det var på den här stora Linné-scenen. Stor ändå. Det var du och en så scenrekvisita. Hur, är inte det lite övermaxat att vara själv på scen och ta allt fokus till sig?
1: Nej, men jag känner mig typ inte själv för att jag är med publiken. Alltså, de är så himla... Om man får sitt gang, där alla bara står och är så glada. Mina lyssnare och mina fans är så glada. De är så hyped. Och jag älskar dem. Och jag blir så lycklig och så glad. Att från att känna att jag vet inte fan om någon ens kommer, till att det står 8000 pers. Och man bara ser att folk står och skriker med och sjunger med. Jag kollade på TV4-streamen dagen efter. Och bara var så här, jag kan inte fatta att det där är mina lyssnare. Och bara grät av lycka. Så nej, jag känner mig inte själv på scenen. Jag bara känner att så här nu har vi en fet fest bara. Kom till min fest.
0: På tal om fest, festligt nu. Vi ska få premiärspela din nya låt Elastic som släpps midnatt i natt.
1: Yeah.
0: Berätta, Elastic, vad handlar den om?
1: Den handlar om att vara elastisk i typ livet. Alltså hur elastiska vi typ måste vara i olika perioder av vårt liv. Och att man, när man går igenom någonting, och det kan vara vad fan som helst, men något som är tufft, och man tappar sig själv och man vet inte vart man är eller vart ens lämmar ens är någonstans. Och man måste bara, när man tar sig förbi det, så är man så här, damn, oh my god, jag är så elastisk. Vad menar du? Att jag lyckades ta mig förbi det där. Och det finns så mycket styrka i det, när man tar sig förbi det. Och det man ska vara stolt när man har gjort det. För att man kan verkligen bli stretched till alla olika håll av människor, eller av sig själv, eller av en hel process av någonting. Och till slut så kommer man tillbaka till sin egen shape och form. Men du har bara lärt dig jävligt mycket på vägen. Så du är elastic, baby.
0: Fantastiskt fina ord att avsluta på. Jäger, tack som fan för att du kom förbi.
1: Tack så jättemycket.
0: Lycka till på turnén. Och kör vi då premiär för Jägers nya låt Elastic.

0: Ny musik från Jäger, alltså Elastic, som släpps på alla streamingplattformar imorgon. Vi har en till premiärspelning alldeles strax, men ta en liten promo först.
1: Elisabeth Tand Ringqvists Finlandsfeber slutar inte med det. I veckan så hade hon och Ebba Busch ett möte i en bastu.
2: En sauna.
1: Den finska kända bastudiplomatin.
2: Men sen så var det andra där också, och då kändes det liksom inte så privat längre, så då kunde du inte prata med varandra ordentligt.
3: Var det?
2: Ja, det har jag läst mig till.
3: Ja, hon sa så då, Elisabeth Tand Ringqvist själv. Det satt andra där.
2: Alltså, det var mest att de bara satt och bastade.
3: Det var en offentlig bastu.
1: Gud vad knäppt att sitta där som privatperson, och så kommer de två in.
2: Ja.
1: I tystnad.
3: Otroligt.
4: Missa inte Druid Zimmerman Show. Nytt avsnitt varje lördag i appen Sveriges Radio.

Gorillaz tillsammans med Bizarrap, Kara Jackson och Anoushka Shankar, Orange County. Mr. Högsbo Riviera själv, Valter Nilsson, han släpper ny musik imorgon. Men vi har ju lyckats knipa åt oss hans nya låt Sten, sax, påse, sten redan ikväll för en smygpremiär. Och Valter berättar själv att den här låten skrevs under valspurten när alla tankar bara snurrar och inget känns som att det kan bli bra. Och han säger att besluten som tas i världen tar oss bara längre ifrån fred, hållbarhet och kärlek. Att man får en känsla att besluten lika gärna kunnat slumpas fram. Men med sten, sax, påse har vi i alla fall en tredjedels chans att vi löser det.

Ny musik från Walter Nilsson, Sten, Sax, Påse, Sten kommer finnas tillgänglig i alla, på alla musikplattformar från och med imorgon då. Men vi går från ett bra groove till ett annat. Det är svenska multiinstrumentalisten Jack och hans instrumentala då, Playground Bonanza, som han själv beskriver, spelades in på en solig vårdag i ett spontant rus. Och det känns...

Jack med Playground Bonanza hör du här i P3 med mig, Navid. Ibland är ju ändå ord överflödiga helt enkelt. Men vi fortsätter nu med en klassiker från isländska Björk.

0: är LKNs karaktär på hans kommande album Mr. Fling, är han liksom så en hund? Därför så det här flämtet som finns i slutet på låten. Vi får se när LKN kommer till studion helt enkelt, får ställa den frågan. Men nu så ska vi till en värld, en ljudvärld som rör sig mellan så minimalistisk indie, alternativ pop och folk. Det är The Clare som nyligen släppte sitt debutalbum Veira Vegas, där hon kretsar kring hur livet bara fortsätter. Man älskar, man tvekar, man väljer utan att alltid få svar. Och där så kommer hennes låt Satisfied in som har dubbla bottnar. Det kan låta som en mjuk påminnelse om att landa i det man har. Men också en press. Varför räcker inte allt det här?
1: When you go to bed with that person, you're not just going to bed with that person. You're going to bed with every other person that person has ever gone to bed with before in their life. So just picture it as if you're all crawling into one bed together.
2: What if I want to have sex before I get married?

Ny musik från Declare, Satisfied hör du här i P3. Det var en röst vi hörde i början på låten, en samplingen där, som säger att sex före äktenskap leder till död. Det kommer från en väldigt så meme-vänlig kristen abstinens- och sexualupplysningsfilm från 90-talet i USA. Man kan säga så här, 100% av sex före äktenskap leder till död, precis på samma sätt som 100% av alla som dricker vatten kommer också dö.

0: Caspo, Falling Slow, hör du här i P3 med mig Navid. Klockan den har blivit 7, betyder att det är dags för en uppdatering från P3 Nyheter. Och Agnes, varsågod.
1: Tack så mycket. I Pakistan stiger dödssiffran efter att ett tak kollapsat på en skola i nordvästra delen av landet. Minst 34 personer ska ha dött och de flesta är barn under 13 år. Och fler än 50 personer har skadats, rapporterar Reuters och hänvisar till sjukhusuppgifter. En 70-årig kvinna i Helsingborg döms för misshandel efter att ha sprayat en 11-årig pojke i ansiktet med försvarsspray tidigare i år. Kvinnan säger i polisförhör att hon en längre tid klagat på ljud från lägenheten som pojken bodde i och att hon den kvällen blev väldigt arg, ringde på, krävde att få prata med pojken och sen sprayade honom i ansiktet. Hon döms till villkorlig dom och ska betala skadestånd till familjen, skriver Helsingborgs Dagblad. Var tredje student som är registrerade på distanskurser skippar plugget, det visar en ny granskning av Riksrevisionen. En av dem är Ellen som reggade sig på en sommarkurs utan att gå den.
2: Sen så kom mycket annat emellan, men då hade jag redan tagit sig sen och blivit antagen och så vidare. Sen så gled väl mellan stolarna helt enkelt.
1: Andelen distansstudenter har ökat kraftigt de senaste 10 åren, från 27% till 44%. Och att så många som var tredje student fortsätter vara reggade på kurser utan att gå dem uppskattas ha kostat staten 800 miljoner kronor 2024, enligt Riksrevisionen. Flera studenter som P3 Nyheter pratat med säger att det är svårt att veta vad man ska göra om man inte längre vill gå en kurs. Och de tror inte heller att det spelar någon roll om de fortsätter att vara registrerade. En av dem är Alex som pluggar till civilingenjör och är registrerad på 2 distanskurser som man inte deltar i.
3: Det är väl för att det inte finns några konsekvenser av att läsa en distanskurs eller påbörja en och sen inte göra klart den.
1: Prins Harry och frugan Meghan Markle har gjort sitt första offentliga framträdande i Storbritannien sedan de flyttade tillbaka dit. Ja, i morse mötte de ett folkhav vid en välgörenhetsorganisation i Nottingham och fick blommor och ballonger, rapporterar CNN. Det avslutar P3 Nyheter klockan 7 med mig, Agnes Kohn. Över igen till dig, Navid.
0: Tack så mycket. Tack för kväll, Agnes.
1: Tack själv, Navid.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Yes, det, lyssna på P3 med Navid. Jag hänger med dig fram till klockan 8. Och vi har en väldigt fin timme av musik framför oss. Bland annat då ny musik från Cameron Winter. Vi har Grimes och BB Tricks. Och dessutom så ska vi ta och omfamna våra vänner lite grann. Det gör vi först med Olga Myko då. Don't have any problems.

0: Olgemyko, I don't have any problems, hör du här i P3 med mig, Navid. Skriven då tillsammans med hennes bästa vän Fanny Avon. Och när jag hade Olga som gäst här i somras så frågade jag men hur det känns att slå igenom samtidigt som sin bästis.
1: Nej, men det är så sjukt. Alltså ibland så ses vi och bara, ingenting är på riktigt. Det här är The Matrix och vi kör bara. Men det känns så himla kul att liksom hjälpa varandra upp hela tiden. Alltså vi bygger upp varandra hela tiden. Så det är super, superkul.
0: Vilket då tar oss tillbaka till kvällens, ja men vi kan kalla det övergripande tema, nämligen bra vänner. För vi inledde ju den här veckan med att prata om musik som avhandlar dåliga vänner och tog bland annat upp de här.

Ja, som sagt, och så känns inte mer än rätt att vi avslutar vår vecka med motsatsen, nämligen bra vänner, för det finns ju ganska så mycket musik som avhandlar det ämnet också.

Så i Olga Myko, Fanny Avons ära, så tar vi oss till två stycken solartister som är extremt stora i samma genre, i sin egen rätt. Men de har kanske en av musikvärldens mest wholesome vänskap. Jag talar om Tyler the Creator och hans bästis A$AP Rocky. Och de gjorde en låt tillsammans på Tylers förra platta som då heter Wharf Talk.

två av rapvärldens absolut bästa kompisar, Tyler the Creator och A$AP Rocky med Wharf Talk. Nu, vänskap, det behöver ju inte romantik, men bra romantik behöver bra vänskap. För det är ju en grej man ofta hör i program som om Gift vid första ögonkastet och Love is Blind. Alltså deltagarna sitter där som ett talking head och bara, jag vill ha någon som jag kan vara vän med, jag vill träffa min bästa kompis. Klipp då till basisten John Deacon från Queen som hade väldigt bra romantik och vänskap tillsammans med sin fru, som han då skrev låten You're My Best Friend till och om.

Vilken ynnest att få en sån här låt skriven om sig. Alltså då Queen, You're My Best Friend, som då basisten John Deacon skrev om och till sin fru Veronica. För att, som sagt, man behöver vara bra kompisar om man ska vara i ett förhållande sådär. Vi ska in i ett svep med jätteny musik, men först så ska vi få lite Odile och Georgia Smith. Här är Coming Home.

BB Trex tillsammans med Johan Retro och Fossil Amitriano Mamadora, som jag är lite oklar på vad det betyder. Jag försöker liksom så söka upp det och jag får två olika svar. Alltså att det är baserat på verbet att suga, alltså att du suger som människa. Man kan använda det så för att beskriva en person som är då överdriven eller pretentiös, eller så kanske hon menar bokstavligen suga ur det sexuella perspektivet. Så är du spansktalande, ha koll på det här, hör gärna av dig. 72250, skriver P3 mellanslag, och suga menar hon så här. Vi ska över till ny musik från Grimes som är på gång med sitt första album på 6 år. Och Psy Opera, som den heter, ska då enligt henne själv rymma allt som Grimes bevittnat som en kvinna i historien under sin paus från popmusiken. Och första låten därifrån gör hon tillsammans med Varakin, producenten, och den heter Accelerando.

Ny musik från Grimes tillsammans med Verken här i Accelerando. Från hennes kommande platta Psy Opera, som hon också har lovat ska handla minimalt till 0% om Elon Musk helt enkelt. Vi fortsätter nu med Leon Bridges här i Watch You Dance.

Leon Bridges. Watch You Dance hör det här i P3 med mig Navid. Och det är många roliga händelser inom livemusik just nu. Så dels har ju då indie-rockbandet Big Thief lagt upp 10 konserter från 2019 till idag som man kan lyssna på gratis på deras hemsida. Och så nästa helg så har ju SVT en ny digital satsning där det blir liksom en så 8 timmar lång kulturfestival på SVT Play där man kan se konserter från bland andra Veronica Maggio och Sara Larsson, och så kommer visas musikdokumentärer, och dessutom ska det hela ledas av Musea Hallberg. Sen har vi också det nya hyllade live-albumet av Cameron Winter, känd från bandet Geese, men som då har en lika hypad solokarriär själv. Han spelade på Anrika Carnegie Hall i New York och gav oss avskalade versioner av sina låtar, bland annat då If You Turn Back Now, som vi hör här.

0: Morgonpasset i P3.
1: Allt om klotets egna fingerhål.
2: Jag har ett namn.
1: Guldspaden till oss, vi granskar tabben i låten Millennium 2.
2: Är Tom Cruise ett litet mobboffer?
1: Samhällets äckligaste som går under radarn.
2: 650 kryddförpackningar, 21 liter japansk soja, 69 burkar oliver, glutenfri granola, 62 burkar majonnäs, vita bönor, soltorkade tomater, 12 paket havregryn, 26 flaskor ketchup, 5 paket chokladpuffar, 18 paket kikärtor.
1: Allt i appen Sveriges Radio.
3: Kan jag få högre?

Glad av att kvällens musikredaktör Morgan verkligen känner mig, att han gav mig någonting med sån här bra bas. Här har vi svenska Trion Youti med deras VIP, tidigare kända som Young Titties, men de klämde ihop det namnet istället, och med det här namnbytet så kom också bytet av sound från rap till lite rock med beats. Och i en intervju med tidningen QX så beskriver de namnbytet som en slags rebrand. Men det är samma kärna men ett nytt band. Och det gamla namnet blev ju lite av ett hinder internationellt. Men större orsak är ju att musiken har förändrats. För att efter nästan 10 år så kände bandet att de har vuxit ur sitt tidigare uttryck. Och den musik de gjorde då hör till en yngre version av dem själva. Och nu så lockas de mer av att skriva på engelska av ett så hårdare sound då, som vi hörde, där rock möter elektroniska inslag. Fortsätter nu med Future Fear, Lykke Lee och killen som har remixat.

Lykke Li och killen här med Future Fear hörde du i P3 med mig Navid. Vi ska nu till det svenska bandet Bunker 2, eller Bunker 2 kanske man kan säga, för de gör ju ändå musik på engelska också, eller text på engelska. Det här är musik som rör sig någonstans mellan så melodisk svensk västkust-indie och den mer nerviga, kantiga postpunken. En så kallad gitarrgeometri. Alltså tänk typ Angine de Poitrine liksom, från USA:s östkust. Och kom ihåg, give the drummer some helt enkelt.

Bunker 2, eller Bunker 2. Förlåt, någon får komma och rätta mig med vad är rätt i alla fall. Titelspåret från deras kommande debutplatta All Your Pets Revived. Ska tillbaka nu till kvällens tema om vänskap, den bra vänskapen. Men nästa person på tur, det är en människa som är mer känd för, vad ska vi säga, konflikt, osämja med den här klassiken. Nu är det ändå väldigt roligt att Brandy och Monica faktiskt blev vänner, eller var vänner liksom, och är det fortsatt idag. Men Brandy då, hon hade några år innan den här låten kom en väldigt, väldigt fin låt med den enkla titeln Best Friend.

Through the good times and the bad. En sak som inte förändras, du är min bästa vän. Så fina ord av Brandy. Vi får se om vi hinner med kanske en till kompislåt.

på min producent Kalle som ändå nickar. Vi får se, men vi tar det kanske efter Miley Cyrus. Miley som hon bara heter nu. Miley Cyrus har ju bytt sitt namn. Bara Miley. Hennes Let's Get Married.

Fontaines DC tillsammans med Rosalía. Where is gone? Förlåt, jag kom av mig för att jag rullade lite för mycket på R-et. Det blir enkelt så med spanska namn. Du som på P3 med mig, Navid, fast jag ska lämna plats här i studion i ljudvågorna för Ekot, och sen så får vi höra hur det lät i morgonpasset i morse. Men här nu, jag tänkte jag lämnar det med en sitta så kompislåt. För att kolla, ett sätt för en grupp vänner att stärka relationerna är att så påpeka hur mycket bättre man är än en annan grupp vänner. Det är något som är väldigt vanligt inom jamaikansk soundsystemkultur, där man har så kallade sound clashes. Alltså de med bäst låtar och bäst ljudsystem är helt enkelt bäst. Och det är vad Tenor Sa sjunger om i sin klassiska dancehall-låt Ring the Alarm. Och det är ett larm som behöver ringas för att ingen som de clashar mot kan helt enkelt mäta sig.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Volvo Cars fördjupar samarbetet med den amerikanska AI-jätten Nvidia i utvecklingen mot självkörande bilar. Målet är att systemet ska lanseras i en av bolagets kommande modeller före 2030. Håkan Samuelsson är vd för Volvo Cars.
2: Det här är något som vi behöver i framtidens bilar. En säker autopilot, vi säger en safe pilot, som kan köra passagerare från dörr till dörr. Och det är något som kommer i framtidens bilar, och det behöver vi ha för att sälja mer bilar. Och det skapar ju självklart jobb och säkra de jobb vi har.
3: Men Volvo betonar att det inte handlar om en helt förarlös bil. Alvin Backenes är ansvarig för mjukvaru- och elektronikutveckling på Volvo Cars.
4: Bilen parkerar ut ur parkeringsplatsen, kör helt själv till jobbet och parkerar bilen. Du måste vara uppmärksam, men bilen sköter allting själv.
3: Nvidias vd Jensen Huang säger att trots att tekniken har kommit långt så blir den aldrig 100-procentig. Och att det därför behövs flera lager av säkerhetssystem runt bilen. För att undvika en falsk känsla av säkerhet, att föraren börjar lita lite för mycket på tekniken, säger Jensen Huang till Ekot att det krävs omfattande tester av systemet.
5: That's what engineers do. You know, we work together, we have to test it rigorously. The design of the system is designed to be on first principles extremely safe.
1: Reporter Julia Eriksson. En 70-årig kvinna i Helsingborg döms för misshandel efter att ha sprayat en 11-årig pojke i ansiktet med en försvarsspray tidigare i år. Kvinnan uppger i polisförhör att hon en längre tid klagat på ljud från lägenheten pojken bodde i. Kvinnan döms till villkorlig dom och ska betala skadestånd till familjen, skriver Helsingborgs Dagblad. 72 vargar får skjutas i Sverige under nästa års licensjakt. Flest djur får skjutas i Örebro län, 36 vargar. I Värmland blir det ingen vargjakt alls i vinter då det fortsätter minska i länet. Förra årets licensjakt stoppades efter att EU framfört svidande kritik mot att Sverige sänkt värdet för så kallad gynnsam bevarandestatus från 300 till 170 vargar. I somras höjdes värdet till 220 vargar. Minst 7 personer saknas efter drönarangrepp mot fartyg på Svarta havet, uppger rumänska myndigheter. Igår kväll angreps ett fartyg registrerat på Komorerna och i morse ett fartyg lastat med kemikalier registrerat i San Marino. Attackerna, som befaras vara en del av det allt mer intensiva ryska invasionskriget i Ukraina, kallas för oacceptabla av Rumäniens president Nicu Șordan.

0: Wikblad. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Jag är intresserad av internatskolorna.
2: Ja, det har ju varit en del snack om dem den senaste tiden. Många har åsikter.
1: Ja, eller liksom det rapporteras ju titt men också tätt om maktstrukturer, trakasserier, mobbing, liksom övergrepp och så vidare från liksom de här elitskolorna då. Och som vanligt så är det ju så att många menar ju att sådana här problem finns på alla skolor. Det blir intressant just för att det här är liksom framtidens ledares, det är liksom framtidens företagsledare, det är elitskolor. Att ha sina barn placerade på de här skolorna kostar i liksom runda slängar så 300 000 per termin. Ja. Det är liksom internationella elever också, det är inte bara svenska och sådär. Lundsberg har ju varit väldigt granskat genom åren, och den senaste nu är ju det här Sigtuna, humanistiska läroverk. Som jag förstår det så är Sigtuna uppdelat på med både internat men också citat vanligt gymnasium. Mm. Alltså att man går hem och sover hos mamma och pappa typ. Mm. Men då är det då alltså det senaste är ju då att det har ju varit någon sorts nollning då, och under den här nollningsprocessen så har saker hänt. Alltså flera gymnasieelever misstänks för sexuellt ofredande, olaga tvång, grov misshandel. Och vad exakt som har hänt tror jag inte att man riktigt vet. Men att det ska vara liksom grova brott som misstänks då. Och då lyssnade jag på Aftonbladet Krim häromdagen, som är en podd. Händelserna i Sigtuna som gör att internatskolorna nu återigen granskas av rättsväsendet. Och då pratade de om det här fallet då, liksom vad vi vet och sådär. Men då hade de också någon gäst som jag nu inte hittar vem det var och vad hans roll var. Men jag tror att han är kanske någon typ av forskare på det här ämnet. Alltså att han har så studerat internatskolorna och den kulturen som råder där och liksom historien och den mytologisering som råder. Man brukar typ säga att så här, det känns lite Hogwarts. Alltså det liksom är någonting spännande med det, så här, väldigt gamla, anrika miljöer, gamla lokaler. Det är liksom en högstatusutbildning och sådär. Och han sa en intressant sak när det handlade om den här frågan om att så här, varför är det inte fler föräldrar som så här, säger ifrån eller bara så här, startar ett upprop eller tar sina barn ur den miljön eller vad det nu kan vara. Det finns säkert jättemånga elever som trivs och mår toppen. Men liksom så här, om det här nu är ett så stort problem som det ändå rapporteras om och att det hela tiden går i arv, att det aldrig blir bättre, att den här maktstrukturen och kulturen bara återföds och återföds och återföds. Och då sa han så här,
2: menar det som en poängtering att problemet kanske är mer upplåst i media än vad det egentligen är, för annars hade fler föräldrar protesterat?
1: Nej, utan de hade väl olika analyser och teser och frågeställningar och sådär, men han pratade om en intressant sak som var så här, det anses ingå i den här utbildningen att bli lite ruthless. Alltså det här är människor som i framtiden kommer leda våra största företag. Mm. Det här är människor som kommer behöva lägga ner fabriker. Mm. Det här är människor som kommer behöva varsla 2000 anställda.
2: Alltså skitjobbet som ingen vill göra.
1: Ja, men liksom,
2: att man behöver förbereda sig för den grejen.
1: Ja, att vara företagsledare på den typen av nivå inom näringslivet innebär att du kommer behöva vara, alltså förstöra människors liv emellanåt.
2: Ungefär som inom militären, det finns vissa som kommer behöva lära sig att döda andra människor.
1: Ja, och att det då så här, kanske
2: och det kanske inte är så snyggt att på pappret att behöva lära sig det.
1: Nej, men jag liksom, jag bara tyckte att det var så här, det var en intressant analys för att man är så här, varför blir det inte, alltså föräldrar, min känsla att efter föräldrar är så här, mitt barn ska inte behandlas illa av någon. Alltså typ att det är väldigt så jättestarkt fokus på det på samhällsnivå. Men just vi som står utanför och tittar in i de här liksom elitskolemiljöerna kan ju ibland undra så här, varför sätter man sina barn i den skolan när det rapporteras om så mycket såna här grejer?
2: För att man vill, alltså då är tesen då, för att man då ändå vill att sina barn ska nå den slags nivån inom företagsled.
1: Ja, men också att man då kanske är själv inom näringslivet högt upp och har själv gått på den här skolan och vet att så här, det är, man måste lära sig att kunna ta, alltså vara lite så här hänsynslös.
2: Ja.
1: att liksom du måste, för att kunna nå en viss nivå inom näringslivet, så måste du kunna vara ett rövhål. Och det lär man sig på de här skolorna. Ja. Rent förenklat då.
2: Jag tyckte det låter som en väldigt enkel förklaring. Men det är ju, vi älskar ju sånt, vi människor. Att förenkla saker för att kunna liksom förklara saker för oss själva.
1: Men det är väl inte förenkling?
2: En väldigt förenkling för att liksom så här, det är därför alla dessa föräldrar inte hör av sig när deras barn blir liksom grovt antastade eller vad det nu än må vara. Jag tror inte att de står bakom de här grejerna. Nej. Det är väl bara så här, på en viss nivå så kan det väl vara så att vissa av föräldrarna kanske drar sig för att höra av sig på grund av den här grejen.
1: Ja, det var ju också
2: klart att det finns flera aspekter som
1: spelar
2: in.
1: Det menar jag, eller det vill jag vara tydlig med, det var flera aspekter. Ja. Men jag tyckte att den detaljen var intressant. Att så här,
2: absolut.
1: Om, alltså, den analysen är så här, ja, det finns alltså eventuellt då liksom en idé om att så här, ja, men vissa utbildningar ska man också lära sig mobbing.
2: Ja,
1: och alltså, det är så,
2: jag kan tänka mig också så här, eftersom man tittar på mina föräldrars generation, eller våra föräldrars generation, att där fanns det finns också en aspekt ifall det är så att man har äldre föräldrar än att det är vi som är föräldrar till dem som går i skolan, att det kanske också finns någonting som lever kvar i att min mamma skulle aldrig höra av sig till skolan. Alltså det var ju ingenting så här, skolan hör av sig till dig och så lyssnar man på skolan, men det har ju vänt upp och ner nu. Nu är det liksom föräldrar hör av sig till skolan med att man vill detaljstyra i att man tycker att det här är fel eller varför gör ni inte så här och det där. Förut gjorde man ju inte så. Föräldrar gjorde ju inte det i den utsträckningen som man gör nu. Att det kan vara en sån generationsgrej också.
1: Ja, det kan, så kan det säkert också vara.
2: Men jag tror att jag står mitt i hela det här superallvarliga ämnet och står liksom så utanför vårt fönster.
1: Ja, jag vet.
2: Ja, det är nästa gäst.
1: Ja. Ja, det är inte, men han kan ju inte veta vad vi pratar om.
2: Nej, det är ju det.
1: Det är ju det. Så han är bara så typ gör då peace-tecken och jag bara grova sexuella övergrepp
2: inom noll. Jucka mot fönstret så.
1: Han gjorde inte det. Gjorde han det?
2: Alltså nära.
1: Nära på.
2: Nära
1: han
2: på
1: hade kunnat jucka.
2: Ja, han hade kunnat jucka mot fönstret.
3: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hits.

0: The Wedding, Ash, här i morgonpasset i flera år har det varit inne med biohacking, alltså att optimera sin kropp och hjärna med syfte att skapa en superkropp. Och nu har vi en gäst med oss som börjat med detta. Nu, frågar man. Om man börjar med det nu, lite sist på bollenvarning undrar man ju då. Vi får i alla fall följa detta i SVTs nya dokumentärserie Bingo for evigt. Är det åldersnoja eller vad är det som driver honom? Välkommen ingen mindre än Bingo Rimi! Måste ju nästan börja med att säga, ja, vilken jävla glow up den senaste tiden, eller?
1: Ja, tycker du det? Vad glad jag
0: är. Men jag vet inte vad det är, för jag är så dålig på att sätta fingret på sånt. Är det liksom den nya frisyren, eller är det liksom, är det någon slags glow i liksom ansiktet? Ja. Eller ja, är det blektänderna, ja, eller är det,
1: men jag
0: allt?
1: Tror, det är ju det som är kanske lite utmanande. Jag vet ju inte riktigt själv, för att jag gör så mycket olika saker, så det är svårt att veta vad det är som... Det är ett hopkok. Det är lite som när man gör så här häx... Vad heter det? Häxa. Eller häxblandning. Du vet när man blandade... Alltså i syftet... Man blandade någonting för att bli full, och jag tänker att jag blandar massa saker för att bli... Ja, men optimera
0: snygg.
1: Mig själv.
0: Ja,
1: nej,
0: men jag, bara snygg.
2: Jag undrar vad som är liksom hönan och vad som är ägget här. För att du har ju också inte åldrats sedan 1996. Alltså du ser ju exakt likadan ut som du gjorde när jag liksom såg dig i Veckorevyn som tonåring. Och ändå så är det då du som nu bara så här, jag vill biohacka mig själv. Det behövs inte, Bingo.
1: Nej, och det kan jag skriva under på. Jag har ju alltid varit en hälsosam person. Jag är ju liksom uppvuxen på en bondgård och man var ute alltså, i någon så här Astrid Lindgren-värld typ, som Emil i Lönneberg. Jag var ute och lekte på gården och hade, mamma gick och hämtade potatis och grönsaker, och vi hade egna ägg från hönsen och lammkött.
2: Och du bara, vänta mamma, jag ska bara gå och fota alla tuttar som finns i Sverige.
1: Ja, det tyckte min mamma var onödigt.
0: Det tyckte hon var.
1: Ja, någon gång när vi diskuterar, hon bara, jag tycker det är onödigt.
0: men du, alltså själva åldrandet i sig är ju en glow up många gånger, du vet. Att man har ju sett liksom folk som har varit regular Joes, och sen så är plötsligt när de börjar komma upp i åldern, och liksom, på något sätt har deras utseende vuxit in i åldern, eller åldern har liksom gynnat deras utseende, du vet, de blir lite gråa och lite allt.
1: Jag är ju en late bloomer. Jag tänker ju att jag ligger 10 år efter i någon slags mognadsprocess. Så att nu har jag ju passerat 50, men jag är väl någonstans runt 40, så att jag ligger hela tiden 10 år efter. Men jag tycker att det är väldigt mycket fokus på själva ålder och åldrandet. Alltså för mig handlar det om att när jag fyllde 50, då kände jag att nu är jag någonstans halvvägs i livet. Nu går jag in i nästa halvlek. Julia vill ha barn. Jag måste liksom hålla mig. Jag vill kunna optimera kroppen så att jag kan vara liksom rörlig och sportig och engagerad i liksom i livet hela vägen till slutet. Jag vill inte hamna de här sista 10 åren liksom helt, ja, men sängliggande på något så här tråkigt boende med blåbärssoppa som rinner ur mungipan och någon så här tråkig rostad macka eller så. Så jag tänker att det är det jag är, alltså att livet ska vara så bra som möjligt.
2: För jag kan inte, utan att liksom vara superinsatt i liksom biohacking och sånt där, men en fördom som jag har är ju liksom att så här, om man ställer två extremer mot varann, så kan det vara, då tänker jag så här, antingen så lever du tills du är 65 och under det livet så äter du vad du vill och dricker massa vin och röker cigg och kollar på tv och har en nice och går ut på krogen och dansar och är ute sent, sover dåligt och har roligt, eller så lever du tills du är 119 och så tillbringar dina dagar i så en kryokammare och dricker selleri av kok. Och då är jag så här, då lever jag hellre till 65 och har det kul. Typ. Ja, och är det så? Är det förenklat?
1: Nej, och jag skriver under på det. Och jag tycker det finns ju en välkänd biohacker, eller han är väl den som alla kan relatera till, Brian Johnson. Och han har ju varit väldigt fokuserad på att han ska liksom lösa alla de här frågorna för att få ett så långt liv som möjligt. Men han har ju missat en viktig sak, och det är ju relationer och umgänge och allting. Va?
2: Njutning typ.
1: Njutning. Och det är ju, alltså, han har ju inget kul liv. Jag tycker det blev så påtagligt också, för när jag beställde min tryckkammare så var det samma leverantör, och då var det, han beställde för en person och jag beställde för två personer. Och jag tycker det visar ganska tydligt. Jag vill ju hänga med familjen och umgås, och det är ju utifrån ett hälsoperspektiv så mycket viktigare. Så att, för att svara på din fråga, det är bättre att gå en lång promenad med en kompis och ta en cigg än att stå ensam stressad på gymmet. För stress är ju den värsta liksom, alltså, det, jag, ett långt liv.
0: Men för att jag upplever liksom att det här är någonting som man har intalat sig, att kul är just det där som du målar upp som det ena exemplet. Medan jag upplever det alltså, men när man har gjort hela den grejen, slutat med det, börjar leva lite mer hälsosamt, typ så här, träna, äta bra, behöver inte vara äckligt, träna, nej, må bra, sova ordentligt, ja, vara pigg och alert, uppskatta och kunna njuta av saker på, exakt, ett helt annat sätt. Och sen så ser man tillbaks på det livet och förstod så här, det där var inte det som var roligt. Det är inte roligt, det är bara en falsk föreställning av vad roligt är på något sätt. Ja. Eller förstår du vad,
1: ja,
0: jag menar?
1: Ja, jag håller med. Och jag tycker en stor utmaning är hur ska vi kunna socialisera utan att alkoholisera? För det är ju alkoholen. Och det, jag tänker ju också väldigt mycket att en hälsosam livsstil måste ju inte vara tråkig.
2: Och jag har liksom, alltså jag målade upp extremen, ni fattar vad jag menar.
0: Ja, jag fattar, ja, och jag håller med. Det är så och det, folk ser det.
1: Ja, och det är ju en utmaning i sig. Och nu när jag, alltså, jag blir ju mer och mer hälsam. Alltså jag dricker ju mindre och mindre alkohol. Och sen när jag har gjort den här dokumentären, då har det ju handlat också om att jag ska optimera kroppen. Du vet, då skulle vi göra massa tester, du vet, på måndagen efter midsommar. Och då sitter man ju där på midsommar och tänker så här, ja, men ska jag fucka upp de här månaderna nu av tester och biomarkörer och exosomer och peptider och trycka med allting genom att ta någon så här karatefylla? Det vill man ju inte. Liksom. Och det är inte helt lätt.

0: P3. Vi har Bingo Remer här. Vi pratar biohacking med honom. Vi kommer grotta ännu mer i det. Men en sak som jag ändå noterat i och med att hela den här rörelsen har liksom börjat liksom etablera sig starkare och starkare och blivit bredare och bredare med liksom allt vad det innebär med peptider allt vad det är för någonting, och också så tabletter man ska ta och jäda och allt det där. Det är ju att det känns ju som att i grunden så här är det ju någonting som vi är på väg åt som är liksom positivt. Ett mer hälsosamt liv.
1: Medveten.
0: Precis. Man är lite mer medveten. Men det känns som att det ligger väldigt nära hos folk att tycka att det går överstyr.
1: 100%.
0: Medan det ligger väldigt långt ifrån att säga att det har gått överstyr när det gäller typ alkohol.
1: Ja, exakt. Skulle man lansera alkoholen idag som någon ny kul produkt så tror jag att det hade varit svårt. Och få igenom det. Men jag håller med dig. Men det jag kan konstatera efter att ha spelat in den här serien eller dokumentären, det är ju också att det blir väldigt påtagligt att grunden är ju någonstans rörelse, motion. Att man är ute och rör på sig. Det är gratis. Då får man ju bättre aptit. Och sen gäller det att undvika socker och dåliga råvaror.
2: Men det är bara äta bra, sova bra, röra på sig.
1: Ja, och relationer.
2: Och relationer.
1: Ja, så relationerna är... Nu tittar man ju också på hur liksom, sociala medier har fuckat upp våra liksom, dopamin. Så att man sitter hemma liksom, en fredag och pallar inte gå och träffa polare för man bara har snöat in. Alltså, det är väldigt liksom, problematiskt hur sociala medier har liksom, gjort oss förslappade.
2: Men
0: kan vi bara gå tillbaka och
1: fråga det sociala?
0: Du kanske vill fråga samma sak. Hur säger du biohacking är för något?
2: Ja, exakt. Alltså, nu har ju du gjort den här serien och är väldigt insatt i det. Och många kanske har stenkoll. Men bara så här, vad är det du gör i den här serien? Vad innebär biohacking? Går det att sammanfatta vad det här är för projekt och vad det här är för rörelse?
1: Ja, alltså på sätt och vis. Det är ju... Jag tycker att vissa saker har man väl hittat inom ramarna för sjukvården, och så har de människorna som kanske inte har varit sjuka blivit nyfikna på. Alltså, en tryckkammare har ju funnits på Karolinska i säkert 40 år.
2: Och vad är det då?
1: En tryckkammare är ju när du syresätter kroppen. Man har ju använt det, alltså till en början var det ju folk som har fått dyka sjukan och brännskador. Och sen så, det är ju svårt att göra en klinisk studie på en tryckkammare, för då ska du ju ha rätt många tryckkammare och rätt mycket människor för att det ska bli kliniskt godkänt. Det är dyrt och omständigt. Så att säga, va? Men man har ju sett, alltså, när man har gjort försök, det som hände var att man satte någon i en tryckkammare för en sak, och så upptäckte man att det hände andra saker. Alltså, för det, jag har en kanske fånig förklaring, men det blir lite så när man inte är... Jag har ju ingen utbildning, eller jag är ju ingen läkare eller någonting, så jag är ju bara en nyfiken dude. Och jag brukar tänka på en tryckkammare som att du har en gräsmatta som är väldigt torr, och sen när du vattnar så lägger sig vattnet lite så här ovanpå, men tack vare tryckkammaren så pressas vattnet ner i rötterna och gräset börjar liksom växa. Och det är ju en sån där produkt då som biohackers bara, men gud, vi måste ju ha en tryckkammare. Gud vad det är bra för återhämtning och cellförnyelse och allting.
2: Vad
1: och
2: sen, är det som trycks in då i... Alltså för jag antar att
1: du syresätter ju kroppen. Okay. Du andas ju rent 100% syre samtidigt som du är... Så att den tryckkammaren jag har på kontoret, den är ju, det är ju som att sitta på 15 meters djup. Men utmaningen är att du måste ju sitta där, alltså... Anders Kjellberg, som är den kanske som kan tryckkammare bäst, han säger det att minst 10 sittningar, helst 20, gärna 30. Brian Johnson satt ju 60.
0: Hur lång tid då?
1: 90 minuter per gång. Sittning. Ja.
0: Men det, för det kommer man ihåg att så här, det blev ju väldigt...
1: ut det på en tre, och så helst på en 3-månadersperiod.
0: Ja, men kolla hur mycket du scrollar på mobilen. Skitsamma.
1: Ja. Och det kan du ju sitta inne i den där tryckkammaren och göra. Men om du inte har batteriet. Helst ska man ju ha av säkerhetsskäl inte ha batteri.
0: Men det var ju så mycket konspirationsteorier som, liksom så här, som dök upp i och med det. Man såg Michael Jackson för precis som 40 år sedan eller vad det är, ligga i något sånt där, och det var bilder på det i skvallerpressen och folk är på så här, han är galen. Och allt det sånt där. Ja. Men så det är inte bara liksom så konspirationsteori, utan det finns också användningsområden inom medicinen.
1: 100%, och de är ju, det är en etablerad produkt på sjukhus. Ja. Så här, va? Och sen, men sen är det ju också väldigt individuellt, och det är ju svårt och... Alltså det är ju det som jag tycker är spännande i den här dokumentären. Det är ju svårt också att veta. Det blir en jävla mix av olika saker, och så försöka få klarhet, vad är det då egentligen som fungerar? Mm.

0: Men Izagara här i morgonpasset i P3, där vi har, man behöver inte presentera honom någon närmare, Bingo behöver man ju bara säga nu för tiden.
1: Bara säga Bingo. Som alltså är aktuell med en dokumentärserie på SVT som heter Bingo Forever och handlar då om liksom utforskandet av biohacking. Och vi försöker kontextualisera biohacking lite mer konkret. Tryckkammare, done. Vad är det mer som är mest intressant tycker du?
2: Ja, alltså jag tycker peptider är ju superduper mega spännande.
1: Vad är det?
2: Nej, men alltså, när jag tänker på peptider så, du vet, det beror på, ibland så beror på vem du frågar. Alltså, egentligen skulle vi ha haft en vetenskapsjournalist med oss här nu. Vi har väl den som är här i närheten.
1: Han får inte prata.
2: Nej, han får inte prata.
1: Vi ska bara spekulera okunnigt.
2: Exakt. Så att jag vill ju vara tydlig med att jag är ju en lika okunnig person som alla andra när det kommer till det här. Men jag tänker ju på peptider som aminosyror. Alltså som du, det är som att du programmerar kroppen. Alltså det är ju inte hormoner eller som du tillsätter, utan om man på grund av stress eller ålder så slutar kroppen tillverka saker som du behöver för att få en bra hy eller för att få bra energi eller någonting, va? Och då kan man tillföra ämnen som triggar igång den produktionen.
1: Är det peptider?
2: Ja, så skulle jag förklara.
0: Är det lagligt? Nej, men, i Sverige?
2: Nej, det är det ju inte eftersom... Nej, det kan man nog säga att det inte är... Jag tror att det är för att allting som injicerar blir ju läkemedelsklassat. Och då blir det ju per definition, liksom, då ska det ju ske inom ramarna för den traditionella. Sen finns det någon slags gråzon när man pratar om forskningspeptider. Så det är väl det jag gör om jag säger att jag har ju fått hjälp av en klinik i Zürich och så gör jag nu forskning på mig själv.
1: Ja, så det är så du, för jag menar, du kan inte liksom injicera vad heter det, olagliga preparat i en SVT-dokumentär, eller i alla fall generellt.
2: Nej, exakt,
1: inte.
2: Nej.
1: Så då har du åkt utomlands då för där går det. Så att
2: säga. Exakt.
0: Och det känns som att det är så mycket sånt där för så här, som får en sån enorm hype, för här, jag jäklar vad det händer grejer här.
2: Ja.
0: Men sen så, och sen så är det så många som tar det, och sen men samtidigt så vet vi inte vad de...
2: Vad som händer långsiktigt.
0: Långsiktigt, vi vet till exempel inte. De här med gå ner i viktmedicinerna. Vi vet
1: långtidsstudier
0: inte vad som händer.
1: Saknas.
0: Ja. Ja. Ja, det är det samma sak med peptider då?
2: 100% samma sak. Och sen får man ju tänka att de stora läkemedelsbolagen har ju svårt att göra en affär. Så att för att finansiera en lång studie... Alltså, om ett läkemedelsföretag vet att det kostar 1 miljard att göra en studie och de kan tjäna 10, då gör de den. Men peptider har ju hamnat... De har ju funnits där väldigt länge. Vissa av peptiderna har ju... Jag har testat så här ryska peptider mot ADHD, C-max och C-lank, och de har ju funnits sedan 90-talet. Och det ger man till människor med ADHD i Östeuropa, där man tycker att den här idén om att ge knark som vi gör i Sverige och USA. Alltså Sverige och USA är de två länder i världen som skriver ut mest ADHD-medicin. Och jag har ju knaprat de här pillerna. Och jag vet att så länge jag har ett läkarintyg eller alltså jag har recept på det. Men jag blev stoppad av polisen en gång. Då hade jag en magväska och han tittade ner och skulle ta upp lägget. Och han tittade ner och såg... Liksom
1: amfetamin att bara, i mängder.
2: Ja, och han bara, vad har du där då? Och jag bara tänkte, vadå? Det är min ADHD-medicin. Ja, och då var jag ju tvungen att visa... Då hade jag ju kunnat åka på någon slags...
1: Narkotikerna har.
2: Ja, och det är ju ganska absurt kan jag ju tycka. Och där tänker jag ju att jag som alla med ADHD vet vilken utmaning det är att hitta rätt dosering, rätt medicin, rätt tidpunkt att ta. Det är liksom, det är ett helvete. Och då kan jag tycka att det är, för min egen del så är jag ju nyfiken på om kanske peptider kan vara ett alternativ till att knapra de här...
0: Men är du inte orolig för det långsiktiga? Om vi liksom lägger åt sidan att det liksom eventuella negativa konsekvenser av att ta amfetamin åt sidan, och sen så tänker vi bara på så här, det finns inga långsiktiga studier för hur det här påverkar. Ja. Är du orolig för att du så trycker i dig saker som sen kommer ge negativa effekter?
2: Ja, alltså jag reflekterar ju över det. Sen så har ju alla har ju olika gränser, så att säga. Och så är det ju inom allt. Och jag utgår ju från mig själv och mina värderingar och vad jag anser är. Och jag försöker göra det med ett team av läkare. Jag håller koll på mina blodvärden. Jag försöker hela tiden göra det så att det ska kännas tryggt för mig. Det är ingenting som jag liksom rekommenderar. Men jag är också väldigt nyfiken och jag mår ju dåligt av den traditionella ADHD-medicinen. Och då blir jag ju, då tänker jag att någonstans måste jag ju liksom våga testa. Och jag var ju lika orolig för den där covid-vaccinet också. Och där var det ju också lite bråttom om man skulle ta de där sprutorna, och det får ju konsekvenser. Så att man kommer ju aldrig kunna känna sig helt...
0: Bingo, kan du sitta kvar?
2: Absolut, jag sitter kvar hur länge du vill. Jag kan sitta, om jag blir 100 så sitter jag här i 50 år.
0: Det är så pass ändå.
2: Ja, ja.
0: Nu skrev vi bara någon eventuell poängtering här. Ja, just det. Vi kan ju poängtera ännu en gång att i många fall så är ju peptider olagligt i Sverige.
2: Ja, men det är en oreglerad marknad.
1: Och när vi säger amfetamin och knark så är det ju då att en aktiv substans i vanlig ADHD-medicin är liksom amfetamin.
2: Ja, det är det.
1: Bara så vi har det tydligt.

0: Henrik sätter på inspelningsfunktionen på sin telefon och gömmer den under tröjan. Han vill samla bevis på det som hans fru Sara utsatt honom för under nästan hela deras äktenskap.
1: Och sen så har det då och då hänt att hon har haft kökskniven mot halsen på mig.
0: P3 Krim den här veckan om kvinnorna som slår.
2: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Lost Boys, Phoebe Bridges här imorgon. Passade Peter, vi sitter med Bingo in med.
1: Ja visst, aktuell då i den här dokumentärserien Bingo för evigt, som då är en vetenskapsdokumentär som SVT har gjort, som då följer...
2: Lite oväntat.
1: Ja, men som följer dig liksom i ditt utforskande av den här liksom biohacking-kulturen. Mm. Och bara liksom för att vara tydlig då, så är det här är ju också en liksom granskande, problematiserande serie, ska sägas, där man liksom får följa dig i din nyfikenhet. Så det är liksom inte du som så här, presenterar biohacking för svenska folket.
2: Nej,
1: liksom.
2: Och jag styr ju ingenting. Så att, men jag blev ju, jag har ju varit väldigt intresserad av den här världen, och det hade ju SVT då uppmärksammat. Så de var ju nyfikna om de fick ta rygg på mig. Och det är ju alltid lite läskigt, såklart, för jag tänkte att jag får ju bara vara helt transparent med allt som händer. Och det har jag varit, och det är... Ja, det har varit spännande.
0: Men jag tänker, någon som ändå är så pass nojig för åldrande och alla de konsekvenser som finns av det, att man ändå är benägen att vara liksom lite försökskanin och inte noja över alla eventuella konsekvenser av det. Förstår du vad jag menar?
2: Ja, men jag är inte, alltså, jag är det som stör mig. Det är inte så att jag nojar, men jag ogillar att vakna på morgonen och känna mig stel i kroppen. Jag tycker det är frustrerande när jag hänger med mina söner och att jag märker begränsningar. För jag, mentalt så är man ju, man tänker att man fortfarande är 25 och man vill göra saker, och jag tror att det kräver väldigt mycket engagemang och disciplin för att bibehålla. Alltså, människor tror jag generellt sen tänker att det handlar om motivation, men det är ju disciplin. Det måste bara göras. Alltså, man måste vara så. Alltså, när man fastnar där i soffan så måste man resa sig upp och ta en promenad och göra de sakerna. Så att, åldrandet i sig har faktiskt varit något väldigt positivt för mig, för jag har ju varit så fruktansvärt omogen. Alltså, när jag ser tillbaka på hur jag, den jag alltid har varit och min mognadsprocess, så känner jag, åh gud, åldrandet har verkligen gjort mig gott. Men det är den här kroppens naturliga förfall som jag vill försöka motarbeta med den här typen av biohacking, för att optimera kroppen, för att kunna orka leva ett bra liv.
1: När mådde du dåligt under den här resan?
2: Ja, men jag mådde väldigt dåligt när jag fick vissa. Jag har ju gjort så otroligt mycket tester, alltså i massa olika sammanhang, och som man får se. Och det var ju, det vid ett tillfälle så fick jag så dåliga resultat. Alltså, han trodde på riktigt att jag var rökare och att jag var upp, eller att jag levde ihop. Alltså, det var också så här, för jag har ju aldrig varit nära

0: liksom cigaretter. Och det var så här, det blir jag deppig bara jag tänker på.
1: Men då är det alltså att en del av att utforska optimering av liksom hälsa och välmående är ju också att på något sätt behöva se,
0: ja, hur man
1: vilken
0: till
1: kvalitet man så att säga besitter.
0: Ja.
1: Och den stressen och ångesten känns ju liksom lite kontraproduktiv.
0: Ja, det håller jag verkligen med om. Och jag tänker att det är en del i hela den här processen. Alltså så här, alltså jag tycker att hur ska man få ihop det också tidsmässigt? Alltså går det ens att spendera så mycket tid i en tryckkammare och samtidigt? Någon gång var jag på väg in i tryckkammaren och så ringer min dotters halvsyrra och vill att jag ska komma på gymnastikuppvisning. Och jag bara så här, ja, men det är klart att jag kommer. Jag sätter mig inte i en tryckkammare när hon vill att jag ska komma och ta bilder och se när hon gör någon sån här show på skolan.
2: Mm.
0: Och då är det inte ens min unge, eller det är ju min halvunge då, men förstår du?
2: Så noga med att poängtera.
0: Ja, men jag menar bara, det är ju, allting är ju utmaningar, men det är ju det som är så spännande med den här dokumentet, att man får ta del av alla de här olika aspekterna, för det är
2: bingo,
0: svårt.
2: Innan vi släpper det, för tiden rinner iväg, ja, så vill man liksom så här, man upplever liksom att det är så extremt mycket som sker på så extremt kort tid. Vi har gått liksom ifrån att typ inte ha någonting alls, till att det, liksom, ja, det är tryckkamrar och det är peptider och det är liksom viktminskning situation, så det är liksom någon jävla mirakelmedel, typ som att man trodde inte att det skulle liksom finnas,
0: ja,
2: och helt plötsligt så är det så utbrett.
0: Och allting man är som genvägar nästan.
2: Och så, här, så AI på
0: jag
2: allt
0: vet.
2: Det här. Men vad är det du ser liksom inom en någorlunda snar framtid? Vart kommer vi vara någonstans? Om det här har skett på så här kort tid?
0: Jag tror att med tack vare peptider så kommer vi ha enorma möjligheter att optimera våra kroppar. Men med det sagt så är det ju viktigt att det ligger ju i människans natur att hela tiden hitta genvägar. Vi får inte glömma bort grunden i allting. Och det är ju motion, kost, sömn och relationer. Det är ju liksom fundamentet. Och man ser de här Ozempic-människorna som tänker, oh, men gud vad skönt, nu slipper jag träna, jag bara rasar, så blir man som ett som en tom
2: skelett,
0: ja,
2: med skinn på utan muskler.
0: Ja.
2: Men du, Bingo för evigt, premiär idag,
0: ja,
2: ligger uppe på SVT Play redan,
0: yes,
2: nu antar jag.
0: Ja, och det kommer på gammel-tv också, TV2 klockan, om det var 8 eller 9 på måndag.
2: TV2?
0: Ja, inte det helt otroligt?
2: Otroligt.
0: Ja, det är otroligt.
2: Ja.
0: Jag vill alltid ska finnas TV2 på något sätt.
1: Ja, alltså det är flickorna på
0: TV2. Ja, ja, det gillar man ju.
2: Ja, de hade du velat ta kort på, va?
0: Ja, det hade jag.
2: Ja.
0: Och det står jag för. Ja.
1: Bingo för evigt.
2: Tack så mycket för att du kom till morgonpasset.
0: Tack så mycket.

0: P3. Ja, du, Bingo är på väg härifrån.
1: Han har också suttit här i liksom, alltså, aktiv pyjamas och barfota.
0: Ja, med sina initialer på.
1: Ja, men som att han alltså, literally gick upp ur sängen. Aha. Och så här, satte sig i en bil och åkte hit.
0: Alltså stilmässigt Sveriges Hugh Hefner. Ja. Får man säga så?
1: Hej, hej! Det här är Linnea Wikblad. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Två pojkar i 13-årsåldern rånades tidigare kväll på sin elsparkcykel i Limhamn i Malmö. I samband med rånet ska sen pojkarna ha blivit påkörda av den personbil som de misstänkta rånarna färdades i. En av pojkarna fick föras till sjukhus med ambulans, skriver polisen på sin hemsida. Det är 17 ordningsvakter i Göteborg som haft en otillåten och privat gruppchatt delade personuppgifter om minst 138 privatpersoner. Något som pågick under 7 års tid innan det stoppades. Integritetsskyddsmyndigheten utreder nu händelsen. Vi hör myndighetens jurist Fredrika Evans.
2: Det är ju jättekänsliga personuppgifter såklart. Och det här är ju sånt som bara stannar i organisationen och ska bara hanteras när det behövs för det yrket och för den organisationen.
3: Handlingar från Integritetsskyddsmyndigheten visar nu att Securitas fick kännedom om chattgruppen redan i maj i år, varpå en längre internutredning inleddes. Fredrika Evans igen.
2: Alltså, alla de här typer av personuppgifter som räknas upp här, det är sånt som också är särskilt skyddat i GDPR och andra dataskyddsregler. Så att, det är klart att det är allvarligt när sådana uppgifter sprids utanför en organisation och inte skyddas på det sätt de ska.
3: Securitas har fortsatt avböjt att medverka i en intervju, men har tidigare uttalat att man ser mycket allvarligt på det inträffade och hänvisat till pågående utredningar. Fredrika Evans säger att ärendet kring Securitas anmälan redan avslutats, men myndigheten överväger om de istället ska inleda en större tillsyn.
2: Tillsyn, det är någonting som vi kan bestämma oberoende av hur vi har hanterat en sån här incidentanmälan.
1: Reportrar Claes Petersson och P4 Göteborgs Vilma Ardané. I Jemen har den iranstödda Houthi-rörelsen attackerat presidentpalatset i Aden. Minst 4 personer uppges ha dödats i attackerna. Och dagens attacker kommer samtidigt som Houthi-rebellerna har trappat upp sina anfall de senaste veckorna. Både mot regeringsmål och mot mål i Saudiarabien som stödjer Jemens internationellt erkända regering. 2 gånger missade hemtjänsten i Härnösand att en äldre person låg död i sitt hem. Det rapporterar Aftonbladet med hänvisning till nyhetsbyrån Siren. Vid båda besöken som gjordes efter ett larm kontrollerade personalen aldrig sovrummet där personen låg. Istället hittades den döde av en anhörig. Händelsen har nu anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Sara. Vi är kort med Veronica.
0: Det här är veckans P3-hit.

0: Hej, Anton Jordås här. Jag ville bara säga att nu kommer du lyssna på en del av magasinet i P3. Om du vill höra mer så går vi varje förmiddag och på söndagar live här i P3.
1: P3, Sveriges Radio.

0: Prince and the Revolution här med Purple Rain. En sprillans ny fjärde säsong av The Diplomat har premiär idag. Den här politiska dramaserien slash thriller slash romance slash satir enligt mig. Om ett par som kämpar med sitt äktenskap och försöker navigera det i relation till sina offentliga roller i den politiska världen de vill klättra i. Kerry Russell och Rufus Sewell ser vi i huvudrollerna och Allison Janney som spelar Vice President Grace Penn, och vi ska snacka om just Allison Janney nu och varför hon trots regn av priser fortfarande hos många är ett lite okänt namn. Hej nu Michael Lindgren från P3 Nyheter, men här som ett popkulturellt proffs idag. Och Anton Jordås som är lite av en The Diplomat-nörd. Vad kommer den här fjärde säsongen handla om? Vad kan man vänta sig?
1: Ja, men först och främst så är det ju så att nu är ju Grace Penn president. Så Allison Janneys karaktär har liksom, så att säga, excellerat inom Vita husets makthierarki. Mm. Och där vi lämnade våra liksom kompisar senast, det vill säga Kerry Russell, Rufus Sewell och då president Grace Penn. Det var, jag klippte ut det lite liksom slutet av säsong 3, så ni ska få höra också tonen i den här serien.
2: You used me to sell a lie to the prime minister. When the Brits find out, they will consider this an act of war. So will the Russians.
3: They won't find out.
2: But the Russians will assume it's the Brits.
3: No.
2: If they think the Brits stole their weapon, they will attack the United Kingdom.
0: Det är ord och inga visor.
1: Ja, men för det som ni hör så är det här typ så drive-through-versionen, tycker jag, när det kommer till politiska tv-serier. För du vet, House of Cards, är det för segt. Det är lite för lite sprängda bilar i VIP och Americans är lite för smart. Då är det här perfekt för dig.
0: Ja.
1: Det här är liksom milkshake och transfetter, fast också liksom förklätt
0: och
1: i en
0: sex.
1: Politisk thriller. Ja, du, det är sexigt så det förslår. Mm.
4: Men det hade fall... verkligen en liksom såpopera-ton. Alltså det kändes såhär, you slept with my father?
0: They will pronounce war to the UK.
4: They will see as an act
0: you
4: of war.
0: You used me! Ja, jag älskar det. Jag sväljade som en... Ja. Ja, någonting.
1: Så där vi får, så, och det som har hänt då i slutet av säsong 3, det är liksom att ett supervapen är borta.
0: Åh nej.
1: Ja, jag vet. Det är verkligen trist.
0: Hata när det händer.
1: Ja, och det är liksom inte vilket supervapen som helst, utan det sägs meningar som så här, nuclear bomb, but even bigger. Alltså det är den vibe.
0: Men det språket så att vi ska förstå. Har du fastnat för den här serien, Michael?
4: Nej, gud. Jag vet inte varför jag är här. Nej, jag har inte. Det var därför jag blev lite tagen på sängen av den här tonen. Jag vet inte om jag är lika så här superintresserad nu.
0: Jo, men
4: Anton får fortsätta liksom sälja in det. Jag vet inte.
1: Ja, alltså... nej, men alltså, jag säger så här då, Ryssland och USA jagar varandra, vem har snott supermissilen? Bara där. Mm. Är det väl underbart, eller? Ja.
0: Jag är såld. Men Allison Janneys karaktär då?
1: Ja, hon är liksom den här, alltså det är ganska roligt, för i säsong 1 och 2 så är hon så, liksom verkligen så tokemajan. Folk är så, åh yikes, vilken trist vicepresident vi har, åh vad jobbig hon är.
0: Hur ska
1: hon
0: bli av med henne?
1: Exakt. Klipp till säsong 3 och hon blir president och alla är så, oh my god, hon är en girlboss. Så att hon är liksom sval och hård och tuff, och framförallt är hon så här, så anar man mer och mer, vänta nu, det är hon som är hjärnan bakom alla de här politiska schackspelsdragen. Så där gäller det liksom
0: att...
1: Exakt. Ja. Mm.
0: Michael, nu till varför du är här idag överhuvudtaget.
4: Ja,
0: håller, för att håller du med om att Allison Janney som skådis är lite av en doldis? Alltså en skådis som lite har effekten, aha, det är hon, när man visar en bild.
4: Ja, absolut. Det tycker jag nog. Jag tycker att jag kan väl uppmana alla att liksom kolla upp henne, en bild på henne, så tror jag ändå att man kommer få exakt den känslan om man liksom inte har tittat jättemycket på The Diplomat. Alltså hon har ju varit i branschen i liksom över 20 år mer eller mindre, och är ju inte ett household name i de flesta, förutom kanske Anton Jordås household då. Men
1: man tackar.
4: Ja, hon är ju en typisk, det finns liksom inget namn för det på svenska, vet jag inte, men på engelska så hon är en typisk character actor, alltså en skådis som liksom i princip uteslutande får biroller eller gästroller i olika tv-serier, alltså, och som du säger, hon har verkligen den här, ja men hon, eller kanske snarare, ja det är ju hon, men vad heter hon nu?
0: Ja. Ja,
4: igen,
0: och var
4: liksom.
0: Känner jag igen henne från?
4: Exakt.
0: Typ.
4: Och men det jag tycker, det låter ju som en diss nästan mot henne, men det som är viktigt för en character actor, tycker jag, det är att de är pålitliga. Liksom. De är nästan alltid bra och liksom bra till den grad att man liksom undrar varför de inte får liksom större roller eller dyker upp liksom mer. Och som vi har pratat om, Alison Janney, hon är ändå liksom vunnit priser, alltså hon är ändå ganska renommerad, hon har vunnit en Oscar till exempel, så man kan ju lugnt räkna in henne där.
0: Ja, och jag vill prata mer om det här, för mig känns det nästan som att det är lite av en komplimang att man inte ser skådisen bakom, utan man ser bara karaktären de porträtterar. Jag vill höra mer om Alison Janney, men före det Taylor Swift, Patient Zero.

0: Du har lyssnat på Magasinet i P3 denna torsdag med mig, Siri, och vi snackar Allison Janney, en älskad men inte för alla helt känd skådis. Innan vi går vidare, Anton och Michael, så måste vi stanna upp lite i vem hon är. Så nu får du den stora äran, Anton Jordås, ge ett porträtt nu en gång för alla. Allison Janney, who is she?
1: Ja, men hon är ju då framför allt kanske känd som pressisen i tv-serien Vita huset, eller West Wing. Där spelar hon CJ Craig och är liksom presidentens talesperson. Men alltså, jag lovar att du, alltså, om man vill googla henne så kommer man känna igen henne till slut. För att hon har gjort liksom dels kräddiga saker. Hon är Meryl Streeps fru i Timmarna. Och som vi sa innan har hon vunnit en Oscar i I, Tonya. Och hon har just gjort mängder av tv där hon så dyker upp i bara ett avsnitt. Mm. Till exempel i VIP där hon är så skjutjärnsjournalist i ett avsnitt. Hon är den kristna mamman i Hairspray, hon är med i Niceville eller The Help. Och hon dyker också upp i 10 orsaker att hata dig. Och hon var också med senast här med Jacob Elordi, alltså i Dogstars. Mm-hmm. Alltså överallt är hon med. Men hon är också den mest prisade skådespelerskan på Emmy-galan med 8 vinster.
0: Oha.
1: Och så det är också några andra som också har 8 statyetter. Men skit i det, hon är den mest prisade skådespelerskan någonsin. Och jag tänker så här, hon spelar liksom alltid den här lite skruvade karaktären. Det är så, fulla fasten. Eller den här som jag var inne på i VIP är den där skjutjärnsjournalisten och har lite så sexuell spänning med sin producent. Men hon har också, som jag tycker hon får alldeles för lite cred för hon är ofta ganska sval eller creepy i sina roller. Hon har också en komisk talang. Vi ska lyssna på henne i mina favoritfilmer, Drop Dead Gorgeous.
2: Mm. I don't know, I just didn't want to win like this.
3: You stop right there. You are a good person. Good things happen to good people.
2: Really?
3: No, it's pure bullshit, sweetie. You're lucky as hell, so you might as well enjoy it.
1: Man blir taggad, eller hur? You're lucky as hell, so you might as well enjoy it. Och det här är en kultfilm från 1999 som knappt går att få tag på längre, men den är verkligen toppen. Och där ska jag säga, är en av de få filmer där Allison Janney verkligen får bära hela filmen, för där spelar hon en av huvudrollerna tillsammans med Rant Kirsten Dunst.
0: Det här med humor tycker jag, för det är inte något som jag spontant liksom kopplar henne till. Hur är det med dig, Michael?
4: Nej, jag tycker nog att Anton är right on the money. Jag känner väl kanske främst igen henne från I, Tonya, men jag tycker verkligen att hon liksom har den här, det är liksom inte deadpan, det tycker jag är en dålig beskrivning, men det är liksom alltid så här, hon spelar alltid ganska mörka och seriösa karaktärer, men att humorn liksom verkligen är närvarande hela tiden. Men som sagt, i I, Tonya så är hon ju den här liksom dominanta matriarken, men att det, alltså hon är bara en citatmaskin liksom i den filmen.
0: Röker konstant
4: i de här liksom Talking Heads-intervjuerna och nej, men alltså det, hon är ett komiskt geni kanske man ska säga. Liksom.
0: Men hon glömde också själv bort en roll hon har gjort, eller?
4: Ja, precis. Och Anton nämnde den rollen, men det är väl såklart, det är en naturlig konsekvens kanske av att man gör många små roller. Och jag tänker liksom, hur ska vi veta hur svårt det är, eller hur lätt eller svårt det är att försöka komma ihåg någonting som man jobbade med för typ 20 år sedan. Men jag, när jag liksom researchade lite så fick jag upp en gammal People-artikel, och då var det ett fan som lade upp i sociala medier. Det var liksom bilder på förtexterna till 10 Things I Hate About You. Och då liksom står det så här, Allison Janney med stora bokstäver framför liksom bilden på den här skolan. Och då har hon själv gått in i kommentarerna och bara varit så här: jag fattar ingenting. Vad är det för någonting? Hon bara, vad är det liksom som jag har glömt bort? Och det var liksom för det var som ett citat från filmen. Och sådär. Hon bara, alltså vad fan är det? Alltså jag kommer inte ihåg det. Liksom.
0: Det säger ändå en hel del att hon själv glömmer bort att hon har varit med i en film. Men varför är hon så här, eller inte bortglömd, men fattar du vad jag menar? Varför är hon i den här, varför kvalar hon in på det här sättet?
4: Ja, men precis. Men jag vet inte riktigt, alltså dels tror jag en stor anledning är väl att så här, hennes stora genombrott som Anton sa var ju Vita huset eller The West Wing, och då var, hon var ju 40 när liksom hon fick sitt, hon hade jobbat på Broadway och lite mindre scener.
1: Gammal.
4: Innan liksom, också väldigt, ja precis, nej, men också väldigt så här, character actor-aktigt att jobba mycket på Broadway på sidan av medan man gör serier liksom. Men, nej, men precis, att hon fick ju sitt genombrott när hon var 40. Och ja, det är inte så gammalt, men i Hollywood-mått mätt så är ju det, då är ju liksom det liksom typiska Hollywood-curse.
0: Då får man börja spela kärring och häxa.
4: Exakt, och du får ju liksom inga huvudroller om du inte heter Meryl Streep eller Nicole Kidman.
1: Men jag tror också, och det här är så hemskt, jag tror också att det handlar om att hon typ inte är, alltså jag vet inte hur jag ska säga
0: att hon inte har bazoinkas.
1: Ja, dels det. Alltså, hon är liksom inte normsnygg på det sättet. Och att hon är ju väldigt, väldigt lång också. Och jag tror att det liksom sätter henne i ett fack i såna evil producer brains som gör att hon liksom inte hon är liksom inte längst fram på affischen. Hon är med på affischen men inte längst fram, och då tänker jag att det inte är så konstigt att man glömmer bort henne.

0: Robin är med Dopamin. Du lyssnar på magasinet i B3 där vi snackar Allison Janney och att hon är lite av en doldis i skådisvärlden i folkmun, inte när det kommer till prisceremonier, kan vi konstatera. Och Michael, du var inne på character actors som begrepp. Vad innebär det egentligen?
1: Ja, alltså det, som jag sa tidigare, det är liksom lite snårigt, för jag tycker att det finns ju liksom ingen mätbar definition, men jag har skrivit upp en liten låtsas definition så får vi kanske se om ni håller med. Jag har skrivit en skådespelare som haft en lång karriär av att spela biroller och mindre roller och som inte är särskilt omtalad utanför sitt arbete. Det är typ så jag skulle säga. Så det är liksom ingen skådis som folk betalar för att gå och se liksom, som de stora filmstjärnorna, men som liksom alltid levererar. De kanske får någon Emmy här, de kanske får någon Oscar där. Sen tycker jag att det kan vara lite olika med character actors. Vissa är typecastade, att de kanske alltid spelar ungefär samma roll. De kanske alltid är skurken till exempel. Men sen så finns det andra som liksom verkligen helt försvinner i rollerna, och sen de är liksom, man fattar typ inte förrän eftertexterna rullar vem det var typ, eller något sånt där. Men jag tycker också att det blir så konstigt, för det är en sån himla vibe check liksom från person till person. Det känns som att man kan prata så här, men den här character actorn, och så kommer någon säga, men den var ju med i en huvudroll på 90-talet, eller typ att så här, tar vi Allison Janney till exempel, så finns det nog säkert folk som inte tycker att hon är på tok för känd liksom, eller så där. Eller att typ så här,
2: tycker det är kränkande när Michael imiterar mig på det här sättet.
0: Nej, men håller du med om den här definitionen, Anton?
2: Ja, verkligen. Och jag tänker att, som vi lite grann var inne på tidigare, att man så kommer in och kanske liksom, för jag tänker att en huvudroll, tänk så, Matt Damon-roller, då liksom springer man ju runt och så är man, alltså, man ska liksom vara ganska mycket en projiceringsyta. Man ska liksom, ganska många ska kunna känna igen sig, man är liksom the straight guy eller the normal guy, och sen så kommer det här character actors, alltså de här birollsinnehavarna, och liksom gör, alltså, och spelar det tokiga. Förstår ni vad jag menar? Alltså, någon måste ju vara vaniljyoghurten så att Allison Janney kan vara bäret.
0: Ja. Oj, vilken leknelse. Fantastisk.
1: Ja, nej, men verkligen. Eller skulle du säga tack?
0: Nej, jag insåg att jag sa fantastisk. Och så vill jag lägga till ett T för att vara grammatiskt korrekt. Jag råkar veta att du har exempel, Michael. Och jag råkar också veta att de ligger uppe på våra sociala medier, på våra Insta-stories, B3 Sveriges Radio som vi heter där. In och kolla, kära lyssnare, för att se om ni håller med och för att fatta vilka vi faktiskt pratar om i egenskap av character actors. För det vill jag snacka mer om som exempel alldeles strax.

0: TV Girl här med Lovers Rock. Idag har en ny säsong av The Diplomat premiär, säsong 4 på Netflix. Vi har snackat om Allison Janney här i magasinet, presidenten i The Diplomat, men också något av en character actor enligt vissa. Och jag nämnde här innan att du har fått välja ut dina bästa character actors, Michael. Vilka andra skådisar har den lite effekten?
1: Jag kan också se dem på Instagram.
0: Ja, exakt. På stories.
2: Där har vi en liten unabridged version. Lite, några fler. Jag kommer dra ett fåtal nu. Men jag kan ju börja med den. Jag tror att alla som har sett Hollywood-satiren, den animerade Hollywood-satiren BoJack Horseman, när man hör ordet character actor eller framförallt character actress, så finns det ett namn som dyker upp och vi kan höra det här.
3: Thanks for your help, character actress Margot Martindale.
4: Freeze, candy ass.
5: Character actress Margot Martindale.
4: I said freeze!
6: Hold on. Are you telling me esteemed character actress and fugitive from the law Margot Martindale has been living in your boat?
0: Jag älskar henne så mycket.
2: Det som är så roligt också i BoJack Horseman, för de som inte vet, men att hon spelar ju, hon gör ju rösten till sig själv. Alltså det är ju väldigt vanligt i den serien att kända skådespelare spelar sig själva liksom. Och som ni hör, liksom, hon, hennes karaktär heter ju i princip character actress Margot Martindale. Ingen refererar till henne så bara som Margot Martindale.
1: Otroligt trevligt väl, eller?
2: Ja, exakt. Och hennes face ligger uppe på story. Så jag tror att om man liksom kollar där så kommer man känna igen henne. Men hon har haft roller i The Americans, Dexter, August Osage County. Och sen när man liksom... Lite som det du sa om Allison Janney, Anton, att liksom, kollar man hennes CV så är det verkligen så här, något avsnitt här, två avsnitt här, någon biroll här liksom. Alltså, men att samtidigt så är man så här, man bara, vad fan har hon varit med i? Men ändå så är man verkligen så här, om man ser hennes ansikte så känner man igen henne direkt.
0: Och jag har en liten spaning angående henne, att det känns som att, för hon spelar väldigt olika roller, hon är verkligen character actor, men hon har exakt samma frisyr i varenda roll. Hon är en av de få karaktärskådisarna som aldrig liksom byter mask. Eller, håller du med mig, Anton?
1: Hennes rider. Hon har också börjat konkurrera ut oss. Hon har ju blivit podcast programledare. Efter The Americans så programledade hon en podd som heter I Spy.
0: Nämen.
1: Ja, jag vet. Gud. Pass på.
0: Vad var dina fler exempel, Michael?
2: Ja, mitt andra exempel är John Cazale, tror jag man säger hans efternamn. Inte Cazale, men han är amerikan. Men många brukar säga att han har i princip det mest fläckfria film-CV-t någonsin. Han dog ju tragiskt nog när han var 42, så han bara var med i 5 filmer. Men jag tänkte lista dem bara så ni får se liksom, what we're dealing with. Han var med i Gudfadern 1, Gudfadern 2, Avlyssningen eller The Conversation, som också är en Francis Ford Coppola-film. Han var med i Sidney Lumets Dog Day Afternoon med Al Pacino, och han var med i Deer Hunter.
0: En gud!
2: De 5 filmerna,
1: ja, det
2: inget
1: var
2: annat.
1: Det är en Hairspray 2, du.
2: Nej, exakt. Alla de här filmerna är Oscars nominerade för bästa film. Han var också gift. Nej, han var inte gift. Han var tillsammans med Meryl Streep.
0: Period.
2: Ja, jag vet. Så att, och han är verkligen ett face. Han har också så här, lite så här, samma ton. Lite så här the quiet guy in the background, typ. Han är väl en sån här distant Corleone i Gudfadern-filmerna.
0: Det är också någon som skriver in att det känns som att Philip Seymour Hoffman är en typisk sån skådespelare som ni pratar om. I vissa filmer känner man inte ens igen honom.
2: Ja, alltså han är ju en otrolig skådespelare. Alltså han är verkligen att han försvinner. Men det känns som att, i alla fall nu, att man ändå... Han är så stor liksom. Eller, jag vet inte om det kanske är en effekt av att han, ja precis, det kanske är en effekt av att han gick bort liksom, att vi kanske inte uppskattade honom när han levde liksom.
0: Men är inte det lite lyxigt också, jag tänker, som skådis att få försvinna in i de här rollerna och prestera och bli uppmärksammad för det av branschen, men inte ha samma liksom press och synlighet?
1: Ja, alltså, verkligen.
2: Alltså, jag tycker ju, förlåt att du först.
1: Nej, men jag skulle bara säga att så här, för det är ju någonting också att folk ringer en för att man tycker att jag gör ett extremt bra jobb. Alltså är det inte också så, för det har vi, jag vet att jag pratade om det i magasinet innan, när man tar de här hunkarna, till exempel Matt Damon, Josh Hartnett, där kan jag nästan typ så, såklart ett skrytigt problem, gud jag är för snygg, men det kan liksom bli distraherande ju om man mest får roller där man är lite av så, alltså ens abs är lika viktiga som ens skådespelarprestation.
2: Eller att, eller att man bara är dragplåstret,
0: ja, exakt,
2: alltså du är liksom
0: det var
2: marknadsföringen.
0: Det var en diskussion här om året att så här, att det var någon som tänkte inte typ, jag tror det var senaste Dune-filmen, att så här, det känns inte som att man går och ser karaktärer, det känns som att man går och ser Zendaya och Timothy Chalamet. Men du var inne på något, Michael, med lyxen.
2: Ja, nej, men exakt, att jag, men som vi pratade om, att liksom, jag tycker också, fatta vad lyxigt att få göra typ en pressturné, eller dels att inte behöva göra hela pressturnén, men att du kanske får sitta med typ någon gång när de är i typ din stad eller någonting. Mm. Och att de inte frågar vem du dejtar, de liksom frågar inte om typ dina andra projekt eller något rykte som går eller någonting, utan det är så här, you show up, you do the work, och så här, alla i industrin tycker om dig, liksom. Sen så, jag visst, du tjänar väl kanske inte lika mycket pengar, men jag menar, det känns som att många av de här stjärngrejerna som stjärnor klagar på, ja, men jag måste marknadsföra det här och jag måste gå på pressturné. Man slipper ju allt det. Det är bara arbetet, och det måste ju vara liksom det bästa.
0: Ja, det låter faktiskt som en dröm tillvaro. Stort tack, Michael och Anton, för att vi kunde reda ut det här. Nu känner jag att jag har koll.

0: jag tror att det nästan alltid har funnits två läger inom Cure-fansen. De som gillar det deppiga och de som gillar det poppiga liksom.
1: P3 musikdokumentär om The Cure. Bandet med nio liv. Ute nu.
2: Can I ask you a couple of questions? Yeah, you've already asked me one.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. En lärare i Hör i Skåne råkade av misstag sätta eld på en elev under en friluftsdag. Det rapporterar Skånska Dagbladet.
2: Det var i september som en lärare i årskurs 8 gick runt och skulle fylla teröd i stormkökens brännare på en friluftsdag. Men läraren missade att en laga brann i en av brännarna och en elevs tröja och byxor fattade eld. Pojken fick blåsor i näsborren och radnad på läppen, halsen och i hårbotten när han försökte dra tröjan över huvudet. Rektorn på skolan har anmält händelsen till Arbetsmiljöverket. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
1: En kvinna i Skåne som sålde porr på OnlyFans och MyFans tjänade över 1,6 miljoner på 2 år, men betalade inte skatt på det. Nu har hon dömts till 8 månaders fängelse, bland annat för grovt skattebrott och bokföringsbrott. Hon sa under rättegången att hon trodde att plattformarna betalade skatten. I Frankrike krockade ikväll en buss och ett tåg nära den franska infarten i tunneln under Engelska kanalen. Minst 19 personer skadades bland de bussens förare, men ingen av skadorna ska vara livshotande enligt franska myndigheter. Sverige igen. Idag kom siffror om att supandet fortsätter minska, ner nästan 3% förra året. På Systembolaget träffar vår reporter Mats Hallman som själv slutade dricka helt för 20 år sedan.
3: Nu ska jag faktiskt gå och köpa lite vin till min fru.
4: Varför dricker inte du alkohol då?
3: Jag bara kände någonstans där att jag är klar med det här nu. Sen är det, jag tränar ganska mycket och då är det en motivation att liksom må bra i kroppen.
4: Att konsumtionen minskar beror inte på att många färre går till Systembolaget eller krogen. Utan framförallt så köper vi inte lika mycket alkohol i samband med utlandsresor. Det visar Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings senaste rapport. Den grupp som minskat sin konsumtion är män och ungdomar. Moa Kjellberg och Mylevin Klintfors är i tidiga 20-årsåldern och de har själva dragit ner på alkoholen.
5: Ja, alltså jag har ju också minskat väldigt mycket sen jag var 18. Då var det också typ så flera gånger i veckan man var ute.
6: Det är väl bra att vi inte dricker så mycket, men nackdelen är ju vad man gör istället i så fall.
5: Ja, men kanske den här skärmtiden, att alltså, många känner sig ganska isolerade idag liksom. Och det kanske låter lite ledsamt, men man hittade ju ofta ett socialt sammanhang i kombination med att man festade och drack liksom.
1: Reporter här T. Regell. Biltillverkaren Volvo Cars fördjupar samarbetet med den amerikanska AI-jätten Nvidia i utvecklingen av självkörande bilar. Målet är att ett system som ska kunna köra bilen nästan helt själv från dörr till dörr. Systemet ska lanseras i en av bolagets kommande modeller. Ekot med Daniel Wockner.
0: P3, Sveriges Radio.
7: Du lyssnar på Paradiso med mig, Axel Winqvist, dig, Måns Edén.
8: Hallå.
7: Och dig, Sara Sundberg.
9: Hej.
7: Idag, Måns injicerar sitt eget blod för att bli snyggare.
10: Au.
9: Oj.
10: Au.
9: Au.
8: Aj, aj, aj.
7: Måns, det låter som att någon håller på att dra av dina naglar. Så en efter en.
8: Nej, men tyvärr så är det så här det låter när jag genomgår min livs första skönhetsbehandling. Det här är då inte vilken skönhetsbehandling som helst, som ni kanske förstår. Det här är alltså jag som får något som kallas för exosomer injicerade i mitt eget ansikte.
10: Ja, det är verkligen en skärseld. Au.
8: Jag får mellan 50 och 100 nålstick i ansiktet. Det är det ni hör här.
7: Aj! Alltså det låter ju fruktansvärt, Måns. Varför gör du det här?
8: I mitt fall så rör det sig enbart av kosmetiska skäl. Jag vill bli fin i ansiktet.
9: Mm. Du vill bli snyggare.
8: Ja. Men sen så har jag ju lite alltså jidder med psoriasis.
9: Ja. Mm.
8: Och det har läst att det här skulle kunna eventuellt råda bot på. Så jag tänkte att det här, okay, kan vara ett ypperligt, genom den här podden, ett ypperligt tillfälle att lösa detta.
9: Ja, inte bara snygg då, utan faktiskt också en åkomma.
8: Exakt.
9: Som skulle kunna behandlas.
8: Ja, och som i sin tur då såklart gör en mer snygg.
9: Ah.
8: Eller kanske finns de som tycker att det är jättefint med psoriasis i ansiktet, men jag är inte en av dem.
7: Okej, så Måns, du bestämde dig för att gå till en klinik för att göra en sån här exosombehandling. Ta med oss dit.
8: Jo, alltså jag kommer ju till den här skönhetskliniken då, som ligger i en anrik del av vår huvudstad. Du kommer in, det är så här vita, runda, fluffiga soffor och någon sån, lite så gossig matta. Så väggar i träpanel. Det ser, alltså, det är ju inget extravagant, men det känns väldigt high end. Alltså, det är som jag föreställer mig att privata kliniker i typ Santa Monica ser ut. Vilket då är förklarligt, för behandlingarna är inte gratis.
11: Nej, det kan jag tänka
9: mig. Vad kostar de?
8: Alltså, den jag gjorde kostar 5000 kronor. Men det kan vara betydligt dyrare än så.
9: Okay.
7: Och vad hände sen?
8: Väl på plats fick jag sätta mig på en bår i typ ett sjukhusrum och fylla lite blanketter. Jag fick intyga att jag var frisk och så vidare. Och sen så berättade hon som har kliniken och vad exosomerna kan göra för mig.
7: Och vem är hon?
8: Ja, men hon är en legitimerad sjuksköterska och ägnat sig åt kosmetiska behandling i många år. Och det krävs ju att du ska vara antingen legitimerad sjuksköterska eller läkare för att få göra den här typen av injektionsbehandlingar.
10: Visst är det här den första behandlingen jag någonsin gör? Det känns som att jag börjar med det.
12: Aha, du har aldrig gjort någon behandling tidigare?
10: Nej. Jag har knappt smort in mig.
12: Okej, jag förstår.
7: Alltså, vad sa sjuksköterskan på kliniken att exosomerna skulle göra för din hud, Måns?
8: Alltså, hon beskrev exosomer som liksom sjukvårdspersonal som kommer till en olycksplats.
7: Okay.
8: Och i det här fallet skulle olycksplatsen vara min förskräckliga hud. Så kommer personalen in och kan råda bot på detta, men det skulle också kunna vara en knäskada då. Eller för att ta ett annat exempel som hon faktiskt tog då, ohälsa i vagina. Kan också vara en olycksplats.
7: Men ditt trainwreck var ditt face och ditt face och samma vagina.
8: Exakt, mitt fula ansikte. En olycksplats.
7: Nej, Måns. Det här väcker ju såklart många frågor. Alltså, först och främst, vad är exosomer?
9: Det är som pyttesmå blåsor som cellerna skickar mellan varandra för att kommunicera. Alltså, de är liksom som budbärare helt enkelt.
13: Exosomes carry with them cargo, including proteins and nucleic acids, which they deliver to other cells. A bit like a message in a bottle.
9: De innehåller både proteiner och RNA, och det är också liksom som budbärare. Så allt det här hjälper till att skicka signaler helt enkelt för att påverka hur andra celler beter sig.
13: Once delivered, the cargo affects how the recipient cell behaves.
9: Och då används de här i skönhetsbehandlingar. Och man kan göra det genom injektioner eller intravenösa behandlingar. Och när man gör det så hoppas man till exempel att de ska kunna stimulera att huden kan läka och liksom öka kollagenproduktionen och sådär. Det är ju det som gör huden spänstig.
8: Just det. Ja. Ett ord som inte sällan förekommer i den här podden.
9: Exakt.
8: Kollagen.
14: Instead of just adding ingredients to your skin, you send your cells a better message. So for instance, when a cell that builds your collagen receives the right message, it gets the signal to start repair and regeneration. Calm inflammation and get back to work.
9: Ja, men exosombehandlingar har blivit väldigt populära i biohackingvärlden, för man sätter liksom en väldigt stor tilltro till vad de skulle kunna åstadkomma. Typ till exempel minska inflammation. Det är många biohackers som ser det som en central drivkraft bakom åldrande. Och sen så ser man också att de skulle kunna främja hårtillväxt,
8: yes,
9: och läka sår. Ja, men motverka åldrandet på cellnivå genom att liksom skapa en bättre kommunikation mellan cellerna. Och sen så då också såklart förbättra hudkvaliteten.
8: Alltså, precis, alltså biohackers använder det här med alla möjliga mål i sikte.
9: Exakt.
15: No matter what's wrong with your body, if you're able to introduce the exosomes will find it.
8: Whoa. The exosomes will find it. Det är som, vad heter det, Liam Neeson i Taken.
9: Ja, det låter nästan som ett hot.
7: Ja, verkligen.
16: I will look for you. I will find you. And I will kill you.
9: Vad hette behandlingen som du skulle göra?
8: Nej, men jag har gjort en behandling som heter exomin, eller autolog exosominjektion. Och den sägs då liksom kunna stimulera kollagen, som jag ska prata om, minska rynkor, ge fastare och mer elastisk hud, glow, minska porernas synlighet, jämna ut pigmentering i hudton. Alla de här grejerna, ni känner till det, ni hört det förut. Det gör man så att man tar patientens eget blod från armen.
10: Så nu, ja, precis. Nu fick jag ett stick i armen här. Ja.
12: Det är ett stick i armen. Allt börjar med det här sticket.
10: Ja. Och då tar du ut mitt blod där då.
8: Men jag får luta mig tillbaka på den här båren och hon börjar ta mitt blod. Och det är, alltså, det är egentligen mycket blod hon vill åt. Hon fyller liksom glasbehållare efter glasbehållare.
9: Jag känner så här bara,
8: okej, nu är det nästan som att jag är liksom en sån blodgivarbuss.
9: Tar hon från alltså armen eller?
8: Precis, hon gör ett liksom, hon stoppar in en nål i armväcket.
7: Men vadå, liksom, hur mycket blod exakt? Sa hon det, hur mycket hon skulle tömma dig på?
12: Rör innehåller 10 milliliter.
10: Just det.
9: Vissa ger ju bort blod för att vara snälla, altruistiskt.
7: Du vill ha ditt för dig själv för att bli snygga.
8: Exakt.
10: Så nu har du placerat mitt blod i någon sorts maskin här.
12: Ja, precis. Så stänger vi den.
10: Mm.
12: Och så trycker vi upp knappen och så väntar vi tills den är klar.
10: Okej.
12: Ja.
10: Och nu snurrar den här då i 4 minuter.
12: Exakt.
8: Så hon tar de här provrören, sätter dem i en centrifug och sen så snurrar den runt. Och det här är ganska, alltså det här pågår ett tag. De processar sig flera minuter per omgång och sen till slut så är det liksom en gulaktig vätska kvar som har separerats från det röda i blodet. Och det är här vi då har blodplasman. Det är liksom någon sorts orange, gul, röd vätska som man utvinner från blodet.
9: Låter som liksom, ni vet, när man fick sår på benen som barn och fick var.
8: Oh. Exakt, det ser lite varigt ut faktiskt. Jag har ju faktiskt sett då min egen blodplasma i små behållare. Och sen så behandlar man då den här äckliga blodplasman ytterligare ett steg för att isolera och koncentrera då de här magiska exosomerna. Och till slut så ska vi då utvunnit en vätska som är fullproppad med exosomer. Flera miljarder till och med.
9: Oj.
8: Och hon säger då att en betydande del av de här kommer från stamceller.
7: Honk if you're horny. Måns, vi kommer komma tillbaka till din resa på den här kliniken, men först, varför är forskarvärlden intresserad av exosomer?
9: Ja, men av lite olika anledningar. Alltså för det första så undrar de lite varför exosomer ens finns. Vi har pratat med Susanne Gabrielsson. Hon är professor i immunologi vid Karolinska institutet. Och när vi pratade med henne så råkar hon faktiskt vara på en konferens i Bilbao just om exosomer.
11: Vi håller ju på och forskar mycket på liksom, varför finns de? Varför behöver man både celler, enskilda proteiner eller signalsubstanser och de här exosomerna? Vad gör de?
9: Ja, men de försöker helt enkelt förstå vad det är som exosomerna gör, för att det finns ju redan budbärare i kroppen. Mm. Alltså signalsubstanser, proteiner, RNA som vi pratar om. Mm. Och så finns ju då exosomer också.
8: Ja.
9: Och då behöver forskarna helt enkelt få mer info om hur exosomerna kan lyckas leverera de här ganska specifika budskapen till vissa typer av celler.
11: Varför finns de utöver de här lösliga signalsubstanserna?
9: Man vill veta mer om vad exakt de gör.
8: Mm.
7: Och varför tänker man då att exosomer kan påverka åldrande eller regeneration?
9: Ja, men när man forskade på stamceller så kunde man se att stamceller producerade exosomer.
7: Och vad är nu en stamcell igen?
9: Ja, men en stamcell är som en omogen cell kan man säga, som kan dela sig och antingen då skapa kopior av sig själv eller utvecklas till andra mer nischade celltyper.
7: Okej. Mm.
9: Och då visade det sig att exosomerna kan, som produceras då från stamcellerna, de kan ge liknande effekter som själva stamcellerna. Och det skulle ju kunna leda till att om man kan få in en viss typ av exosom på rätt ställe så skulle man kunna ge signalerna till celler som kanske kan leda till en föryngring. Liksom.
8: Just det. För visst är det så att stamceller är kända för att ha egenskapen att de kan bli lite vilken cell som helst, va?
9: Exakt. Mm. Och det här gäller ju då stamcellsexosomer specifikt, för att det finns andra exosomer, alla kommer inte från stamceller.
7: Okay.
9: Och sen så var Susanne inne på att det kanske inte räcker med att bara liksom injicera exosomer, utan att man kanske också måste dopa dem lite.
7: Oj.
11: Det många har sett i olika studier vad gäller just stamcellsexosomer är att man kan behöva hjälpa naturen på traven för att få tillräckliga mängder, så att man laddar dem med olika molekyler för att få en förstärkt effekt.
7: Använder man exosomer till någonting inom vården redan nu?
9: Ja, men på Susanne så låter det som att det inte är helt etablerat inom vården än, utan mer något som man studerar. Liksom. Till exempel så kollar man på cancer både åt det ena och det andra hållet, för att cancerceller använder sig av exosomer för att sprida sjukdom.
7: Oj.
9: Och samtidigt så finns det studier där man också har testat att ge cancerpatienter exosomer intravenöst. Mm. Och då har man ju inte gjort det för att cancer ska spridas, utan för att de ska läkas. Liksom.
7: Ja.
9: Och sen så har man också sett preliminära resultat där exosomer har lyckats med att hjälpa sårläkning och så här.
8: Oj,
9: så att,
8: okay.
9: Alltså det finns ju någonting här och det forskas på, men det är liksom inte någonting som används som läkemedel nu, som jag förstår det som.
7: The up and coming.
9: Ja.
8: Precis, så det här med sårläkning är väl det som kanske tangerar ju det här med hur räddningsprojektet.
9: Precis. Ja.
7: Som vi nu ska återvända till.
8: Ja, äntligen.
7: Måns, berätta.
8: Äntligen me time.
7: Vad hände sen?
8: Nu var det dags för den stora nålfesten.
10: Jag är lyckligtvis inte så rädd för varken blod eller nålar.
12: Nej, men det är bra.
8: Och det här är ju lite genant då. Men jag har ju ganska tidigt i den här processen tillkännagett att jag har ett väldigt hög smärttröskel. Alltså detta skröt jag ganska mycket om gång på gång innan vi hade börjat
9: detta. Också snark. Alltså det liksom, finns det en enda människa som säger att de har låg smärttröskel? Alla, i princip alla säger så här, jag har faktiskt ganska hög smärttröskel.
7: Alltså man hör det i tid och otid.
8: Ja, men jag är inte känd för att vara originell på något sätt tyvärr. Men hon förklarar för mig att vi har att göra med en vass nål och en trubbig nål.
9: Aj då.
8: Och när hon säger trubbig nål så blir jag lite orolig. Den trubbiga nålen åkte fram och det skulle visa sig att den inte bara är trubbig utan också ganska lång. Alltså den är 5-6 cm lång. Och denna då vinklar hon på ett sätt så att den sträcktes liksom längst med kinden. Alltså jag börjar lite få smaka på påståendet om att jag har väldigt hög smärttröskel här.
10: Aj, au! Helvete.
9: Alltså vad tyckte hon om dina ljud? Var det liksom... brukade folk göra ljud eller brukade folk hålla det inom sig snarare, vet du det?
8: Alltså första gångs patienter brukar göra från sig lite ljud.
9: Okay.
8: Men samtidigt så måste jag säga att hon hade inte varnat för att det skulle göra ont överhuvudtaget. Och hon sa också att det inte skulle bli värre än så här.
7: För det här var alltså första nålsticket, Måns?
8: Det här var alltså första nålsticket. Det skulle visa sig att jag har liksom mellan 50-100 nålstick kvar.
10: Blir det mycket värre än så där?
12: Det är inte värre än det.
10: Okej, okay, det här var det här värsta.
12: Ja.
10: Jag vet inte om jag kan lita på det riktigt. Au.
12: Så.
8: Det här är så jävla sjukt. Man kunde ju se hur konturen av den trubbiga nålen höll på att peta på insidan av kinden. Alltså typ som att du hade ett litet kryp som härjade runt här inne.
10: Aj, ja, just det. Nu är nålen inne under ögonen där, ja.
9: Låg du också och tänkte så här, vill man bli fin får man lida pin.
8: Jag tror att jag sa det kanske 3 gånger.
10: Vill man vara fin så får man lida pin.
7: Sa hon det någon gång?
8: Hon var väldigt fåordig. Det hon sa var, förlåt, jag ber om ursäkt. För att hon tyckte väl lite synd om mig då.
7: Ja, alltså, du har ju sagt aj väldigt många gånger.
9: Det vore väldigt, väldigt roligt att se hur hon värderade Måns smärttröskel.
8: Jag tror, och det sjuka var att alltså, det första jag googlade på när jag kom hem var att har man lägre smärttröskel när man är bakfull? Och det visar sig att man har det.
9: Ja, det kan jag tänka mig.
7: Ja, det har jag hört någon gång. Och men, ja. Så du låg där ändå och tänkte så, det här gör så ont så jag kommer bli så fin.
8: Alltså jag var ju nästan tvungen, det är ju någon sorts coping-mekanism.
9: Ja.
8: Annars är det bara helt meningslöst. Jag är 5000 kronor fattigare och jag har jätteont.
12: Förlåt mig.
7: Okej, men sen då?
8: Ja, nej, men sen var det dags för den lilla vassa nålen, den som inte skulle upplevas som lika smärtsam som den trubbiga. Om ni glömmer den här 5-6 cm långa nålen så har ni nu en nål som kanske är 0,2 mm tunn och 1 cm lång, men så är kanylen då längre. Och den här då så trycker hon liksom rakt in utifrån i huden.
7: Men börjar du blöda då?
8: Axel, det var ett blodbad. Alltså när hon var färdig med mig så ser det ut som att jag har stoppat in huvudet på insidan av en bikupa. Alltså hela mitt ansikte är liksom prytt med 50-tal små kullar. Alltså det rinner blod och det känns som att jag precis genomgått en förlossning.
7: Nej, men Måns.
8: Alltså jag har faktiskt tagit med en bild här så jag tänkte att ni skulle titta på. Så kan du beskriva för lyssnarna vad ni ser. Vi börjar med det.
9: Åh herregud, det ser...
7: Nej men... Det var det värsta jag sett.
9: Alltså det ser ut som köttfärs i din panna typ.
7: Alltså det ser ut som i sista Star Wars-filmen när man äntligen drar av Darth Vader-masken. Alltså så ser det ut.
9: Riktigt svår akne. Hur var det för dig att ta tunnelbanan hem?
8: Ja, det var inte lite skämmigt. Jag, och det här är alltså helt sant, men jag ville liksom inte titta upp. För att jag vill inte möta någons blick. För det känns som att då kommer jag märka att någon kollar och då kommer jag bli väldigt självmedveten. Men det var inte så, alltså det här gjorde jag ju på en lördag. Det var inte så att jag drog ut på krogen sen. Alltså det här la sig först kanske 3 dagar senare.
9: Du hade Netflix and chill hemma istället.
8: Det hade jag verkligen, med mig själv.
7: Men jag kan också fatta Måns, den här känslan av att man inte vill träffa någon. För att det är en sak om det är så, men jag råkade ut för en bisvärm. Alltså då är det ändå så. Men
8: exakt.
7: Det är så här, jag gjorde det här mot mig själv för att jag vill bli snyggare.
8: Verkligen, och det såg ju verkligen ut som att jag hade kunnat råka ut för en bisvärm.
7: Vi ska få höra mer om vad det här resulterade i. Men först, alltså Sara, vad tänkte din forskare Susanne om den här behandlingen som Måns har gjort?
9: Hon såg på det lite som någon slags rysk roulette. Alltså,
8: det låter inte bra.
9: Alltså, men det är inte helt dåligt heller. Alltså, det kan gå bra. Du kan få bättre hy, men det skulle också kunna slå åt andra hållet.
8: Okay.
9: Ja, alltså, hennes invändning är liksom att man väl inte har helt kontroll över vad det här faktiskt blir för resultat i slutändan. Och du har ju använt dig av dina egna exosomer, så det är ju kanske bra, men Hon säger också, Susanne, att det här skulle kunna bero på dagsform.
17: Varje persons celler är ju lite olika. De exosomer som finns i den här preparationen, det beror ju lite på vad har du varit med om? Har du just fått en virusinfektion så att det liksom har triggat igång en massa celler och blir aktiva som är proinflammatoriska?
8: Ja.
9: Alltså säg att du har en virusinfektion och att det typ har triggat igång celler att bli aktiva, att de då är så proinflammatoriska.
8: Okay.
9: Vad händer då om du sprutar in dem i en annan del av kroppen?
8: Okej, okay, alltså man kan helt enkelt orsaka inflammation det här om man har otur.
9: Ja, och vad, alltså, spelade det roll om du var bakfull? Jag vet
8: du,
9: inte.
8: Alltså, precis det här jag tänkte på nu när du sa det. Det här gör mig liv. Ja. Alltså, jag kan inte, om jag någon gång har dålig kvalitet på exosomerna så var det nog tyvärr den här lördagen.
7: Det kan ha varit så då att du liksom injicerade shots med vodka rakt in i pannan.
8: Ja, det låter ju lite så tyvärr.
9: Privet. Det kanske kliniken hade varit tydlig med om det var en risk att man inte skulle komma dit bakfull. Mm. Typ undvika alkohol i en vecka innan behandling.
8: I och för sig, alltså nu när du säger det så tror jag att en av de här... Alltså jag fick ju fylla i ett frågeformulär från början och det var så här, ja men är jag frisk? Typ. Mm. Det var en av de frågorna.
9: Ja.
7: Är du full just nu?
8: Ja.
9: Bakfull kanske ändå är bättre än att du har en virusinfektion. Ja, men...
8: ja nej, men okej, men vadå, så att kvaliteten man spritter in kan variera från varje dag, från dag till dag lite grann, eller?
9: Precis, och Susanne säger att egentligen så skulle man ju behöva testa den utvunna vätskan för att vara helt säker på vad den har för kvalitet.
8: Okay,
9: ja. Så rent teoretiskt så tror hon ju då att det kan ge bättre hy, men hon tycker inte att det finns tillräckligt med vetenskapligt stöd. När Susanne har kollat runt så tycker hon att det finns en del frågetecken på vissa kliniker, typ att det saknas vissa vetenskapliga referenser som hon gärna hade sett var där.
8: Mm. Hoppsan.
11: Jag har aldrig sett någon studie där de har fått så rena exosomer för det första. Så att, det känns väldigt osannolikt, så jag skulle verkligen vilja se. Men liksom, de har ingen referens, de har ingen vetenskaplig artikel på det här, så att, då kan man ju inte granska det heller.
7: Okej, med det här med ökad kollagenproduktion och så, vad sa Susanne om det?
17: Om du gör en massa nålstick så blir det ju... reparationsprocesser går igång i huden, så då kan man ju tillfälligt kanske mäta mer kollagenproduktion, för huden sätter igång, alltså så fort du retar huden så kommer du dra igång reparationsprocesser.
9: Måns gjorde ju massa nålstick i huden och det i sig verkar ju kunna då stimulera kollagenproduktionen, för då ska ju liksom huden börja laga sina stick.
8: Mm, just det, ja, ah, okej. Okay.
9: Mm. Men det är ju en tillfällig process, och det handlar egentligen inte då om exosomerna utan vad själva nålsticken gör med din hud.
8: Just det, så att egentligen då, om man skulle kunna se, men säg att man skulle se resultat här väldigt kortsiktigt, så är det svårt att veta om det beror på de här mikrosåren då och att det sätter igång kollagenproduktionen än att det är den faktiska injektionen, så att säga.
9: Exakt.
7: Eller om det är exosomerna som gjort jobbet.
8: Ja, precis.
7: Mm. Ja. Kan man säga då att återigen så har kommersiella behandlingar sprungit före forskningen?
9: Mm, det verkar lite så. Alltså Susanne menar att kliniker som genomför de här behandlingarna, att de kanske har hoppat över något steg. För exosomerna, som ju då funkar som budbärare mellan cellerna, de är ju från stamceller, och stamceller kan ju bli vad som helst, som vi var inne på.
8: Mm.
9: Men Måns har behandlats med exosomer från blodplättar. Det är liksom inte samma sak. Alltså frågan är, funkar det likadant? Mm. Och Susanne vet inte riktigt det.
17: Det är också lite så här, jaha, hur gjorde ni den logiska hoppet?
9: Så det är typ som att man har sett så, okej, du har stamceller, du kan utvinna exosomer. Jättebra. Här har du blodplättar, du kan utvinna exosomer. Då är det säkert också jättebra.
8: Mm.
9: Det är lite så Susanne tänker sig att de har tänkt.
8: Mm, just det, jag
9: exosom fattar. Som exosom.
8: Vad tror Susanne? Tror du hon att det kan finnas stamceller i den här typen av...
9: Ja, alltså det lät ju på dig som att kliniken sa att det var ganska mycket stamceller i dina exosomer. Susanne menar snarare att det handlar om ganska lite stamceller. För att stamceller finns överallt, så att det kommer finnas det även i dina, alltså även i blodplättarna. Liksom.
8: Mm.
9: Men att det handlar om en väldigt liten andel.
8: Ja, just det. Så liten att den kanske inte ger någon den typen av effekt då, som man kanske önskar.
9: Nej, man vet ju inte. Men att det är liksom inte, det är inte så mycket stamceller
8: Nej.
9: I det.
8: Nej, precis. Det finns andra, om man vill ha åt stamceller så det, finns det andra ställen som är bättre att gräva på.
9: Ja.
7: Men jag har fortfarande inte helt fattat om exosomer kan föryngra huden eller inte.
9: Nej, men det är svårt att förstå, för att det verkar ju verkligen kunna slå åt två håll.
17: Om man stressar celler, då är det ju alltid risk att de börjar bli mer stimulerande. Liksom. Så att, det känns ju lite shaky.
9: Vi vet inte riktigt än, utan Susanne menar ju också då att det finns risk att man kan injicera mer inflammation och trigga igång ett immunförsvar mot sina egna celler helt enkelt.
7: Det låter inte alls bra. Vad kan det leda till?
17: Att du får psoriasis eller något annat trevligt.
7: Nej!
8: Det var precis det här jag ville undvika.
9: Måns, du har kanske injicerat mer psoriasis.
8: Fuck!
9: Men vet du vad, Måns? Jag har faktiskt ändå en god nyhet åt dig här.
8: Mm.
9: Det är så att det finns seriös forskning i Kina från något gäng. Och de kollar just på exosomer och psoriasis. Så håll tummarna, för det kan ju faktiskt komma ut någonting bra kring den här behandlingen för dig.
8: Det enda jag ser framför mig nu är en revolver med en, men bara en kula i magasinet.
7: Riskulett. Alltså Måns, jag tror att jag ser dig lite för ofta för att kunna bedöma om det skett en förändring eller inte. Vad säger du själv?
8: Alltså, jag tycker att det är svårt att säga. För att ska man lyssna på hon som hade den här kliniken, så är det en process som tar väldigt lång tid. Och kanske får jag först se resultat efter några månader. Men tittar man på, alltså det finns ju studier på den här typen av behandlingar online, och de utlår effekter efter redan 4 veckor. Jag skulle nog säga att alltså häromdagen, typ för 2 dagar sedan, tänker jag att fan, det här har verkligen funkat. Nu känner jag inte att det har det. Alltså min hud är ju lite som en jojo-bantare. Alltså, ibland mår den bra, ibland mår den mindre bra. Idag har jag, mår den inte toppen.
7: Ja, jag tycker du ser ganska fräsch ut. Men jag undrar hur det har gått med psoriasisen. Alltså har du varit mindre eller mer?
8: Alltså jag har ju tagit före och efterbilder. Och det går inte att avläsa en skillnad.
9: Ah, okay.
8: Än så länge. Jag hoppas på att det kan ge resultat över tag. Men nu, än så länge, så är jag faktiskt inte jätte imponerande.
9: Nej.
7: Alltså, får jag säga en sak om psoriasis?
8: Mm.
7: Alla som har det tycker jag är väldigt söta.
9: Är det sant?
7: Alltså, jag tycker typ att det inte är en, alltså jag tycker liksom inte att det är en sån oj, stackars den, utan jag tycker det är liksom lite så gulligt, som att man är lite så en doppad, sprayad med något sött liksom.
8: Ja, det var väldigt snällt. Jag litar faktiskt inte riktigt på det du säger.
7: Nej, men jag tycker det, riktigt.
8: Ja, det var gulligt, tack.
7: Så har du psoriasis, ring mig. Du har lyssnat på Paradiso, en podd från Sveriges Radio P3. Jag heter Axel Winqvist och med mig i studion idag var Måns Edén och Sara Sundberg. Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i appen Sveriges Radio och hör av dig till redaktionen på paradiso@sverigesradio.se.

0: P3, Sveriges Radio. Ny musik, live och poddar.
1: Vi är
0: P3.
2: Ja, men god kväll till dig som har slagit på P3. Mitt namn är Annie och jag är ditt sällskap fram till midnatt ikväll. Och i min lista så har jag en blandad kompott musik från bland annat Benjamin Ingrosso, Casino, Axel Ruby och Knut. Men också en hel del annat. Men först ska vi till Ellen Krauss. Här är I Roll My Eyes.

Daft Punk tillsammans med The Strokes sångaren Julian Casablancas i Instant Crush. Det här är ett samarbete som fortfarande låter som att någon lyckas stoppa in både 80-tals nostalgi och framtiden i samma låt. Och från en omedelbar förälskelse så ska vi vidare till en betydligt större fråga. För vad händer egentligen när man börjar fundera på om man vann hela livet? Ja, du vet, You Kimmy, dina ögon åt Little Dragon. Här i låten Vann du livet?

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Så jag trodde att ni skulle komma med någon mastig skandal.
2: Det kan ju vara bra om ens närmsta familj vet vad man heter.
0: Hanna Lublin Niklasson.
2: Gör något riktigt freaky.
0: Och Moa Wallin.
3: Jag blev alltså jagad genom skolan. Och kanske 100 personer.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
4: Oj, snacka om att vara transparent.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där hörde vi Axel Ruby och Knut i låten Sweat Lodge. Och vi ska faktiskt fortsätta på det där lite svettiga spåret, men vi byter elektroniska rytmer mot distade gitarrer. För svenska Clutter är ett av de där banden som verkligen bidrar till att det så bubblar på den svenska alternativa rockscenen just nu. Här är deras låt Hello Kitty.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Håkan Hellström med Valborg här i P3. Alldeles strax slår klockan 11, då tar Ekot vid med de senaste nyhetsuppdateringarna. Sen är jag, Annie, tillbaka för att spela mer musik för dig. Men innan Ekot så ska vi till New Kid. Här är Vänner tittar inte så på varandra.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Socialdemokraternas Magdalena Andersson föll som väntat i statsministeromröstningen i riksdagen idag. Oppositionerna fortsätter vara låsta. Men centerledaren Elisabeth Thand-Ringqvist öppnar idag dörren för en socialdemokratisk enpartiregering om Vänsterpartiet och Miljöpartiet släpper sina krav om att sitta i regering.
2: Men det betyder ju också att de måste ha en politik som rimmar med det som Centerpartiet vill driva. Om det är så att Vänsterpartiet och Miljöpartiet också kan tänka sig det, vilket de har blockerat så här långt, så då skulle det vara möjligt. Men det är ju inte ett samarbete på så sätt.
3: Men Miljöpartiets språkrör Amanda Lind ser inte detta som ett alternativ.
4: Det skulle bli en väldigt instabil regering, och det är viktigt att vi får inte bara en ny regering utan också en ny riktning på plats.
3: Inte heller Vänsterpartiet backar ett sånt alternativ. Tiden för Vänsterpartiet som stödparti är förbi, meddelade partiets gruppledare idag. Samtidigt har Magdalena Andersson sagt att hon inte sonderat för en renodlad S-regering. Och efter dagens omröstning kommer talmannen att samtala med alla partiledare igen för att imorgon ge besked om vad som sker härnäst. Från Tidösidan pekar man på Magdalena Andersson som kandidat för att återigen få sonderingsuppdraget, medan hon själv vill se moderatledaren Ulf Kristersson få uppdraget.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Volvo Cars fördjupar samarbetet med den amerikanska AI-jätten Nvidia i utvecklingen mot självkörande bilar. Målet är ett system som ska lanseras i en av bolagets kommande modeller för 2030. Håkan Samuelsson är vd för Volvo Cars.
5: Det här är något som vi behöver i framtidens bilar. En säker autopilot, vi säger en safe pilot, som kan köra passagerare från dörr till dörr. Och det är något som kommer i framtidens bilar.
6: Men Volvo betonar att det inte handlar om en helt förarlös bil. Alvin Backenes är ansvarig för mjukvaru- och elektronikutveckling på Volvo Cars.
7: Bilen parkerar ut ur parkeringsplatsen, kör helt själv till jobbet och parkerar bilen. Du måste vara uppmärksam, men bilen sköter allting själv.
6: Nvidias vd Jensen Huang säger att trots att tekniken har kommit långt så blir den aldrig 100-procentig. Att det krävs omfattande tester av systemet.
8: You have to test it rigorously. The design of the system is designed to be on first principles extremely safe.
1: Reporter Julia Eriksson. Det ska bli lättare för larmcentraler och polis att dela information med ambulanssjukvården. Det föreslår regeringens utredare idag. Men så kallade flaggade adresser för att förvarna ambulanspersonal om adresser där det tidigare förekommit våld och hot säger utredningen nej till. Stefan Jansson är utredare.
9: Det är för mycket information. Det kommer inte att underlätta för ambulanssjukvårdarna under det enskilda uppdraget. Däremot så öppnar ju de förslag vi lämnar möjligheter för hälso- och sjukvården att den vägen skapa olika typer av system där man kan flagga upp på det sättet. Men inte så kallade flaggade adresser. Det är inte effektivt och rättssäkert.
10: Det var i september förra året som ambulanssjukvårdaren Helena Lövgren knivhöggs till döds av en 26-årig man under en utryckning på ett larm i Harmånger norr om Hudiksvall. Bara några dagar innan mordet hade han hotat en annan ambulanssjukvårdare. Information som Helena Lövgren och hennes kollega inte fick ta del av. Utredningen som presenteras under torsdagen föreslår dels att man ska få dokumentera uppgifter om våld och hot mot sjukvårdspersonal och att införa lagändringar så att polis och larmcentraler kan dela information med ambulanspersonal. Sjukvårdsminister och kristdemokraten Elisabeth Lann.
11: Idag har det varit lite torftig information. I regel så handlar det om att meddela om polisen kommer eller inte. Men det kan finnas relevant information som polisen behöver delge ambulansen. Och då är det viktigt att det inte finns juridiska hinder för det.
10: Vårdförbundets förbundsordförande Sofia Godau är positiv till den ökade informationsdelningen som utredningen föreslår, men menar att man behöver göra mer för att skydda ambulanspersonal.
12: Det som saknas är ju också att vi behöver få ett stopp för ensamarbete i riskfyllda situationer. Det är viktigt också att vi får tydliga krav på att polisstöd finns vid misstanke om hot eller våld. Och sen behöver vi också få nationella krav på specialistkompetens i ambulanssjukvården.
1: Reporter Victoria Scott. Så till den svenska medborgare som gripits av ryska underrättelsetjänsten anklagad för terrorverksamhet. Hur många svenskar som strider för Ukraina är svårt att uppskatta, men att svenska grips är inte ovanligt. Det säger Ilmarie Keiko, docent i krigsvetenskap på Försvarshögskolan.
13: Ryssland har väl skäl att försöka skrämma utlänningar från att delta i kriget.
14: Svensken ska enligt uppgifter ha frivilligt stridit för Ukraina, men Ryssland anklagar honom för att olovligt ha korsat gränsen och för att utföra så kallade terroroperationer. Enligt Ilmarie Keiko så har Ukraina många frivilliga som rest till kriget, bland annat i utbyte mot pengar men också av ideologiska skäl eller rädsla för att Ryssland ska invadera fler länder.
13: Det finns många, många olika anledningar. Det finns också människor som kanske är lite vilsna i vardagen och vill hitta mening i livet.
14: Han säger också att det kan handla om personer som vill få krigserfarenhet, men det är något han varnar för.
13: Om någon tänker att de vill åka till Ukraina så att de tänker noggrant på alla möjliga konsekvenserna. Givetvis den största möjliga risken är att man blir allvarligt sårad eller dör i kriget.
1: Reporter Karin Koljok-Rimpi. 19 personer skadades tidigare kväll när en buss och ett tåg kolliderade på den franska sidan av kanaltunneln. Det uppger franska myndigheter enligt Reuters. Bland de skadade finns bussens förare, men ingen av skadorna ska vara livshotande. Imorgon rör sig ett regnområde över Götaland, Svealand och Gästrikland. Över stora delar av Norrland blir vädret mest klart, men i fjälltrakterna väntas skurar som allt mer övergår i snöfall. Temperaturer från 15 grader i söder till någon minusgrad i norra Lapplandsfjällen. Det var Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska.
0: Ny musik, live och poddar.
15: P3. Tack så mycket till Ekot för de senaste nyheterna. Du som lyssnar är tillbaka med mig, Annie, här i P3. Klockan den har precis passerat 11 och vi har en hel timme musik kvar tillsammans innan det är dags att tacka för mig ikväll. Så till dig som fortfarande är vaken på väg hem, jobbar sent eller ligger i sängen och gör exakt allt utom att faktiskt sova. Jag håller dig i sällskap en stund till. Först ut så ska vi till Happiness is so sad här med Swedish House Mafia och Lykkelig.

hörde vi där. Riktig 90-talsklassiker där hiphop möter nästan gospelaktiga harmonier och där gruppen bearbetar sorgen efter människor de har förlorat. Och från livets stora vägskäl så ska vi vidare till en fråga som de nog flesta av oss har ställt någon gång. Här är Fanny Avon med Vad gör jag nu?

0: Elisabeth Thand Ringqvists Finlandsfeber slutar inte med det. I veckan så hade hon och Ebba Busch ett möte i en bastu.
1: En sauna.
0: Den finska kända bastudiplomatin.
1: Men sen så var det andra där också, och då kändes det liksom inte så privat längre, så då kunde du inte prata med varandra ordentligt.
2: Var det?
1: Ja, det har jag läst
3: hon sa så, då Elisabeth Thand Ringqvist själv, det satt andra där.
1: Ja, så jo, det men... var mest att de bara satt och bastade
3: det i. Det var ju en offentlig bastu.
0: Gud vad knäppt att sitta där som privatperson, och så kommer de två in.
1: Ja.
0: I tystnad.
3: Otroligt.
1: Missa inte Druid Zimmerman Show, nytt avsnitt varje lördag i appen Sveriges Radio.

Annie och där hörde vi Joakim Berg med Moderna tider. Och från en av Sveriges mest välkända låtskrivare så ska vi vidare till en brittisk artist som aldrig direkt varit rädd för att säga precis vad hon tycker. Lily Allen är näst på tur och hon har gjort sylvass humor och obekvämt ärliga texter till lite av sitt signum. Och nästa låttitel, det är inget undantag. Här är Pussy Palace.

0: Hoogland och Kids Do Mushrooms med Rocket Man. Här P3 med mig, Annie. Och efter den där raketfärden kanske det är dags att dra i handbromsen lite. För nästa artist har en ganska tydlig uppmaning. Här är Vänta med Yasin.
1: Vänta, kan du ta det igen?

Du lyssnar på P3 och hänger med mig, Annie, den här torsdagskvällen. Där hörde vi Kaliffa med Helt seriöst. Och hörni, nu ska vi faktiskt bli seriösa på riktigt. För från Kaliffas rytmer så ska vi till två av Sveriges starkaste popröster. Och de vet exakt hur man får stora känslor att kännas ännu större. Här är Molly Sandén och Victor Lexell i låten Tänk.

Be Mine med Robin här i P3. En låt som verkligen bevisar att hon har varit expert på att få hjärtesorget låta fantastiskt i över 20 år. Och hörni, med det började det bli dags för mig, Annie, att tacka för ikväll. Och tack för att du har hängt med mig och musiken. Alldeles strax så tar Ekot över med de senaste nyheterna. Men först så ska vi hinna med en sista låt. Och då passar vi på att smita iväg tillsammans med Beck här i låten Run Away.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Svenska staten borde be det samiska folket om ursäkt för historiska övergrepp. Det skriver ärkebiskop Martin Modéus på Svenska Dagbladets debattsida. Även om ingen nu levande svensk politiker bär personligt ansvar för övergreppen så kan staten erkänna det som skett, be om ursäkt och ta ett institutionellt ansvar, skriver han. Att tala klarspråk om det som skedde är ett uttryck för demokratisk mognad, enligt ärkebiskopen. Under dagen visades försvarets nya radarspaningsflygplan Global Eye upp för första gången på Saab i Linköping. Försvarsminister Pål Jonsson var där.
2: Det här är mycket viktigt i ett mycket allvarligt säkerhetspolitiskt omvärldsläge.
3: Planet kan med sin radar upptäcka föremål 43 mil bort. Till exempel kunde man följa en skåpbil på Gotland när planet flög över fastlandet. Det ska tas i bruk nästa år och därefter ska försvaret få två radarspaningsflygplan till.
2: Genom detta kommer vi få en plattform som vi kan operera mycket längre upp i luften under 12 timmar. Vi kommer få en sensor där vi kan se mycket djupare in i andra länders territorium, och fokus för Sverige är naturligtvis Ryssland och kunna följa vad Ryssland gör hela tiden, så att det kommer att ge oss en bättre lägesbild.
3: Johan Gustafsson, P4, Östergötland.
1: I Albanien har det för tredje dagen i rad varit omfattande studentprotester mot regeringen. Under kvällen kastades sten mot utbildningsdepartementet och polisen svarade med tårgas och vattenkanoner. Förutom krav på reformer av utbildningar i landet riktas protesterna bland annat mot korruption och man kräver premiärministerns avgång. Ekot vid midnatt i studion, Daniel Wockner.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Vaken
5: med P3
0: och P4.
6: Tack så mycket för det, Daniel Wockner. I natt är du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi kommer ge er återfunna hundar, en trendspaning som dryper snusk och en annan powerwoman.
7: Ska du hinna med allt det där när jag också har så himla mycket med mig?
6: Exakt!
7: Jag kanske ska skriva till dig innan lite vad jag har med mig, så att det inte blir liksom att de är besvikna när mina grejer puttar bort dina grejer som är fia med knuff.
6: Vilket är många gånger.
7: Många gånger.
6: Men jag tänker om jag nämner dem nu så måste de
7: jag
6: bli
7: vet
6: av.
7: Jag märker en taktik här. Det är därför jag försöker sticka hål på den.
6: Jag kan vara den smartaste människan på den här sidan dygnet.
7: Jag kan gå ner och sova lite också om du vill vara själv.
6: Nej, sitt. Låt stå och sitt ner.
7: Jag ska lyssna helt enkelt.
6: Lyssna noga.

0: Klara Hammarströms Gravity. Jag tänker jag börjar nu riva av en av mina grejer som jag bara måste få prata om. Mm. Eftersom du har så mycket också på hjärtat. Ja. Och jag tänker, kan vi börja med en spaning som jag sett i veckan?
1: Aha.
0: Och jag är lite så här att jag balanserar på en knivsägg nu. För jag vet inte riktigt om jag bara är snuskpelle eller om det är som jag tror.
1: Mm.
0: Kan du gå in på vakens händelser?
1: Okej. Okay. Har du ut något snuskigt? Du,
0: ja,
1: är det eller ska jag hålla för ögonen när jag tittar?
0: Första bilden bara, okay, bara en bild från studion, men andra bilden,
1: vänta,
0: stannar
1: första
0: vi
1: första bilden, vänta, vad är det här?
0: Men skit i det, ser du?
1: Den, nej, men vi kan inte lägga ut en bild som är jättesnuskig och säga skit i den.
0: Nej, men alltså, ser du den bilden, bild nummer två,
1: ja,
0: i vårt flöde? Det är alltså en korv.
1: Jo,
0: en
1: men,
0: dansk kycklingkorv.
1: Mm.
0: Och den här har blivit lite viral i veckan. Och jag har tittat på den och så tänker jag så här, det här är ju... Så, man har ju lagt ut den här på nätet för att man ser ett... Alltså
1: ja, men det,
0: var korven,
1: den, det, här,
0: det är ett ollon.
1: Det här trodde jag var första bilden.
0: Ja.
1: Det här är första bilden
0: är
1: för mig
0: första bilden.
1: I trendspaningen.
0: Ja, i precis.
1: Ja, det är den jag är inne på. Det var den jag trodde att jag skulle skita i. Och tänkte, jag kan inte skita i den här. Den här vill ju jag prata om.
0: Det är tre... bilder,
1: ja, jag fattar,
0: i
1: men jag,
0: våra
1: jag hoppade
0: händelser.
1: Över den första.
0: Första var bara från studion, sa jag. Så skit i den.
1: Ja, ja.
0: Men andra bilden, det är liksom en okokt kycklingkorv som ligger i en sån här vakuumförpackning på en dansk mataffär.
1: Ja.
0: Alltså, och när jag ser sånt här så tänker jag bara att jag är typ den enda som ser snusket. Men det är, visst är det uppenbart att det här är ett ollon. Alltså, det ser ut som ett ollon.
1: Men
0: det,
1: du har tagit bilden i en butik idag, eller?
0: Nej, jag har sett den på internet.
1: Ja, men då tänker ju alla det. Det är därför den är på internet.
0: Ja, det var det jag sa. Det är det jag sa.
1: Men då är då menar jag...
0: Nej.
1: Du är absolut inte den enda, för då hade de inte lagt upp den, utan alla tänker så.
0: Då går vi vidare till bild nummer två då.
1: Mm.
0: Det här är alltså en bild från Kacey Musgraves turné. Hon är just nu på turné. Jag tror hon spelar i Los Angeles i veckan. Ja, hon spelar överallt. Hon är på en omfattande världsturné i alla fall. Hon är en jättestor countrystjärna, kan man väl kalla henne.
1: Mm.
0: Och alltså då hon var i Dallas i veckan så har hon alltså åkt upp i taket på en, eller rättare sagt, två stycken gigantiska diskokulor.
1: Mm.
0: Men de är liksom ihopsydda så att det liksom ser ut som en,
1: jo, men det är meningen.
0: En pung.
1: Det är meningen.
0: Är det meningen?
1: 100%. Det står ju också så här, Kacey Musgraves brings out her Texas-sized
0: disco balls
1: in Dallas.
0: Nej, men när jag ser såna här saker så vill jag egentligen prata med folk om det. Men då blir jag så rädd att det ska vara liksom jag som har ett snuskfilter för ögonen.
1: Nej, båda de här två sakerna är jättegenomtänkta på nätet.
0: Åh, vad skönt.
1: Så du är ingen... Men det är de som är
0: vet
1: snusk.
0: Hon, varför åker hon in på en pung?
1: Hon tycker det är kul.
0: Men gör hon verkligen det? För att, alltså jag fattar ju att,
1: hon gör
0: att
1: det
0: du också
1: för
0: kan
1: att
0: se det.
1: Ni gaykillar ska börja gilla henne.
0: Alltså det är ju så autentiskt. Ena pungkulan hänger lite nedanför den andra. Ser du, det är som att hon har gjutit av någons pung när hon umgås med.
1: Det så långt skulle jag inte ta det. Men däremot är det en pung.
0: Ja, och hon vet om det.
1: Hon vet om det. Det är en diskopung. Alltså försöker hon tala direkt till dig, Peter.
0: Det gjorde hon.
1: Ja,
0: och jag är ingen snuskpelle, jag är bara en vanlig kille.
1: Som gillar diskokulor.
0: Ja.

0: Broder Daniels Shoreline är i vaken med Peter och Lisa.
1: Du har ju lagt upp väldigt sexistiska bilder på vår Instagram på händelsen.
0: Ja, det måste jag faktiskt säga.
1: Triggervarnat lite på den där bilden på korven där.
0: Ja, men nu har det gjort.
1: Nu har det gjort. Den var på internet idag i alla fall.
0: Ja.
1: Och det kanske var på grund av att det är grynkorvens dag igår.
0: Var det?
1: Det var grynkorvens dag.
0: Passande. Vilken passande grej.
1: Och P4 Skaraborg har träffat Annika, som kan vara Sveriges största grynkorvsfantast.
2: Man kan inte leva utan grynkorv.
3: Är det verkligen så?
2: Ja, jag tycker det är så fruktansvärt gott. Och därför måste jag alltid veta exakt var den ligger i frysen.
4: Ja, nu ska vi se här vad vi kan hitta. Här kanske. Ja, där är den. Där är den. Ja.
0: Älskar
1: vi den.
0: Ja. Jag älskar
1: henne. Man kan
0: henne.
1: Inte leva utan grynkorv.
0: Älskar folk som är så här.
1: Ja, hon älskar den så mycket så att hon måste veta exakt vart hon har den i frysen. Mm. För annars får hon panik.
0: Mm. Jag kan känna igen det när jag har chokladbollar. När jag har chokladbollar har jag dem alltid i frysen. Och måste jag veta att exakt vilken hylla de är. Så jag vet när de är slut.
1: Du och Annika borde ses så ni kan ha
0: prata om frysstrategier.
1: Två chokladbollar och en grynkorv ihop.
0: Ja. En podd skulle
1: Gud, vilken snuskig fredag det här blev. Men i alla fall, Annika Forsberg Karlsson då, i Skara. Hon flyttade till Skara från Göteborg på 70-talet och visste liksom inte alls vad grynkorv var. Det var ju ingen grej i Göteborg.
2: Jag visste ingenting, utan det var en granne som introducerade mig, ett väldigt snällt äldre par. De bjöd in mig och min man på grynkorv med mos då.
3: Och när hon fann grynkorven så förändrades allt. Så idag firar hon rejält på grynkorvens dag. Och sen när du smakar då, var det kärlek vid första ögonkastet?
2: Definitivt. Och bara lite senap till. Och jag ska försöka introducera det till mina nya grannar så småningom. De kommer från Holland. Och de ska ju få lära sig detta också.
0: Såklart.
1: Ambassadör.
0: Vilken hjälte. Undrar om det är hon som har instiftat dagen.
1: Ja, men alltså hon känner ju inte till det först. Och så det tycker jag är så himla kul när man är så pass vuxen. Men liksom får en ny favoriträtt. Mm. Det har inte hänt mig. Nej. Har det hänt dig?
0: Att man hittar en ny favorit.
1: Att du liksom som vuxen hittar alltså en helt annan, en helt ny liksom,
0: grej som man känner bara,
1: maträtt,
0: wow.
1: Som du blir din, som du måste ha i frysen sen resten av livet.
0: Nej, men det är så avundsjukt. Det är väl att så här frysta dumplings från frysdisken är så himla goda att göra själv. Alltså att de smakar som på restaurang.
1: Ja.
0: Alltså de man köper i frysdisken.
1: Ja, man gör dem inte själv.
0: Nej, gud, så jobbigt. Det har jag försökt göra.
1: Men det är så
0: fulla. Nej, men nej, gud, det är jättejobbigt. Ja. Eller min kompis som brukar göra det, hon tycker inte det är jobbigt. Men det är faktiskt jobbigt, för man ska liksom få till och klämma ihop dem och sådär.
1: Ja.
0: Nej, men jag tycker det är så fantastiskt, för de smakar precis som hos min favoritasiat.
1: Då är det väl att de köper den.
0: Nej, men alltså det är ett bra, ett bra fryst märke som jag bara köper.
1: Vad är det då? Skoja.
0: Jag går på en sån här asiatisk butik. Så de är ju typ importerade.
1: Så det är därifrån de här restaurangerna har köpt dem också?
0: Kanske.
1: Jag förmodar. Alltså vet du vad? Jag skulle
0: det
1: inte
0: är gott i alla fall.
1: Trilla av stolen.
0: Det är
1: inte.
0: Gott och det är faktiskt inte ultraprocessat. Behöver inte vara. För det kommer direkt från frysen.
1: Nej, okej. Men processat är det väl i alla fall. Det är väl typ allt i och för sig. Men okej. Varför skulle inte... Är det inte konserveringsmedel?
0: Nej, men jag menar när man har en sån här direktfryst vara, som det står att den är direktfryst på, varför ska man hålla på och tjafsa då? Då kan man ju ha det hur naturligt som helst.
1: Jo, fast du,
0: men kan jag få leva med det här?
1: Jag vet,
0: tro
1: okej.
0: Det
1: men
0: i alla fall.
1: Det kan du få leva med, men jag tänker bara att public service kanske inte vill leva
0: men
1: med det.
0: Men jag sa faktiskt, det behöver inte vara ultraprocessat.
1: Nej, det behöver inte vara.
0: Nej.
1: Det behöver faktiskt inte vara. Vet du vad, det behöver inte vara ens dumplings.
0: Men det är i alla fall en sån sak som jag har upptäckt i vuxen ålder.
1: Men jag är så avundsjuk. Jag vill också som Annika hitta, flytta någonstans och upptäcka en helt ny maträtt som blir min favorit. Alltså
0: typ så här, du skulle komma till mig och så skulle jag öppna den här burken med surströmming och så skulle jag inse, men shit, när man äter surströmming som Peter gör det, så blir det så gott.
1: Mm, någonting annat. Vad som helst, men inte det.
0: vakensnabelavsverigesradio.se. Vi gör en liten gallup och ser om någon annan har hittat någonting i vuxen ålder som de bara, wow, vad gott det här var. Det här är min favorit. Får inte vara något från barndomen.

0: Sen är Spyro med Great Expectations. Jag kan bara säga att jag gått igenom ingredienserna för den här dumplingen som jag brukar köpa.
1: Ja.
0: Och har då bestämt att jag aldrig någonsin mer kommer prata med Lisa Friberg om någonting som jag tycker om i radio. För då kommer hon att bevisa att det är dåligt former, innehåller dåliga preparat eller är ultraprocessat. Och jag vill inte det.
1: Man får rätt ultraprocessat.
0: Jo, men nu vill jag ju inte. Jag har ju sagt, jag har berättat hur jag försöker av, liksom, rena mig själv från all sån där skit.
1: Man ska bara inte äta det varje måltid, och kanske.
0: Jag ser ju här i ingrediensen på den här dumplingen som jag köper i frysdisken att den är ju ultraprocessad.
1: Det kunde jag.
0: Ja. Så nu får jag byta. Börja göra själv då, helt enkelt. Jag kommer inte ha tid att jobba, för jag ska stå i köket.
1: Du är
0: liksom
1: så noggrann. Du är liksom för noggrann med allt annat. Så jag tror det är jättebra om du äter lite ultra. Så lite skit rensa magen, har de ju sagt. Alltså, något ont ska du väl ha i magen.
0: Du, jag måste få hinna prata om en av de power womans som jag tänkte prata om i natt. Förutom dig, Lisa.
1: Jag tänkte precis säga, vi behöver inte prata om mig.
0: Nej, men vi ska faktiskt prata om en annan som har kraft utan dess like. Therese Johaug, skidåkare. Hon har ju vunnit allt man kan vinna i skidspåret. Alltså, hon är ju en av de bästa skidåkarna någonsin.
1: Det här är landsförräderi.
0: Nej, hon är. Alltså, det är rent
1: objektivt. Jag vet, men jag gillar inte att prata
0: det
1: om de norska skidåkarna. Nej. Hon har ju slutat nu.
0: Hon har ju slutat nu.
1: Ja.
0: Och det tycker ju liksom hennes konkurrenter Ebba och de här att det är ju skönt.
1: Ja.
0: Då kan ju vi,
1: jag är på Ebbas sida.
0: Då kan ju vi komma i mål och ta de där guldmedaljerna. Hon har ju lagt skidorna på hyllan och så har hon ju börjat springa.
1: Mm.
0: Maraton.
1: Okay.
0: Halvmaraton. Och nu har det kommit ut att hon, Therese Johaug, ska kvala till OS i Los Angeles 2028. Alltså sommar-OS 2028 som maratonlöpare. Och då tänker du, ja. Så tänkte också längdstjärnan Ebba Andersson, för hon hade väl hört om det här. Och så säger hon så här till någon TT, tror jag det är. Hon sa att hon skulle springa under 1:10 på halvmaraton-VM. Och då tänkte jag, sure, i en drömvärld kanske. Så sprang hon ju så sjukt bra. Hon sprang då nu här halvmaraton-VM på 1:08:43. Och det placerar henne på 19:e plats bland alla. Och hon var också mästerskapets bästa europé. Förstår du vilken bragd det här är? Det är så sanslöst snabbt.
1: Mm.
0: Det är så fort att, alltså, det finns, jag kan inte förstå hur man kan sadla om. Okej, om man har tränat maraton i hela sitt liv.
1: Mm.
0: Det har inte hon. Visserligen har hon tränat hela sitt liv. Men det här är ju tekniker för att komma upp i de här hastigheterna. Men hur som helst så gav det här loppet 38-åriga Therese Johaug blodad tand. Hon kommer nu ställa upp i Valencia maraton 6 december med målsättningen att nå en tid mellan 2:20 och 2:29. Och klarar hon den gränsen, då är hon klar för OS i Los Angeles 2028. Då kan hon vara liksom norsk liksom tävlande, gå omkring och bära flaggan för... alltså, jag tycker det är jätteimponerande. Alltså, jag vet inte riktigt, jag kan inte riktigt hantera det här. För det här är sånt liksom, om det är så fränt.
1: Du får väl flytta till Norge då, om du tycker det är säkert.
0: Men det är massa svenska idrottare som jag också är imponerad av. Men liksom,
1: jag måste bara balansera det, som du älskar henne så mycket, så måste jag ta Sveriges parti.
0: Jag vet inte om
1: i det här lillebrorbråket.
0: Ja, men det är jättebra, men det är så många som tar Sveriges parti i det här. Ebba till exempel, hon och många andra oroar säkert att Therese Johaug också ska göra comeback i skidspåret, eftersom att hon har ju uppenbarligen inte lagt ner träningen och har ju kvar flåset. Men ni behöver inte vara jätteoroliga, för hon har faktiskt svarat på den här frågan. Eller behöver man vara orolig?
2: Jag ska inte ljuga. Fy fan, det hade varit så jäkla gøy att slått svenskan på hjemmebane som du har oss i Trondheim. Men nej, jag ska stå på sidolinjen och jag ska heja både på nordmän och svenskar. Okay, och
0: hon ska stå på sidolinjen under VM i Falun.
1: Mm.
0: Så ni behöver inte vara oroliga. Jag är nu dedikerad att få en plats till sommar-OS 2028. Vi önskar henne lycka till.
1: Och hoppas hon inte får några munsår den här gången. Det blir så jobbigt.
0: Men jag tror inte att man får det när man håller på med sommaridrott i samma utsträckning.
1: Använda sån bals, sånt.
0: Ja, alltså det sliter ju mer på hyn att hålla på med vintersport.

0: Aaron Lee, Tess Jen med Memphis Rain. Du vaknar med Petro P4, med oss nu från Ekot, Alexander Ivanovski. Välkommen in, Alexander.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du, vi ska börja prata om föräldraledighet.
1: Ja, för att forskning från Linnéuniversitetet visar att en tredjedel av papporna inte tar ut ens hälften av sina öronmärkta pappadagar. Och P4 Kronoberg, det är de som rapporterar om detta, de har träffat Evert Kajander i Hovmantorp. Och han var en av de första männen i Sverige som tog pappaledighet när det blev möjligt 1974.
0: Wow.
1: Och Sverige blev då först i världen med en allmän föräldraförsäkring. Och han berättar om reaktionerna då.
2: Att jag var en allt möjligt skit rent ut sagt av chefer, av arbetskompisar och sånt, så var det positivt alltså.
0: Wow. Föräldraförsäkringen har ju förändrats ganska många gånger sedan han var pappaledig. Det finns väl en ganska stor valfrihet?
1: Jo, men det stämmer. Och Evert, han uppmanar de som planerar att skaffa småbarn eller är småbarnföräldrar att njuta av den tiden.
2: Ja, det är klart att de ska ta den chansen de kan få. För det är ju någonting som de bär med sig hela livet. Och verkligen kan vara stolta över att de har varit.
0: En uppmaning från Evert Kajander alltså. Sen ska vi till Köpenhamn.
1: Ja, för där gräver arkeologer just nu upp över 1000 skelett.
0: Oj, oj.
1: Det handlar om kvarlevor från människor som begravdes på stadens fattigkyrkogård under 1800-talet där. De flesta fick ju inga stora gravstenar eller tydlig plats i Köpenhamns historieböcker.
0: Och varför grävs de här upp just nu?
1: Jo, men det grävs i en park i Nörrebro i Köpenhamn då, där det ska byggas om till ett grönområde och därför måste man göra den här typen av utgrävningar helt enkelt.
0: Och vad kan arkeologerna få ut av att studera de här skeletten?
1: Jo, men Danmarks Radio har pratat med den svenska arkeologen Olivia Persson och hon säger att skeletten ska ge ny kunskap om hur fattiga människor levde i Köpenhamn på 1800-talet. Och när man tittar närmare på de här skeletten så kan det även ge en inblick i den fattiga befolkningen och i den fattiga befolkningen och stadens historia helt enkelt.
0: Intressant. Alexander Ivanovski från Eko, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack själva.

0: Victor Leksell, Molly Sandén med Tänk om. Ja, innan Ekot gick på så utsattes jag inför en redaktionell mobstorm för att jag hade liksom hyllat Therese Johaugs bedrift att nu var nära att kvala sig in som maratonlöpare till OS i Los Angeles 2028.
1: Du försöker bara omvandla dig till svensk.
0: Ja, det satt jag här och funderade. Liksom, ja, men Norge är ju ett trevligt land. Och så fick vi ett meddelande från Mårten.
1: Ja.
0: På ett sätt är det lite tråkigt att Peter ska sluta på vaken efter alla år. Jag förstår att hans nya hemland Norge behöver ett bra radioprogram, så att han har väl ett jobb där då, skriver Mårten. Det roliga är att det var ju i princip det du sa under låten.
1: Ja, du sa, jag kanske ska flytta till Norge.
0: Du sa ju...
1: Jag sa i sändning.
0: Ja, men sen sa du till Ekot att jag skulle flytta till Norge.
1: Nej. Ekot, nu säger vi inte om vem på Ekot, men det var ju flera från Ekot här inne.
0: Ja.
1: Och de höll med lite mig om att, alltså att Norge i sport är störiga och att vi borde rota för liksom Sverige mera. Mm. Och då var du fortfarande, gud vad konstigt att alla inte gillar, men det kanske är så, jag kanske ska flytta till Norge. Och då var vi så här, ja.
0: Det sa jag under låten.
1: Precis.
0: Ja. Ja. Och samtidigt som jag säger det under låten så skriver Mårten att jag ska flytta till Norge och starta nattradio. Jag tyckte det var lite kul.
1: Ja, det var kul.
0: Att han liksom...
1: Höll med.
0: Var nästan så att han hörde vad vi sa under låten.
1: Jag tror att det är mer så här att Mårten känner så här... nu när du har sagt det där... Gud, vad tråkigt att du inte kan vara kvar med oss här i Sverige.
0: Jag vet. Det är som att ni alla... Men jag tycker faktiskt att Norge är ett fint land.
1: Du vet att det finns nya...
0: Men jag känner att jag skulle kanske trivas där.
1: Nu vet att det finns nya lagar om vandel. Jag tror att det här, alltså att heja på Norge, att heja på Norge kan ingå i det, tror jag.
0: Ja, men Norge är ju som ett fint namn. Land.
1: Ja.
0: Alltså så jag tror jag skulle trivas
1: där. Namn och allt. Du gillar liksom allt.
0: Alltså, de har fina namn.
1: Mm. Fina berg.
0: Fin huvudstad, den är lagom stor.
1: Mm.
0: Alltså den är ju så över, alltså man kan ju typ springa runt hela Oslo på typ en halvtimme.
1: De har fin olja och fina koftor.
0: Mm.
1: Fina fina
0: och så
1: mackor till lunch.
0: Gillar jag sättet att de gillar att gå på tur.
1: Mackorna till lunch, tycker de.
0: Alla har liksom en hytte och går på tur med en käpp. En sån här vandringsstav.
1: Nej, men det skulle... Har du sett min lusikofta?
0: Oh, älskar lusikoftor.
1: Vad är min lusikofta?
0: Älskar det. Så har de ju Marcus och Martinus också.

0: Connected med Stereo MC. Den här gick varm hemma hos Peter Sundberg på 90-talet, det kan jag lova. Lasse Lindell, ja det är det, den är 5 minuter lång.
1: Ja,
0: perfekt, slipper han liksom gå fram till skivspelaren och flytta markören.
1: Mm.
2: Ja.
0: Det är bra. Nej, men det är bra med långa låtar på vinyl, som det här var för mig. Du, Lasse Lindell, vad säger du om trafikläget just nu?
1: Ja, ingenting faktiskt. Det är jättelugnt i nuläget. Sen jag kom 7:15 igår kväll så har det också varit tämligen lugnt. Det var någonting nere i Göteborg, någon olycka som ställde till lite grann. Men det är många timmar sedan, så det är lystigt.
0: Jag hörde också att man hade fått bort den där lastbilen som hade fastnat på den där Strömsundsbron.
1: Ja, just det, precis. Den är borta, ja. Men bron är ju inte åtgärdad än, så det lär ta en stund.
0: Men ett steg i taget, tänker vi.
1: Så det var lite intressant, för det var en, när man har ju en, ska vi sätta en färja där nu som ska köra över. Det var lite färjekö där.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Så då var det kö
1: redan nu? Ja, precis. Det var lite roligt. Ja. Så att vi får se hur lång tid det där tar. Men ja, det är lite omväg för att komma runt där, men det funkar.
2: På lördag är det alla broars dag.
1: Ja, vad trevligt.
0: Kan de tända ett ljus där borta vid Strömsundsbron? Hoppas att det går undan.
1: Ja, jag vet inte om man får promenera. Jag vet inte faktiskt om den där bron... Jag har aldrig personligen faktiskt åkt på den. Jag vet inte om man kan gå över den. Ja, man
0: kan, men det är ju lite nyfiken när vi pratar så mycket om Strömsundsbron, att du känner att du skulle vilja besöka och se hur den ser ut.
1: Ja,
0: IRL.
1: Verkligen. Det är
0: kändis, liksom, kändis-spotting, fast på broar.
1: Det där området är ju ett område faktiskt som är lite svart fläck för mig på den Sverigekartan. Just Jämtland och... Härjedalen har jag varit in några gånger. Jämtland... par gånger i Östersund, men inte längre upp där, så den E45 som är Sveriges längsta väg för övrigt, den skulle man kunna ta åka någon gång nerifrån Göteborg och vidare upp mot ja, vad är slutstationen? Ja, det är långt upp där, Lannavaara, och sen är det väl sista.
0: Jag brukar hoppa på
1: Karesuando,
0: den, när jag tar vägen ner, alltså på somrarna, då brukar jag hoppa på den i Arvidsjaur.
1: Ja, men den går jag,
0: vi har ju ett sommarställe som ligger 5 mil från Arvidsjaur. Så vi tar den vägen, den är mysig.
1: Precis.
0: Ja.
1: Den slutar ju i Karesuando, så att det är långt upp.
0: Ja.
2: Jag tycker det är bara kul. Det finns ju såna, alltså, memes och annat, men alltså just att män och resvägar. Nu jobbar ju du på trafikredaktionen, och det finns ju kvinnor där också, så att det är ju ditt yrkesgrej. Men alltså det finns ju någonting i att typ om jag och min kille och fikas pappa, och så har vi åkt typ till Skåne över, så tog vi den här vägen, och så kan man ta den vägen, och så kommer man dit, och så tog ni den vägen, då kan man åka igenom där, och så är det liksom långa sådana, och så sitter man bara så själv och bara tittar in i en vägg och bara, vad är de pratar om egentligen? Vilken väg man kan ta?
1: Men det är det som är så mysigt faktiskt, att man kan välja andra vägar än de här stora. Ska man åka från Stockholm till Göteborg så drar man ju antingen E4 ner eller där. Att man tar en annan väg. Jag brukar åka gamla E4 norrut från Gävle upp mot Söderhamn till exempel. Den går ut med kusten. Jättefint på sommaren. Mm. Slipper det här stök och bök med 2+1 och folk kör som galningar liksom för att komma om och tjäna 5 sekunder. Mycket, mycket bättre tempo. Mm. Gott tips.
2: Ja, och ett tips till, jag tycker du hade ett bra tips till den här bron där uppe, Strömsundsbron. Att de kan ju typ göra någon slags museiverksamhet och dra in pengar på det. Så att de kan återställa bron. Alltså det är kanske många som vill åka upp dit och kolla på den nu.
1: Jag åker ju själv färja där jag bor. Och där finns en korgkiosk på varje sida.
0: Vad mysigt.
1: Man tänker en sån här gammal, hedlig...
2: Ja,
1: en sån här som man sjöng om. En korvlåda
0: på
2: magen.
1: Ja, precis. Stå där med sån här hatt och fixa lite korv med lagerblad och kryddpeppar. Och...
2: Det ska du göra.
1: Mm. Det ska jag göra.
0: Tack så mycket, Lasse Lindell, för att du kom in. Olivia Rodrigo nu här med Stupid Song. Jag är vaken med Petra P4.

0: Du vaknar med Peter och Lisa den natten mot fredagen. Efter klockan ett ska vi tävla i nattens tävling Nattjakten Deluxe. Då har vi 10 ljud på ett tema. Vi kommer öppna ett brev lite senare.
1: Du vet det här, jag måste prata med dig om det här. Men Ginnet, det finns en risk att du redan har sett det här, för det har varit överallt idag tycker jag.
0: Jaha.
1: Gillar du att bovla?
0: Alltså, det är ju kul, men jag tycker det är jobbigt med bowling, för bowling är en sån här sport som när du bara slappnar av och kör så går det ganska bra, men när du börjar bli medveten om vad du gör så blir det så svårt.
1: Mm.
0: Och det blir man ju när man har kört några vändor.
1: Mm.
0: Så att ju mer jag bovlar desto sämre blir jag. Så att oftast bovlar jag en gång och så tar det 3 år innan jag gör det igen.
1: Mm.
0: Vad är det svar på din fråga?
1: Ja, och också ganska skönt för dig, för det jag ska berätta nu.
0: Aha.
1: För det är tarmbakterier har hittats i bowlingklot. Alltså att det är typ ett problem över hela Stockholm. Det är TV4-nyheterna och SLU Uppsala, alltså lantbruks-SLU ni vet, som har undersökt hygienen i 7 bowlinghavlar i Stockholms innerstad, och resultatet visar då på brister i rengöring och hygienrutiner. Det var bakterier i samtliga hallar. I alla 7 hallar hittades stafylokocker, bara vissa kan liksom orsaka matförgiftning. E. coli i 2 hallar. Bakterien hittades då i klot på de olika hallarna.
0: De små hålen man stoppar ner fingrarna.
1: Ja, det är där de har. Det är där det är.
0: Topsat och mätt.
1: Ja, det är fy, där de har.
0: Och de luktar ju, om man luktar på dem.
1: Har du luktat på dem?
0: Men man tar dem och så håller man.
1: Nej.
0: Så luktar de ju så illa, de där kloten. Alltså det är ju speciell doft också av fingrarna. Så att jag brukar ju inte ta, alltså jag tycker att fingrarna luktar efter de har bovlat. Så att jag brukar faktiskt inte liksom peta mig i munnen.
1: Gud, du kunde verkligen haft det här skopet redan innan. Du som är så ordentlig, som har luktat på dem. Jag tror ingen annan person i världen har gjort det.
0: Men vadå, man lyfter ju upp klotet mot ansiktet.
1: Varför gör man det? Nej, det där.
0: Så tar man ett djupt andetag och så pendlar man ner, pendlar fram och släpper, dudunk, och så åker den mot...
1: Man tar upp klotet, ja. Men
0: käglor.
1: Sen så kastar man det, men det är inte så att man tar ett djupt andetag in till hålen.
0: Men man håller ju upp klotet mot ansiktet. Sen pendlar man ju ner.
1: Jo, men man luktar inte på det för det. Allt du har runt omkring...
0: Ja, ja. Usch, det är äckligt.
1: Luktar du på folk i tunnelbanan också? För de står också bredvid dig. Tar du ett djupt andetag bredvid dem och så?
0: Nej.
1: Lutar dig fram i någons nacke.
0: Jag håller ju andan när jag står nära folk. Jag tycker det är så jobbigt med när folk luktar hårbotten. Det vet du. Det har vi pratat om många gånger.
1: Du kanske ska sluta
0: lukta. Det är därför du kommer nyduschat till jobbet varje dag.
1: Men du kanske ska sluta lukta på saker. Jag hör att du verkligen, alltså att du bara kan undvika det här.
0: Alltså ett problem med det. Ja.
1: Ingen av hallarna hade handsprit vid bowlingbanorna. Och endast en uppger att de överhuvudtaget rengjorde klotets fingrar.

0: fingerhål.
1: Oh, gud.
0: Fingerhål.
1: En enda uppgav att hon gjorde det.
0: Mat serverades också vid banorna.
1: Ja,
0: kan du förstå det här?
1: Jag har, ju...
0: har du ätit vid banorna? Ja. Fet, du som är så ordentlig. Hur kunde du låta det här ske?
1: Jag har ätit på två bowlinghallar. En i Karlstad och en i Stockholm.
0: Det är problemet finns i Karlstad också faktiskt. 6 av 7 hallar serverade mat där människor hanterade bowlingklotor. Vilka väcker frågor om smittspridning? Ja, de har gjort förändringar, ska sägas. De här som nämns
1: snacks
0: i den här.
1: Snacks ätit också. Okej, okay, vet samtidigt.
0: Ja. Ölen är bra, det är alkohol, det är dödande. Alltså i det här sammanhanget, enda gången det kanske kan...
1: Alltså efter det här, men jag skulle, det måste bli lite snabbt, så här, shotsbricka.
0: Det är ju det.
1: Ren sprit får man ha, som man kan hälla ner i hålen innan man spelar.
0: Problemet är dock att just magsjuka bakterier, om det är vinterkräk, dör ju inte av sprit.
1: Nej.
0: Kommer du ihåg det? Vi tar och lyssnar lite också.
2: Enligt miljöförvaltningen så ska det genomföras egenkontroller, som det kallas. Och då ska utrustningen regelbundet tvättas, kontrolleras och det ska erbjudas handsprit på ett lättillgängligt sätt. Och vi har ju då kartlagt de här hallarna in i stan och ingen erbjuder handsprit vid banorna. Och mikrobiologen Bina Müller, som är med i den här granskningen, menar ju då att det är ett problem.
3: Flera av hallarna uppger nu att de ska erbjuda mer handsprit och miljöförvaltningen i Stockholms stad ska bedöma om riktade kontroller behövs.
1: Men jag tror inte att handsprit gör någon skillnad.
0: Jo, det gör det för vissa saker.
1: Jo, men jag menar för de här tarmbakterierna. Tänk du gå, de går på toan, är slarviga med att tvätta händerna. Gå direkt ner, ta sitt klot. Stoppa ner fingrarna i de där hålen. Slår och sen så kommer den, åker den iväg och så sen en halvtimme senare någon annan som får det här. Det är ju jätteäckligt. Varför har jag aldrig tänkt på det här förut? Jag är besviken på mig själv.
0: Ja, men vet du vad? Det finns bra och dåliga nyheter för bowlingentusiaster. För hallarna då, de ska ju skärpa sig nu. Om det är någon gång det är rent i kloten så är det nu, tänker jag. För att inte de ska få för mycket skit på sig på grund av att vi pratar om det här. För det andra, alltså, vet du hur många som kommer köpa sina egna klot nu? Där har du aktier att köpa i bowlingklot i Stockholmsområdet. Sen, morgonpasset pratade om där.
1: Ja.
0: Och då var det en tjej som smsade in att hon hade, en kille hade liksom använt sina fingrar. Först bowlingklot.
1: Ja.
0: Sen i...
1: henne.
0: Ja.
1: Oj. Jo.
0: Utan att tvätta.
1: Mm.
0: Det är kanske inte bra.
1: För henne.
0: Och minst i alla fall, ett fint minne.

0: What Love Is med Sanna Nielsen. Du, jag har en skräck, Lisa, och det är att min hund ska försvinna. Du vet ju att man ibland inte får ta med hundar överallt. Det är hundförbud på vissa ställen. Det händer ju ibland att hunden måste vara själv hemma. Det är inga problem, den är ju van. Alltså man lämnar den en timme och sen kommer man tillbaka och allt frid och fröjd. Den är säker och sådär. Men när man reser så är det ju i undantagsfall så att det har hänt också för oss att man måste lämna hunden lite grann på hotellrummet. Och det är inte så kul eftersom att den är inte så van att vara där. Så att man blir lite stressad bara av det. Men jag förstår ju också att det kanske måste ske ibland. Man kanske har rest till en plats för att se en viss sak. Och just den saken kan ju ha hundförbud. Och då tänker man, ja men hunden får vara själv en stund i stugan eller i hotellrummet.
1: Mm.
0: Jag hänger upp en stor ägskylt. Hunden Luna försvann efter att hennes ägare lämnat henne i en stuga i Yellowstone, nationalparken du vet, för att besöka ett område där hundar inte fick vara.
1: Mm.
0: Trots att ägaren då satte upp en sån stor ej-skylt gick städpersonalen in i stugan och den här hunden smet och försvann.
1: Mm.
0: Ingen har sett den.
1: Är den fortfarande borta?
0: Den har varit borta nu i flera veckor, alltså en månad. Och det var volontärer som satte upp efterlysningslappar över hela parken. Man höll på att söka under alla de här 4 veckorna med hjälp av djurrättsorganisationer, lokala
1: hjältar.
0: Men till slut så tipsade ett byggarbetarteam att de hade sett en hund som såg ut som den här Luna i ett område där en ny väg höll på att byggas. Då sattes det upp en doftfälla med ägarnas tillhörigheter på platsen och det lockade till sig hunden så att hon tryggt kunde fångas in och återförenas med sin ägare. Så nu har man hittat hunden.
1: Gud, jag blev så ledsen att hon fortfarande var borta.
0: Nej, hon
1: så
0: var borta mig. Fram till igår.
1: Ja.
0: Och hon är jättesöt. Jag vill bara säga det.
1: Glad
0: jag är så glad att kunna lämna den här timmen med en positiv nyhet.
1: Ja, det var bra. Efter allt detta med E. coli och korv och
0: snusk. Efter klockan 1 nyheterna med Daniel Wockner kommer
1: Norge.
0: Vi att
1: snusk-Norge.
0: Natten så här vid nattjakten deluxe. Vi har fått ett tema i ett hemligt brev som vi ska sprätta alldeles strax. Men nu Erik Prydz, Call on me.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I en skolskjutning i delstaten Oregon i USA har minst 3 barn och 1 vuxen dödats. Det rapporterar CBS och CNN. Gärningsmannen ska också ha skjutits till döds. Skjutningen inträffade på en låg- och mellanstadieskola i staden Bend i Oregon. I Jemen har Houthi-rebellerna de senaste veckorna trappat upp sina attacker och under dagen attackerades presidentpalatset i Aden. Men striderna handlar bland annat också om Bab el-Mandeb-sundet. Vi hör Mellanöstern-experten Alexander Attarodi.
3: Houthierna ser detta som en möjlighet att om Iran kan kontrollera Hormuzsundet och få betalt, så ser Houthierna också i framtiden en intäktsmöjlighet från Mandeb-sundet. Så att på det sättet så har man en strategisk överblick över vad som kommer in i Mandeb-sundet och Röda havet och vad som går ut därifrån.
4: Finns det nu en risk att de här händelserna leder till en dubbelblockad?
3: Det är precis vad det värsta scenariot handlar om. Redan idag har vi gaspriser i Europa som är avsevärt mycket högre än slutet av februari. Så att Europa har påverkats mycket hårdare än vad USA har gjort. Det ser inte så där jätteljust ut just för tillfället.
2: Sa Alexander Attarodi till Samantha Cord i Studio 1. I Stockholm kameraövervakades en kvinna på jobbet utan att hon visste om det och både video och ljud spelades in. Nu stämmer fackförbundet Unionen arbetsgivaren, rapporterar tidningen Kollega. Kvinnan jobbar på ett fastighetsbolag och på inspelningarna finns både samtal med hyresgäster, leverantörer och privata konversationer. Ekot klockan 1 med Daniel Wockner.

0: Self-Aware med Temper City här i Vaken med Peter.
1: Just det. Lisa. Gud, hade glömt vad det är för dag.
0: Nu ska vi tävla i nattens tävling Nattjakten Deluxe.
1: Har vi folket med oss?
0: Jag hoppas det.
1: Eller har
0: det.
1: Vi skrämt iväg dem med allt snusksnack?
0: Nej, de är med. De är så snälla. De är vana.
1: För nu blir det ingen mer snusk, för det är Robert Frank som har gjort den här.
0: Ja.
1: Oskulden själv. Alltså, jag menar inte, han är inte oskulden, utan han är oskyldig, menar jag. Förlåt, det blev väldigt fel.
0: Oskuldsfull heter det.
1: Ja, jag vet. Det blev fel.
0: Det blev snuskigt igen.
1: Vad ska jag göra?
0: Allting som kommer ur din mun förvandlas till snusk.
1: Och då har jag ändå gått katolsk skola.
0: Ja, kanske just därför.
1: Ja.
0: Ska vi se om du lyckas få brevet från Robert att bli snuskigt.
1: Nu lämnar vi faktiskt radiovågorna en stund och riktar blicken mot det visuella.
0: Oh,
1: i natt ska ni lämna. Nej, stopp.
0: Förlåt.
1: I natt ska ni nämligen botanisera bland tv-kanaler i Nattjakten Deluxe. Kanalerna vi söker i ljudet finns, har funnits eller har gått under andra namn. Den gemensamma nämnaren är att de alla på ett eller annat sätt har gått att se i Sverige. Lycka till, men inte för mycket. Men vad kul, kanske TV-tusen är med.
0: Vad heter hon? Eva Maria Thomson.
1: Det vet jag inte, det är en gammal referens.
0: Hon var programledare för det här snuskprogrammet som gick efter midnatt på TV-tusen.
1: Var den programledare för det?
0: Ja!
1: Var inte det bara så här, klipp till?
0: Nej,
1: rörmokare.
0: Det här var 90-tal.
1: Ja, men det var ju då jag också, alltså jag var väl alltså typ 99 eller något
0: sånt. Det här var kanske 93, 94.
1: Ja, då var jag bebis.
0: Mm.
1: Nej, för jag kommer ihåg att du vet, såhär, när man var typ hemma hos någon och typ hade haft såhär, disco eller någonting.
0: Mm.
1: Och så var det alltid så att man var uppe för sent och så var det någon som satte på tv. Så var det väldigt, det var liksom fnittrig stämning kring att föräldrarna hade så många kanaler. Vi hade bara 1, 2, 4.
0: För
1: vi är uppväxt i ett sånt hem där man inte hade vattensäng och så vidare. Men de som hade vattensäng och TV-tusen, där var det ju...
0: Jag hade ju vattensäng, men inte TV-tusen.
1: Okej, okay. Wow.
0: Jag vet, men vi bodde på landet och mina föräldrar skaffade aldrig någon parabol.
1: Hade din pappa guldkedja?
0: Nej.
1: Okej, okay. Det känns väldigt också vattensäng-kompatibelt.
0: Ja, men det var jag som hade vattensäng. Det var jag som
1: du
0: hade
1: som hade, okej, okay, inte dina föräldrar.
0: Inte, nej, gud, nej.
1: Nej, okej. Okej. TV-kanalen, det tycker jag.
2: Nummer 2. When daggers are pointed at innocent hearts and muskets are ready to fire. Nummer 3.

0: Nummer 4.
1: De har alltså kunnat köpa 33 bra dammsugare istället för Curbin.
0: Nummer 5.
2: Motsvarar ungefär i svenska kronor 40 000 miljarder kronor. Och det är väldigt mycket pengar.
0: Nummer
2: 6.
0: Nummer 7. Nummer 8. Nummer 9. Nummer 10.
3: Jag måste lyssna. Kanalerna vi söker djuret har funnits eller gått under andra namn. Den gemensamma nämnaren är att det alla på ett eller annat sätt har gått att se i Sverige. Mm. Kanaler, inte tv-programmen alltså.
4: Nej, tv-kanaler.
3: Men jag satte typ ingen. Så är det rätt, det är rätt ljud.
4: Det gjorde jag.
3: TV2 satte jag ju.
4: Ja, på ettan.
3: Ja.
4: Trean hörde vi Pernilla Andersson under den här låten. Och så någon som...
3: Frankenstein.
4: Heat of my Frankenstein.
3: Mm.
4: Jag funderar över den. Fyran tror jag Kanal Plus. För vi hörde ju någon blaja om 500 miles, la la la la. Och sen hörde vi Sverker i Plus.
3: Just det. Plus så jag... hörde jag, just det. Men kanal, varför kanal?
4: Ja, kanal. Den där kanalen jag tänker som har ett plus.
3: Okej. Okay. Ja, för jag hörde också plus, men sen I wouldn't walk 500 miles. Kan det inte vara något så här 500 plus eller något sånt där? Det finns ju massa kanaler, vet du.
4: Hooters hade ju den.
3: Vadå? Förlåt? Nu snuskar du till dig igen.
4: Nej, men bandet Hooters.
3: Jaha.
4: De hade ju en låt med 500 miles.
3: Jo, okej.
4: Okay. Men det var bara mitt förslag. Mm. En liten liksom, parentes. Sen så sexan är ju 100% Beavis and Butter och den gick ju på MTV. Så det måste ju vara MTV på den. Och MTV.
3: Den kunde jag faktiskt också.
4: Men du ser du efter att jag har sagt
3: jag
4: alla.
3: Kunde den,
4: först ser du ingen. Jag sen kunde, när jag säger så säger du att du kan alla. Alltså stå kan, för att du inte kan.
3: Jag tyckte att det lät så mycket som tv-program. Jag har ju skrivit samma sak. Du missade också det här klippet. Alltså tvåan är Zorro.
4: Är det?
3: Ja, är 100 000%.
4: Z-TV.
3: Är det Z-TV det gick på då?
4: Z, Zorro. Ja, det var jag tänker därför.
3: Ja, absolut.
4: Men du, åttan. Det var ju Chasing Waterfall med TLC. Och TLC är ju en kanal. Så den måste ju vara den då.
3: Mm.
4: Men sen nian och tian är ingen aning.
3: Nian var ingen... ju SF.
4: Ja, men det är ingen tv-kanal.
3: Kanske.
4: SF Anytime.
3: Ja.
4: Men det är ju en, det är liksom...
3: Det känns, men det kanske har funnits en SF-kanal.
4: Finns en SF-kanal.
3: Kan du alla kanaler?
4: Nej.
3: Är du sån här, är du Rain Man med tv-kanaler? För det vore jättebra i natt om du var det.
4: Jag tror inte att jag
3: att
4: är
3: du,
4: det.
3: Att du är så här, no, it doesn't exist.
4: Men jag tror faktiskt att det kan ha funnits någon SF-kanal, faktiskt. När du säger det. Att SF skulle kunna vara... Ja, det är någon där ute som är Rain Man just när det gäller SFs olika... Ventures, som får höra av sig.
3: På femman så är det ju den här SD, det jätteroliga klippet när hon från SD är i typ Europa, alltså pratar i riksdagen, eller hon är någonstans, eller kanske ett kommunhus någonstans, jag vet inte exakt vart. Så ska hon översätta alltså euro till svenska. Och så är det liksom, hon tar gigantiska summor fel liksom. Så hon säger ju typ 300 miljarder kronor, fast det typ är typ så här, det var
4: och
3: typ
4: vad ska
3: 30.
4: Det bli då, om man
3: ja,
4: tror?
3: Men jag tänker SD kanske någonting. Finns det någon sån?
4: Ekonomikanalen.
3: Discovery S. Jag vet inte.
4: Eller ekonomikanalen.
3: Ja.
4: Om man pratar ekonomi. Pengar.
3: Ja.
4: Ja, vi får fundera. Jag har liksom...
3: Du behöver hjälp.
4: Med typ det mesta.
3: Tillfälligt.
4: vaken@sverigesradio.se är vår mailadress. Sen så kan man också ringa på 020 99 55 00. Och sen så kan man väl höra av sig i vår app Sveriges Radio.

0: Lalle med Live Tomorrow är vaken. Vi fick ett meddelande på vår röstbrevlåda också. Det uppskattas. En av våra lyssnare ring på 020 99 55 00.
1: Det fanns en SF-kanal för. Den gick på Viasat, som det heter nu.
0: Ja, så då finns det någon slags SF-kanal vi skulle kunna skriva in där. Om du tycker
2: ja,
0: det är bra.
2: Ja, jag tycker jag håller med, för det är jättemånga andra som har skrivit det också. Mm. Att det fanns en... Christian skrev bland annat att han har funnits sedan oktober 2009.
0: Mm. Bra.
2: Så har han kollat upp. Ja. Sen vill jag säga att Mårten och Pierre och säkert fler har skrivit att det är ju TV 1000 plus i sådana fall på fyran. Där vi har I wouldn't walk 500. För först har vi 500, Sverker, och sen 500 igen. Så 500 plus 500 är 1000. Och sen plus.
0: Men fanns det,
2: eller kanske bara TV1000?
0: Fanns det TV1000 plus?
2: Nej, nej, men kanske bara TV, det plusset är ju i mitten.
0: Jo,
2: det är
0: men vad gör Sverker där?
2: Alltså, ja, Peter, 500 ja. Plus 500 är lika med 1000.
0: Nej, vad smart!
2: Sen behöver det inte vara precis, så det är TV1000.
0: Nej, vad smart! Ja. Tack, Lisa och lyssnarna.
2: Ja, det var mest lyssnarna.
0: Ja, men du förklarade det så fint.
2: Jag tror att jag kunde gjort det enklare för dig.
0: Ja, det hade du kunnat. Hade men jag tycker ännu positivt. Det där var ju kul. Det är en liten fuling där alltså.
2: Det var ingen fuling alls. Det var för att du bestämde
0: jag
2: dig.
0: Jag tycker att det är en fuling. För att jag tänkte att det var Kanal Plus.
2: Ja, jag vet. Då blev det en fuling enligt dig. Bra.
0: TV1000 skriver in där.
2: Ja, jag gör också
0: på
2: det.
0: På fyran.
2: Det var någon som skrev att Ylvas program hette 1001 natt.
0: Ja, det hette det.
2: Han hade kunnat klippa ut något sånt. Men det gjorde han inte, och vet du vad? Det hedrar honom. För det hade blivit för mycket sånt.
0: I natt. Det är som att han är synsk, han tänker. De där snuskpälarna, ja. De kommer prata snusk redan. Så det vill vi inte ha i deluxen. Okej, kan vi gå vidare då till nästa? Jag fick ju ett meddelande via appen. Kan jag få läsa det då?
2: Ja, absolut.
0: Tian är TV3, skriver Martin. Aha. Persson från Lund. Mm. Han skriver inte varför.
2: Nej, det är ju i och för sig diskriminerande, tänkte jag säga. Diskvalificerande.
0: Vi vill gärna att man skriver varför man tror till exempel att tian skulle vara TV3.
2: Ja, för annars kanske det är Robert och Frida som sitter och försöker göra sabotage mot oss. Det vet ju inte vi.
0: Nej, men eller man måste deras... förklara varför man i Lund tror att tian är TV4. Ja. För vi kan ju skriva in, jag skriver in TV3 där nu, det har gjort. Men jag vet ju inte varför jag har skrivit in det.
2: Vet du jag brukar göra då? Nej. Jag sätter ett frågetecken så blir det tydligt för mig själv att det inte är sant.
0: Jag är ju lätt påverkad så jag gör också det.
2: Bra. Vet du, sen har vi inte fått så mycket mer. Folk har listat ut de grejer vi har listat ut. Ska jag säga vad det är? Mm. Ettan har vi TV2. På tvåan har vi ZTV. På trean är det blankt. Där har vi ljud av Frankenstein och någonting annat.
0: Pernilla Anderssons låt.
2: Mm. Sen på fyran är det TV1000. Mm. På femman är det SD-kvinnan. Men vi vet inte vad det betyder. På sexan har vi satt MTV för det blir Beavis and Butthead. Mm. I need baby for my butthole.
0: Alltså den är ju sån där jag tar gift på.
2: Ja, men jag hör också det. Mm. Och sen sjuan...
0: Alltså öppnar de en öl eller vad
2: ja,
0: gör
2: de? Öppnar, ja, eller en läsk. Allt har inte med alkohol att göra.
0: Nej. Man undrar ju vad det är för någonting då.
2: Ja, och sen är det Waterfalls med TLC. Och då sa du att det fanns en kanal ju som heter TLC.
0: Ja.
2: Jag hade för mig att den heter THC.
0: Det tror jag inte.
2: Nej, okej. Nej. Och sen är nian SF-kanalen då.
0: Ja, är det där den ska vara? Jag skriver in SF.
2: Tian har vi trean, frågetecken. Ska vi lyssna på ljudet?
0: Jo, vi. Det kan vi göra.
2: Vi gör det om en liten stund, tycker jag.
0: Vi gör det nu.
2: Nu tycker jag att vi gör det.
0: Nu.
2: Nu.
0: Nu.
3: Nummer två. Nummer tre.

0: Nummer 4.
1: De har alltså kunnat köpa 33 bra dammsugare istället för Curbin.
0: Nummer 5.
2: Motsvarar ungefär i svenska kronor 40 000 miljarder kronor. Och det är väldigt mycket pengar.
0: Nummer
2: 6.
0: Nummer 7. Nummer 8. Nummer 9.

0: Svårt.
1: Ja, men...
0: Ja, fundera, hör över till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken.

0: Hej, hej. Jag pratar i telefonen med lyssnarna som försöker hjälpa oss. Det här var ju faktiskt Jalen Ngonda. Han är vaken med Peter och P4. Vi försöker lösa nattens tävling Nattjakten Deluxe. Det är 10 stycken tv-kanaler som vi söker.
1: Jag imploderar borta för att jag inte får säga vad lyssnarna har skrivit.
0: Säg.
1: De har skrivit att det är TV3 på 10:an. Det är deras jingle som hörs, skriver Christian.
0: Aha.
1: En annan är inne på att 10:an kan vara gamla TV-shop. Men var TV-shop en egen kanal?
0: Ja, eller jag tror att det gick på någon annan kanal. Precis. Men det kanske fanns någon TV-shop-kanal också.
1: Men om det är 3 som har skrivit...
0: Jag tror att man kan räkna det som en kanal. Faktiskt.
1: Nej, det tror inte jag. Jag tror att TV-shop var ett program som gick
0: in det
1: på.
0: Här, i alla fall.
1: Nej, men... Nej.
0: Jag skriver in det som en parentes längst ner.
1: Jag skriver in TV3.
0: Ja.
1: För jag vill lyssna igen. Jag tror att det är deras jingle som hörs. Treans jingle. För finns trean? Den finns inte längre.
0: TV3?
1: Ja, finns den.
0: Ja, det tror jag.
1: Jag har ju inte TV.
0: Nej, men jag har ju inte heller det. Alltså, jag tittar ju bara på strömnings... Alltså på allas play-kanaler.
1: Jo, men precis,
0: det är klart trean finns kvar.
1: Men då, om strömningskanalerna har finns trean på... Alltså i någon sån här via... Alltså du vet, har den ingått i någon sån... Mm. Okej.
0: Det tror jag. Sitter jag här och killgissar, för jag vet faktiskt inte riktigt. Men jag tror det. Och kanal 5 också.
1: Vet du, jag älskar att ni är engagerade. Men ni får inte vara engagerade i de ljud vi redan har löst. Som kommer in nu. Sen har jag en till grej jag vill säga. Den här SD-kvinnan säger himla. Det är så himla mycket pengar, skriver Hedendal till oss. Och att då kan det vara... Sen är det någon annan som skriver, alltså att han sjunger om sports. Det är ju Viagra Boys och sports. Så då kan det vara Sky Sports.
0: På 5:an?
1: Ja. Thomas skriver Viagra Boys med sport. Så Hedendal och Thomas tillsammans har liksom, jag slår ihop deras sms så blir det alltså Sky Sports.
0: Okej. Okay. Smart. Vi får suga på den karamellen. Har vi fått in något mer då? Men jag tittar i...
1: Trean är ju den här Pernilla Andersson-låten. Där hon sjunger om... Jag går ner mot stranden.
0: Alltså...
1: Ja. Och sen är det någonting med Frankenstein.
0: Ja. Vi har fått en från Sveriges Radio-appen. Har det kommit från Johan.
1: Mm.
0: Burken som öppnas på 5:an.
1: Mm.
0: Kan inte det vara Café Bärs som gick på 5:an?
1: Jo. 1000% jag håller med.
0: Ja, det var 7:an.
1: Ja, kaffebärs är det ju klart. Det är väldigt, vet du vad det är?
0: Väldigt Robert.
1: Det är väldigt Robert.
0: Ja, jag har aldrig sett det. Men det känns som att han har gjort det, uppenbarligen. Ja, nej men jag skriver in kanal 5 där, för den är ju heller inte med. Vilken bedrift där, Johan, som hörde alltså via Sveriges radioappen.
1: Skriver man kaffebärs då, eller...
0: Ja, han har skrivit Café Bärs.
1: Det var en egen kanal, det var inte ett program. Nu kommer
0: Nej, men man skriver ju kanal 5.
1: Kanal 5, det var det jag menade.
0: Mm. Ja. Pernilla har skrivit gällande 10:an. Hon menar att det är TV-shop.
1: På 10:an?
0: Ja,
1: ska vi lyssna?
0: Som du var inne där. Och sen så skrivit... Fredrik skriver att Zorro gick på kanal 5 när jag var liten. Men det gjorde också ZTV var ju en kanal, och 5:an har vi ju lagt in nu på 7:an, så då måste ju 2:an vara på ZTV, för det var ju något slags, ja, det är lite ljud där.
1: Alltså jag är ju 1000% säker på det.
0: Och Zorro har ju också varit på många olika kanaler och filmer och allting, så det är ju inte specifikt just Zorro är ju inte en kanal, utan då känner jag att Z:at från Zorro borde bli TV-kanalen, och då blir det ju ZTV på 2:an.
1: Vi alla är med dig.
0: Ja, bra. Tack.
1: Jag hade nämligen exakt samma ljud i deras deluxe förra veckan.
0: Mm-hmm.
1: Det visste ju inte han.
0: Nej, vad roligt.
1: Vi gör ju alltid de här lite i förväg. Mm. Och vi lyssnar ju inte på dem.
0: Det får vi inte göra.
1: Det får vi inte göra.
0: Vilken kul. Hade du samma klipp?
1: Så jag hade samma klipp. Alltså introt från 90-talet på Zorro. För att de skulle lista ut... Vad var det? Nej, men det var så hans. När jag gjorde svartklädda till honom. Det var, precis. Då var det Zorro han skulle hitta.
0: Vad roligt.
1: Så att han kunde ju den då.
0: Ja.
1: För att han hade precis klippt den.
0: Ja, fattar. Därför hade de nailade den så fint.
1: Och vi nu.
0: Och vi nu.
1: Så att det går plus minus där.
0: Ja.
1: Fick du få till dig igen så att de hade någon slags övertag?
0: Jag vet. Det är sån jag är.
1: Ja.
0: Vi funderar. Ska bara kolla lite mer här på... Innan jag släpper ut ljudet så vill jag bara kolla. Det var ju gällande Pernilla Andersson. Som Urban har skrivit också från Sveriges radioappen. Han har gått in på Sveriges Radios app och klickat på delta och skrivit följande. Hejsan, jag tror att nummer 3 är CNN.
1: Mm-hmm.
0: Varför? Jo, det har han också förklarat. Ljudet är ju Pernilla Andersson och Alice Cooper. Aha. För det är Alice Cooper som sjunger den här Frankenstein-låten. Och det finns en journalist, programledare på CNN som heter Anderson Cooper.
1: Det är, vet du vad?
0: Urban.
1: Vet du vad det är också?
0: Nej.
1: Det är ju Roberts, han är ju besatt alltså, av honom.
0: Är han?
1: Alltså inte så, inte att han tycker bra. Han tycker bara att han ser cool ut.
0: Ah, ja, men
1: han
0: det
1: har
0: gör
1: pratat
0: han
1: om det i
0: han
1: radio.
0: Han är också väldigt duktig tycker jag. Han gör bra intervjuer. Och ja. Han är väldigt, han är som en arbetsmyr. Han är ju på CNN varje natt.
1: Det tycker säkert Robert också, jag har ingen aning. Nej. Men han har sagt att han, alltså det är någonting med hans, du vet, han tycker att hans, det är no, han har sagt
0: du,
1: något i radio.
0: Aha,
1: att
0: i radio,
1: du vet,
0: okay.
1: Att hans karisma.
0: Att han har suttit och pratat som Anderson Cooper.
1: Han har sagt i radio att det är liksom någonting hur han ser ut som är väldigt...
0: Ja.
1: Tilltal. Alltså inte, det, han har ju väldigt speciellt utseende. Mm.
0: Men tack så mycket Urban. Jag kommer att sudda ut både Pernilla Andersson och Alice Coopers låt och istället skriva CNN på det.
1: Alltså han ser ren, vet du vad? Han ser ut som en sån här, han har också så här samma kläder. Ren och neat and clean. Det gillar ju Robert.
0: Alltså han är väl duschad.
1: Han är verkligen väl duschad.
0: Alltså, Cooper, han är en sån här person, man ser att han duschar minst 2 gånger om dagen.
1: Alltså det är typ en cyborg.
0: Ja.
1: Han är liksom ingen det är typ en robotmänniska.
0: Mm.
1: Och det, om det är något Robert gillar, så är det maskiner. Så om en människa är lika en maskin, då.
0: Mm. Okej, okay, vi lyssnar på ljuden igen.
2: Nummer 2. Nummer 3.

0: Nummer 4.
1: De har alltså kunnat köpa 33 bra dammsugare istället för Curbin.
0: Nummer 5.
2: Motsvarar ungefär i svenska kronor 40 000 miljarder kronor. Och det är väldigt mycket pengar.
0: Nummer
2: 6.
0: Nummer 7. Nummer 8. Nummer 9. Nummer 10.
3: Ja, jag måste säga en sak. Jag kommer på vad det är.
4: Vad? Vilken?
3: Alltså SD-kvinnan som...
4: På Femman?
3: Ja, hon ska översätta euro till svenska kronor. Så det är ju Eurosport.
4: Nej!
3: Det är den första jag kommer på helt själv.
4: Nej! Har du gjort det? Du har inte tjuvkollat bland meddelandena. Alltså, Lisa, jag tar bort Sky Sport.
3: Och det är sport som jag kunde. För det är, jag kom på nu att hon pratar
4: alltså,
3: ju om...
4: Alltså, du pratar till och med om euro. Du nämnde det flera gånger.
3: Jag
4: att
3: vet.
4: Vi inte ens tänkte.
3: Nej, men jag tänkte inte på att det,
4: sport.
3: Var, att det var en sport sen. Det var det hjälpte att lyssna med.
4: Alltså ljuvligt, Eurosport. Ljuvligt. Vet du, jag har egentligen nu bara...
3: Tian alltså, skriver tian folk att det är TV3, för att TV-shop gick på TV3.
4: Alltså, jag började, när jag satt och tänkte här, medan du liksom sken upp nu, så satt jag faktiskt också funderat på det.
3: Mm.
4: Om det ändå inte var så att det blir TV3 då, för att den nog gick där. För det var ju det i alla fall någon av TV3 och Kanal 5 som den gick på. Det var inte Kanal 5, känns det som, för den är ju då redan med. Då måste det vara TV3.
3: Mm.
4: Så att slutledningsförmågan fick mig att tro på det. Och när nu lyssnarna säger att den verkligen gick där, så då skriver vi in TV3 där på tian.
3: Ja, Birgitta skriver, upplysningsvis så finns 1-12 vanliga kanaler på vanligt TV. Det är jättebra att veta. Alltså jag tror vi pratade ju förut om att finns trean fortfarande.
4: Jaha, ja, men det vet jag att den gör, för den, vad heter det, Via Play eller något sånt där.
3: Ja, men jag frågade ju dig, vilka kanaler som fanns på marknätet fortfarande. Fyran finns ju inte på marknätet.
4: Nej, men det är ju bara SVT:s kanaler som är på marknätet. Det är
3: fyran var ju där förut.
4: Jo, fram till
3: nyss.
4: Nu.
3: Ja.
4: Det är därför SVT har fått skära ner som satan, för de måste betala för de där sändningarna själv.
3: Okej,
4: det är
3: ju
4: nytt. Men jag menar, det är ju få som bara har... Alltså, marknätet är ju väldigt få som har idag. Bara.
3: Det är jag.
4: Ja, det är du. Det är därför du är 1 och 2. Då borde du väl veta.
3: Jag har barnkanalen också.
4: Ja.
3: Och,
4: som en separat kanal på marknätet.
3: Aha.
4: Ja, men det är för att den är från SVT då. Ja, bra.
3: Och sen finns det någon kanal till, kunskapskanalen
4: den
3: också.
4: Den läggs ner vid årsskiftet.
3: Nej,
4: ja.
3: Vad i tu helvete.
4: För de måste ju spara pengar för att...
3: Ja, då tar jag inte ställning, jag tar tillbaka allt. Det svänger, det går fort i hockey och på vakan, i vakan.
4: Mm.
3: Du, jag har också en fråga. Kan vi få det bekräftat? För att jag vill inte att du ska bli arg på dig själv och känna... Och jag är dum resten av natten, Robert. Eller Peter, jag vill inte det. Så att jag vill bara bekräfta TLC i en kanal, om någon kan bekräfta det.
4: Och det här vill jag bara säga, lyssnarna. Det är för att jag har kommit fram med det här. Hon har noll förtroende för mig. Alltså, om jag säger något så måste hon alltid källkolla det.
3: Jag måste bara, det.
4: Noll förtroende för sin kollega Lisa Friberg.
3: För det är för din skull. Så inte du blir så,
4: för
3: du blir
4: din
3: så
4: skull. Nej, det är för att hon vill få 10 av 10. Hon vill liksom inte sitta här. Och sen heter det THC istället.

0: Please, please, please med Sabrina Carpenter och Dolly Parton här i Vaken med Peter och Lisa. Och vi har ju försökt att tyda 10 stycken tv-kanaler i en tävling som Robert gjort till oss.
1: Ja, vet du, är det tv... Alltså, är vi 100 på att tv-shop inte är en egen kanal? Ja, eller?
0: Det kanske finns utomlands som är... Jag sa ju för en stund sedan att jag ville att tv-shop skulle vara en egen kanal.
1: Kan vi inte fråga lyssnarna om det medan vi pratar nu då?
0: Ja, okej. Okay. Tror ni att TV-shop är en egen kanal?
1: Eller är det TV3 som ska vara där? Ja. Alltså, de behöver inte tro, de kan ju veta gärna. Jag vill inte ha massa människor som tror. Tror jag man är kyrkan? I deluxen, ja, så vill jag att de ska veta.
0: Ja.
1: Du och jag får ju inte hålla på.
0: Nej.
1: Men du, sen så tyckte jag att det var kul. Nu har du kommit in också och bekräftat det här med Eurosport, så att det är fler som trodde det.
0: Ja.
1: Jag har sett det nu. Och att TLC är en kanal.
0: Jag ser det här i Sveriges Radio-appen har man skrivit här. Johan, TLC är en kanal.
1: Det står för The Learning Channel. Det är därför du har kollat på den så mycket, för du kan så mycket, Peter.
0: Men de visar ju inget, det är ingen kunskapskanal.
1: Varför?
0: Det står liksom för The Learning. Det är serier och det är liksom väldigt så här...
1: Nej, men man lär sig mycket genom drama. Det är så man lär sig om livet.
0: Okay.
1: Alltså, vet du varför man läser litteratur?
0: För att lära sig om livet.
1: Det är för att man ska kunna spegla andra människors liv och förstå så den haft det.
0: Vi har fått ett meddelande från Eva också i appen. Där skriver hon i delta, jag tror att sexan är ATG live. Det är ju hästar vi hör i klippet och de sänder ju trav. Kan det vara något?
1: Nej, det är ju Beavis and Butthead, va? På sexan.
0: Jag tror på MTV där.
1: MTV. Du, vet du vad jag tror?
0: Frågan är TV3. Hur ska vi göra där?
1: Vi ska vänta lite till tills det kommer in. De måste få smsa klart.
0: Okej, ska vi sitta då?
1: Men jag skulle ju ta upp en sak med dig, tänkte jag. Nu har
0: jag Mårten skriver, TLC heter ursprungligen The Learning Channel. Och det är inte så konstigt att Peter kunde den, för den finns i Norge också.
1: Jättebra.
0: Det var kul.
1: Jag kan berätta en sak. När min brorsas kompis skaffade de här, du vet, förr i tiden på 90-talet, när man kunde skaffa de här kanalerna, då skaffade hon, då installerade han kanalen åt henne. Och då var hon så här, han bara, hur har det gått med kanalen, tycker du de är bra? Och så här, hon bara, ja, men jag tycker det är väldigt, alltså det är väldigt lite liksom musik på den här Discovery.
0: Vad gulligt.
1: Hon trodde att det var en sån här MTV-kanal, men att det alltid var bara en massa djur typ.
0: Älskar, älskar
1: Discovery, det är inget
0: du, jag har fått meddelanden gällande tian.
1: Ja.
0: Marie skriver, tian är jingeln till TV3. Så det är det.
1: Okay.
0: Stefan skriver, TV-shop har historiskt sett haft egna kanaler och sändningstider, men idag sänds det inte som en egen 24 timmars linjär kanal.
1: Det behövs inte.
0: Christian skriver, det är TV3.
1: Okej. Okay. För det står så här.
0: Han skriver, det är TV3, ge er. Han bara liksom sätter ner foten. Ge er.
1: Men du får,
0: det passiv aggressivitet.
1: Jag ger mig jättelätt, men det var jättebra om du motiverade varför, typ så här, till exempel så här, ge er det TV3 för att det var bara de som har, TV-shop är ingen kanal, egen kanal.
0: Ja, så borde han.
1: Och i motiveringen så står det ju, kanalerna vi söker i ljudet finns, har funnits eller gått under andra namn. Så det behöver inte vara kanaler som finns idag.
0: Nej, precis.
1: Den gemensamma nämnaren är att de alla på ett eller annat sätt har gått att se i Sverige. Så om TV-shop någonsin, någon gång har funnits som en kanal i Sverige, så är det ett alternativ. Ge dig, Christian.
0: Ja.
1: Du måste motivera.
0: Precis.
1: Annars får vi ju fel där.
0: Ja, vi får, det vill vi ju inte vara med om. Nej, men jag känner ändå, vi kör TV3, eller?
1: Ja, vi får ju bara ge oss.
0: Ja, vi ger oss helt enkelt, och så kör vi TV3. Okej, okay? Det här är vad vi tror. På ettan tror vi att det är TV2.
2: Nummer två.
1: Här tror vi att det är ZTV.
2: Nummer tre.
0: Och här tror vi CNN. Älskar att du skrev in det, kära lyssnare.
1: Här tror vi. Jag var bara lite ivrig.
0: Nu.
2: Nummer fyra.
1: Tack. Här tror vi. TV 1000.
3: De har alltså kunnat köpa 33 bra dammsugare istället för Kirbyn.
1: Nu.
2: Nummer fem.
0: Är du Eurosport?
1: Bra.
4: 40 000 miljarder kronor. Och det är väldigt mycket pengar.
2: Vänta. Nummer 6.
1: Tack. Här tog vi MTV. Gud, du och jag är verkligen blivit som battered.
5: 100%.
2: Nummer 7.
5: Och här tog vi kanal 5.
2: Nummer 8. Ljudet.
1: Här tog vi TLC. The Learning Channel.
2: Nummer 9.
5: Och här tog vi på SF.
1: Svensk film.
5: Swedish film.
1: Swedish film. Här tog vi då på
5: TV3.
1: Ska vi börja nerifrån?
5: Nej, absolut inte. Vi tar det sist.
1: Vadå? Rubbas dina cirklar då?
5: Ja.
1: Jag kommer att inte kolla på...
5: På ettan trodde vi TV2.
1: Ja.
5: På tvåan trodde vi ZTV.
1: Ja.
5: På trean CNN.
1: Ja.
5: På fyran TV1000.
1: Ja.
5: På femman Eurosport.
1: Ja.
5: På sexan MTV.
1: Ja, Wii.
5: På sjuan kanal 5. Kanal 5. Sjuan kanal 5.
1: Pass. Har inte det? Nej, öppna kanalen.
5: Va?
1: Det är inte kaffebärs.
5: Va?
1: Nej, vi hade fel. Det är faktiskt jättebra att tänkt öppna. Man öppnar någonting. Jättesmart.
5: Men gud vad smart.
1: Ja, det är jättesmart.
5: Och den hade man ju.
1: Den,
5: alla
1: vi
5: hade
1: har
5: ju
1: en läskbussburk som öppnas.
5: Finns den fortfarande?
1: Det ska få er att tänka på den icke-kommersiella lokala tv-kanalen i Sverige som via ett kabel-tv sände i cirka 30 kommuner.
5: Ja, jag har bott i flera av dem.
1: Jag har aldrig, tror jag.
5: Det var en sån kanal som var... Lokal information, typ.
1: Gud, vad kul. Ska inte vi öppna, och du öppna bara så här, kanalen?
5: Den är så Robert.
1: Kaffebärs, ja.
5: Kaffebärs, det är så Robert.
1: Och vi ska ju tänka...
5: Jag visste inte ens vad det var.
1: Ska
5: jag
1: börja
5: bara
1: nu
5: köpte
1: igen?
5: Det.
1: Ska jag börja nu igen? Ska jag börja med det som lyssnarna hatar när vi gör? Det här, så här hatar lyssnarna när vi gör. Och det ska jag göra nu.
5: Ja.
1: Så här. Men vi sa ju förut att... om man ska välja någonting så ska man ta det som är mest Robert, för då får man poäng. Vi kommer få poäng. Vi kommer inte få det. Vi kommer inte med ett fel. Okej, fortsätt.
5: Det ger oss fram ett halvt poäng. Oj, jag ber så mycket ursäkt. Det rinner tårar ur mina ögon.
1: Okej,
5: vänta. Ja, vi trodde TLC på åttan.
1: Det stämmer.
5: På nian SF.
1: Ja.
5: Var det det?
1: Ja, SF-kanalen, även kallad SF Succé. Så det står båda två där, så vi antar att vi får rätt för båda.
5: SF Succé?
1: Ja, den kallades det under vissa år, men under andra år SF-kanalen.
5: Okay. På tian trodde vi TV3.
1: Ja, det stämmer.
5: Oh, okay.
1: Det var bra att vi gav oss, Peter.
5: Vi hade ett fel, men inte på den vi trodde.
1: Nej.
5: Vi var så säkra att det var kanal 5.
1: Det var nu ska jag...
5: Det känns också lite diskriminerat kanal 5.

0: Luxen på temat tv-kanaler, och vi, det var ganska allmänbildande. Man fick ju lära sig till exempel att ja, man fick lära sig en hel del faktiskt. Men du, var det oklart.
1: Du, vem var det som skrev om kaffebärs då?
0: Ja, någon lyssnare.
1: Var det du? Nej, men för det jag ville bara säga det. Jag skulle inte shama den, utan tvärtom skulle jag säga att det var faktiskt
0: här, Johan skrev i appen, Sveriges Radio appen.
1: Och då skulle jag säga till dig,
0: burken
1: Johan,
0: som öppnas, kan inte det vara Café Bärs? Den gick ju på kanal 5.
1: Och då vill jag säga till Johan att han ska inte, du vet som i Game of Thrones, gå längs gatan och så ska vi alla skrika shame, shame, shame, utan tvärtom. Heja dig Johan, för vet du vad? Det var ett likvärdigt bra alternativ. Ja.
0: Och hade Johan inte skrivit in till oss, så hade jag inte ens vetat att Café Bärs fanns. Jag hade aldrig hört talas om det ens. Så tittar du på mig sådär.
1: För att det är jättekonstigt att jag frågade dig, vilken kanal var den gick på? Du bara, 5:an.
0: Ja, men Johan skriver ju det.
1: Ja, okej. Det var,
0: burken som öppnas, kan inte det vara Café Bärs som gick på 5:an? Och du bara, ja!
1: Nej, men jag frågade
0: det
1: dig.
0: Det är så Robert,
1: jag frågade
0: du
1: dig så här, är det en egen kanal eller var gick den på 5:an?
0: Nej, kanal 5 sa jag då.
1: Ja, men du trodde att du kunde det.
0: Ja, jag visste inte ens vad det var. Jag har aldrig hört
1: det. Det är så, det är verkligen Robert-kompatibelt. Mm. Så du kanske inte skulle gilla det. För du kollar ju mer på så här influencers och de sminkar sig. Det är med din typ av kanal. Den fanns inte med här. Influencer-kanalen. Där de står och sminkar sig. Har jag fel?
0: Nej. Lite halvrätt.
1: Ja. Och jag men, då? Kolla barnkanalen.
0: Beavis och Batten. Fick 9 av 10
1: i nattens tävling.
0: Byta namn på oss till Beavis och Butthead istället.
1: Ska vi göra det?
0: Mm, jag tycker det.
1: Jag tycker också att vi gör det.
0: BB. Ja, tusen tack alla lyssnare för att ni var med. Vi har haft en lärorik timma, det kan jag säga.
1: Ja.
0: Och sen vill jag bara säga att
1: the
0: nu,
1: learning channel.
0: När jag släcker Deluxe-medverkan i vår app,
1: ja,
0: så kan man, om man har lust, vara med och rösta på Eminem. För Eminem ska ju vara veckans artist. Och om en dryg timme, 1,5 timme, så kommer jag att spela veckans sista låt med honom. Och det finns en omröstning i Sveriges Radio-appen. Där kan man rösta på vilken låt man vill avrunda med. Och just nu leder inte den låt som jag trodde. Men det är snorjämnt. Och bara därför så ligger faktiskt... Ja, men det är jättejämnt.
1: Alltså, som man brukar säga snorhalt, men du tycker att det passar på snorjämnt också.
0: Ja, jag tycker det passar, faktiskt.
1: Snorjämnt?
0: Ja, så jämnt.
1: Så att snoret bara, ja, men du vet, forsar.
0: Snor rinner från båda.
1: Jämnt hela tiden.
0: Så då blir båda det... stycken samtidigt, ner på överläppen.
1: Nu är
0: det betyder
1: igen
0: att det är väldigt jämnt. Det betyder att de har exakt 45% av rösterna.
1: Men du spelar ju Eminem nu.
0: Jag vet, men det är ju Robert Johnson som har lagt in honom. Tillsammans med Dido. Stan heter låten. Vad?
1: Du ska ta bort 8 låtar från den här. Men du ville behålla Eminem.
0: Jag ville behålla den eftersom att han är veckans artist.
1: Ja, vad fint.

Ja, Stan med Eminem och Dido. Och veckans artist är Eminem. Vi kommer spela den sista veckans artistlåten med honom här om en och en halv timme. Och omröstningen om vilken låt du vill avrunda med: The Real Slim Shady, Love the Way You Lie, ni vet den han gör med Rihanna, och Lose Yourself. Det är de låtar som du kan rösta på.

0: Marry You Again är vaken med Peter och Lisa. Lisa har fyllt i vår griffeltavla med resultatet från deluxe-tävlingarna. Och vi har bytt namn till Beavis och Butthead. Vi har ju alltid ett lagnamn.
1: Vi hette Klipporna innan, men vi kände att vi var lite Beavis och Butthead ikväll. Och vi kommer kanske i natt, vi kanske får hålla kvar vid de namnen.
0: Robert och Frida heter Tranbert. Men en sammanslagning med deras efternamn.
1: Pax för att du är Butthead då.
0: Det kan jag vara. Det är han som har Metallica 3 på sig.
1: Ja.

0: här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ett kort elavbrott i Härjedalen i förra veckan har fått stora konsekvenser för många hushåll. För bland annat värmepumpar och elbilsladdare har gått sönder. För Lennart Malmgren i Ytterhogdal slogs både värmen och frysboxen ut.
3: Jag har bara hört, det är väl närmare hundratal som jag har hört talas på redan som har blivit drabbade på ett eller annat sätt.
4: Elektrikern Pelle Edberg har också märkt av följderna hos kunder.
5: Det har varit en spänningshöjning när man kopplar in vindkraft. Så ska den också fasas in då på rätt spänning, och i det här fallet då 130 kilovolt. Den hade gått upp till 150 kilovolt, och det är ju på tok för mycket då.
4: Emilia Dahl, kommunikationsansvarig på elbolaget Härjeåns, skriver i ett mejl till P4 Jämtland att bolaget hittills bara fått in ett fåtal skadanmälningar. Eftersom kunderna ofta vänder sig direkt till sina försäkringsbolag är det svårt för Härjeåns att göra en totalbedömning av omfattningen. Bolaget fortsätter att utreda händelsen. Anja Stenmark, P4 Jämtland.
2: En kvinna i Skåne som sålde pornografi på OnlyFans och MyFans tjänade över 1,6 miljoner kronor på 2 år, men betalade inte skatt på det. Nu har hon dömts till 8 månaders fängelse, bland annat för grovt skattebrott och bokföringsbrott. Hon sa under rättegången att hon trodde att plattformarna betalade skatten. Kvinnan döms också bland annat för grovt förtal av en ex-partner. Biltillverkaren Volvo Cars fördjupar samarbetet med den amerikanska AI-jätten Nvidia i utvecklingen av självkörande bilar. Målet är att bilen ska kunna köra nästan helt själv. Systemet ska lanseras i en av bolagets kommande modeller. Ekot klockan 2 i studion, Daniel Wockner.
6: Tack så mycket för det, Daniel. Ja, klockan, hon är så mycket som 2 minuter och 2. Det är natten mot fredagen den 16 oktober. Det här